نسر دلوارو گیان باورو پی گیان

0: نخشه رگای دوستانی خوا گلچنیک لباقچه خوا ویستان و بخوا صلحوان نخشه رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کش داشته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم پیشکی سجدة شکر بین بو خواهی پروردگار حمد و سنا و سپاسی خواه اکین لسر همو نعمتکانی هر نعمتك خواهي قورب بخشيوتي إنساني خاون هست أبي سجدي شكر أبي سجدي شكر بره أگر إنسان سباسي خوانك على سر نعمتكاني معنى إيواي أو إنسانة هستينيا واللزتي نعمتكاني جي نبردو وقت يقيم اللزت لنعمتي خوابين كاتك سباسي بكين أگر سباسي نكين نزانی نم نعمتهی که لذتی لی نابین بلام شای نعمتکانو گورترین نعمتکی من روژانه دبی سجده شکری بو بین نعمتی دینداریه نعمتی اویه که ما کوتونه تسر کاروانک پیشنگی کاروانکا همو پیغمبرانی خوان تو کوتونه تسر ریگ ایش اگه کهی روژانه عبادتت معاملت کارت جیانت برنامه جیانت همو لسر شرعه گروه، لسر منهج و ربازه گروه که هزارهان پیغمبر لپیشی توان. ایتا تو دل مطمئن نی که اچی بر ریو. پر زکانم. زور عیبه ایمه سپاسی خواب کن لسر تیکنانک. بلام سپاسی خواب نکن لسر اوی که ایمه

خواهی لبر خواهیتی خود به میوانی خود قبول مام کی عاده دوای خاون مال حرمتی میوانه کانی اگری لبر خواهیتی خود خواهی حرمت من بگری زیاتر عقل من روشن کی تو زیاتر عقل من واب کی دین حل بگری دینی للا شیرین بی گناهی للا قیزون بی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین بر زکانم حفتی پیشو باسی اومان کلوت من مالی مسلمان لگل مالی کافرا به فرقی هبه و قصی مسلمان لگل قصی کافرا فرقی هه عقیده مسلمان لگل عقیده کافرا فرقی هه اخلاقی مسلمان لگل اخلاقی غیر مسلمان به فرقی انه به مالی مسلمانیش به لگل مالی غیر مسلمان فرقی هبه اجا مالی کافر شیتی به و مالکی تو شهرویتی به ای دینو کوایتر اگر اخلاقی توش وکو اخلاقی کافر وابه دین و کوایتر بیرو باور و قصه و گفتوگوی توش وکو گفتوگوی کافر وابه ای عقیده کل کوا نا مسلمان لهموشتی که فرقی هی ایمه براللہ نین ایمه خاونی و قرآن نین او قرآن لعرش عظیم و هاتو للای خوای ارز و آسمان و هاتو ایمه گلیکین خاونی هیوی خومانی عقیده من لسر و منهجه اخلاق من لسر او منهجه شریعو منهاج و ریبازی جیان من لسر او قرآنه دی کوابو ابه مالکش من وکو مالی مسلمان انوابه وکو چون قصد وکو قصی مسلمان به قصد جایی لگل خلکیا اخلاق جایی لگل خلکیا مالکش دوی بابه سه خال من باز کردن خالی یکم ویت من او پاری پیا یکی ابه حلال به کسرفیشی یکی ابه لرگی حلال ها سرفیگی نقطه دوم وتمان مسلمان کاته کپار پیاب کا طاعت اکا کاته کسرفیشی اکا هر طاعت اکا تو کد دیناری حلال پیاب کی و کو اوای سجده برد به بخو تو کسرفی اکی بوک چکت بو جنکت بو من دال کانت بو خود سرفی اکی ای کی بصدقه اما مو عبادته للای ایمه پاره اواس ایرکری سهم وتمان ابي محافظه لسر نعمتي خوابكا انساني ايماندار خو نعمتي كي پيدا نابه بسوك سيريبكا وتمان چون لو او خالي سي همزور گرنگل لام بيليمو دوباره بكينو يعني تو سزلام يكي خو نعمتي كي پيدا او نعمتي كي پيدا او پارو پولي كي باشي هي بلام ايواره كه جنكي چش لي اني خویان چوار نفر بلان بشی پانزه نفر لینه چوار نفر بشی پانزه لینه چنه کی زیاده یانزه نفری زیاده ام یانزه نفر با کیا روا با برمیلکه اما سپاسی خواهی نکردو اما محافظه نعمتی خواهی نکردو نعمتی خواه تنها برنج نیه تنها دینار نیه صحتی شدوهای عقلی شدوهای ای خواه عقلی داو با تو لچی اثر فی اکی خواه دنگی خوشی داو با تو لچی اثر فی اکی له پرکه گورانی وتنا خوا قلمی دا و بتو لچی اثر فی اکی خوا قوی شعر و هون راوی دا و بتو لچی اثر فی اکی خوا گور عقلی و فکری دا و بتو ام عقل و فکر تل چیا بکاری یعنی محافظه لسر نعمت بر زکانم ام قس ورگرلم هر نعمت یک خوا دای بتو بو اوی که خوا پی یاوی بکار دهنا او سواسی خوا کرلو لو نعمت باب حياتي شنو تبي الحمد لله بهر نعمتك بو اويك اخوات دروسي كدوا بكارد هنا وسواسي اخوات كدويت بلا مهر نعمتك خوا بيي وبوشتي كي تلو بكار هنا او ناشكري خوا كدو كسك زيار روي اكل لكاريا شي كي خرابك 250000 300000 دينار هي ام 300000 دينار نيوي هر بكار ددا نيوي هر يعني اسبرو لو مالانا هم يعني فرس جنكان يعني هم امشت كساني كدزغيرن هم يعني 200 300 50000 قرزارن هم يعني باش لي فيناوي تشي تو قرزكي كاك قرزاري ووت يعني غمباري قرزاري يعني سردانواندن قرزاري يعني نفهمي براسي تو چنه پارده ابي اون صرفيكي لو زيات التجاوز كي خد عيب داركي يعني كسيك 250-500 هزاري هي الروام معاملة وكو چيكا وكو كسيكا 2 مليون معاشد

0: Spede FM hemişe dinleyeyi.
1: Kadijmer çuar ve Kati Haremi Kurdistan. Spede FM. بناوی خوای گورو مهربان سلاو لا بیسرانی برزو خوشویست لا رادوی سپیده اف ام بفرمون لگل ختمی قرآن پیروس با دنگی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزئی چوارده

0: پروردگاره خود دزانی ناحزد رشکان وقت شورایان دابید کاتک همو هرکانیان بو کجانوی نوری تو ناکامو بی انجاما کچی هر کل نادن هر ماندو نابن سای خواهی بالا دست او ناحزان رسواب کهید توشی شلیلی هم کهید زبانیان دال بکهید بتایبت اوانیان که اونده دل رشن مورد ناو بدلیان داو خویشان قفلشی جنگاویان لداو کلی لکشیان هون کدوا ساخوایا اوانا ددین دستو چیت کل بفرعون و هامان و قارون و صدام بوانی شیب کهید چو کد صلاتی تو به سنورا ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين پروردگارا ایم ایمان و باوری دام زرامن هنوا بو قرآنی که بخلات بوت ناردوین بفشتیوانی تو چند بتوانین فرمان برداری دبینو فرمانی چی داو پیرهیو دکینو قدغی چیت کردو خومانی لیه بدور دگرین هروها ایم شونی پیغمار خید کوتونجو او بر ریزا رابر مانا لپیاده کدنی قرآن کد دا ساخوایا لرزی او کسا ندا تو مارمام که کشایتی لسر راستی و درستی او قرآنو پیام کد دادن پروردگارا کاتی خوی حواریکان حوالان عیسا پیغمبر درود و صلاوی خوای لسر داویان کرد که سفر خوانی چان لأسمانو بودا بزینید عیسا پیغمبرش فرموی اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وات إخوائي جان أي پروردگار من صفر خوانك من الأسمان وبودا بزينا تاببهت ججنك بوسرتا ودهاتو من هروها ببهت بلغو معجزيك وللرزق وروزي تابتي خود بهر ورمامكا چون که براستی تو چاکتری روزی بخشید توش دعا و نزاکت کیرا کردن و صفر خوانی تایبتت بودا بزندن جای مدواکارین که برکت برژی بسر صفر خوانی زیوکت دا بگشتی و کردستان من دا بتایبتی و خلچیوالی بکید کلکاتی بینین و خواردنی ناز نعمتکان دا ناوی پیروزی تو بیت سرزاریان و سپاس گزاری ذاتی تو بن تا لآینده دا لرزق و روزی و ناز و نعمتی نبراوی بهشت هموان من بهرمن بکید تا لسایر رحمت دا و لیرش لدنیا دا بدل و کل لناخی درو منو بلین الحمد لله رب العالمین
1: کاتژمێر 5 با کاتی هەرێمی کوردستان سبيدا اف ام
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خین نوی بشه کی تر لکته بی چمک اسلامی کن دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

برزكم وانابت توي مسلمان صوفي مسلمان ودجمن الدنيا سلفي مسلمان ودجمن الدنيا او الروكا تقبل لو بظاهر بدم عليت الله خدا و پروردگار ما اسلام آین مو محمد پیغمبر مدرودی خوای لسر به او ایماندار و مسلمانه بنص قرآن براو خشکی تویا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون سورة حجرات آیتی ده تعاملت ابيت قرآنی بید لگلی اشداء على الكفار رحماء بینهم سورة فتح آیتی بستونو اگر لفروعی دین او هنده هلم هبید پیویست لناو فیسبوک و لناو ناحزانی دینکت باسم نکید بلکو دلسوزانه نامی تایبت بو خون بنیرید یان هر رگه که بتوانی حلکم راس گیتوا نگوگ ام حالتی استا هنده که همو ایمان دارن بونه تجیگای رخنو دجایتی یکتری لبرچاوی ناحزان داوه موای لقیامتی خوتان بترسن که خوای متعال لپرسینوی یگو شد لگل اکات کبیلی یان بینوسی یان لفیسبوک یان لهر شوینه هستی مسلمانه بریندار کید ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید سورتی قاف آیتی 18 رحم بتنهای خود بکل قبرکتو مفروض همو ایمان داران یک برابن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض سورتی توبه آیتی 17 اما نصی آیتو اجتهادی تیدانیه

du araste. کاتیک هلویستی کسی کیوک اسماعیل هنیه ابینینو کسی کی تری سرکرده ابینین که برجاندی خوی و منالی خوی پیج ملتی خوی اخات مدحی یکم اکریتو زمی دوام پیم باشا باسی او دینو ام مبدأو فکرو او پرورده بکین که آراستی او دو کسا اکات با اوی شوازی یکم دوباره ببیتو لشوازی دو هم رزگار من ببیت لغزه وایان کردوا که او آینهی که وینی هاورکانی پیغمبری پرورده کردو باسی خواه متعالو جیانی دوای مردنو بونی بهشت و جهنم بونی لپرسینوی قیامت که رزامندی خواه گیشتن بو بهشت نبراوو زندو کرنوی همو کرو کچه شهیدو دوستکانو گیشتن یان پیکو بجیانی خوشی حقیقتی هتا هتایی او با ایمان بخالق یکو پاشان با عبادت بویو پاشان بکردوی چاکو خباتو چالاکی لم دنیا دا لپیناوی خوشیو رزگاری هاولاتیانی خوتا دست اکویو با قربانی خوتو معلومندالی خوتو پلی قیامت دست اکویو با خوویستیو بنامالویستید پلی قیامت دا آبازه اما دین و فکریو قناعتو خلکی کیوک اسماعیل هنیو وینکانی لسر پروردکراو دکره اویتر لسر خوشویستی دنیاو مانوت یایداو منافسه لسر پلو زیاد کردنی سامان ایتر ام دو دینو فکره حزبو آراستو بوچونی جیاوازو دو لیکوتو دو انجامی جیاوازیان ابید من پیم باشا زیادتر لما باس بکینو بکولی نو با اوی گرفتکان ریشهی چار سر بکره و سپاسو دست خوششیش لخوانی نمونه یکم بکینو اگه داریش بدره به نمونه دو هم کاتی لیکوتی نادرستی لعبیتو خوش من نمونه کردهی پیشکش بکین چون که خلق بیزار بوا لقصو بانگشی بعمل.

گرتنی روژوی مانگی رمزان و فرس کردنی للاین خواهی گوره و لعلکم تتقون سورتی بقره آیتی 183 به هیوای اوی که ایو لجیانی روژانه تنده متقیبن تقواش هست کردن ببونی جیهازی که لدرونه که مروف کنترول بکاتو نهیل لجیانی دا قصه یک یان کرده و یک یان هلویست یک در بره که خواهی متعال پینا خوش بید بردوام اگادار دکاته و نیلی حالا بکید، گناه بکید، وک هست کردنی شوفیر ببونی کامیره و هیواش کردنی سیارکی لبربونی کامیره که. بوشیویا او جیهازی تقوی لناخی مروفا او دور ایجابی ابینی و تاوان و گناه و حالی مسلمان کم اکاته و اگر حالش روی ده بپل پشیمانی در ابره. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون سورة أعراف آية 201 بمشيوية أبيد روجو كمان أو جهازي تيا دروس كردبين أجينا روجو كمان جيخوي نقرتوه

مبدأ وسائل. زور جار قرآنی پیروز یان فرموده سرور من درودی خوایل سر به باسی بابت اکات جگل عقیده و عبادات و قیم آلیتی پیاده کردنی اکریه بگاره بگویره گارانی بارودوخ و زمن. با نمونه قرآن افرمه ومن رباط الخيل سورة انفال آیتی 60 واتا لیره دا مبدأ و مبست خو بهیس کردن با جنگ لگل دجمن وسیله اوکاتی صحابه کن آماده کردنی اسب بوا خو بهیس کردن و آماده کردن تا قیامت واجبه بلان بگارانی زمن وسائل اگاره. آیا اکری بلین مادم دقی قرآن افرمی آماده کردنی اسب واجب استاج با جنگ لگل دجمنه ابید هر اسب بکار بینین؟ واتا مجاهدانی حماس است اسب بکار بینن؟ چون که دقی قرآنه یعن نخیر واجب وسیله که بگارین بچکی امسر دمه. نمونه یکی تر بانگدان شوازی کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به بلال اچو برزی کو بانگی اده بلام استا بانگدان مبدأ و واجب و ادره بلام استا وسیله و شوازی بانگدان گوراوه او تا لناو مزگو تا بانگ ادره و با جهاز دن گوره اکات بلال و بانگی نداوه و بابتی سرفترکش وک امن مونانه مبدأ که هاوکاری هجار بو خواردنی ججن پیخوری اوکاتا خورماو جو کشگ بوا بلام سفری استای ججن با خورماو جو کشکو با تنها برنجیش آماده نکره فاصولی و گوشت و زلاتی اوه دی او با پاره چار سر اکریو مبستی سروان من انجام ادره کلو روژه ججن وک باقی خلکی تر هجارانیش سفری مال و مندالیان کمی پیو دیار نبید جابم من هجو تیگیش نوو جیاوازی نیوان مبدأ و وسائل جوانی و گنجاوی دینه کمن که رحمت بو عالم در اکوی بو خلکی.

مامستایان و بانخوازانی بارس لکاتی آموشگاری و آراست ولامی پرسیاری شرعی دا هول بده مسلمانان دلخوش کن چون که دینک من عبید رحمت بید با عالم مسلمانان توشی دو دلی و گمان مکن لسر دین داریانو او بابتی کوی زانایانی لسر باسی بکو اوی رای جیوازی لسر او نمنو نجنابتو نا امام شافعو نا ابو حنیفو نا ابن تیمیو نتون گرتنی عبدالله کری عمرو نا آسانکاری عبدالله کری عباس که سلفی ایمو هاوری پیغمبر بن صلی الله علیه و سلمو خوایان لی رازی بید نیان توانی و همو امت کوب کنو لسر یک راو یک فتوو فرمویانه اما فهمی من بو ام آیتا یان فرمو دیه بلام لوانه هلابم چون که خودی آیتو فرموده زمان عربیو هند شوینی دو باچون و سی باچون حل اگره جابو چارسری او حالتا سلف و خلف فرمویانه با یقصبین لسر اوی اجماعی لسره و قبولی باچونی جیوازی زانایانو برانبر بکین لوی رای جیوازی تیایا و خوای برحم فرمویتی فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة النحل آية 43 دي أوزانا بريزاني أهل ذكر و أهل قرآن بون مسلمانان بجوي هر كاميان بكن فرماني خوايان بجيهن آوا إثر منو جنابت بوچي بلين أبيد آوا بكن و نابيد بجوي كسي تر بكن أو بچو كرنو تنگرتنوي مجالي أو دينيا كرحمة بوهمو عالم تا قيامتو لقل همو پيشكوتنو غورين وسائل كان أغنجه چون که ایما لمبادئ و اصول یکین بلام اکری وسائل کان گورانی بسر دابید بجوری بارو دوخ وک اوی که قرآن افرمید و اعدو لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل سورتی انفال آیتی شست دیو من رباط الخيل و تا اسب آمادب کن با جنگ اما لسدمی پیغمبر دادرو دی خواهی لسر بی بلام آیه دکره لجنگی استاده اسب بکار بهینین که دقی قرآنیشه یان ابید بیگارین به هاکاری تازه دی دانی پاره لگل برنج و خورما و کشکا بارو دخیان گارراوه لدانی سرفیتره ده جا گمان نیه لنیتو دلسوزی جنابت بوی لناو فتوه و راجی آوازکان ده تو کامیاند لدروز بو او بفرمو ببی باسی رای بران بربنه دروست و ازانم بم شیوه با دین و جین و یک ریزی مسلمانان پیویستو گنجاوه.

بنسبت درکردنی زکاتی پاره و پیوست پاره که بگات حدی زکات. جاهر مسلمانه جنیان پیاو سامانی لو اندازه زیاتر بو و سالی بسر داهات ابی زکاتی لبدات. و حسابی سامانه که بمشی و یبکه. اوی لماله هتا. لگل اوی لکاسبی دایا. با نمونه دوکانی سوپرمارکیتت هیا ابی تخمینی که بایی چنده. امیش حساب که. پاشان اگر قرض لای کسی که دلنیای اداته و اوش حسابه کی اگر دلنیانی لدانوی او زکاتی مده تا دس اکویته و او کاته یک جار زکاتی بده بمشیوه زکاتی کوی پارتان بدن جالوانه هنده لو پارت سالی بسرده نهات بید بلا موها باشه تو کاته بو خود دیاری بکی وک منگی رمزان ایتر که رمزان زکات ده زکات نادی تا سال ایتر منگی رمزان که رمزان ها دوباره حسابی همو سامانی خود اکی توا. جالوانه کومل پارت پیش سی منگ دستت کوت بیو هشتا سالی بسرده نهات بی. بلام نارحته تو چند میجو یک دانی با زکاته کاند. با یوا باشه هموی لمنگ رمزان زکاته که بدهی با هنده کشی سالی توا نکد بید. لیگ ملیون تنها 25 هزارو لچل گلا تنها یک گلا زکاته که یدی. و هش تاقم به آیتی قرآن زکاتیان ادریته بلام استا سه تاقم ماوه پیان بدره یکم هجار کسی که نتوانه بجهی خوی دابین بکاتو کسی که دیاری کرو جیانی دابین نکات او پی اشیو بمرجه باوکو دای که دیان منالی خود نبید نایده بوانه دوهم قرزاره که خوی نتوانه قرزکی بداته و بو بی بخفت بوی سیم فی سبیل الله او بانخوازه یان رخراوه یان کناله که آینی پیروزی اسلام بلاو اکاتوه لناو کوملگا ده که رحمت با ملتو گنجی کرو کچو خلق فیری روشتی جوانی دینداری اکنو پیوستیان هی با او کار پیروزیان که لرگی خواده کار اکن ام سی تاقمه برای بنده زکاتیان بدریته جگای خوی اگره والتونی آفرت که هی خوی بیتو نیازی کرینو فروشتنی نبید پی بای هی زکاتی نداد مگر لصد مسقال زیاتر بید او زکاتی بدات جا اگر ماموستایی که تر رای که تری جیاوازی هبو او آزادو اکلی لبابتی که دو رای جیاواز هبید که ماموستایان واین فیر کردوین که ریزی رای جیاوازی یک تری بگرین.

بیسرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه که تر بو لکتی بی چمک اسلام یکن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویندنوی بشه که تریم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: حمد و سپاس و ستایشی به پایان با تو یا ربی که ایمت به مسلمان خوردن سوان
1: نخش رگای دوستانی خواه گلچنیک لباقچه خواه ویستان و بخواه صحوان نخش رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیشکش داشته
2: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم في شكي سجد شكر بين بخوا حمد السناء وصفاص خوا كين لسرها من نعمتك خوايا ممنون تين سجد شكر بو أبين إثباتي بندايتي خو ما نكين و اثباتی خوایتی تو اکند به سجده بردن من خوای نعمت زور پی بخشیوین بلام او نعمتی که زور دلمان پی خوشو لهمو نعمت کان زیاتر به نعمتی دینداریه نعمتی حرمت لینان مانه که سجده با تو بین حرمت دلی گرتوین که واد لی کدوین لکاروانی پیغمبر و برین الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة والسلام خواب باري بوسر جياني فاكي مباركي حضرتي رسول الله رحم وزي خواب باري بوسر همو أمتي بيغمر بتايبت خواي يورا رحم وزي خواي برجينة بسر مجلس من دا خواب ميواني خواي قبول مانكا خواي يورش حرمت لميوانا كاني خواي اقري خواي حرمت من لي بقري وكتون آوا توفيق الداوين لمالك لمالكاني تو اكوبينوا لبرخوايتي خوليد فارموا آواش لخدمتي بيغمر ابتينا بهشتوا اللهم امين اللهم امين اللهم امين برزكانم امين لمودوا برنامجكم داناوا شل حلقه ابي خوتان تندو طول کن و بگی اگه تلو شل حلقه بتایبت دست به اکین بد القی یکم و دوهم و سهم و چوارم هتا و کودهم ام القی ام حلقی ام برنامه د حدیثه د درسه باسی اوشتان اکن که انسان عاقبت شرکن ناوی برنامه کشمان ناوی درسکانیشمان چیه؟ نخشرگی دوستانی خوا فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا کسک که عشقی اویه بخزبتی خوا بگا ابی حتما برنامه یک دابنه چونی پی بگم اگر کسی یک بیه به فیری لغه انگلیزی به زور گنجی آزامان هن هاوین بخو ناکوژن هاوین به دوره دبن بروا دوره انگلیزی بینن دوره خط بینن دوره قرآن بینن دوره حدیث بینن دوره هندسه بینن ناجن بخون انسان که به تمای رضامندی خواو سر بلندی دنیا به نبی بخوی بلا والله هاوین استراحت اگم استراحت نیه آه پیغمبری خواه

0: salatu ve selam. Ev rojeyi ki khua pey fermu, kum fa anzir. 23 saldana nişt peygamber. 23 sal. Ne cüm'i bu, ne israheti bu, ne seyrani bu, ne iştekini bu. Ev 23 sala le hizmeta bu. Halsaya o, halsaya işi yakın. Eğer tu atebe bir şey devre İngilizce bini, ebe menhec yakı debi. Çoğun fiyer babam. Ebe mamasta yakı debi. Ebe mamasta çoğun fiyer ebi. Eğer ebe devre kebe bini, şen roj yakı menhec debi, gıyabu huzuru debi. Fiyer bun İngilizce zor mühemme ya geçtin bakhua. Teca ama bu fiyer bun İngilizce bername debi. Ay çoğun bu fiyer bun, bu bakhizmet geçtin ikhua nabe bername debi. Aha zilamê geyevê seyareyek babere we seyareyek lê xure ebê bira dewre bibîne ebê menhecekî bibe ebê saetî bo diyariyekin key bey key ney ebê ew menhece tewaw kî ebê imtihanî tiya bey ebê li berdemî mamosteka bostî kesê gerbiyê ve teyareyek babere we hewa ebê çûwar sal bixwêne bira berêzekanim سە کولیەیەکی داناوە کولیەی ڕیاضیاتی پێڵێن. چوار ساڵ مەعادێکیشیان هەیە جار بە باسی مەعادەکە بکەم. مەعهدی ڕیاضیان داناوە دوو ساڵی ڕەبەق ئەم گەنجە بێ بخوێنێ ساڵی یەکەم 13 کتێب ساڵی دووهەم 10 کتێب ئەکاتە 23 کتێب ئەبێ بخوێنێ چۆن شەق لە تۆ بهەڵبە چۆن یاری لەگەڵ تۆپا بکا توف توفين چون بكا دو سال لعمري گنج ابي ما مستاي هبي ابي ما عهدي هبي اي باشا تو يا كاتبي بخدمتي خواب گي اي نابي بنام ومنهج ما مستاي كدبي اي نابي نخش الرقه يا كدهبي اي تو لك يو في الدين ابي وفي لي توف توفين لما عهد ابين لكليه الرياضيات ابين اي لك في الدين داري بين والله لا يبغى كودايك ما نو في ربين لا ننك ما نو في ربين ننك ما نفير مالك تخوا أم دينا أم عن جينا بو مطلبة والله لا تلفزيون أو في ربين تلفزيون فير مالك لقال كريكي بيدينا فكري بيجاني بو جاشي بيجاني بو بس باني مقصي يكد بلام أخلاقي وعقيدي بيجاني بو زور کەسان زبانیان زبانی کوردیە بەڵام عەقیدە و فکریان بێگانەن بە منی ئەوت لە قسەکردنە لە گفتوگۆوا بین ئەو جا خۆم باوکیشم حاجیە کاکە باوکم حاجی باوکیشم حاجیە بەڕێزەکەم دین و عەقڵ و عیلم میراد نییە ئێستا من بمرم خانووەکەمی مناڵەکانمە بلام آیا عقل و علم و دین کما چه بویان؟ ها؟ نه ای چون با فیری نبی تو خمی دین کن نخوی ایسا هر یک اگلی امالی من بپرسن که که گلیت قوما لنخوشیا بولای چی دکتور گرن من دکتور کما یه پیلن طبیبی عائله یعنی هر که منالا کم نخوش که یه چنی بولای او اولیو توجیه ما نکا امان نیره باشه اما خست پزیشکی کما هیه بو صحتم ای اگر به من ارزی خانی اشته بکرم نوسینگه کناسم حلیم قوما عذاب برای پناه بابا ای اگر مشکلی یکم لی قوما محامی کناسم پیالن محامی عائله هر کشی یک ما نبو کشی قانونی ما به پناه بیم ای باشا ما مستای دینت که و بو خانو هتا و بو تندروسی و نخوشی هتا و بو چی تریش؟ مشکلی دنیایی محامی ده بو ای آیا با دین کد ما مستای کده؟ طبعا برای زکانم او ما مستای که دست دگره برد نادا ایوه با پیغمبرت بگینه و لدرگای بهشتا لگل پیغمبر اپش نجوره و لگل یا ابی او ما مستای دو شرطی تیابه اگر اتوه لخزمتی پیغمبر اپشی ده بهشتا و ئەبێ مامۆستایەکە دەبێ ئەو دوو مەرجەی تیاوێ ئەگەر مامۆستاکە ئەم دوو مەرجەی تیا نەبوو شوێنی کەوی خۆت و ئەوە چنە بۆ جەهەنەم ئەو دوو مەرجە چییە مامۆستا بەگوێ بکەین یکم سقط هبه به علمی او علمی که ایله سقط هبه بی منالک دوینه فیری دخوندن و خوندن بو اسفتوای دنیا بو ادا اما نکره با ماموزا که من دالک دوینه گنجک دوینه فیری خوندواری بو ملایک 40 سال خریکی دراسه است اتوی او سقط بو زیادر یک تاهم اما شتکی خرابه یکم او ماموسایی که ای که با ماموسای دینی خود به سقط به علمیه بی دوهم ابی سقط به دینداری هبی او ای که دیلی خوی جه به جیب که هر ماموسایی قصه یکی کرد و خوی جه به جیب نکرد او درویه او قصه نیه او فیتنه پیغمبر ناوی خد ناوی ناو خطیبی فیتنه برای زکانم اما توشی مشکله بوین مشکله هر ملایک میزره که سفی بسر او بو به همو منالکانی ترالین ملا ای باشا طبیب و پزیشکی که زور گوره منه به منالکانی الین پزیشک ها؟ ای بو ملای نگبت آوائه ملای فقیری قربه سر چون که دین من للا زور ضعیفه دین للای بسیترین کس فیره بید نا بی آخر کاکا ابی دین للا اختصاصی خوی چاود بو نا خیت بردمی مزمیدک بو ابی الا ابی بچیت لای دکتور یک شهاده دکتور آیا بیل چاوا ای بو دین کد بوانید کوابو او ما مستایی که دینی لیوره گرین تدریب من پیکا ابی ام دوشته هبه یکم سقط هبه با علمی دوهم سقط هبه با دین دار یکی برای زکانم القی امشو من طبعا ام برنامه ام دا القی دا گناهن دا تاوان هن دا مخالفه شرع و قرآن هن هر کسی اگه یکی اگه لم دا گناه بکا حتما عاقب شر ربه هر کسی اگه یکی اگه لم دشت بکا حتما او انسان خواهی گوره لناوی با دشتن یکم یان که امشو باسی یکین باسی گناه و تاوانه هر کسی گناه و تاوان بکاو بردوام بی لسری و توبه نکاو هل لسری برا آخره که اشیت جهنمو برای زکم اگر انسان یک باو شاخی گویجه و سیاره یکی آخر مدلی پی بی لسر 200 لسیاره که اخره و برو خواریه سر انجامه که بی بچی؟ حتما خوی و سیاره تیاجن هر کسی گناهی کرد و توبه نکرد و استغفی نکرد نوستایه و الا آخره که یکی وقت ناو شیوگ لشیوکانی جهنم و چون سیاره که اکی ویت ناو شیوک لشیوکانی ام شاخی گویجه بلامی تیر سیاره که فرقی هی سیاره گوره قرص من هی سیاره بچوک من هی گناهی گوره من هی گناهی بچوک من هی اوی که گناه که بچوکه هر ای خات خواره و اوی که گناه که گوره هر ای خات خواره و بلام او نهی اوی که گناهی گوره که زودتر که به تقواره و شوهاتی سیاره که قرصتره که بلام اگر سیاره که بچوک بی درنگتره که به تقواره و تنها او نفرقی برای زکانم خواهی گوره لقرآن آفرمه ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن او خلقی نیو میجو ناخو انو نتان بینی ولا میجوا چنها ملتیا چوا كوا فرعون كوا قارون كوا هامان كوا عاد كوا ثمود كوا جماعة مدين كوا جماعة أيكا همو يعلناوشون قرآن فلمتي فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم بهوي گناه كان يعني ووزن هنان يعني لگناه چون خواره و چون ناو وادیک چون ناو شیوک لشیوکانی جهنم اما بر زكانم قرآن فرمي ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين قرآن فرمي خلقينا أي سردمي فيشو بهوي قناها كان وما لنا ونبردن أوانش كأيسا تاوانا كان هرهم يالنا وبين كذلك نفعل بالمجرمين هل وهاجك بو كسانيك مجرما أكفاركم خير من أولئكم خابيرا يبا كافريكي بدينكي مجرمكي تاوان كاريكن للاي خواه خوش ويسن خواه لناوتا نابا نا لناوتا نابا وكوچون لسده پیش وکانا خلق به فرمانی خوایان کردو خوای لناوی بردون خوایان هر کس لسر گناه بر دوام به لناوی با لکوتای آیتکا لسوره عنکبوت خوای گورا فرمی فکلن اخذنا بذنبه فکلن اخذنا بذنبه هر یکی لمانا بهای گناهی خویوا لناو من بردو أفرميه هيا أنا أرسلنا عليهم حاصبا هيا أنا الرشبا من بوها الكردون لقر برد وردا بردي بياه كيشان وبرشبا كشوا هم من يبادة كردن ومنهم من أخذته الصيحة هيا جبرائيل قيجيه كي كرب سري أنا هم يبادة كردن بيق هاور بيق دنك بيق صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض هيا خواي قورا امريكر بأرس اي ارس دم داة قينا بوان دمي داة قان دو هر همو كوتنا خواراو دمي داية ويك ومنهم من اغرقنا هندكي زوري شانا بون بوي گناه وغرق مان کردن بآو خنكان مانن وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون خوازل بيلي نكردون خوين ظلميان لنفسي خوين كردو خوا فرمي من هجي بو ناردوي دليل خلقينا ما تاوانا اما بأتفوتيني الكاكا يسا زورتان دانشتون تمن اكتان هي چن رئيسان بيني تياتون بوهي گناهو ها روشتن همو ظلمیان کرد، ستمیان کرد، تاوانیان کرد خواهی گوره با های تاوانه کنه حیای دنیا و قیامتی بردن لدنیا لعنتی انچو بشه نه انجا و ربزان و قیامتی جبه چی بخواه پنامان با برزکانم ایسا دردک حال نو دنیا پیالین آیدس آزار اگه نخوشی اگه پیالین آیدس لزینا کردن و تو جبه خواب نامان با تا ایست تا ام دقیقه که من ایست قصتان لگلاکم 40 میلیون انسانی کشتو 40,000 نه 40 میلیون انسانی فوتانو بو چونکه زینای کردو خواه عقوبه یدا خواه فرمیتی ولا تقربو الزینا إنه كان فاحشة وساء سبيلا زنا كدن رجيكي خراب أخوة أفرمي أفرمي نك زنا مكان نزيكي نكون شونك زنا كدن لدلداري ودس بيكا نابتو دلداري بكي نابتو خوافنا من با بناوي خب حبينا و بد أخلاق بي بد روجد بي رگه یک بگری تبر سر انجام که جهنم بی نه طبعا بره زکانه با بزانن دو حرب لأوروپا قومان دو شر شر عالمی شر عالمی یکم شر عالمی دو هم به هر دوکیانه و به هر دوکیانه و 50 میلیون انسانیان کشت امانه کیسه دوائی ما فی مروب بکن طبعا ما فی مروب بخویان نک بویه من ما فی مروب بخویانه یعنی بی بو ایمه نه ایمه اگر مثلا هینک مان به معنی انتخابات افکن و کوچون الله اما تو شری منی تو شری منی تو به یو نه کی تو به یو نه کی امان دن مشال حل وکومنال تو شری منی او شری من ام حزب پیوی او یانه امش پیوی او یانه اتر قد رازی نه بن به دموکراتیت او دموکراتی خو یان ک الین والله صندوق انتخابات لباتی صندوقی فی شکه ولان زازازی نبو اما فی مروفا با خویان یعنی وی با ایمان نوی لو دو حربا 50 میلیون انسان یعنی کشت 50 میلیون چولک نه 50 میلیون انسان یعنی فوتان بلام نخوشیک 40 میلیون انسانی فوتانو بلام ام خلق راج ناشل که بر رزگان راج ناشل که طبعا الم من برو من دواکم لحکومت دواکارم هر کس یگیت ناو کردستان و فحز بکری بزانه نو خوشی لگلا چون که ساری ساری اس افرت یان هنا و افرت لشفروش یان هنا و کسابده کن پیاو مردکان سلیمانی افرت لشفروش یان هنا و همو اوازاریان پیوی طبعا من دواکارم لهمو جنان اگر پیاو کان یان چون زینا یان کل لگلا جنانا لگلا انا نخون چون کی دوشین او نو خوشی یابن هزم قصه کمرو نکاخا یعنی اوانه که توشی او تاوانه ابن ایتر توشی او نخوشی او چون که اما من خوی تلفونی با کردم او برادره که ایسه توش بو لمالا توشی نخوشی که بو ناچه تدره خوی تلفونی با کردم یعنی او حوالی کرد دنگکه هی او من ایسه ایگینم فمان بره زکانم قرآن فرمه وما يعلم جنود ربك الا هو جندي كان اخوا زورن جارب او ان خنكينه جارب هور گرمه ان خنكينه جارب رشبا هر جاري بشته خوای گوره جاري کیش به ايدس يسوان خوشه کی تازه فيا بو كرونو ياي پيالت اشتا درمانه کشن دوزي وتو ام تاونا به دوين ترمان بونيره ام خلقی شر راه ناشل که، اما که همون رسالهی خواهد، اما همون پیام، پیام خواه نامه من بونه را اگدار با، او کسال گناه بجگو را و آخر تو اگر در او سکت مرد ابه تو در زیل ورگری جا اگر در سیل ورگنه ام عقلو با چیه تو خلقی که بینی اوه توشیم تاوانه بوا، توشیم گناه بوا، توشیم ناراحته بوا اینا بفری خود کبی تو که قرآن فرمي وما هي إلا ذكرى للبشر بشر أجر بشر بمدل الراجع لك أما قرآن فرمي قرآن فرمي بمدل الراجع لك تو خلقي قبيني بهوي الزينة وواي بسرائي اي تربوشي تو كشكري اللي برو تو قدي بجد درو اي تربوشي چي زينة اي تربوشي تو هاي پياوي مرد اي پياوي مرد اچي دوكان دا اني خانو اگري مساج دروزك اي بو ام کره فقیرانه بو ام کره هجارانه توشیان که ابم درده 40 میلیونی لی اروپا فوتانو عیب نا که تو او درده بینی بو امت خوا اما خطره یا تیروریس خطره برای زکانم قرآن فرمه و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقو فیها فاگر خوا اراده وابو منطقه یکی ناو بره خواهی گوره هنده نامرد دولمه نکا هنده نامرد دولمه نکا قرآن ناوی ناون با مترف مترف یعنی چی؟ یعنی بسر خوینی خلقه و دولمه نبه غنی جایه مترف جایه مترف با کسی گلین لسر خوینی خلقی دولمه نبه یعنی پارکه شرعی نیه پارکه حلال نیه خواهیان فرمی اول نو ملت هزار کن طبعا انسانی نامردیش پاره بو چی ریکا ففسقو فیها او کات دزه کن بچی لرگه درچن فاسقی کن فاسقی لرگه درچن طبعا برای زکانم قیتار رگه خواهی اگر لرگه کلایی چی اکه به همو دیتی آچن همجا امانش ففسقو فسقه یعنی خرجه يعني لرقي خوي لسكك لا أدن كلسكك لا يندا همو يعني بعد أبد برا إذا كان أم قساني كي كم قسي كل كملانية قسي خواي رب العالمين أما نلن والله فيلسوفيك يا عالميك يا رئيس حزبك يا كسب يا فيغمبريش نو والله خواي فيغمبر ما يفرمو ففسقوا فيها او كاتك ففسقوا فيها چي ليكره ف فحق عليها القول فدمرناهم تدميرا او كات اخوا غزب يعني لي اكلو تدمير عبادانك ان اخلاق يعني يلين ان دين يعني يلين ان استراحه يعني يلين ان سياسه يعني يلين ان اقتصاد يعني يلين دنيا يعني لي اكين بجهنم دنيا يعني لي اكين بجهنم اما تشيبو كوابو غناه درغايك الا درغاي تياچون هر کس که ایتیانه چه باید چه تاود درگاو با گناه نکه اما همون من گناه کاریم همون گناه آکین بلام آبی تاوب کن برای زکانم زور کس هی گناهی کردو او اصلاً راج بر راج ملی هر قویه بی خیال فرمه این الله یمهل ولا یهمل خیال مولد دا مولد والله قرار آبی تیاچی امرو نا بیانی بیانی نا دو بیانی دو بیانی نا هفته یکتر نا مانگ یکتر سال یکتر خوا فرمی قیچی اکا 50,000 سنه دوائی 50,000 سال یکتر حدیه تو بردست دچا کابو اما بادم گناه کارین بلام بابگر رینو بابچین خزمتی پیغمبر بزنین چی من فیه فرمی پیغمبر فرمی ایاکم و محقرات الذنوب رجاتان ليكم رج بيغمر فرمي رجاتان ليكم خوت واملن كرم قناها قيناكا كرم بدزني جوار كرم ان شاء الله شي ليله القدر او ان شاء الله شي جمعه روا بيغمر فرمي بمن خلطين شيطان نتال خلطين بمقسان بيغمر فرمي اي شلون نمونه مع بوينيتو بيغمر فرمي جماعه يجتن بو دشت بو سيران ایشکان توزیع کن یکی چیش لیه نه یکی چای لیه نه یکی نان دروز که یکی آگر که تو جماعت گران دارین افرمی و آنی که چند دارین هر یکی توزیع پوشه گینه و ام داره گینه و ام شته کی تریینه و به هر همویان کوی آن کو اکرینه و آگر کی گوره ای دروزه بی پیغمبر افرمی علو منمونا فرموی خلقی نه گناه وکو او دارانه وای بچکولکه گوره دروزه بی گناه وقت آگر وای بر رزه کن. اگر کمی آگر که وقت سرگیر فانه کرد، اگرچه این تو یا نه اگرچه ای تو. اگر نه اگرچه ای تو سوت هده. گوره آبی. گناهی جوایه. اگر نه اگرچه ای تو بچوال که گوره آبی و اتفاوت هنه. ای فرق لوابی ما هم ما گناه کاریم. فرق لوابی نیه ما چیه؟ فرق لوابی نیه ما یکشته. اوی که گناه که زو پشیمانه به تو او آفرینی به اوی که بردوام لسر گناه که اما خطره انس یکی که لو زلامانه که 10 سال لخزبتی پیغمبره خزبتی پیغمبری کردو قال للتابعین بجماعتی اما صحابه مانه یا تابعین مانه صحابه بوانه الین با ایمانداری و خزمتی پیغمبری هم کردو تابعینش به طلبکانی اوان الین انس به تابعین فرمی ای خواه آوات خور بسر من به تابعین فرمی طبعا خیر القرن باشترین سده لدوای سده صحابه سده تابعین ففرمی انکم لتعملون اعمالا هی ادق فی اعینکم من الشعر وكنا نعدها على عهد النبي من المهلكات بتابعين الله بقتابي كاني بصحابة الله إيوه بعض الجناه كان لبرتشاوت أنا الله مو أو نبتشكوله أو نبباريكا إيه ملا سردمي في غمرة بجناهي جورا ما حسابك قلت كشي إيوه واق قيناكا هاي السلام الرّا نزلكا ولا هي جنية لقك تاع مزاكيا حیج اصلا نه با خیال یا لگو کچه که لیک دایره لیک لهوده یکا دانشتون 4 ساعت 8 ساعت دم تقیه یکا لگل یکا اما انشاءالله پاره بیا اگا براستی است ایما هندی قسمان هی ایما طریقه بینو لقصه کردن کانا اچین بازار و لباتی سلامون علیکم دوکان دارکان علی گوات چونی تخواه مقصه مسلمانه ما اخلاقی مسلمانه اما پرورده کسی که لعمر یا جاره گوتویتی لا اله الا الله لباتی سلامون علیکم آوا با یکترالین قصه شرفی با یکترالین بجنی یکتر فدايكي يكتر على اساس سي خوجكن ام پرورده پرورده شيطان پرورده پیغمبر نيه پرورده مزگود نيه پرورده قران نيه پرورده کس يگ نيه به تمای بهشت بي برزكان صحابه عرضي پیغمبر انكر صلى الله عليه وسلم فرميان يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون او ام خوا غزم مان لي اقري ولا قالوا تشنا هزار بيو صالح مان تيايه فرموي نعم اذا كثر الخبث اگر بيو خراب كان تن گندل كان تن زربون خوا غزب له مو تن اقري عمر كاتك جيشي بنارداي بو شر چي فرموي بجيشي كاي بجيشي مسلمانان اي فرمو والله انا اخوف من ذنوبكم من كثرة العدو في والله من لدجمنا ترسم من لقناها كانت انا ترسم او اني هزارقاتي دجمن من لقناها ترسم هزارقاتي دجمن من لقناها كانت انا ترسم صلاح الدين ايوبي طبعا ناومان بيستوها مومان مع الاسف اذاعه الراديو كان مان هرچی ممثلی دنیای بو مهرباز کن بلان پیایی که وکو صلاح الدین من پینا ناسینن مع الاسف وقت تاریخی کرد لدوین اکا ودسی پیه کردوین وقت کرد تازه حلق قلیبه وکو قارچک حلق تیو اما تاریخ اکا من هایی که لوانه من صلاح الدین ایوبیه صلاح الدین ایوبی لفتح قدس ابو که قدسی رزگار کن لدستی اوروپیه کن کاته کدوا کوت هاواری برد بو ماموساکی ماموساکی ناوی ابن شداد بو تمام بر زکانم رئیس کان یو سردمه پیان عیب نه بو ملا اموشګاریان کا وک وزیر و مدیر و دولمن نکان یمرونی ای صبر هر چی کمپانی ه مستشار قانونی ه بس مستشار کی دینی نه هر چی دایره مستشار قانونی ه حبلام یک مستشار دینی تیانی وقت دين هيج نبي آواه بلام او پیاوانه که لتاريخ نایو انتو مار کراوا ما مستای وکو ابن شداد ینو شو پنای بو بروتی ما مستا وادوا کوتین لفتحا فریام کوم فرموی اول ناو جشکه تا گناه هی برو گناه کن میال اخوان نصر من بو نیره ایما که سرکوین بو های خواه پرستی و سرکوین اگر گناه بکین ایما و کافر فرق من چیه اگر ایما گناه بکن و اوان گناه بکن ده فرق بان چیه تر چوی گره بلا گناهی زوری تیابو گناه کنی دابر توبه یان کرد بسی شو سی روش نجاتی هم بو قدسی هم رزگار کرده و برای زکانم کتایق سکم بمینم اگر گناه من کرد آگال لی بی پینشد نکی هر کسی گناهی کرد آگای لی پینشده بی یکم لا تصیر علی الذنب بردوام ما بل سر گناه زود توبه که شیطان نت خلاته نه بل تازه خواهی قبول نگاه نه بردوام ما با گناه کردن وکو کوت نه ناو بیر وایه اگر بته ول اشوا زاری کوت نه خوار او کارزگارد بی ابی یکم جار چیب کی لبیر که بیت درو کابو یکم جار ابی انسان بردوام نه بل توانه که بیت درو دوهم لا تصغیر الذنب رجال لی اکم گناه ببچوک مزانه زور کسی شیطان خلطانیوه تی بخواهم گناه ها به دزمی جور رو آو تو آو مجده بهشتی بخواهی دعوه تر چو زانی تو خوالت قبول لکا تو بما خود ما خلطه نه بخواه با شوی جمعه و انشاءالله بصلوات کانی شوی جمعه و نجات که که بما خود چو زانین اما بابچین قیامت لیوه درجه اخوه نو تو لئیس و درجه با خود دانه و نابه پیغمبر فرمی مسلمان اگر گناهی کرد و کوشاخ خانه سرسنگی چون هناسی پینادر تنگ نفس به مسلمان اگر گناه که آوا تنگ نفس به ای منافق فرمی وق میشه بچه تسلیتی آوا یکی دیگه است نه با خیالیه که آن نوار گناهی شد کرد سهم رجال لیکم لا تفرح بالذنب شادمان ما بکه گناه کی کسی که زینا که نعوذ بالله هتکی ناموسی خلقی اکا شادمان نبه بما که هتکی ناموسی خلقی کردو مالی خلقی خواردو و دلی خوش نبه پی چون که هر کسی ایسا طلبه اگر سفیش شی علمی آیا اگر راسب بو صفری هنا له همو درجه کانه اگر پیپ کنه تو بچی زانی ها او بو جواب نده نو والله بشیت یزانم و دیاره گیله اما انسان گناهی کر و کو راسب بون وای نبید لط خوش بی چوارم داوال لیکم لا تجاهر بی زنب گناهت کرد آشکرای مکه لذای خلقی بلاوی مکه رو بلا او گناهم کرد و او تاوانم الاساس عرضی عزالات یکا و خواهم توانیم و اوب کم و اوب کم و اوب کم پینجم لا تدعو الى الزنب نکی خلقی بانقی بو او گناها اگر یکی فیری عرق بکی، یکی فیری قمار بکی، یکی فیری کاری خراب بکی چند جار او خلق اچه بهوی ناوی تو که تو فیر کرد و گناه کن او نه جاریش بو تو انوسره اما امر من پیکره و خلق بان کن بو خیر نک خلق بان کن بو شر نقطه اخیر من داوال لی اکم داوال لی اکم داوال لی اکم اگه گناهت کرد ام پینشت زوب که یکم توبه بکه دوهم پشیمان با سهم خود دا پوشه باسی مکه لای خلق چوارم زور استغفر الله بکه پینجم لباتی او کار خرابه کاری که باشه بکه چونکی و اتبعی سیئت الحسنت تمحوها اگر چاکه من خسته جگه انشالله شریطه کمان لوه بو اکو جینه تاو والا برنا وجوانا كان يخوي رحمان في أبكا عاقبة من بخيرك إيمان من سلامتك الله معفو بسر قناه من أبيني والا برنا وجوانا كان يخوي لقناه باوكو دايك من خوش به لقناه أما اللي سمان خوش به اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير
1: كاتجمير حوت باكاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهرچه هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژه چی نده با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

0: اوی لگل هل هاتنی سپیده چی نوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین اوی لیوارا دا بخوینه تا بر بیان پاریز راو دبید لجین
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: هر کسیگ لبیانیان دا سیجار و لعواران دا سیجار بیقین و بیخوینید دا چه تا بهشتا و امامی بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

هر کسی لبینین دا بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاسگزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعواران دا بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاسگزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا.

گلستانی شعر. پشویک لسایی هستی جوانی شاعرانو گزرکی آسودهی بنیولا پرکانی دیوانی پرلجوانیو سحری و شیه و نرانی کرد.

دل بی شرابی لعلی گل رنگت لگل چپکا کجلوی گل لگل شنده نبی بلبل لطل چپکا که هل گیر سال نوری باده شمع حسن جانانا نچه تسر طریقی حضرتی پروانا دل چپکا با آهم گر رقیبانت بسوتین ای گلی رعنا مرنجا تو خدا شعله لآقاری تقل چبکا هتا ماوا دبی اشکی ندامت داورینی چاو عرق ریت نبی شخصی لکاری خو خجل چبکا سفر جائز نیا بابو حرم بی لو برو بوما لقد مجزو بی زنجیری نسیبی آو گل چبکا فلك هرگا کسی کی هل بری وقتی هلاکتیا کسر بو گی نپد بی کسر بو پیل کرسی از کمل چبکا

0: پنجینکانی خوشبختی
1: 5 ways to be happy
0: بکورتی و بکردی و بپختی لهر برنامه باسک لمیانی پنج خال دخین خزمتی برستان به هیوای سودمندی به هیوای خوشبختی پنج خال با چندنی متمانه لناخی من دالکت من دالکت پرایکی سپی ساده یا تو هموش تکی تیا تو مارکید یکی گلوشتانش متمانه یا متمانه رگی زوری هیا ایم باسی تنها پنج خالی اندکید یکم هیچ کات شروکی مکل هندانی من دالکت هر کات کاری کی باشی انجام ده تناند اگر کارک بچوکو آسانیش بود همو کاری کی باش شاینی پیا حال دانه بتای بدلای من دالان زیاتر هانیانه ده بو ناساندنی کاری باشو بر دوام انجام دانی کار باشکان تو بیره لخود بکروا کاتی منال بوی چن حزد بهاندانو پیا حال دان بو دو هرگیز براوردی مکه با یکیگ لمنالکانی خیزانه گورکت براورد یکیگ لحالا کشندکانی دای کوباو که برام بر منالکانیان براورد کسایتی منال بچوگا کاتو هستی رقل خوبون و خوب کمزانی تیاد درستکا هر ام براورده خودی خوشی دگریتو لمودوا خوشی براوردکات لنوان خوی و هاورکانی هاوکات رقیشی لنوان امو براورد کراوکا با درسته بی سه بدور بل رخ نگرتنی بردوامی به تایبت لبردم خوشکو براو هاورکانی بردوام رخ نگرتن لآکارکانی منالو سرکو نکردنی وای لیکاد بویری تاقی کرنویش تی نوی نبید لجیان اماش تا گوربون کاریگری خویده بی کسایتی که ترسنوکو غمبارو دودل داره چید چوار هلی بداره گزارش لبی روراکانی بکن باو پری ریزو گوی با بگره لیگر ری با گزارش لبی رو بچونکانی بکن با حالش بید با لگل بنما کمالایتی و تناند اینکانیش دایگ نگریتو تو دتوانید پشتر ریگر راستکی با رون بکیتو زانیاری بدیتی بدور لشکان نوی یعن گلتا پی کردنی پینج لیانه کی ورزشی بشداری پیپکو بیکا با اندام ورزش متمانه به خود زیاده کاتو ایرادش به هیزکا منال لسرتای گشه جستیو عقلیه و زور گرنگا بشداری کارو چالاکی با کمالکان بکات لوانش ورزش که هم با جستی هم با جیری کاریگری راستو خوی هی کار آسانی بوکا تا بشدار بی بلا تا و قرز نبی کاتی کاتد لیگریو ارکی که زیادت بود روز دکن امش ببشگل ارکی سرشانو مافی او بزانم همیشه دلخوشو کامرم بن

مروف تاتوانو هیزی هبیتو بیرو جیری کار بکن دبید نوستیتو لجولو لبرو پیششون بردوان بیت اگر دتوانید بفره اگر نتوانید بفرید رابکه اگر نتوانید رابکید آسایی برو اگر نتوانید آسایی بروید اول سر دستکانت برو یان لسر گالیسک برو هر چونیک بوا برو هر برو گرنگ اوی نوستیتو لجولو بزاوت بردوان بیت وانه یک لهنگ ور بگره هنگ هرگیز ناوستید بردوام لجولو دایه چون که وستان واتای لاوازی و پوکانو و لکوتایی دا وات مردن هنگ که جولو دکات هنگوین برهم دینید بلام اود لبیر نچید همو جولو یک برهمدار نیه خو میشیش هر دم لجولو دایه ای او چی برهم دینیتو چی دبخشید؟ نک هیچ برهم نهینید بلکو دبیت هوی گواسنوی نخوشی و ویروسی جورا و جوریش بوی گرنگا جولت با آراست ارین یک دابیت وک هنگ نگ وک میشو مگز سپاس بو گیو گرتن تن

0: لوف سایدا شیکاری بو سرجم رودا و ورچ جانکان کریو ور دو درشتی خلنا خو یکان خل اروپیکان تا تو یکین
1: برنامه اوف سایت روشن یکشمان کاجمیر 1220 خلک پیش کشتان دکری
0: اما روش کاجمیر 220 خلک دوباره بیتا و
2: لگل سرطای روش چینیو برچایی بر بیانی و بر کوتنتان با شونی کار لبرنامه روش یارده با کومالک زانیارونی و لگل او دبی با کمترین کات روشنامه نوخوی و جیانکان حال دادین و گرینگترین منشتکان اماج پیدا دین لگفتوگوی روش یارده کسانی شهرزا دبنمیوان
3: بیانی تن باش
2: روش یار روشانه لکه از جمعه رشتی بیانی لگل او دبی

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: ورقی هولندیه لورقی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: دیده دانه یکم بره بی به ممالا
3: بی خانمه هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایه
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: Belira seyru betamu bertira ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan usurin jan sabatu sovin khan la no wliek tazam la veseley berinja ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hanjini asli shaho ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-87
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی دورو بری
6: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتینی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000
8: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
9: بنەوی خۆی گەورە مهربان سڵا و ڕەحمەتی خۆی گەورەتان لەبێت بەسەرانی بەڕێز بانتان باش و پڕخێر و بەرەکەت بێت فەرمون لە سپیدا اف ام و سەرجەڕی کاتژمێر 8-تان پێشێش دەکەین پروژه سی بودجه سال 2028 روانه انجمنی وزیران دکرت. انجمنی وزیران رضامندی داوه زوی بسر روشنامه نوسان ده دا بشو کرد. هاوپیمانی دولت نو هاوپیمانی نو دولتی دستی با کشانوی هزکانی دبنکی هولیر کردو. زیدی رایگان دگل امریکا رکوتون بو بردامی نردنی دولاری نختینهی. نوسنگی سر وزیرانی عراق رایگان سی گروپی چکدر چککانی رادست کرد. انجمنی وزیرانی عراق بریاری دا دوامی فرمی لدامزراوکانی دولت دا بکاتە پشور لروژی چوارشەمە تا شەمە وزیری دەرەوەی سعودی رایگەیاند دەرکردنی خەڵکی فەڵەستین لەسەر خاکەکەیان بە هەموو شێوەیەك ڕەت دەکەینەوە ئەمریکا و چین لەسەر کەمکردنی باج بە بەهای 30 ملیارد دۆلار ڕێکەوتن سەرجەڕی کاتژمێر 8 پێشکەشکردن خواتان لەگەڵ

بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیاچه منواچه مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

راشکاوانه ده دوین با هاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینه سپیده اف ام 106.3

بنی خوی گورو مهربان بی سرانی سپید اف ام لا هر کیو یکن سلاوی خواتان لبیت ام کاتتان باش بیت خوشحالین لا القی کینوی برنامه روژیار با خسمت اوی بریزو خوشویست اکینوا بریزانم با مرو کاملک برگو بابت هر وها سرچاوی میدیو بابتی روش که گرینگ بو همومن امرو لا برنامه روژیار اما شیب یکین

بله دیارا امشو درنگانیت دیارا حکومت عراق سیروش شوی فرمی راگیاند انجمنی وزیرانی عراق لا سی ایلولوا تاکو سی تشرینی یکم شوی فرمی لا سرجم دامو دزگاکان راگیاند پشوکا ببونی روژانی سروری و هاوکاد لگل کشانوی تاواتی هزکانی هاو پیمانین و دولتی لعراق دیاری کراوا و پیوندیکانی نیوان عراق و هاو پیمانان لدوی کوتای هاتنی ارکا سربازی کوا ده گردرید با همانگی پیوندی دو قولی نوسینگی راگیندنی سر وزیرانی عراق بلاوی کردوتو انجمنی وزیران لکوبونوی روژی شمده بر یاری داوا لسی ایلو تاکو سی تشرینی یکم لسرجم دامو دستگاکانی دولت دا بکرت پشوی فرمی لسراسر عراق دا بر یارکا یعنی بر یاری پشوکا لکوبونوی اسایشی روژی شمده انجمنی وزیران دا بفرمی پسند کراوا پشوکا کپشوی که فرمیه ببونی سالیه دی روژانی سروری کماری عراقه لده مدازگاکانی دولت ده کپی روی ده کرید دست پیکی پشوکه هاوکات لگل واده کشانوی تاواتی هزکانی هاو پیمانان لحصر تسری خاکی عراق روژی سی ایلول وکو کوتای هاتنی فرمی ارکی سربازی هاو پیمانی نو دولتی لولاتکا دیاری کراوا و بپی بریارکش لدوی او رکوتوا سروشتی پیوندکانی نیوان بغداد و هاو پیمانه لاچوارچیوی سربازی دردشیت و دگردرید با همانگی هریکاری دو قولی و بریاری حکومت عراق با راگندنی ام پشو فرمیه لسرجم دا مدزگاکنده و کور ریز لینانک لروجانی سروری نشتیمانی کتیده ارک سربازی کانی هاو پیمانه لعراق با ساواتی کتایده و پیوندی دا هاتو کانی هر دوله لسر بنامه همانگی هاو بشی و هر و هاو دو قولی رک دخلیتوه

یاره ورده ورده امیتر با هاتنی ورزی زستان و سرما و سولام بلام تا ایسا هیچ وعده یک دیاری نکره و بو اوی که نوتی سپی دا بش بکرید بسر هاولاتیان دا و نرخی نوتیش بردوام لبرزبونه و دایا وزارتی سامان سروشتکانیش تاکو ایسا هیچ وعده یکی با دا بش کردنی نوتی سپی دیاری نکردوا نرخی برمیل اگ نوتی سپی اصلا بازارا کن با 275,000 دینار دیاره نرخه که بردام لبرزبونه و دایا جا هرمی کردوسانیش سالانه پیویسی بزیاتر ل 254 میلیون لیتر نوتی سپی هیا برابرات یکانی نوتو کانزاکان و بودا بین کردنی نوتکا چاوری رکارکانی بغداده کن لگل نزیگ بونوی ورزی سرما هیچ واده یک بودا بش کردنی نوتی سپی بسر مالان دا لحرمی کروسان دیاری نکرا و برزن و هر روها دیار وزارتی سامنس رشتکان چاوری بغداده کد و امدوه کوتنی لکاتک دیا که با بازاری آزاد توشی کمی نوت بوا و نرخی هر لیتر گشتوتا 1250 دینار امش باری دارای هاولاتیانی لنوچه شاخوکان بتای بتریش زور قرشتر کردوه چون که سالانه لنوچه شاخوکان زور تر بری نو دستوتینن یعن صرفی دکن ویا نوچه شاخوکان زور سخت تره لنیو شارده انجا سلام عمر علی و تبیجی برو براتی نوتو کانزاکانی سلیمانی رایگاند وزارت برو نرخ دیاری دکات بلام تاکو ایسا هیچ بریاری کی نوینیا وعده دا بشکردنی نوت نادیارا و تبیجکی نوتی سلیمانی

هلگرتنی ابلوقی دلار و گماروی بازرگانی لسر بازرگانانی هرمی کردستان با چند مانگی دیگه دواده کوید و چاره سرکردنی کشی دهات دروازه سنوری کن با یاسای بوجا جهل درا. پرسی جبجا کردنی سیستمی اسی کودا لدروازه سنوری کن و فروک خانکانی هرمی کردستان با تا خوی دریجه کشانی کشکانی نیوان هولی رو بغدا. بمهوی و

بله گشت آسمانی کان لنوان هریمی کردستان و عراق با ایران به پیچوانه و باوی سزاکانی امریکا و با سرکرتی فروکوانی ایران با تواوی را گیراون با ماوی دو روش هیچ فروکه که ایرانی لفروک خانکانی هریمی کردستان و عراق ننشتو توا کمپانی ماهان ایر که تاک کمپانی فروکوانی ایران گشتی آسمانی لنوان هولیرو سلیمانی با تاران هبوا گشتکانی روشی هینی رت کراوتو فروکانی نانتوانی و بفرن لماوی سی روش دا نزیکی حوصد و پنجاب لیتی او کمپانی لفروک خانکانی هولیر سلیمانی و بغداد رت کراوتو لترسی زاکانی امریکا کمپانی نو دولتکانی خزمت گزاری فروک خانکانی هریمی کردستان و عراق هیچ خدمت گزاریک پیشکشی فروک ایرانکان نکن دیاره کردانوی زوری لکوتوتو و هر وها عطا انور سروکی یکتی کمپانیکانی فروکوانی و گشتیاری لسلمانی دلید دوینه چندین گشتیار من هبوا لفروک خانی نیو دولتی امام خمینی لرگی وشکانی و گرانوتو دوی اوی کمپانی مهان ایر اگه داریان کردون و گشتکان هلوشن را و توا استا وشکانی تاکر رگی گیشتنا یعن گشت کردن لنوان ایران و عراق و هرمی کردستانیش پیش سپاندنی سزاکان مانگانا نزیکی 500 گشتی آسمانی لنوان عراق و ایران ده هبوا بتایبد لکاتی بون اینه کنده سبارد بون پابتا که براسی کردانوی زور زوری با دوی خوی داه نوا امش با تا حکاری اوی که افشار با حکومتکی علی زیدیش دروز بکاد را گرتینی گشت آسمانه کن لگل ایران علی زیدی خستو تجرف شار و براسی ده سلاتی فروکوانی عراق گشتکانی با ایران را گرتوا و امش کردانوی تندی هیز شعاکانی با دوی خوی داه نوا علی زیدی سر وزیران عراق کوتو تجرف شار و هول داد لرگی گفتگو هندیک فروک خانکان لرکارکان بدر بکن سرکردو برپرس شیعکانی جرخنی توند لگرتن بری امرکاران دگرن داوی هالویستو من گرتن دکن لدوی بریارکی ده سلات فروکانی عراق برا گرتنی گشتکان لگل ایران وک پابندبونیک برکارکان وزارتی گنجینی امریکا کردانوی برفروان لناو هزا سیاسیکان و سرکرد شیعکان دروز بوا و سر وزیرانیش کوتو تجرف شاروا جا علي اكبر ولاتي راوشكاري بالاي ربري ايران رخني توندي لعلي زيدي و چوارشوي همانگي گرتو وتي شرعيتي زيدي لخيني شهيدانوا نك واشنطن اكبر يعني اكرم كعبي امينداري قشتي بزوتنوي نجباء ارداليت عراق كراوتا قونديكو امريكا كنترولي دكات هارشي من گرتنشي لافروك خانك انكرتوا ابو الا ولائي امين داري قشتي كتائبي سيد الشهداء الدوي لحكومته برلمان كردوا بابند بون بقمارو كان رد بكريتوا عدنان فيحان جاقري ساروكي انجماني نونران جاختي كردوا برياري راقبتني قشتا كان بيشواني دستورو سزاكاني امريكا هيج بابند بون يكيني ودولتي لسر عراق نيا قيس خزعلي امين داري اصائبي اهلي حقيش بتوندي قمارو داني اسماني ايراني رد كردوا توهاني حكومته قليدا الوستی که یک گرتویان با پاراستنی سروری هبیت نوسیگه سر وزیران علی زیدی آشکرای کردوه لحولدان بدوی رگا چاره که ممنون داده گرن و گفتگوی راستوخو لگل امریکا بکن تاوکو هندگ لفروک خانکان عراق لرکارکان بدر بکره بتایبت با او گشتانی پیوندیان بدوخی مرویی چاره سر خندن سردان اینه کن و هیا وزارتی گنجینی امریکا لا هشتی ام مانگا سزای بسر 36 کرتی تایبت با فروکوانی ایران دا سپندو که 27 کمپانی فروکوانی لخود اگرید هاوکاد امریکا هر رشی سپندنی سزای آبوری بسر همو اولاتانش دا کردو که معمولا لگل او کمپانیه ندادکن اویش عراقی خستو تا نیوان برداشی ململانکانی واشنطن و تارانو بریارکی دصلاتی فروکوانی بسرده سپین راوان.

بله بردوامین برزان لسر او هوالو باسانی که روژن و بابتی گرنگن و پرسی روژن و به تایبتریش هوالی که تایبتر که دوی زیادتر لسالک دوزی نویان روفاتی 156 انفال کراوی کورد لبغداوه و کوسیم کاروان روانی هرمی کردستان کرانوا تاوکو لازیدی خویان بخاک بسیارترین امرو فاتانا لگورکی بکومل دا لناوچه تل شیخیه لبیابانکانی سماو دوسراو تواک پیشتر ولی سالی رابردو دا 172 ترمیدی که انفال کراوی لی درهن راو بپی زنیرکان تاکو ایستا حود گوری دیکی بکومل هرد راو توا و لهمه نوچه دان انجا پشکینینا سرطایکان دریان خستوا که امرو فاتانا خلکی نوچه چمچمالن و بریارا بشیوی کی کاتی بخاق بسپیردرین تاکو انجامی کتایی براورد کدینی نمونه دی این ای لگل کسو کاریان تاو دبیت دکتور زید علی برویبری گشتی دادی پزشکی عراق رایگیان پشکینینکان بردوامن حالتی قرسی تدایه و تناند مندالشی تدایه باوتی دکتور زید راپورتی کتایی لوانه مانگیک با دو مانگی دی که پیویس بین للای خویه و ازدین مجید اجاگری سروکی دیوانی سروکاتی کماری عراق جغتی لوا کردوا که سروکاتی کمار وزارت تندرستی دزگی شهیدان و دامو دزگاکانی دیکا زور ببای خواد دروانن ام پروسیو هولی جدیان داو بو اوی بشیوی که ریکو پیک ارککانیان جواب جب کن سر رای ام هنگوانا هشتان هزاران انفال کراوی دیکا لجر خولی بیابانکانی باشوری عراق داماون چارانوسیان نادیارا پروسی هلدانوا دیان گوری بکوملی دیکش ببیانوی نبونی بوجو و بشیوازی کیتر که پیوست بمبابتا راجیرا و تا ایستا چارانوسیان نادیاراون.

دچین لای اوتیکی اردوغان که سبارت با کورد اما جبو دکات اردوغان جخد لپیویستی چکدانانی پککش دکات و هلوشاندنوی تواوی پکاتکانی دکات و سرکوماری ترشیا یگرتنوی چکدارانی سوریا لجر چطری دولتی ناوندی با پیویستی دزانه انقرا چاو دیری جولکانی پرژاک لیران دکات و دستواردانی درکی با سر تاران رد دکات و رجب طیب اردوغان سرکوماری ترشیا لدیمانه اگدا لگل گواری نیوز امریکی پیداگره لسر چکدانانی پککو و هلواشان نوی تواویتی پیکاتکانی کردوتاو. جبجه کردینی یسی چارچوی با کتای حتنی پروسی چکدانان لسر عرد بستوتاو. پروسی ترکیه بیتی رور آمانجه که استراتیجی و سرجم پیکاتن نیسایکان دبید هلواشان رتاو. بریارکانی پککا با خو هلواشان دنوا قناقی که گرینگا بلام جبجه کردنی میدانی مرج سرکیا یا گرتنوی پکاتا جگدارکانی سوریا لجر سیستمی دولت دا اصایشی نوچکا بهستر دکار ما فی اصایش و خوشگزارانی دبید با تواوی گلی سوریا بکردی شوا دستبر بکریت جولکانی پککاو پرژاک لیران دا باوردی چاودیری دکریت رجب طیب اردوغان سبارت بسوریا رای گاندوا که یا گرتنوی تصوای پیکاتا چکدارکان لجر دا صلاتی دولتی ناواندی دا با بحث کردنی سروری و یک پارچه خاکی سوریا حتمیه لباری ایرانی شوارونی کردوا که پیویستا پرسناو خویکانی اولاتا دور لدستی وردانی داریکیو و دستی گلی ایران چار سر ببنو و چار سری اماجی باش کردوا که جولاندنی هلانتاویو مسیبکان و نوچکان برو ناسا خامگیری دباد پروسی چارەسەری که انقره ناوی ناو ترکیه به تیرور اماجلی در کردنی پرسی تیرور لا ترکیه که دیان سالا با تر رگر لبردم گشه کردنی ناوشکا سرکوماری ترکیه جغتی کردوتاوا که به هزبونی یکیتی سوریا اصایشی ناوشکان دا پارزه هروها اماجلی با کردوا که کرد ببرای خوی اندزاند و پیوری ترکیه ناسنامه نتوی نیا بلکو تلویتیجی و هرشه با سر آسایشی نتوایی بجوره که نابید رگا بدرید هیچ کوملگاک لجنگی با وکالتی ولاتان بکار بهم ریتش.

اینجا دچین سنا دیاره شاری سنا یکمی روشحالاتی کردستان لبرمهنانی گوستا لحوالی که نویدا شاری سنا لبرمهنانی گوستا پلی یکمی روشحالاتی کردستان و دومی ایرانی بدستیناوا سالانه هزاران تون برهم دخات بازاروا پارزگای سنا بوتا یکگلا نوانده هر گرینگکانی برمهنانی گوست لسر آسی روشحالاتی کردستان پلی یکمی گرتوا و لسر آسی تواوی ایرانیش بدوی پارزگای همدان دا کالا پلی یکم دا پلی دومی بدستیناوا بپی داتاکانی کرتی کشتوکار شاری سنا پیشنگی رهای برمهنانی گوزا لروشالاتی کردوسانو بردواما لفراون کردنی روبری بخکانی. روبری بلین اوزویانی لشاری سنا کراون بباخی گوز زور فراوانن والا استادا گشتو تزیاد لیانزه هزار هلکتر امش وی کردو نوچکابه بیتا جمسری که گرنگی کشتوکال بو امبر همه قبری برهمی سالانه گویز لبخکانی سنه دگاته 29,000 تون. امر جبرزه نک تنها پیویستی نوخوی پرتکاتوا بلکو کاریگریه که گوری لسر آبوی نوچکو برس کردنوی احسی دا حدی جوتیاران هیه.

با بابتکی تندروسی کتایی بمروی روژیار دهینی که جینویک لحولاندا دری خستوا اوانی شکریان هیا مترسی توجبونیان بنخوشی الزهایمر دو هند زیاتر دکاد که جینوکا لزانکوی روتردام با ماوی دو سال لسر 6000 کیسی او کسانی که توشی نخوشی شکر بونه هبوا انجا او تمانی او کسانی که توجینوکان لسر کراوا لسر 55 سال و زیاتر بوا درکوتوا برزی رژه شکر لمشک ده د بیت هوی تخشکانی خانکانی دمارو واروها او پروتینانی که هیل لمشک ده که هوکاری سرکین با توجبون با الزهایمر دکتر شانول ماکولی که سپوری زانستی مشکو دمارا لزانکو که دلید نخوشی شکر تنها کاریگری نرینی لسر دلنیه بلکو مترسی دخات سرکو اندامی مشکو دمار تکچونی زنده چالاک کانی مشک کمبونه وی توانی مشکو الزهایمر رخراوی تندروسی جیهانی اما جبو دکات سالانه لصدا یکی حولات یعنی عراق به هوی نخوشی الزهایمر و دمرن که دکات زیادت ل 2400 حالتی گین لدستان لسالک دا امش عراق دخات ریزبندی 66 همین ولات لجیهان دا که زورترین رژه مردن به هوی نخوشی کوتی دا تومار کراوه.

بله برزانو خوشویستکان خوشویستانم امیدکم که توانی بیتم پرسی روش او بابتانی که گرنگن بابتی روشن توانی بیتم کمال زنیرین با ایو بخشی بیت سپاس بو هاوکارم که ایوب لجوری کنترول سپاس بو بیسری ایوش عزیزانو خوشویستانی برنامه روشیار برنامه روشیار تان پیشکش کرا خواتان لگل بیت.

بو جو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر انترنت سردن یکیگ لمدو سایت بکا سایتی سپیده www.speda.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiu.org سپیده افیم 106.7

0: بو جو گرتن لرادوی سپیدا افم لسر انترنت سردان یکیگ لمدو سایت بکا سایتی سپیدا www.speda.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiw.org سپیدا افم 106.7 ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیره کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ممالا بیچانه ما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکین مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: کاج میرنو با کاتی هریمی کردوسان سپیدا اف ام
8: او واتس اپ و تیلگرام و وایبر دتوانن پیوان بم جمارو کن 0550 904 1994

0: بنای خوای گورو میربان سلاوتان لی به بینر و بیسر اسپیده بیانیتان باش. خوش حال و شادمان من بیانیش لدو کارجمیر به حوال و زانیاری و گفتگوی گرم دین و خزمت دیوی خوشویز. دوی 12 سال ازکانی هاو پیمانان سی مانگه عراق بجه دهیلن. با امش عراق وگ روشی سروری و سربخویی نوی بردو بوی چوار روش پشوی را گندو که لروشی ام چوار شمه دست پیکا بریار ام پشوی هرمی کردستانیش بگریته و دواتر برپرسانی هرمی کردستان لسروی آیا هرم ده گریته و یا نه رون کردنه و یا انده بله همان که تا فالح ساری لرگه لامریکا بگرده و بگاته و بغداد امزا لسر موچه فرمان برانی هرمی کردستان نکره و موچه و منگش روانی هرمی کردستان نکره دواتر باز لچیرو که او من دالتان بو کم که با گورانی اکی با بونی سرکوتنی یعنی آمد سپور دوتی ایسا تواوی تو رکوم الایتی کن ام ویدیوی بلاو دکن و که هر ویدیوی که زیادتر لپنج میلیون بینری هی بلام همو لپرکانی خوی للاینده سلات دارانی ترکیا سزای خراو تسر و را گیراو دواتر چی رو که اومن دالتان بو باسکم بلام سرطا دا چین استودوی حوالو پخته اگل حوالا کن خانینو وزارت دارایی عراق رایگاندوه لدوی گرانوی فالح ساری لامریکا با جول سر موچی فرمان برانی هرمی کردستان اکره و روانه اکره اما جان با داوه وزیری دارایی فرمانی داوه کارکان بخیرایی که زیادتر بردوام بن هاو کاد سرجم پیدا چونه و رکارکانی پیوز با برگکانی بودجه با پیو کاتانی بویان دیاری کراوتا و بکره و بمزوان روانی انجومنی وزیران بکرهت لسر بنمای یاسای کاری روشنامگری انجومنی وزیران بریاری داوه هاوشوی فرمان بران روشنام نوسانیش زویان بسر دا داوش بکره بلا مرجوه که اندامی کارای سندیکای روشنام نوسان به و فرمان بری حکومت نبه هاوکاد نقیبی سندیکای روشنام نوسان اشکرای کردوه سا وزارت شاروانی سر خالی تاو کردنی رکارکانی داوش کردنی زویه با فرمان بران و خاننشینان هر بوه دست بجه دوی تاوبونی و پروسه لشاروانه کم رکارکانی پیدانی زوی با روشناموانانی کرتی تایبت دست بیکا چون که روشناموانانی کرتی گشتی پیشتر لرگی فرمانگکانی خویان نوان بورگرتنی زوی تومار کراو و پی زنیاریکان 952,000 روشناموان لرگی لقکانی سندیکا لپارزگاکانی هرمی کردستان فرمی ورگرتنی زویان پر کردو تاو فرمانده گشتی هیز چکداریکانی عراق رایگان هاو پیمانی نیو دولتی سرقالی خواماده کردنه بو کشانوه هر وادله استا لبنککانی هولیر دستیان با کشانوی هیزکانیان کردوه. عبدالامیر شمری بروبری نوسینگی علی زیدی اشکرای کردوه لدوی سی ایلولوه هیچ پاسایگ ببونی چک لدروی دسالاتی دولت نماوه که مجوادی کشانوی هیزکانی امریکا لعراق شمری جغتی کرده و که سپا کارکات با رگرتن لبکارنانی عراق وگ بنکه یک بویرش کردن سر ولاتانی دراوسه او تبیجی حکومتی عراق بلاوی کرده و سر و گزیرانی عراق لامریکا چندین گفتگو دانستان یا بوری انجام داوه هر وعدله امریکا بریاری داوه بریک نختینه نوی با عراق بنیره که پیشتر یکیگ لگرفتکان لپرسی عبوری نبونی نختینه نوی بود حیدر عبودی رایگاندو یکیگ لدرنجامکانی سردانکی زیدی با امریکا لیکتی گیشتن بوا سبارد با بردوامی نردنی باری دلاری کاش با عراق کرمتی دربه با دابین کردنی پیداویسیکانی دراوی بیانیو باش باکی برامبر با دینار لبازارکان دا دعوازه نوسینگی فرمانده گشتی هیز چکداریکانی عراق رایگاندو سه گروپی چکداری چککانیان تسلیم کردو و دلیل دوی سی مانگا هیچ پاساویک بو رادز نکردنی چککان نامیند رایشی گاندو رادز کردنوی چککان فروکی به فروکوان و درون و موشک بو جخد کراوتوا که لپاش سی ایلول هیچ پاساویک بو گرتنی چک لدروی دسالاتی دولت بونینا به. لا کوتایی سردانا سر روژیکی شی چین پینگ سروکی چین بو امریکا لکته گیشتن و چند خالق لنوان هر دولا داولاو کراوتاو. به پی لکته گیشتنکه هر دولات رکوتون لسر کم کردنوی برجی گمرگی به بهای 30 میلیارد دلار و چینیش بریاری داوا لسالی 2027 بری 10 میلیون تون خلوز لامریکا هاور دبکه. هر دولا لیژنکانیان بو آسانکاری و برهنان و چار سر کردنی کمی کانزا دگمنکان پیگی ناو. لسراستی جیانیش جختیان لو کردوتاوا نا به ایران به بیت خواهنی چه کیتومی و رگش نادره هی جولاتک باج بخات سر روا اویا نو دولتکان. برزان برمتی او کارانم پخته اگل حوالکان من خوند و کمی کتر لگلتان بردوامه بید.
1: لرگه موبایل بینری کانالی سپیده بین لسر هر دو سیستمی اندروید و آی او ایس.

0: او آهنگ دبین.
1: لکر نفالی کی بیوینو آهنگی کی پر لسوز و ایمانی لقی کفری را خراوی اقرا خلاتو بروانامی بسر جوان خونرانو ری پیدراو لبرکارانی قرآنی پیروز دابش کرد. برپرسی لقی کفری را خراوی اقرا باس لهولو کوششی ما مستایانو فرخوازانو تامز رویانی خونری قرآنی پیروز دکات.
2: فرخوازانی رخراوی اقرا لقی کفری لپینصاد کس زیادتره الحمدلله امرو با حفته کس تخرجی خلی تجوید اکن و با پنجا کس خلکانی عفو مره قناخکانی حفظ ابرن و هشتا کس قناخکانی فیر کردن ابرن و 28 کس اجازه ور اگرن و مولات ور اگرن اسفاس و پیزانین با اداره شهر و با همو کسو کارو خیر خوازکان هیا لناوی کفری و دروی کفری هاو کار من بون تا ایسا و دوائن لیکن بردوان بن خواهی تعالی خیر و برکتی خواهی برشند سریانا
1: مولات پیدروان و خواهن سندو حافظ قرآنی نیو کرنفالکا دلخوشن ببرکت و پیروزی لبرکردنی کلامی خواهی گورو ستایشی ما مستایانی اندکن
3: لما وی تن صلات و انا هم قرآن کنا زبر کم زبر سپاسی رخلا یخلا کم روها ما مصابر زکم ما مصابر مکن اسماعی روها برابری بخلا یخلا مصابر براستی زوری انا دیدر نگو انا هم ریا کوان ما اسماعی مکن اسماعی شو روش ساو کلکو مان زیادتر کات مراجعو لبکدو من داخل بیانیم بود ساعت هشت دیگه انزونیم
1: بانک خوازان و مامستایانی آینی ویراید لخوشیان اما که رسنایتی شهری وزیران زیادر دبینن بدر چوانی کوملک لحلگرانی بروانامی جوان خونرانو لبرکارانی قرآنی پیروز
4: کفری هرمی دیوش کرد کفری اصالت و رسنایتی خوی نده دست دعوه نده دست ادا کفری حتی خوانی اما مستقورانه به بوکی گندینی گنجکان من لجیر سیبه و سایب قرآنه او کفری هر وساقیه بین اتوا و عمل کفری بابت دور نیه یعنی کفری خلقی که روشنبیر خلقی که اهلی دین و خلقی که هیچ کاتی رسنایتی خوی لدز نداوه ام بابتش زیادر او خلقات و زیادر اپاریزی و جی دلخوشی لشاری بوکو کفری او انده حافظی قرآن او انده ما مستای تجوید قرآن جی شانازیه و حق خلقی کفری شانازی بم حافظی قرآن آنو بکت که من برکت بو امشارا بویا نداوه کم اوانی که بریه ون بو گیشتن بو بود که نوست انشاءالله
1: لم کرنا فالدا دوانزه حافظ قرآنو بستوحوت مولد پیدراو زیات الحفتا جان خنرانی قرآنی پیروز سندو مولتو خلاتو بروانامه ان پیبخش را پشتیوان ون داوی کنالی سپیدا قضای کفری
5: لا کفری و دچین چمچمال لا چمچمالیش نویمین خیودگی دزگی بینایی انجام دراو دچین لای دیمنکانی اوه
6: گوزالگ لروشنایی و آرامی لسردمی تاریکی دیجیتالی دا لروشگارگ دا کشپولی سرگردانی و امراض دیجیتالکان دلو گروی مروفایتیان گوشی و دزگی بینایی وگ استیره ایکی دروشاویی نویمین چادرگای بو گنجان و لاوانی سنوری چمچمال لجر دروش می لسایی ایمان دا آسودین بو ماوی دو روش انجام داو خیودگکا پربو لزانستی پیامداری و آوی زلالی معرفت لدسپیکیم آمده ی روحی دا سروکی دزگای بینایی روناکی خستسر آمان جکانی ام چادرگایو جختی لسر بهیس کردنی کولگکانی ایمان لدلی لوانده کرده و
7: الحمدلله او مخیمانی خیودگایه دو روش دخانی دو روش شوک کمالک بابتی علمی و فکری زور بهیس پیش کرده کرده نبارد دی او پرسیارانی که زور زار بباورکان زور زاروانی گمان دروز دکن دی ورو جنن ما مستایی کانش همو ما مستایی دزگای بیناین ما مستایی بتوانن سالانش زور دورات اندیتیا سپوری باشن هر یک بواری خوی الحمدلله اما و مخیمی نویم من هر بجمعه که دیاره کوتا هشت مخیمی دی کمان کرده و لسای رابر دو دست من پیکر دیا هر ما و لشارگ لشاروز که مخیمه کتابت با قرآن و کتانی و ولاته که اینو تا شارزای دینه که خواه من و بتوانن ردی او کسانه بدنو که تشکیک و گمان درست دکن الحمدلله خالی ما قبول که یا ربی
8: بگمان کمالگی کردواری اسلام قناقه و کمال قیرانی زو گرفتاری زو گرومت رسیدی آراتی پاره بداخل

0: چګلو گرفتانه حساب کته کومګې کولاري ترجمه کې کې جوړې جوړې کان فکری ګنجان بل اړه د ابدايه ترجمه الحاديه امل اذا ما ترسه کاني ترجمه الحادي ما خصلو بو عماد باني ام خوت جهاز اوس خاص
1: له درجه کار کاني چترګه ده چندین بابت زانستي او روحي ګران به پیشکش به عماد بون کرا کارناسی بلګکاني بوني پروردگار الحادي روح کیشەکانی شەڕ و بەراودی ئەخلاق لە دیدی ئیلحاد و ئیماندا ئەمانە بابەت گەلێک بوون کە پێشکەشی ئامادەبوون کرا بەشداربووانیش بە ڕوحێکی توینیەوە گوێی دڵیان بۆ وتارەکان کردبووەوە
2: الحەمدوللا ئەم دەستگای بیناییە هەستاوە بە ئەنجامدانی ئەم بڵی خولانە بۆ ئەوەی گەنجانمان هۆشیار بکاتەوە لە ئەم فکرە الحەمدوللا تا ڕادەیەکی باش سەرکەوتوبوونە و جوابی زۆر وەڵامی کە گوماناوی هەبووە لە ناو گەنجانە الحەمدوللا لەم جۆرە خولانەیە توانراوە وەڵامێکی زۆر جوان زۆر بە گوڵەی دامەزراو لەسەر ئەو فکرە و گومانانە کە هەن لە ناو کۆمەلگایە الحەمدوللا توانیانە ئەو گومانانە بڕاوێننەوە
3: ئێمە زۆر دەستخۆشمانەیە بۆ دەستگای بیناییکەوە هەڵەسن بەم جۆرە مخەیبانە کە گەنجانێکی زۆر الحەمدوللا لە هەموو دەڤەرەکان کۆکەنەوە و ئەم بابەتانیان بۆ باز ئەکەن و جارێکی تر خۆیان بەخوایان ئەناسێننەوە خۆیان بەخوایان ئەناسێننەوە بەژیان بەهۆی دروستبوونیان بەوەی کە ئیشم چێ لەسەر زەویە یاخوا موفەق و سەرکەوتن ئینشاءڵا
1: ئەم چادرگایە جارێکی تر سەلماندی کە تەنیا تیشکی ئیمان دەتوانێت تەمومژی جیهانی سەردەم لە کۆڵ لاوان بکاتەوە و ڕێگای ئاسوودەیی ڕاستەقینەیان پێنیشان بدات سوارە بیلال کەناڵی سپێدا چەم چەماڵ
4: جارێکی تر سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەگەڵ گرژیەکانی ناوچەکە کە عێراق و هەرێمی کوردستان بە زنجیرەیەک گرژی یەک لە دوایە کاتەیە پەڕێ کە بەشێکی بەهۆی شەڕی وڵاتانی دراوسێ و بەتایبەت کۆماری ئیسلامی ئێران کە لە ماوەکانی ڕابردوو و ئیسەشی لەگەڵ بێت لە جەنگدا لەگەڵ ئەمریکا و لەگەڵ ئیسرائیل بەڵام ئەم هەرێمی کوردستانە هەمیشە بۆتە گۆڕەپان و شوێنی یەکلاکردنەوە و تەراتێنی ئەو جەنگەی کاوان هەڵیان گرساندووە ئێسا بڕیارە لە سیەم مانگە بە تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان بکشێنەوە کە مێزانە ماوەی 12 ساڵە لە ناوچەکەدان بە هۆکاری بەرپەرجدانەوەی هێرشەکانی گروپی داعش بە دیاریکراوی لە ناوچەکەدا بەڵام بڕیارە لە سی ئەم مانگە ئەرکیە مێزانە بە تەواوەتی کۆتایی پێبێ و کۆتایی بەکار و مشقی ئەم هێزانە بە یەکجاری دێ لە هەرێمی کوردستان دەمانەوێت لەسەر ئەم مژارە ئایندی ناوچەکە لە دوای کۆتایی هاتن بە ئەرکە سەربازیەکانی هاوپەیمانان چی لێدێت بەڵام پێشڕووی بچمە لای میوان لە سلێمانی و پەیامنێرمان بێستوون محەممەد لەگەڵمان دەبێ سەبارەت بە بەردەوامی قەیرانی بانزین کاک بێستوون سڵاوت لێبێ بەیانیت باش زانیارەکان لای بەڕێستان چین
5: بەڵێ سڵاوتان لێبێ کاک سەنگەرم کاتتان باش بێگومان قەیرانی بانزین و سوتەمەنی لە سلێمانی بەردەوامەوە نزیکەی چوار مانگە ئەو دیمەنانی کە لە پشتی منەن بۆ بانزین بەردەوامی هەیە چونکە نرخی بانزین یعنی بانزینی بازرگانی بەردەوام ڕووی لە بەرزبوونەوە دەکات ئەوەی کە زیاتر شۆفێران پشتی پێدەبەستن یاخود خواستی زۆری لەسەر بانزینی 550 کە پاڵپشتی ڕۆژانە بڕێک دەگاتە زیاکانی هەرێمی کوردستان ئەو سەرە دوور و درێژە کە ئاوا هاتۆتەوە بۆ ئێرە بێگومانەوە دیمەمە ڕۆژپیشانی بینەرانی دەدەین لێرەوە یعنی چاوەڕوانی زۆر هەیە ئەمە لە کاتێکداایە یعنی ئەمڕۆ سەرەی ئۆتۆمبیلانن کەلوکەکانیان تاکە ئەوش یعنی بەدەر لەوەی کە ئۆتۆمبیلەکان جاکراونەوە بەڵام ئەو سەرە دوور و درێژی کە ئێستا دەیبێنن یعنی بەردەوامیانی ئەم حاڵەتانە دووبارە دەبێتەوە ئەمە لە هەمان کاتدا یعنی سەرگرتن لە چەیڵەوە لە بەردە زۆرێک لە بەنزیخانەکان ئۆتۆمبیلانی کە ڕاشکە هەفتەی پێشرا لابردنی هەموو شەوانە سەرە دەگرن ئەم ژمارێک بەنزیخانی سلێمانی ئەو ئۆتۆمبیلانی کە وەستا بوون بۆ چاوەڕێیان دەکرد بۆ بەیانی سەرە بەنزینیان بەرکەوێ لەلایەن ئاسایشەوە ئۆتۆمبیلەکانیان پێلابرابوو و دروشتی کە لە جیهاتی ئۆتۆمبیلەکان ئەوانەش هەموویان بە هەمان شێوە یعنی وەکو بڵێ رادرابون ولاد برابون بویکا کس سرنگریتا بانکا دکریتا و امانا يعني وكوتم ديما كان انتوكا او بربنزينيكا العراق ودقاتا بارز كان كما بشي بيويستي اوتومبيلا كان ناكات و تروشيني كشجيرا وتبربويكا ام شار سريم بابتا بكريت يعني او بركي بر ديتا بارز كان بش بكات بلام بيغمان بش ناكات و بركي كم كراوتو و بيشتر لا 35000 لیتر بنزین در دره پارسگاه سلیمانی کم کرده با 25000 لیتر. اماش وای کرد و که یعنی بشه خواصی او شوافران نکرد که ل رجانه بکردن. و کد زنن دوباره قطع خانه کنیش دستی پیکرد و جمود جال زیادتر بود. اماش وای کرد و خواصی زیادتر سر بنزین بید. یعنی خلق کی زور ل بچندی که اش بله سری بنزین آدمینه تو. چکا حساب دکاد امرو تنبیل کی تاکه یعنی جمله کی چوته سایو کس بین سریتی دو سوی سریتی امش باشه که تیری یعنی قیران و اروها روژانی حولاتی یعنی لگل بنزین دار
4: که بیستون شوی رابردو حلمت یکه بو لبردم بنزین خانه کان رگه بو اوتومبیلانه نادره که در نویز لسری بنزین دار بوستن منجی ام حلمت چیه بو رگه نادن شوان نور بگیرید
5: که اکسان گروه که باسم کرد که یعنی خلقی که زور حضب و کمیلکی به تو یعنی بیانی دهاته و بولای اما شوای کرده بود که خلقی که زور بنزینی بر نکه بید چلا کشمیر یه انزه و سی خلقه و زور به بنزین خانکان بنزینی هم نمیده ایشکا واکره بود دلین یعنی اما لگه سلطمانی سلیمانی بنزین و کانزاکانی سلیمانی قسمان کرد دلین ایشکا بایی کرده بود بایی که شوفران روشی خویم بزن و که اتکی خویم بزنن منزی خانی افرتان من جا کرده تو پاس و تکسی من جا کرده تو جماری تا وجود من جا کرده تو نکره اتومبیل بچی لبرده منزی خانی بکوژینی تو اما لایکیتی لایکیتی ریشیتی سکالای بنزی خانه کانه خوان بنزی خانه کانه که سکالای هم کرده که او اتومبیلانه لبرده منزی خانه کانه یعنی رانه وسن یعنی چکوان کنترولی اما نمو نتوانین او اتومبیلانه لابین بویا بشه که سکالای او بنزین خانه که بنزین حوصد و بنجایی دا بشده کن و دلن آستنگی هاتو چوه بردن بنزین خانه کن دروز بوا خلق گلیان لیده که بویا از امنی کن بردوه که تا او شوان را دوستن لول یعنی نوا چون که دلن ایمه لو کاتانه بنزین معنیه هر کاتی درگای بنزین خانه کن وکن بنزین خانه تکره و او کات اصایی اوتومبیل بوسته بلا هم کاتی بنزین امنه به نکرد اوتومبیل بردن بنزین خانه کن بوسته اما وای کردوه که او هلمت شی را بر دو چن د وسه روزه بر یاد درابو بل نت بو جوار نت بو جباری جیو چک نو سم پیبل سن بنزی خانه
4: بل زور سپاس
5: بنزی خانه من هيا بنزین کی عدد د ابرج دکریت او بنزی خانه نی تریش یعنی اگا در کرانه تو کی شوانه کس نه بردان نه اوتومبیل کشی را
4: بل زور سپاس تا کم پام نرمان بستون محمد سلیمانی لګل مانبوی سپاس بو زانه رکان سلیمانی بجه دیالم تایبەت بە گفتوگوی و تەوەریکە ئاماژەم پێدا پرسی کشانەوە هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان و ئەو گۆڕانکاریانەی کە ڕەنگە لە پێش بێ گفتوگۆ لەگەڵ میوانەکەمەکەم بە خۆشحاڵی میوانداری دکتۆر ئیبراهیم محەممەد مامۆسای زانکۆمان کردووە کە لە لەندەنەوە لەگەڵمانە دکتۆر سڵاوت لێ بێ سپاس بۆ ئامادەبوونت خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لەگەڵ بە ڕێزت گفتوگۆکەم
6: سڵاو کاک سەنگەر سڵاو لە ئێوەش سڵاو لە کەناڵی بینەرانی کەناڵی ئاسمانی سپێدا خوشحالم
4: زۆر سپاس دکتۆر 12 ساڵە هێزەکانی هاوپەیمانان لەم ناوچەیەن لە عێراق و هەرێمی کوردستانن و شەڕی ڕووبەڕووبوونەوەی داعشەکەن بەڵام بەتایبەت لە دوای دەست بەکاربوونی ئەم کابینە نوێی حکومەتی عێراق هەست پێدەکرێت کە خێراییەک هەیە بۆ کشانەوەی ئەم هێزانە چی وا دەکات ئەم هێزانە بڕیار بدەن بەو خێراییە ناوچەکە بەجێ بێڵن
6: بنای خوای بخشیده میره بان که اکسان گره براستی اما پلک کردنیه و که جوره این دو اکوتنی شخصلان چون که لکتا یکان 2018 و اولا این ده سالی 2018 را گین را که داعش سر کوتن بسر داعش را گین را لو که اتوا عراقی کان دعوه ده کن که هزکانی و هاوپی مانا بتا بتی ولاتی گردو کان امریکا لی عراق بخشنو چون که ارکان دجی داعش کتا ای هاتو حاپی مانا تکایی تر کوتای هاتو بەڵام دوا کەوتن هاتە بوون بەهۆی ئەوەی کەوا بوونیم هێزانە بە پێویست زاندان لەلایەن حکومەتی عێراقیەوە و خۆشیان حەزیان دەکرد لە عێراقدا بمێننەوە بۆ ئەوەی کەوا کۆمەڵی ئەرکی سەربازی کۆمەڵی هنگاوی سربازی هر عراق دا بینن لبواری امنی و آسایشی که پیوسته بخویان البته ما بعدی سیاسی لبعدی سیاسی بدر نیه چون که اما یکم جاری ولاتی گفت که آنی آمریکا دیت عراق و دکشته و اما دوم جاره جاری یکم که سال 2003 هات ولی سال 2011 کشای و استاج 2014 هات و استاج 2026 دکشته و ام کشان وی خویل خویل لوچ کمال لیکو تو رنگ دان وی هبل سر پروسی سیاسی لناو چی خورلاتی ناوراس و لناو خوی عراق و بوهز سیاسی گانی عراق و اما نده بی چاوره کم زنین آیا او سینالوانی که پاش کشان وی هزکانی ولاتی گرتو کانی امریکا ها پر مانا لعراق لده بیت چی دکی و تو بو باردو خی که ایسا ناو چی خورلاتی ناوراس پیدا تیتا برید واروها او باردوخي كحكمتك على زيدي تدايا
4: بله زور باشا دكتور وقت بندره لدوائي كشانوي زكان يا او پيمانان هستكي وسيتي كان لدوائي خوان بجه هشتو ايوش دز بجه چكدانان لدستي گروپا چكداريا كان كامش قناغي كا هندگ لگروپا كان دستيان پي كردوان ديكيش بمحالي دبينن چكا كانيان رادستي دولتي عراق كان ام دو بابتا پيواندي دارن بيك يعني هيج بيج ڕێککەوتنێک لە بینی ئەم دوو بابەتە هەیە یان سوتفەیەکی سیاسیە
6: نا پەیوەندیدارم پێکەوە چونکە بەرەی مقاومە یان ئەو هێزە چەکدارانی کە لە دەرەوەی دامەزراوی عسکەری عێراقین کە داوان لێ دەکرێت تێکەڵ بن بە دامەزراوی سەربازی عێراقی یان چەکەکانیان دانن یا چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەتی عێراقین بە هەر شێوازە لە شێوازەکان بێ ئاینی ئەم گروپانە کۆتاییان پێبێرن لە ڕووس سەربازیە و وجودیان نەمێنێت لە عێراقدا بەڵام پێم وایە اما سرکوتو نابه چون که علی زیدی لرابردو رای گیان که لروجی درچونی وراتی گردوکانی امریکا ها پیمانه لعراق که سی نویه چون روجه که چون روجه کی ماوه دبیت گروپا چک دارکانی چون کنن رادست کرد بیا به دولت عراقی و یک مؤسسی عسکری هی بلام بینی من سرکوتو نبو و نه انتوانی او چکانم یعنی او هنگاوه بر انجامی که همی باید تأخیر هم کده و کتای مانگی شش 2027 پیم باید لو کاتش در جبه جنات چون که هم گروپ هانه براسی بونه تخاون پرسیگ لعراق ده او پرسن روایی روانی بابتی که تره بلا ویسا بونه تخاون پرسیگ کمال خلکیان لگل دایا و بدل لوی که اما رهنده کی نو خوی هی رهنده کی نو چیشی هی وقت شد حزب الله بو ایران گرینگ آوا برای مقاومت گروپ کانی دروی مؤسسه عسکری العراق شد بو ایران کان گرینگ وقت شد حسین کان گرینگ بو ایران کان آواش ام گروپ آن گرینگ بو ایران بویم پیم وای تنها رهنده کی نه خویی نیه واب کرد که امیه زانه چک کنن دنبنی یا داینن یعنی بالکو رهنده کی هریمیشی هی وقت شد سرکوتی حسین کان لیمن و گرتنی باب المندب روحیتی کی روحیتك داد با گروپا کانی برای مقاومت ل ناوچه خورلاتی ناو راسو پاو پشتکراو ل لاین ایران و به همان شواز چگدانانی هیزکانی دروی گروپی سربازی عراقیش کاریگری سلبی ده بیره سر ام بره بویا کاته که دبین حزب الله بردمان دکر ل لبنان و پاشکشه دکن و زیانی که زورم پیدا کرد اما آزار دکیشون کاته که سر دکن اما خوشی در دبرونو شایی دکن بویا کاته که در عراق دا ام هزانت چک کردن دا بینن بسرکوتونی خواهی نزن بلکو با هرسینانی پروسکی خواهی دزن بویا پیم وایا آسان نیه دست بردن بوم پرسه وان پرسش لگل ها کتای هاتینی ارکی ها پیمانان بو اوه یک ها پیمانان بلن ایه مکاته که چینه در لعراق ده نبید بو شایی که امنی واد روز به تو گروپ که انتر بی قوزنو بو ایک ها ازمونی سال 2011 کتای دوباره بیده تو چونکه لکتای سال 2011 که هزکانی ها پیمانان اولاتی گرتوکانی امریکا لعراق چونه دره ها زوری پیانا چون داعش دروز بو که داعش دروز بو کنترولی زوری باش زور بی ناوچکانی سونه نشینکانی عراقی کدو فراغی کی امنی دروز بوله فراغ امنی ده اوان توانه استفاده بکنی سا اوان دوباره بونه وی او میرجو اترسن آیا همان سینارو دوباره ده بیتوا من پیم وایم اگر اکی زوره و او روژانش که دن راو بو عطله بو روژی سروری عراقی پیم وای عراقی کن پاش ساله گیتر لوا چید دیسانه و دواب کن ولاده که دکانی امریکا ویس یا پیمانان بیتا اونا عراق بوی که برنگاری کمال شتین خواز راو بنا اما انا سیناریو نوکو باسم کن
4: بله دکتور بو رش بینی بو پیدوایا سالی که ترم کات عراقی کن دوای گرانوی هیزه کانک
6: من رجبين نيم بلان بخوين نوا بخوين نوي أو واقع سياسية أو واقع سربازية أو واقع أمنية أو بيدراواني كلا رابردوا هبون وإستاهن كما عندلن باردوخي سياسي عراقي دواي درسول نيه زكاني ولاتي قلتو كان أمريكا هو بيمانان باردوخي دبي كفراغي كي أمني دروس دقبال العراق ده أيام فراغ أمنية كزكاني تر كبر برسكاري ولاتي قلتو كان أمريكان دجی ولاتی گوتوکانی امریکان دجی ام حکومتان دجی چکان بدستویا آیا هول نادن و فراغ پرکنو باواتای کتر آیا هولی خو بحیس کردنی خو نادن بگمان لبلوی که هول دادن آیا ولاتی گوتوکانی امریکا چون اتوانیت پشگیری حکومتی که لروی سربازی امنی و کاده که هزکان لنا عراق دن نبن ویا امانا پیمان دلن بارو دوخی سیاسی ناو چی خور ولاتی ناو راست و بارو دوخی سیاسی ناو خوی عراق تا کوسا حکومت که این تشکیل نکره و بطواتی و کابینه که همو وزارت که این دانن راو بدر لمانه کمال ازمه آبوری لبردن حکومت عراقی دان ناکره بلین اولا امانه هموی هیچ نین ولاتی گردو کانی امریکا اشنه دره و حابی مانانه اشنه دره و لعراق دا و کاریگری نابه لسر بارو دوخ سیاسی و امنی و سربازی کانی عراق لرا بردو دا بینی مانه که ام عراقا لدوای دوزار روسیه و رهندی درکی کاریگری هول سر استقرار و نا استقرار بونی نا چو خورلاتی نا و راستو نا خود خودی عراق دا که تا که هزه کانی ولاتی گرتو کانی امریکا لی عراق دا بون بلی برنگارو برهلسکاریان هوا بلا هم توانی بیانا فراغ امنی که پر بکنه و نهیلن هزه کانی دروی حکومت و کمالگ هز ظالبن بسر کمالک سکتر در عراق دا سر رای اوی که ام هزانه داگیر کر بون بر یاری انجومنی آسایش بلان بونی ام هزانه ناو خودی عراق دا کمالک پیگی گرینگیان گرتوه نیان هشتوه زالبون یک وابید که فراغی امنی دروز بید بلان که کاده چونه تا دروه لدوزار و یانزه با اتفاقی امنی لگل حکومت عراقی دا فراغی امنی دروز بید که فراغی امنی دروز بید اوانش بو خویان ناشنه ناو معادله که و اگر بتو رکوتنی که پیش وقتا نگل نسل تا دا بوی که کاتک دوان لکن ناو حکومت عراقی و لدوزار و چوار دا بین و ناو عراق بوی که و دشی لپروسی دا حب منتی دشی داعش دا که رول ببینن اما دوانسه ساله عفو اما دوانسه ساله اوان کار دکن ولی استاش دا اوی که لرابردو هبو اشتی که گوه نگور راو آیا حکومت عراقی اتوانید لرو سربازی و بابلن امنیتی عراق دابین که بواتا ایکی تر آیا حکومت عراقی اتوانه لبردم هیزکانی دروی مؤسسه عسکری عراقی بواسطه تو آیا حشد شعبی و گروپا کانی دروی حشد شعبی که اوانه که ایسا داوا لگر چو کانن دابنن دوی چونه دروی ولاته گرتو کانی امریکا لعراق دات چو کانن دادنن اوان بوجودی ولاته گرتو کانی امریکا چو کانن دادنن چو جای اوی که ولاته گرتو کانی امریکا بچه که دره و بلند چه کندن دبنه اصلا چه کنن چون دادنه اما انا لیاندره و اما انا بونه ده خوان قصیق لعراق ده و یعنی بنکه یکی جماوری برفراوان هن هی ناو پرلمان پرلمانتاری هن هی هم در روی سیاسی و هم در روی عسکریه و برودوخی کن با گلالا بوا
4: کواتا دکتور نذکر قناغی کشانوی یزکانی ها پیمانان بکوتایت قناغی دوای چکدانانی گروپا کان چون او مده دریش کرایوه لسینو بو دوتره بو کتایکانی مانگی شش لسالی 2027 ندکره کشانو یزکانی هاو پیمانانیش بکوتایت دوای او بروار بوی دلنیا بونه که فراغک دروس نابد و دلنیا بونه لوی که بالفعل گروپا کان قایل دبن بمبریار
6: لرابردو دا وابو يعني لرابردو دا دوه ل 2024 بتایبتی البته ل 2020 توا دوه وی کوا قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس ل عراق دا کرنا امان پرلمان عراقی کوبو یا ول پرلمان عراقی کوبو کوردو سنه بشداریان ته دانه ک بریا ل دا کبی هزا کان یا به مانون ولاته گوتو کان امریکا بش نه دروا ل سل اساسی ام بریاره ک پرلمان دای دا واکر له هاو پیمانان که بش نه درول عراق دا به بیر رکوتن له 2024 دا امر رکوتن له 2024 دا کرا او تر ام به یک جاری له عراق دا به یک دف اناکشی نو چون که ما فراغ یم نو دروسه که ورن با ام پلان دان که ام چون بکشی نو له عراق دا پلان اندار که وا سی نو ام سال چ دوای چن روشه کوتا روز به بو وی که کوتا سر بازی ولاته گتو کان امریکا هاو پیمانان له عراق بش نه درو یعنی اما پیش دان را بو دان را بو وی که وا او گروپانه که له دروی حشد الشعبي وحشد الشعبي شد چون کارن تکل به مؤسسه عسکری عراقی بکن بلا من نکره جا چون چنی تر دادن اینو یعنی بونو من اتفاقی که امنی تر کن بوی که ساله که تر درش کن و دو ساله تر درش کن پیم وای ساله که تر دو ساله درش کن و ام گروپانه چک دانان یعنی بوش وازه که ولاتی گردوکان امریکا دیوه و بوش وازه که حکومت عراقی دیوه به آسانی چون که غنه رادستی حکومت عراقی کن برن ها او چون که من دانه و اما چنه هم على اخوه حافظ و طواب و اما يابد الدينينا مؤسسي عسكرية وها بو چونك اصلا مؤسسي عسكرية العراق مؤسسي كي عسكرية طواو نشتماني نية طواو يعني اولي كال جاك جوري بي بلكو نعراتي طائفي و بوني طائفي لعراق دا طائفة قري لعراق دا زور زور بروني دا بين ريد واتا تو هزي كي نشتماني نابيني كا كرد بهي خوي بزانية سنة بهي خوي بزانية لبرانبر دا که زور به شیعه و که شیعه زور زالا بسر ام مؤسسه عسکریه دا لبرو اوان لدروی ام مؤسسه مؤسسه جا عسکری تریان بخواهن دروز کردوا گروپ یعنی و ام گروپانش بخواهن پیم وای بردوام دبن تا او که تانی کم آلو زاینا چو خورلاتی نو راس عراق باشه وازه بیا ای عراق اتوانید کنترولی همو پیگه کانی خوی بکا ببی ام گروپانم پیم وای نتوانه و پیم وای لعینده دا ام گروپانه سر شی گوره دبن بو عراق و سر شی گوره دبن بو حکومت که علی زیدی و حکومت که علی زیدی تا کوی سر روبرو ام گروپانه نبوتو ای باش اکادی لحالاتی روبرو بنا و آیا چی دکن بیز چای که بینا نکن بینی من لدوانی سر کردکان ام گروپانه ابو ولائی ابو آلائی ولائی و کیو کیو کیو امانا کچون مثلا بتوندی برنگار بونه و اخوان دجی حکومت که علی زیدی و پلانی درادت سکردنی چکه کانه به حکومت عراقی کردوه و هر وها کوملک لدوانی یاندا مراسم لدوانانه جگی سرنجن یعنی بس نوی چک دانانی خوان بسو به به کوملک شتره یعنی من جمله لیام بو الان باشا یم اگر چک ما دانی خو گروپی کوردی ایرانی هله نه عراق ده بو اون چک دانان خو وان عراقی جن خو بو پک ک دایلانه ای باشا پیش مرگت شی یعنی سره که کوملک مبرراتی نا واقعی دیر نو بو بو تو بو خوش یان و قناعت به خوش انا کن که چکان رادس نکن اما خوش اند زانن که بارودوخ عراق بم بارودوخ که اسا پیدا د تیتا پرد بم بارودوخ سیاسی پیدا در رز بوار ارخسنه بو هزګل شی اوا بو شو از ما مملک کل عراق ده بو اوان د منت لوی کوا ام پی ام وای نکس ششو سی حوت سال 2027 بلکو دوه دو سه ساله تریش اگر به تو بمشه و عذاب بیانی به چکان رادس کن رادس سینا کن و ام پیم وای بردوخ عراق دوه کشانه و زکان هاو پیمان هن بله لغوی سربازیه و باشایی که سیاسی درود باشایی که امنی دروز دبید بله هم دوسته دو سروی هنگاوکانی امهزان لدوه کشانه و اوان چی دبید آیا اوان پیشت دیانوت ایم با برنگربونه وی ولاتی گردوکان امریکا دروز بلی عراق داو دبیل عراق بسی دارو باشا و ایمون چونه دارو چک دادنن گمانم هیله و که آن اتوان چکرن دابنن چون که بستاونه تو به منظومه که نفوذی ناوچهی که للاین وقتی للاین ایران رو پرپشت دکرید و ام گرفتون مل ملانی و آلوزن ناوچه خورلاتی ناوراش تاو نبون این تو چون اتوانی با چون اتوانی اگر اتوانیان چک به حزب الله دابنن اتوانن به حشد شعبی و گروپ کاین داره و حشد شعبیش دابنن اگر اتوانیان سرکوت نکانی حوسیکان به خوان نزن لکوی ناوچه کده او که اتوانن به حشد شعبی و گروپ کاین داره و حشد شعبیش بلن چای کاتان دارن ایوال چوارشیوی سیستمی برگری عراقی دارن
4: زور باشه دکتر لگل او گریمانانی برزد باست کرد لگل کشانوی یزکان یاو پیمانان و او مترسیانی که پیوز به پرسی چکدانانی گروپ چکدار یکان اگر اکانی بردن عراق و هرمی کردوسان چین لکاته که اشکری بلین به تواواتی مترسیکانی داعش کتایی نهات و ناو به ناو هم میدیاکانی هرمی کردوسان هم میدیا عراقی کان باز لاشکرا کردنی شانه چی نوستوی داعش کن یعنی او درگاه کراوانه چی ده به لعینده دا که مترسی هم بو هرمی کردوسان هم بو عراق دروسه کن
6: کاک سنگر دو لعن هی من حزه کم تشکی خمسر بو هرمی کردوسان لعن یه کمی ان اوه که ایما زوزور باش بزانیم دروز بونی هرمی کردوسان گلالا بونی او شوازه که ایسا هرمی کردوسان نسری کرده که سر رای خباتی رزگاری خوازی خوی سر رای اوه که دریاگ لخون من داو بلان بونی کاریگری رهندی درکی لسر هرمی کردوسان زور برونی دیاره و حتی رهندی درکی بجدار بو لوی کوا هرمی کردوسان بم شوازه بی که استعی می تیدار لبر یاری 688 1991 یکی و بگره حتی او کو روخان رژیمی عراقی و اتنی ولاتی گردوکانی امریکا و پلپشتی گردن راو للان ولاتی گردوکانی امریکا بواتای چی تر بونی رهندی درکی بلقازانجی هرمی کدوسان و بشوازی جی گشتی سر رایوی لهنده که حالت دا لده جیو بطای باتی لدوی انجام دان رفراندوم بلام اما اوانا گیند که اتر هموش تک بسر رهندی خارجی و بلام کاریگری هبو بویا چونه دروی هزکانی هم پیمانان لعراق و هرمی کدوسان کاریگری دبی لسر هرمی کدوسانش لکوتشی دبی لسر هرمی کدوسان دبی چاره آب کنیم اما خاله که تر بونا و خوی عراق بونا و خوی عراق اوی که برای سلام باستان کرد که خانه شانه نسلوکانی داعش برای شانه نسلوکانی داعش لغیابی قلاتی گردوکانی امریکا و هزی هاپیمانان که هزی هاپیمانانی دجی داعش دروز بوا برای سی کاریگری دبیر نصر اوی که آنه جور در برنامه ریجی یا قناقی که نوی بهن نکایه و العراق دا بواتای که تر چونه در اوی هزکانی قلاتی گردوکانی امریکا لعراق دا قناغه کی نیو دروسه که لم قناغه نیو دا هزکانی دجی هرمی کدوسانیش قناغه کی نیو دست پیدا کن آیا هرمی کدوسان چه کن پرسر گرنگه که چون رو بروی امد بید آیا بم دا بجبونهی که اصحایتی اتوانی رو بروی اعن بارو دو خانه بیتو که همویان اگری مترسیدار بسر هرمی کدوسان یعنی آماجه باش نین بو هرمی کردستان همو جاره گوتو مانا قناقی آلوزکانی خورلاتی ناراز بو هرمی کردستان قناقی که سخته پیویست من بواهی یک گوتر بین پیویست من بواهی یک ریز بین پیویست من بواهی برودوخی دمزره و سیاسکانی هرمی کردستان به هزی بو اوی کما بتواند لگل قناقی کتن بروه و بتواند کاریگری همه رسل برودوخه کن بلان بم دو مترسیه هم نبونو غیابی رهندی درکی و پاپشتی رهندی درکی دا و هر و هر لبردن بونی او مترسیانه دا که ام هیزانه خوان آماده کردو لدوان چونه دروی هیزکانی ولاتی گردو کان امریکا ها پیمانانا پلاماری بر جوانده کندن یا بون برمونه چلایکانی خوان زیاد کن و کاتی که چلایکانی خوان زیاد کن هرین کدوسانش یکی کلو شنانی کلو اچه با آمانج بگیره لو اچه
4: زور باشا کی دتوانه لهرمی کردستان و عراق وک برزی شت باست کرد او پارتی لهرمی کردستانه یعنی به دو سال لسر دسته سروکاتی پارلمان پیگنه حکومت بسر چوبه دامزرا و شرعه کان اکتیو نبن و عراق یش بو دو خیکه ها لهر فراغ لهر مترسی یک دروز ببه کی دتوانه شون گرو به یعنی بدیلی ه زکانی ها پیمانان بل ناوچک
6: من پێم وایە بەدیلی هێزەکانی هاپەیمانان لە ناوچەکەدا نییە بەڵکو دەبێت هەرێمی کوردستان و هێزە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان زۆر زۆر باشەوە بزانن و سود لە ئەزموونی 2014 وەربگرن کاتێک کە داعش هات هەموو هەرێمی کوردستان کرایە ئامانج و من ناڵێم هەمان سیناریۆ دووبارە دەبێتەوە لە عێراق و هەرێمی کوردستانە بەڵام مەترسیدارە بارودۆخەکە بەو ئاراستەیی کە براستی که تو هزیک یعنی هرمی کدوسان بو شوازه دابش بوا و گوتارکان جاوازن و دامزرا و سیاسکانی پاکی کوتو و پرلمان حتا و کسا سرپینه کوتو و دوائی اوی کوا دوائی دو سال لانتخابات و هربجاردن کراوا اما را هیچ پاساوی کی نیه بو اوی کوا بم شوازه بردوان بر اگر بانی و هرمی کدوسان یعنی بابلن برجوان دی گشتی نشتی معنی و لطوی لبرچاو بگیره دبی همو امانه ولا بر دست بو کومل شد برید و دستو پنجه نگران نرم بکرد ام یز سیاسیانه لعاستی قناقه کدابن بلا آیا پسرکو یک پیشترش کردم آیا ام لعاستی قناقه کدابن گمانم هیلو براستی بو چونکه ناکوکی کن قولن بلا ناکوکی قولکن بقدر ناکوکی کنی سنه لنا خوان دا قول نیه بقدر ناکوکی کنی شیعه لنا خوان دا قول نیه شیعه چوارچوی همه انگیه تیدا کودر بنوا سنه کان انجمنی سیاسیان هی بو خوان کودر بنوا بلام هریبی کدوسان سر رایوی کوا خوان پرسیکی روایا و مترسکانی زور زیادتر لسر وی کوا لسر سنه لسر شیعه هی بلام یه منم انتوانی و لچوار شیوی یک دا کم بینو کو سنه لچوار شیوی انجمنی سیاسی ها کو بوتو و کو شیعه لچوار شیوی همه انگی ها کو بونتوا لبراوان پیم وایا بدر لحر شتیک هیر نیوان امیز سیاسی انا با اپوزیسیون و دا صلات و سر رای اوی که دا صلات او بارو دو خکی رای اوی بر پرسارتی یا کمی دکی وی تا استو بلا هم لکو تایی دا اگر باسی بابلین شانو گورکه بکین باسی وینه گورکه بکین براستی دبیت همو لایک هنگاوی برو یکتر بین یعنی بوی کوالا چوارشو یک داکو بینو سر رای پارزگاری کردن جوازه کنش ایمه نالن جوازه کن بتوین ریتوا ایمه نالن او بکره بلام قناقی استای ریمی کردستان قناقی استای ناچو خورلاتی ناوراز قناقی استای نو دولتی دخوازیت پیمان دلید که گورانکارکان گورن ام گورانکارن گورانه دولتان یوکو سعودیه که خواهنی پیگه یکی بهیزه دولتان یوکو اردن و نازانم چوکو امانه لبردمی دن لبردم مترسیدن و هر وحا کردش بو قناقی که سپیده ده بله لو حالی بید که مترسیانه اوکو توش ملا را بردوه ناله بله اگر سوره لخوم دوره اگر سوره لمن دوره بو چون که برو دوخه که بشوازه که اگر کنه ناو مالی تو ده ناو عراق ده تو لبینی لگبینی ام دو لانه که سال جنگان ناو چه خورلاتی ناو رازده ام پرشکی اگر کد برده که تا کسا زیاد لهزار جار حریم کردوسان کراو تا آمانج للاین گروپ کانی پاپشتی کراو لاین ایرانه و لاین ایرانی شنو مبررات و پاساوه کانم دی پاساون یعنی ایم زیادتر لکویت هرش من کراو تسر زیادتر لاردون هرش من کراو تسر زیادتر یعنی لناو او اگر دراسه
4: کن کدور اگر بیو تو بریزبندی
6: دیبنین بله زور سپاس دکتور
4: زور سپاس با برستان دکتور ابراهیم محمد ماموسای زنکو لندن لگل من بوی سپاس با چونه کانت بله برزان سپاس با ایوشتام کاته لگل من بو نو بره کو لگل تن بردوامه با
7: شوفیری برز خود لطو ریو حلچون بدور بگره لو کاتی پولیسی هاتوچو داوای مولاتی شوفیریو بلگی اوتومبیلکه دکرد چون که با پی یاسا رگه پیدراون.

0: بنای خوای گورو میربان سلاوتن لبه برزان کاجمیر دی تا وسرنشتان بو پختګ له حوالکان را کشین بریارا لا نو راستی مفتیشان دی کی تکنیکی حرم کردستان سردانی بغداد بکات به مبستی گفتگو کردن لسر کوملک پرسی پیوست به موچه و شایسته دارایی ولامدانوی تیبینی جمیریار یکن لگلوش در لیستی موچه منگیلول به سیستمی پیرول رانی بغداد کرد. به پی سرچاویگ لدارایی هرم ماوی در روژه لیستکه به سیستمی پیرول تاو کراو لگن جینکان وردبینی با کراو و کاری دوکوتنی نردنی لیستکه با دگرته و که دوائی گشتندنی فرمی پیداچونوی ورد به نویسیانی دایی که سرجم موچه خوران کراو. دوی گیشنی لیستکه با بغدا وزارتی دارایی عراق وربینی لناوکانو بری پارکه دکا لکاتیک داد آوش کردنی موچه لعراق که لبیستوسی ایلول دستی پی کردوا لسرطای مانگی تشتینی یکم کتایی پیده و پاشتاو بونی پروسکه پاری موچه فرمانبرانی هرمی کردوسانیش روانه دکرید. لسر بنمای یاسای کاری روشنامگری بریاردراو زوی بسر روشنامنوسانیش دادا بش بکره بمرجک روشنامنوسکه اندامی کاری سندیکای روشنامنوسان به و فرمانبری حکومت نبه. هاوکاد نقیبی سندیکای روشنامنوسان اشکرای دکا استا وزارتی شاروانی سرقالی تاو کردنی رکارکانی دا بش کردنی زویه بو فرمانبران و خاننشینان. هر بوی دست به جدوی تاوبونی و پروسه لشاروانکان رکارکانی پیدانی زوی با روشناموانانی کرتی تایبت دست بیکا چون که روشناموانانی کرتی گشتی پیشتر لرگی فرمانگکانی خویان نوان بور گرتنی زوی تومار کراو. به پی زانیار یکان 952,000 روشناموان لرگی لقکانی سندیکا لپارزگکان فورمی ورگرتنی زویان پر کردو توا. هاتوچو سلیمانی حلمتی که برفراوانی دست به کردوه با دزگیر کردنی اوتومبیلانی لسری بانزین شوان بجه دهل دره. شوی رابردو حلمتی که برفراوان انجام درو هاتوچو سلیمانی دله اوتومبیل خوان جمارکان که بجه هل درابون سزای دارایی درانو آنی به سرطابون گزراو نتو با گراجی دست به سرده گرتن. هاتوچو هشداری داده کر شوفرک بشه اوتومبیل که لنوری بانزین جه بله روبروی سزای یاسایی دبه تو. انجمنی وزیران عراق بریاری دا ببونی کشانوی هیزکانی او پیمانان و تماشا کردنی و گروژانی سروری لعراق دا بریار دراو بو ماوی چوار روش پشوی فرمی لسرجم فرمانگا حکمیکان هتاو کو روشی شمی دا تو دست پیبکاب. هروها بو هرمی کردوسان تاسه بفرمی اگلائی نبوتو که پشوکا دیگری تاو یعنی. به پیر راگندراوی نوسینگی راگندنی سروگوزیران لکوبونوی انجومنی وزیران گفتگو لباری پیشات گشتکانی ولاتو چند دوسیه که گرن کراو. اما جا بود راو بو آهنگران ببونی روژانی سروری کماری عراق انجومنی وزیران بریاری داوا پشوی فرمی لسر جمدامز راوکانی دولت رابگینه کلسی ایلول دست بیکا تاوکوسی تشتینی یکم دخانه. و تبیجی حکومتی عراق رایگاندوه سروگوزیرانی عراق لامریکا لگل برپرسانی بالای امریکا گیشتو تا لکت گیشتن بو نردنی باری دولاری نوی بو عراق. کلماوکان رابردوی که لگرفتکان لبازاری نختینه نبونی باری دولاری نوی بو. حیدر عبودی رایگاندوی که لدر انجامکانی سردانکی زیدی بو امریکا لکت گیشتن بو سبارد با بردوامی نردنی باری دولاری کاش بو عراق. کرمتی درده به با دابین کردنی پیداوی سکانی دراوی بیانیو با وش با اکی برانبر با دینار با بازارکان دا داده بزید. امینداریتی انجومنی بالای اسایشی نشتیمانی ایران رون کردنوی بلاو کردوتا و سبارد با لدوانی برپرسی که بالای اولاتا سبارد با گشته آسمانکانی کماری اسلامی ایران که لسرزاری محسین رضایی امینداری انجومنکه سبارد با پرسی گشته آسمانکان بلاو کراونتو و تیده بجرده سربازی با چاره سری او پرسر رتا کاتو. در راگیند راوکه داتو اولاتکی لیسه دا دانستانکانی لگل اولاتانی پیوندی دار بموستی هلگرتنی او کتوبند آسمانی نایسایانه بجدی بردوامو کاری لسرده کرد. بارزان برمتی او کارانم پختیگ لحوالا کن من بخوندن و کمی کتر لگلتان بردوان دبی.
1: لسر بخشی کنالی سپیدا بی سری رادوی سپیدا اف ام با بگورینی چنالی دنگ لسر نیموت کنترولکت به حل بجاردنی تراچی سی

بو جو گرتن لرادوی سپیده فیم لسر انترنت سردن یکیگ لمدو سایت بکا سایتی سپیده www.spida.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiu.org سپیده فیم 106.7

0: بو جو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر انترنت سردن یکیگ لمدو سایت بکا سایتی سپیده www.speda.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiu.org سپیده افیم 106.7 ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افیم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوس بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000
2: هنجینی اصلی شاهو
3: ندو جارو نستی و نتشوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگای پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
4: کاتی اک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان آزیوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Lira seyru betam uvertira ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan u surin jan sabatu sovin khan la no wel yek tazam la meseley berinja hom ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: کاجمیر یانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
5: لیستی موچی مانکی ایلول با سیستمی پیرول روانی بغداد دکرد بشکی پارزگکان لپره نوی گن میجوتیران اشکرا کرا لعرق ببونی روژانی سروری چوار روش کرای پشوی فرمید

0: بنامی خوای گورم هربان سلاوتان لبیدم کاتتان باش بی سرانی برای سفر من حوالا کنتان پیش کش دکین بریره لنا راستی مفته دا شندکی تکنیکی دارای هرم پچت بغداد بو یگلی کرنوی شیست دارای یکانو ولم دانوی تیبینی جمیر یار یکان لگل وجدا لیستی موچی مانگ ایلول با سیستم پیرول روانی بغداد بکد بپی سرچاویگ لدارای هرم ماوی دروجه لستک با سیستم پیرول تاو کرو لگنجین کان ورد بینی بو کرو و کاری دو کوتنی نردن لستکش بو اویان گراندو توا که دوی گشتندنی فرمی پیدا چونه ورد به نوی سیانی دیکی سرجم موچه خورنده کرو. دوی گشتنی لستک بو بغداد وزارتی داره عراق ورد بینی لنوکان و بری پارکده کد. لکاتک داده باشکرنی موچه لعراق لکل 23 ایلو دست بکردو لسرطه مانگی تشیرن یکم دا کتای پیده تو پاش تابونی پروسکا پاره موچی فرمانبرانی حریم کردستانیش روانه دکرد. هاتوچو استمانی حلمته که مفرزکانی بو سربانسخانه کن انجام ده بان بستی را گری کردن لبه جهلرانی اوتومبیل لنورکان ده. هاتوچو استمانی را گیندو اوتومبیل خوان جمارکان که به جهل را بون سزای دارایان بو کراو اوانی بسرتا بون گوسترانو تو بو گراجی دست بسدا گرزن. هاتوچو هجداری ده داد که هر شوفرک بشو اوتومبیلکی لنوری بنزین ده بجه بیالد رو بروی سزای یاسای ده بتوا. دست به دبشکرنی چکی پاریگن می سالی رابردو جوتران هرمی کردستان کرا امرو لپرزگکانی هولی رو دهوکو روژی سی شمش لسلمانی پروسک برای وده چید. گویی گشتی پارکه زیتر لحفته و شش ملیار دینار و وک گجمه هشتم لبغداد و نردراو. که پشکی سلمانی زیتر لبیستونو ملیار هولیر نزکی 25 ملیار و دهوکیش زیتر لبیستودو ملیار دینار. به دبشکرنی ام برا پاره بسر جوتران ده تنها نزکی 7 ملیار دینار لاشای استدارایکانی گرمی جوتیارانی هرمی کردستان لای بغداد دمینه تو.
1: لگیاندن دا خیرائیم، لمتمانه دا پیشانگیم. سپید اف ام 106.3
0: و تبجی حکومتی عراق رایگان سرگ وزیران لگل امریکا گشتونه تلک دکشتن با بردوان بون لنردنی باری دولاری نختینه دشلیت لچان روژی داتو دا باری کینوی دولاری نختینه دگات عراق. حیدر عبودی رایگان دو که گلا در انجام مکانی سردانکی زیدی با امریکا لک تگشتن با سبرد با بردوامی نردنی باری دولاری کاش با عراق که یرمتی در دبید با دابین کردنی پدویستیکانی دراوی بیانیو باوش بحاکی برامبر دینر لبازارکان دا داد بازد. انجمنی وزیران عراق بریاری داوه ببونی روژانی سروری و لروژی چوار شمه ام هفته و تاکو روژی شمه دهاتو پشوی فرمی بید لسرجم دامز روکنی دولت دا. بو هرم کردستانیش تا اصلا بفرمی یک لینه بودو که پشوک دیگری تاو یک خودنا. بپی راگن روی که نوسینگی راگندینی سرگ وزیران لکوبونوی انجمنی وزیران دا گفتگو لبرای پیشاده گشتکانی ولاتو چند دوسیه که گرنگ تر کراو. اما جش بو کراو بو آهنگیران ببونی روژانی سروری کوماری عراق و انجمنی وزیران بریاری دا پشوی فرمی لسر جمدام زراوکانی دولت دارا بگیند که لسی ایلول دست پیدکاتو تاکو سی تشرینی یکم دخیند. دو حوال فرمانده گشتی هیزه چک دارکانی عراق را گیند هاپیمانی نیودولتی دستی بکشانوی هیزه کانی لبنکی هولیر کردو. عبدالامیر شمری برو بری نسینگی علی زیدی اشکره کرد لدوی سی ایلولو هیچ پاسه یک بوبونی چک لدروی دسلاتی دولت دانمو. که مجوادی کشانوی هزکانی امریکای لعراق. شماری جختی کردو تو که سپا کردکت بارا گری کردن لبکارهنانی عراق وگ بنکیگ بو هرش کردن سر ولاتانی دروسه. دوباره سردره حوالا کن. لیستی موچی مانگی ایلول با سیستمی پیرول روانی بغداد دکرد. پشکی پارزگکن لپاری نوی گرمی جوتیران اشکره کرد. لعراق بابونی روژانی سروری چوار روش کرای پشوی فرمی. حوالا کنتن پشکش کرا استشکاتی حوالا ورزشکن.
2: حوالا ورزشکنی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پشکش دکرید.

برای خواهی بخشنده مهربان خوشویستانم هم گشته ورزشتان لگل هاوکارانی زیاد عزیزم پیش کشکی. لجامی کنده و عراق لدواساتکان دا لکویتی برده و سعود یشگیشت قناقی ده هاتو. لکومل یکمی جامی کنده و البجارده عراق برانبر البجارده کویتی یاری کری یارکش با انجامی سی گول برانبر بدو گول. لا برجواندی شرکانی رافیدین کوتایی پیاد لهمان کومل البجارده سعودیه بسی گولی بی برانبر برنوی بسر عمان بده سینا با انجامش سعودیه. بکو کرنوی شش خال لپیشنگ ده و گیشت قناقی پیش کوتایی عراقیش بچوار خال لپلی دوام ده. آرنولد رای گیان دیان توانی زودتر انجام قیق لایب کنو ازمون هوکاری برنوکیان بو. گره هم آرنولد رایانر یال بجرده عراق دوی برنوکیان لکویت رای گیان جماله کری زوریان دروز کردو لو یاری دو لطوانهان دابو زودتر انجام قیق لایب کنو. آرنولد داله پیش اوی کویت گول یکم یکسانی بکاو دوگو حلی گول تو مکرد من لده زدوالم دواتریش ایمه به هیوانه بوینو تا دواهین خورک جنگایی نپیناو برنوه. داشته ایمه بردوام موانه فیر دبین لم جوره یاریانه ازمونی لسدا پنجا یاری زنن که بجدار بون لموندیال هوکاری ام برنوه بوجگل و جیاری زنن لاوکانش کاریگری زوریان هبو لا یاری کده. لا نیشن لیگ اسپانیا یاری لوتکیلا انگلترا برده و کرواتیا و سویس راش برنوی انتو مارکر لیارکانی پالوانتی نیشنز لیگ هر دو حلب جارده اسپانیا و انگلترا لیاری لوتکه دار رو بر روی اکتر بونه و یارکش با سه گول برانبر و دو گول لسود اسپانیا کتایی پیاد لا مینیامالو بایناو او ارزابال گولکان اسپانیا انتو مارکر دو هر یک لگوردون و هریکین دو گولک انگلترا انتو مارکر هر دو حلب جارده کرواتیا و سویس راش برنوی هم بسر حلب جاردکانی چیکو مقدونیای باکور بدا سینا. امرو یارکانی نیشن لیگ بردوامی اندبه یاری چی گرین چاوری حلب جارده پرتوگال دگا کاتیگ لکاجمیر نو 45 خلک رو بروی حلب جارده نرویج دبه توا. هاوکات حلب جارده المانیا رو بروی حلب جارده یونان ده بیتو حلب جرده دانیمارکیش لگل ویلس یاری دکه ام یارنه لکاجمیر نو 45 خلک بر ریو ده چه حلب جرده هولنداش لکاجمیر حوت رو بر روی حلب جرده سربیا ده بیتو.

لامین یامال که گل یکی صفری دوای سرکوتنی بر امین گل ترا توما کر زور دل خوش بود لامین یامال که لخول کی دو گل یکم اسپان یکت به بونی سرکوتنی ولات کی بر امین گل ترا لیون بلی لا گر یکم قوناق کوملکای نشزدی انی جرا دوای فیکی کوتای بو کانالی لیک لرون کنویک دا رایگان لوانی هم دک جار بدو رید بلام اما هول ددین نبینا اوانی ادورین اما زور دل خوش اند زاین یم بلی یاری کی زور سخته لکات یک سکرن لسر او جولی بو هوی گولی یک بس فر لامین وتی راهن رکه فشاری زور من دخات سر بو او فشار کی نوتا کو باور من هبه تو بکه بدز دهنین او منیش هر اوم کر همیشه حول ددم یارمتی تی مکان بدم هم دک جار سرنجم لدز ددم بلام هم دک جار تو بکه بدز دهنم او خوم بل رو برو نو یک بران بر یک دبین مو توانیم گل تو مارکم کرج برکی بشتون اسپانیا لکو تایخ سکانی شی در رایگان بیزار نابین کات یک تیمی بران بر تو بکی لا چون که اما یعنی زانی زور خیره اینو در زاین چون به هر شی پیچوانه یاری که این دبی بزاین رول چیه لهر یا یک در امش در زاین چون او اوکی یعنی بشتون اسپانی لنزی که و چاو دیری بارو دوخی استیواو گونچالویسی از سریلای برازیلی یعنی چلسی دکد استیواو لحوینی 2025 لپالمراسی برازیلی و به های 45 میلیون یورو پیوندی به چلسی او کرد هرش بر 19 سالانه که تاو کد 2033 گده بسی دگل یعنی شهری لندن هیا بگویری زنیارکان روشنامه سپورتی کتالونی بشتون لنزی که و زور بوردی چاو دیری بارو دوخی استیواو لگل چلسی دکد لا برازیلی که بیزار لکمی خوله چی یاری کردن لگل چلسی در جرس سرپرشتی چاوی الانسو به جور یک تاو پیسلا مرزا تنها بیسی خوله گل پریمر لیگ یاری کردو دیکوی بر روبری وشی بشتون از زنیاری دست پیش خرو لنزی که وی لسر دو خیه هیا بشه برداو مل با دوازد چون بو اویل لندن رو اداو دیوه اگر دو خی او یاری زنبم شوی برداوان به گریه بستی لگل واجوب کت البجاردی ارجنتین خوی بوی دوای لیونل مسی آمده دکاو لاستا او کاپتن یکم دزیشان کردو افسانو گولکاری مرجوی ارجنتین کان سیوی کی مانی رابردو واسنانی خوی لیارین او دولت راگیان بریار شش مانی داتو یعنی مالاوی ل بوینس ایرس بو انجام بدرید لیونل سکالونی راین راگیان ک کریستیان رومیرو کاپتن یکم تانگو د بیت بو دوای مالاوی یک جاری مسی رومیرو ک است 28 ساله بو یکم جار لمانی یونیوی 2021 یاری فرمی بو ارجنتین انجام ده نو براو کماوی 4 سال بگری کری توتنهام بو پیژوی ام هاوینه پیوندی با اتلتیکو مدرید او بکا لکوتا سالی لگل یعنی لندن یکا کپنی سپیرز بو فرینکی دیونگ که تمن 29 سال دچه تا قناقی کتایی او چاره سر پارس کاریانه حالی بجارده و بوچاک بونه و لبچرانی بستری ناوی اجنوی راستی کلکاتی موندیال توشی بو او کو پیشتر لمان ایلو للاین روشنامی موندو دی بورتیفو بلاو کرایا و هر یک لیاریزانکو هانزی فلیک پلانیندانا ناوراز کرا غلام دکل هفته یکمی مانگی تشینی یکم اکتوبر و دوی پشو یاری نو دولتکان بگره تو بو رایانانا بکومالکان لگل اوش دا گرانو بو رایانانا بکومال بواتی گرانوی راست خوب و یارکان نایا پیشمونی دکلید دیون کویسی به دوتا و کسی هفته دیکه آمدکاری هبه پیشوی هانزی فلیک به آمدکاری به آمدهی بزاند بو یاری کردن ام خشت کاتیش بنده به نبونی هیچ پاشکشیک آزار یا دوباره بونوی پیکان خشته چر یارکانی بشتون دوای پشوی حلب جادکان گرانوی پیشوختی دیون قرز دکا از سیر هولنده که پیویست کمترین استی توانه جسته یارکانی بگرانه تو پیش اوی بگرانه تو نیو پیکاتی که ایسال استی که زور برز یاری دکا هاوکات زنجیری یاری گرینگکان در فتی چکم داداد با رایانانی چری دریش خیان لگل تیمکا ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواهتن لگل

0: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپیده اف ام 106.3
1: ام برنامه یا با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکریت
0: استا گو بیستی برنامه آف ساید دبن لامده و پیشکش کردنی گوران محمد
2: آف ساید لآف سایده شکاری با سرجم رودا و ورچه جانکان کریو وردو درشتی خلا نوخویکان و خلا اروپیکان تاو تو یکین
3: برنامه آف ساید روشان یک شمان کاجمیر 11-20 خلاک پیشکش دن نکری
2: اما روش کاجمیر 2-20 خلاک دوباره بیتاو آف ساید بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم خوشحال و اسودم که هفته چینی برنامه آفساید دیمه و خدمتی و درم تا دو ساعتی برنامه که لگل مابن عزیزان دیاره و که ایو ازانن استا یارکانی بشوی فیفا این یاری حلب جاردکان بر روا چه حلب جارد اروپکان یارکانی نیشن لیگ انجام دن ل دیاره ل خلیجی جیارکانی کنده و جامی کنده و بر روا چه جامی کنده ایو بیستو حود لولاتی سعودیه که شبیر رابردو هلبجاردی عراق با زحمت ولاد واسادا کان شکستی با هلبجاردی کویت هنا هاوکات لا نیشن لیگ یشت دوین شوی شکل خوشترین یارکانی توپ پیل نیوان هردو هلبجاردی اسپانیا انگلترا بره و چو که اسپانیا توانی ریمونتادا بکا با سه گل برامبر با دو گل شکست با هلبجاردی انگلترا بهینه هم شویش هلبجاردی پرتوگال لبردم ارشی که خورسا یکا تگرو برو هلبجاردی نرویجه به توقسا اکین نسر ام پالوانت یعنی که یستا برای واچه به میواندری بری عزیز و خوشویستم میر مریوان شروفکاری توپی پی کاغ میر سلاو لبی هوادارم تندروسی باش بی
4: کاغ برنجا سلاو تو سلاو لیو سپاس بکاغ برنجا سلاو لیو سلام
2: زور زور سپاس راست خو پیش ویسم سر ولات اروپی کن حزکم قصه باس یک لسر حلبجارده عراق بکین حلبجارده عراق لدوم یاری خوی لجامی کنده و برانبر کویت براو بو یاری دهاتو حلبجارده عراق یاری چی قرص برانبر حلبجارده سعودیه ولام سی خالی ام یاری زور گرینگ بو سرکوتنی بو قناغی دهاتو با شوی چی گشتی گشبینی با استی حلبجارده عراق براستی که

0: ام برنامه با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا.
1: رودا و گران کاریکان خیرا. هر یکو لرهند دیکو بوچونی خوی دخاتر رو ایرا دکین بلنگوی همو رهندکان سپید اف ام 106.3.

0: دلمی
1: سپیده اف ام همیشه دلنیایی
2: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لکنالی سپیده و سپیده اف ام پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11 ریکلام
3: خانه هریم با شوازی که نوی و سردمیانه با گنجاو ترید نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن. نخوشخانه که زیادتر لبیستو پینش پسپاری جیواز لخوده گرد. سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی. کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری، فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی. قاوشی مندالان یکی نبکامو در من خانه بونیان هیا. کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هرم، سلیمانی شقامی بازنی ملیک محمود، تنیش شاروان روشالات.
4: نخوشخانه هرم، هیوایک بوشیان.
5: کاتژمێر 12 با کاتی هرمی کردستان، سپیده اف ام.

بنوی خوی گرو میربان سلاتن لبیدم که اتن باش بسیرانی بارس فرمون کرتی حالکانی که جمیر دوانزتن پیش کشدکین بریاره لانا راستی مفتی داشنده که تکنیکی در رای هرم چطا بغداد بو یگلی کرنوی شیسته در رای یکن و ولم دانوی تیبین جمیر یرکن اگل وجده لستی موچی منکی ایلول با سیستم پیرول روانه بغداد بکد سروکی لجنه اداره ل پارلمان عراق رای دگینت موچه فرمانبران حریم کردستان و سرجم فرمانبران عراق به هیچ گرفته خارج دکرت و بتاوتی پارس را لسر برنامه یاسه روزنامه‌گری انجمن وزیران حریم رضامند نشان داوه هاوشوی فرمانبران زوی به سر روزنامه نوسان داده بشکات کاری ل پیشینش بو او روزنامه نوسان دبیت که انجامی کاری سندیکان و فرمانبر حکومت نین هاتوچی استمانی حلمتی که با فرزکانی با سر بانزیخانکان انجام ده با مبستی رگری کردن لب جهلرانی اوتومبیل لنورکان ده به شویک اوتومبیل خوان جمارکان که با جهل درابون سزای درای درون و اوانی به سرطا بون گوازرانتو با گراجی دست به سرده گردن انجمنی وزیران عراق بریاری داوه به بونی روژانی سروریه و لا روژی چوار شمی ام هفته و تاکو روژی شمی ده هاتو پشوی فرمی بید لسر جم دولت ده. بو هرم کردستان اشتا استا بفرم یگلی نبوتو و کپشوک دیگریتو یا خودنا عجاج احمد حردان برو بری پیشوی زندانی نگره سلمان که سزای لسه داردانیه لسر دوسیه کنوی تاوان دش بکردانی فیلی دادگی دکرد دادگی لکولنوه لبغداد دستی بورگردنی فرمی و تی سکالا کاران کردوا اوش دوی پیشکش کردنی بلگی سلمانر لسر بجداری کردنی نوبرو چن افسره که دیکی بعث لأشکن جدانی زندانی فیلی کنده حکومتی عراق بفرمی رکوتینی لگل ترکیه و فرانسا بو کرنی سیستمی پیشکوتی برگری اسمان را گیند و مبسی پرستی سروری ولاتو پرکرنی بوشای امنیکن دوی کشانوی هزکانی ها پیمانند امین دارتی انجومنی بالای اسایش نشتیمان ایران را گین روی که لباری او دانگو زانیانین ناراستان بلاو کردوتوا کل سر زاری محسین رزای امین داری انجومنکوا سبارد با پرسی گشت اسمانکان بلاو کرانتو تیدا بجاردی سربازی بوچار سری او پرسا رس کردوتوا اجانس هوالی فرانس پریس بلاو کردوتوا دسلا داران سعودیا بر یاریان دوا پروسی خوندن لولاتکان بو ماوی هفته بکریت شوازی آنلاین امش وک رکاره که خوب پارزی لبرانبر مترسی هرشکان حوسیکانی یمنه کرتی هاولکانی کجمر دان زمان پیشکش کردن خواتن لگم

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام
1: پیشین ماموستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیده نکریت با پیکو لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی ماموستایانی کچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن.

kebair çiye gunaha gavrakan çin çona zanin am kirdara ya am gunaha gunahi gavraya jay kino lagal gunahi asayi u gunahi çuka gunahi gavra yeke lemse işareti ebetiyavi ya azabe ki harşe ki azab la qiyamata ya sizaye ki heye la dunya ya la'net yaka la khwa ve ya la peygamber her yek yek lemane bu her kirdar yaka bu ev kirdar yaka yutrik kabair khwai muta'ala firmi awani ka kifrakan ba ayati khwa awani ka peygamberan da kujin awani ev kasana da kujin ka halasın bedat perveri neyvut ve musulman min annas ya'muruna bil qist min annas او کسانی که هول دن بزود نوی کن هی بو هجاندینی وجدان بزود نوی کن هی بو عدالت اوانا کشتنیان وکو کشتنی پیغمبران من الناس نیو تو لمسلمانان ابی تو زیتر ایمتی بگین اما مشترکاتی که به هزارها به دیان هزار خال اما مشتریکین لگل خلکانی ترا خلکانی نامسلمانا با عقیدشیان جاواز بی ایمه بر ریزان نابی خلکی تر بکین با صفر نابی خلکی تر بکین با صفر لیقوم الناس بالقسط خلکی چون حالسی تو با دات بروری اگر پاشماوی کی سیستمی اخلاقی پیغمبرکانی خوانی اللہ نما بی بو چی رازگویی هی لیابان اگر اما پاشماوی اگ نبی لدیانتکانیانو بو چی لأوروپا هی بو چی لشوینی تر هی ام پیغمبرانا سلامی خوان لسر بقیت و قول قرآن مما ترک آل موسی بقیتی کن هشتو تو مادی و معنوی عقیده که تیک چو باله تنها عقیده توحید لای امتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوشکی تیانی امتی که تنها یک خواه بپرستی تنها امتی محمد علیه الصلاة والسلام بله معنی اونی امتکانی تر اخلاقیانی امتکانی تر بهایانی نخیر هیجوانی چون که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی انما بعث لاتمم مکارم الاخلاق همو اوانی تر سیستم اخلاقی یعنی من هاتون تواو کرم بو اوا ابي اما هم تعاون کین همو اما حول بدین مقابله کما صفر نکین خلق ک بان کی بو اسلام نایت بلا مور بل لا سیستم اخلاقی با ام یک بگرین لعدالته همو عالم کو اوکی تو و سبب کی چی امر ایما بمهمو علم و شارزای و معنی نتوانین بگین او حالت وجدانیه چون که نفس من پرورده نکره و بو شیوی که خواهی وید نفس من دنیاییه رق من لرخنه رق من لتوانجه رق من لویه که دائما مبررات و پاساو هینیو که ایما حالانین دفاع لخوما اما حالا او مقتل براستی او کاری که زور زور نبجیه امام عثمان رضای خواهی لسر لحجة لطوافة تنها یک دعای کر ای فرمو ربی قینی شح نفسی خواهی من پارزه لرزیلی و چلیسی نفسم عزیان کر یا امیر المؤمنین تنها یک دعات کر فرموی ای قرآن تن نبیستو خواهی فرمی ومیوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون اوی بتوانی رزگاری ببی لپخلواتی نفسی خوی او سرفرازه داوکارم لخوای گوره ایمج لو سرفرازانه بین داوکارم لخوای گوره لآستی او برپرسیاریته بین با روسوری حشر منکا انه ولی و ذالک و القادر علیه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

ای ایمانداران پیش برکی بکن و پل بکن با دست برکردن و لی خوشبونی پروردگارتان و بهشت یک کپن تایکی نیوان آسمانکان و زوی گردو توا. اوان کسانی که بختورن کل خوشی و نخوشی دا لگرانی و هرزانی دا مال و سامانیان دا بخشن رقو چینی خویان دا خوان و خوگرن لخاتی خوش دا بنو لی بردن بیگمان خوای گور و مهربان او جوار چاک کار و چاک خوازانی خوش دوید.

0: سروتي روح. استا گوبیستی برنامه جیانی پیغمبران دبن لامادو پیشکش کردنی بانکخواز حسن حسین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشویستان بپشتیوانی خواهی گورا اچین و خزمتی چیروچی خوشویستی خواه پیغمبری خواه سلیمان علیه السلام. روشک سلیمان علیه السلام با کاریک همو سربازکانی که کرده و همو سربازکان لجن لعنز لبالندن لجن لبران لامو درندکان سربازکان همو سپاکا بریز وستابون جنکان بجا وستابون مروفکان بجا وستابون اسب سوار بجا وستابون بالندن لعصمان همیان وستابون چاوری فرمانی سلیمان بون علیه السلام. کاتی سلیمان علیه السلام بناو سپاکای اگرا بینی هدهد پاپو سلیمانه لوی وجودی نیه و تفقد الطیره فقال مالی لا ارى الهدهد. فرموی چیه؟ بوچی هدهد بوچی پاپو سلیمانه نبینم؟ امکان من الغائبین. بوچی پاپو سلیمانه دیار نیه؟ بوچی لیره وجودی نیه؟ سلیمان علیه السلام هنده بردو بدیقتا لناو همو بالندکانا لناو همو سپاکیا ابینه شوینی پاپو سلیمانه ونه ابینه پاپو سلیمانه لوی نیه. فرموی لأؤذبنه عذابا شديدا ين أوتا سختدين عذاب أدم أو لأذبحنه ين أوتا سري أبرم أو لا يأتيني بسلطان مبين ين أوتا أبيت بلغو حجيكم بوبيني كبوشي لم كوبونا وقنن قشار نسازيا هدهد بوشي بجدارني بلام بابو سليمانا وكو سر كرديك لناو ريزي بالندكاني خويا حزب مسؤوليتك باش كميك پاپو سلیمان گرایوا. پاپو سلیمان ازانی سلیمان علیه السلام توریه. ازانی لشوینکی خوی نبوا. بوی پیویستی بوی یکسر داخلی موضوع بید پیش اوی سلیمان لی توره بید ام بلگی خوی بخاطر رو. یکسر حتی قصو فرموی. احط بما لم تحط به و جئت من سبعی بنبعی یقین. فرموی و تی حوالیکم بوی ناوی شتیکم دسکوتوا کلایتونیا. هستم بشتیه کردو که تو هستت پیانا کردو من لسبه اوا حوالی گرنگم با تو هینا اوا حوالی که یقینی با تو هینا اوا. طبعا عزیزان سبه او تلی یمن خوی سبه او کاتم منطقه که زور فراوان بوا که سبه بریتی بولا یمن نجران خلیج عدن حضرموت و بش یک لسعودی استعواتا منطقه که زور فراوان بوا بوی اگه من لی بکاتی او تری مثلا سبا تنیا یمنی بلکو منطقی که زور زور فراوان بو لده صلات یعن جاری و های تاریخ اسلامی باسا کری او تری مثلا شی حسنی بصری فلان کسی کوفی که او تری او بصری حرم بصری ایستان نبو زور بی زوری جزیر عربی ولایتی بو سر بچه سر ببصره بو به همان شی و سبا ایج منطقی که زور فراوان بو که یمنو نجرانو خلیجی عدنو حضرموتو بشه که لسعودی ایستا لچوارچیوی ده صلاتی ملکی سبا بو و همو دولتا که پیوتلاو شانشینی سبا دعایی که امیوت که تیوتی من لا سبا و حوالی که زور گرنگم هینا و نبا خبر من هیو نبا من خبر او حوالی دست دکه بلام نبا او حوالی دست نکه و کسی که مختص و شعرزان نبیه نتوانه بود بینه. فرموی من لا سبا و حوالی که زور گرنگم و یقینم بو هیناوی اینی وجدت امرأتا تملیکهم من بینیم که آفرتیک پاشایتی اکا بسریانا و اوتید من کل شیئن خواهی گوره لحموشتی که پی بخشیوه ولها عرش عظیم

و قومکی بیل خواه لجیاتی خواه عبادتی خور اکن خور اپلستن دوای سیری تگیشتنی ام پاپو سلیمانی بکا بوی خواه گوله افرمی اوانش همو اومتن وکو ایو بلام ایو لین تیناگن دوای فرموی وزین لهم الشیطان و اعمالهم شیطانیش ام کارو پرستنی بخور ببیل خواه بوی رازان دون توا فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون اما وايليك دون رازان نويش شيطان بويان وايليكن لرقا لايدانو ناتوان بشنا سرقا هدايت كاتي سليمان عليه السلام ام قصا قرنقاني بيست ام هوالي بيست لبابو سليمانا فرموي بزانم تو راس اكي بزانم راس اكي طبعا بيغنبري خواي عليه السلام وباشايشا بيوستي بوهيا سرتا بريارنا دا ابي تحقيقك لراسي ام هوالا بوی فرمی بزنم تو راسته کی؟ یعنی فرمی بوی بزنم تو راسته کی؟ یعنی نامهیشی بونوسی نامهیشی بونوسی و تی ام نامه برا فرید بوچه بیده ملکی سبق و فرید بوی و دوائی دور بگره بزنه چی الان کاتی ام نامه هم پیگه سلیمان علیه السلام ازانی پاپو سلیمانیه ندوانی راسته خوب چه تو که اگرنوی کشن بوی فرمی فرید بویان و دعای لشینه که و سیر بکه بزانه چی علی پاپو سلیمان نامکی هل گرتو جاری کتر برو سبق برای گوت بلقیس پاشای سبق که اوتر نای بلقیس بوا دعای اوی که مجلس حکمی بجهشت باب شدن چو شوینی تایپتی خوی کتیک لشوینی حوانی خوی پشوی ادا آلو کاتیا نامه یک فرید رای خواروا با سرکوشی کاتی سری نامکی کرد سری سرما ام نامه چی بگو لپرا کوتا خواد کوتا کوشی منوا هستا یک سر بانگوازی کرد به خزمت کارکانی بود هر استا وزیر و فرمانده و پیام معقولان بکو کنوا جاره کتیر همو وزیر و فرمانده و پیام معقولان کو بونوا لبردمی بلقیس ملکی سبعه شاجنی سبعه و تی ایدم راستان ای پیاوانی گوری ولات من كتاب يكم بوهاتوا نام يكم بوهاتوا يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم من نام يكم بوفريد راوا كزور نام يكي بشكو بريزة إنه من سليمان أمل سليمان ويا وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وأم نام يا عجيبة لسليمان وهاتوا كباشايكا بلان ببسم الله دس بيكا ببسم الله الرحمن الرحيم دس بيكا ودواما لئكا داوای کیشی هیلی من خوتن بگوره مزن بسر ما ورن تسلیم بنو ورن بتسلیم کرایی با مسلمانی ورن بولای من دیاره لیره از زیره چی و کارامه و لیزانی ام شاش نداره کهوه لخوی و با مسئله چی و چاره نوساز بریار نده بلکو علیت قالت یا ایوها الملو افتونی فی امری ما کنتو قاطعتا امرا حتی تشهدون ادی فتوان با بدن فتوان او بریاره او شته کتازه و پیشتر نبوه فتوان بو بدن لم کاریا چوکا خوتا نزانن من هیچ تیکی سر بخوا ناکم حتا ایو براری لسر ندن اوانیش بریزه و والا میشازنی سبه اندائه و تیان قالو نحنو اولو قوت و اولو بأس شدید و تیان ایم خواهنی قوت خواهنی هیزه کی زورتونین والامرو ایلیک والامرو ایلیکی فرمان فرمانی جنابتا اما خاوان ده صلات و خاوان يزوس باكي بهز مانه فانظوري ماذا تأمورين چيت اوه بريار بدا يعني شر شر كين اشتيا اشتيا كين صلحة صلحة كين اما بو پروردگار فرمي تملیکوهم ام شاجنا ينده آقلو سنگين بو نه خواهي قلنا فرمي تحكمهم نا فرمي حكمي كرد تملیکوهم تواني بدلي هم ياما دست بینید استا همو پیاما قلو سربازا كان الان اما سباكي بهز مانه اما خاوانی هزین خاوانی ده صلاتین سپاکی به هزمان هیا فرمان فرمانی جناب تا چی من پیاله اما لره تای ولاد بخوشویستی بر ریو اچه نکتنا بحکمه که روتو قد بالکو ابید بسر کرده وکو شاجنی سبع بتوانی دلی قومکی بدز بینید وقت اما آمده جنگین بلام ام شاجنه دیار امان ام سرکردانا ام وزیرانا تواو دلنیان لتواناو سلی قولی هاتوی شاجنی سبا تواو دلنیان بوی اوان خوشیان اوی بوی اوام جوی رایلین دلنیان چون که او خیرو بیاری کروی کدو شانشینی سبا خواه گولی لهموشتی که پیدا و نصبایی که بهیز و دولتی که بهیز و پاشایی که نرمونیان و داد پروریان هیا

دیار ازان توانای بریاری هیا بوی کوتیان فرمان فرمانی جناب چی علی خود سرپشک با بلان امیر زیرشی خوی قصکارو فرموی من بیر لو نامیو لو چنوشا کما اکاموا من اوی بیری آلوس کردوم نامیه که ام نامیه بسفیر که بوم نهاتوا با وزیر که بوم نهاتوا با نراوی که بوم نهاتوا فرید راو تا کشم اما جی پرسیاره دومیان نامی که زور کرتا بنایوی خواهو بنایوی بسم الله الرحمن الرحیم خواهی بخشن دو مهربانه و بنایوی مهربانی خواهو هاتو نامکا او دوامان لی اکا که ایم تسلیم بین و مسلمان بین بوی براستی اموی دلنیابم اموی دلنیابم لنیتی او کسی ام نامی بو ایم ناردو که سلیمان علیه السلام اموی دلنیابم بو چی ایو دلنیابی چکا فرموی من ایزانم و ایوش ازانن اگر پاشا کان بشنه هر ولات یکو کاولی اکن خلککی زلیل اکن پاشا کانی اکوجن کربدست و وزیرکان اکوجن خلککی اکن بکویلا قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذل وكذلك يفعلوا فرموی پاشا کان بشنه هر ولات و شاری کوفتوشی فتیشی ادم و خلک عزیز و بشکوکی زلیل اکن و اما ری روی و ری باز و منهجی همو پاشاکانا که بمشوازه حلسو کوتکن بایه وطی من بیرم لشکر دوتاو اینی مرسیلتون الیهم بهدیه من دیاری چان بو انیرم فناظیرتون بیما یرجع المرسلین بایه وطی منیش نامی چان بو انیرم حتا بزانم نیر راوکان من بچیشتیکو اگرینو بلا من بای بزانین نیر راوکان او کسی که نام ابا بچیش تیکوا اگرینه و بلامن شازنی سبع نامه شنوسی و هر وها کامال دیاری نرد با کامال کسایتی و پیاوا پیایو برزا با اوی بچن لسلیمان و مملکتی سبع دل نیابن بپشتیوانی خواهی گوره لحلقه ده هاتوا اچینا خزمتی قصه سلیمان علیه السلام بزانین آیا سلیمان علیه السلام چون پیجوازی لم سبای اکا و بزانین انشاءالله سليمان عليه السلام و چون معامله لقل ام وفتاك و لقل او هديانك بابشتواني خواهي قولي لحلقي داتو هنو خزمتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

و شیخ خدا لپندی پیران و فرموده جیران خوای گور ایدا هند ناهیلن بو زرر لیدان بداو فیلن خوای دا بلام احیشی اوه به هول نایدا لیره یا لوه خوا بو هر مشکی کنی داناوه تاقه مشکی چیش بیا کنماوه خوا میلی به ام یک کریشا اکا بداری هزاران ریشا آگاد لخو بی خوا بشی زوره ایدا بگش کس بلام بنوره خدا لطاوان پاکمان کاتوه ام جارب و ناو خاکمان باتوه خوا پی بدایه بدو نودار رانه دوستان با تورو مشار خوا دنیای جرو جور نکردوه باو ترس آبروی خود دبردوه خدا سر بده هر کلاو زوره پشت بخوا بسا ترسد ناجوره خواجه انیره سر ما بپی حال خوشی و نخوشی بجوره احوال خوا غزب گری لدارو تولاش ای که با امراز با چقنه اش بی حکمت نیه اراده منان ادا ببیدیان چشت و گوشت و نان اگر خداون نیدا بکسی چاوی کور اکاو دستی ابسی مسکنت هبه لهر ولاته خوا بجوره بان بفرت اداته خوا لپیش و چاوی پیداوی تاکو برو پیش هنگاو بهاوی خوا ادا بزو مال و حالی کوک ادا بگاوان بلویر و گالوک خدا مال ادا بو سود بو خواردن نک بو دانان و تماشا کردن خوا هیلان اکا لبو دعبای کور ببه هز ادا هزی پلنگو شیر خوار او خوایا بزن سوار گایا هر روز چینه خواندز گایا خدا یک یکو درو هزاره خوگر به خدا انیره چاره خوای او کاتب نیره مرگم زوا نسینه لباسو برگم خوا بجوری دل پول و مال ادا بپینیتی مال و حال ادا خدا خالقی جن و بشره تخت تاش نیو تخت یک خره ایان خات یک شریک و هاوسر تا خالتی بجین ببیدر دی سر خواجان خوشی ده لمیوان سرجم ریزان لی بگره بکردو بدم خوای گوره داری روان اول جار تالی بنیشه چولکو بالدار خوا دردیش ادا و درمانیش ادا وک رنجش ادا خرمانیش ادا خوا در وکر و جزای باتوا قربوی رنجی با بکاتوا خوا دره اگریو هزاران گوشاد هیوادار بجی وک جاران بشاد خوا سری دابه کلاویش ادا تا دانی دابه پلاویش ادا خوا غضب گره لمروی خیاله بالی اداتی و شاری جدیله خوا گورتره لسلطان محمو دوران اگوره هچون میلی بو بو هر مشکله لکونو تازه بطنیا خدا خوی چاره سازه خوای گوره روزی کم کردوه لید تاقی کاری تواو نای برید خوا هموشت ندا بکسی مال هنر پایه هر یک بوده سی خدا ایداتی گر خوا جبیله نانی زور برا بفرو فیله هیواد بتو بی بخدای دانا چونکو کلاوی بو برو دانا خواویستی دنیا دور بی لخطر پینه دا بمر شاخی تیج بکر خوا جان بمروف یک دلی داوا دلگورین درده دو دلی داوا خوا که مام قلی ناوی تملی زو آشکرابو کرداری گولی طولی بزنی کل لبزنی شاغدار ایسینه تو خوای پروردگار خدا بدایم لای راستی اگری نایبه اوی بنا حق اکری خدا اینیره چی بکا چوری هر خوی اینیره قازانجو خیلی خوا به هر کسی مالی دا لسر بویا نابرید ولیو پیغمبر گر خدای جبار پی بدا بمار کن کنی اکا گش دارو دیوار خدا پی داو و نازانه بی خوات بی خوا با ننگد نکوی تدوات دعا کن خدا خرابتر نداد بشمان با قهر و با آگر نداد خدا خالقی هوراز و لیجا فرموی کل کلو فرموی تیج تیجا خوانانی پیدای مردانه بی خوی نکوینی هنده بید بحمال بوی گر خدا نیده مالو پاره ایتر میکایل کیو چکاره خدا یک یکو دروی هزاره به هیوا نکا بلاو پجاره خوا بیده با تو اقل و کماله بیده بمنیش سامان و ماله همو ازانین خدا بسبره بلام شمشیری طولی بزبره خدا درد ادا به دوستانی خوی حتا در کوی که ملک چبوی بنا سپاسی و قرت و قرتوا خدا چی پیدا لی ورگرتوا خدا به هر کس هر چی داوا
جگه خویتی و لینشیوه.

0: نی جاعلون فی الارض خلیفه و تا پروردگاری پا بلندی تو ای محمد صلی الله علیه وسلم ای مروف دیوید زوی آودام بکاتو کارو باری ام دنیا بدات دست ام بدیهن راونیویا ام بدیهن راونیویا و زو توانای شاراوی زوری پی بخش راو لیره و دردکه وید که هاو شیویو هاو آهنگیشی آشکرا هیا لنوان او یاسا و رسانی که لسر زوی دا هیا لگل او دا که همو بونور بره و دبات ببرچاو رونویشی کراوه و سرنجی او ددین که تا استا انجام دراوه لم زوی پانو بری ندا لامان رونا که مروف بدیهن راویشی زهر گرنکا هرچند کاتی خوی فرشتکان رخنه ان لبریاره که خوای گوره گرتو ای پروردگار من باشه تو کسی دکیت نشتجی زوی که کاری گناهو گندالیو تاوان کردنو خوان رشتن بید شاینی باسا گفتاری فرشتکان واده گینید که نمونه شان للابید بوی او آدمی زاد حال دستن جینن یا خود پیشتر مونه تریان بینیو که لسل زوی داروی دابید سپاس گزاری بردوامی او ذاتو با پیروز و بگرزانینی بردوامی آمان جی سرشی امبونه وریا
1: وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
0: واتا خواهیورا نایوی هرچی اوشتانی دورو بری آدم هی فیری کرد او سا همان اوشتانی نشانی فرشتکانش داو فرموی آده ایوش نایوی اوشتانم پی بلین گر راز دکن که ایوش هایسته ترن بونشت جبون نزوی دا کچی همو اوتیان با کیو بگردی هر شایسته تویا یم هشت اگ نازانین جگلوی که ذاتی تو فرمانده کهید

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-240-99-99 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاد اسلمانی و دورو بری
3: کاتی اک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: کادش مریاد با کاتی هریمی کردستان سپیدا FM
4: بکم رد دکاتو

بنامی خوی گورم هربان سلطان لبید امکاتان باش بسرانی برای سفر من هوا لکانتان پشکش دکین. سروکی لجنه اداره لپارلمان عراق رای دگینت موچی فرمانبران هریم کردستانو سرجم فرمانبران عراق به بهیج گرفته خرج دکرت و بطواتی پارز رو. آیات عواد سروکی لجنه اداره پارلمان عراق آماجه بودکت کشی کمی نختینه برو چار سربونی طواتی روشتو پروسی روانه کردنی دولاری کاش لامریکا و بیوستان بردوامی هست. اشکراشی کردو دوخی هنرده کردنی نوتی عراق زور باشو بشویک نزیگ بوتا و لأستی سروشتی پیش سرحالدانی قیرانکا هرو هارونی کردو تا و لسر بنمای هنرده کردنی روزانه 3 میلیون بر

0: نوت دهاتی مانگانی نوتی ولات دکات سروی 4 تریلیون دینار عراقی اما زمینه کی دارای جگیر بو دابین کردنی شایسته دارایکان و موچی فرمانبران دست بردکات لسر بنامه یا سی روشنامه گری انجومنی وزیران رزامندی نشان داوه هاو شوی فرمانبران زوی بسر روشنامه نوسان دا دابش بکرید کاری لپیشینش بو او روشنامه نوسان دا بید که اندامی کاری سندیکانو فرمانبری حکومت نین هاوکات نقیبی سندیکی روشنامه نوسان اشکره کردو استا وزارتی شاروانی سرقالی تاو کردنی رکارکانی دابش کردنی زویه بو فرمانبران و خانشینان هر بو یدز بجه دوی تاوبونی او پروسه لشاروانه کن رکارکان پیدانی زیو بر روشنامه نوسانی کرتی تایب دست پیدا کد چون که روشنامه نوسانی کرتی گشتی پیشتر لارگی فرمانگکان خویانو ناویان بو ورگرتنی زیوی تو مرک راو بپی زانیرکان 950 بو 1000 روشنامه نوس لارگی لقکان سندیکاو لپارزگکان فرمی ورگرتنی زیویان پرکردوتو وزارت اداره عراق لراغین رویگ دا بلاوی کردو تو فالح ساری وزیر اداره عراق دزبجه دوی گرانوی لنیورک کبونوی که لگل دیجنی اما دا کردین بودجه دا انجام داو. لراغین رویگ دا هاتوا کبونو که بمبستی پیدا چونو بوا با پروژه سی بودجه فدرالی با سال 2020 تاو کردینی پیداویسته کنی تاو که اما دا بکرتو بمزوانه روانی انجمنی وزیران بکرت. وزارت اداره اماجشی باو کردو وزیر اداره فرمانی دا و کارکان بخیره یکی زیادتر و بردوان بن هاوکت سرجم پیدا چونو را کارکانی پیوست با برگکانی بودجه بپی اوکاتی بویان دیاری کرو تاو بکرت.
1: چی روی دا؟ بو روی دا؟ چون روی دا؟ سیبرو ترمایی پشت رو داوکن لاده بید همون سری کارجمیرک لگشتی حوالکانی سپیده افیم لگل منده
0: ایران بجرده سربازی با چار سری پرسی گشت آسمانکان ردکاته و امین داریتی انجومنی بالای سیش نشتیمانی ایران راگین روکی لبری او دنگو زانیاری نارستان بلاو کردوتو کل سرزاری محسن رضایی امین داری انجومنکا و سبارد با پرسی گشت آسمانکان بلاو کردوتو تیدا بجرده سربازی با چار سری او پرسی رد کردوتو لراگین روک دهاتو ولاتکی لیستادا دانستانکانیان لگل ولاتانی پیوندی دار بمبستی هلگرتنی او کتو بند آسمانی نیاسیان بجدی بردامو کاری لسر دکرت. دو حوال امریکا و چین لسر کم کرنوی باچ ببهای 30 میلیارد دلار و چند پرسکی استراتیجی و تکنولوژی رکوتن. لکوتای سردان سی روژکی شی جنگ پینگ سروکی چین بو امریکا و کشکی سپی لکتی گشنی که هشت خالی هاو بشی نیوان دونالد ترامپ و هاو تا چینکی را گیند. با پی لکتی گشنکه هر دولات رکوتن لسر کم کرنوی باجی گمرگی ببهای 30 میلیارد دلار با کالا بازرگانیکان و چینی جبریه ریداوه لسال 2028 دا بری 10 میلیون تن خلوص لامریکا و هاورده بکت. هاوکت هر دوله لیجنه کن با آسانکاری و برهنان و چارسر کردنی کمی کن زدگمنکان پیکنو. لروی تکنولوژیا شوا بریه ریندوه چم که جیری دست کردی بالا بکر بینو کانالی که دو قولی با تاوتو کردنی مترسکان و کنترول کردنی جیری دست کرد پیک بینن. لسر استی جیهانی جختیان لو کردو تو کنابیت ایران ببیت خوانی چکی اتومی و رگش ندارد هی جولاتک باش بخات سر ری رو اویا نو دولا سکن. دوباره سرداری حوالا کن. سروکی لجنه اداره پرلمان عراق رای گند موچی فرمانبران هرم و سرجم فرمانبران عراق با تاوتی پارز راو. انجمن وزیران رزامندی داوه زوی بسر روشنامه نوسان تا داوش بکرد. ایران بجرده سربازی با چار سری پرسی گشت آسمانکان رد دکاتو. حوالا کن تان پشکش کران خواتان لگم.

بباقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکاني گرنگي با گشه پیداني مروي و مامالا کردني سردميانو كارا کردني توانا شاراوکاني مروو اتاكيتي روجانه داداد برنامه نوجين لامادو پیشکش کردني فرشت مصطفايا برنامه نوجين
1: بسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوشین تان پیش کشکم لگل ما بند.

زربه من با دلخواز رگوروتی جیان من دیاری نکردوا و نمونه هندی کس با دویروتی جیان دکوانو کو اوی سواری بلمیک بوبنو بو هر شونه کن ببا او پی رازین تناند اگر ما بستکا بدلی اوانیش نبه سبارد با پیشکیشان هروان او رگی کشی کم تری هی حالی دب جرنو پیان باش خوان توشی کاری دجوار نکن بدل نیایی و اگر بیر لامروب کینو و ده هاتومان بلاو گرنگ نبه آسان ترین رگیا بو بیر کدنو لاوازه که خلکانه که زور به کم پیشک پیش ناریان پیده کره رازین و آمانجا کش اویا که تنیا بیکار نبن بلام راسته که اویا که هیچ چیجگ لپیشکان ور نگرن اگر باوردی و لی بروانین هر یک لی اماده توانه ببونی وره کی به هز بلمی جیان رنوانی بکاتو برو آراسته که دلخوازی ببه لبن رد دا اماده توانین باشترین حلب جرنکان من بو همو وارکانی جیان هبه رنگ لهنگاوی یکم دا گیشتن بسر کوتنکان هندی استم به برام نگل تی پربونی کاتو ورگتنی ازمون لوکاری که حلوان بجاردو و تی دا سر کوتو دبینو چشی لیوردگرین.

اگر تو تهرو که باورد بوانیه که خمو پجاره حالتی که لدرن جمعی حال بجادنی خود بده ساتوه ام واقع او رو دوانا بین برچاو درکت تو هست بخمو نا امیدی بکی به دلنیایی و بیهونیه او کارگ یانشتیکی نشیو یان خشتیکی خراب روی دوه بیهنا پیش چای خود که به هر شیویک بیه کوتو تا نویکی لا رو دو کانا و باتی پربونی کاد لم حالتا خمگینا رزگارد بوا بیر بکره و بزانه چنده با حالتا پشیو خمناکی و مویتا تو گرفتاری بوید. دیاره بخد یاور تا اگر زورزو کنترولی خود بگری تو دستد. بلام اما پیوسته با ایراده و حال بجاردنی خود تو. هندگ ناراحتی و پجاره حال دبجرن. هندگ کتر لبدوختی و بدشانسی خوان. جیانی خوان دکنه دردی سری و تسلیم بانا امیدی و پشیو حالی دبن. دستی کتر خوان لبند و داوی رابردوی تال درهنه و بپی زمانی استاجیانه کن. لیر در رولی سرکیل از توی هیز و توانای تو دایا که شادی و خوشگزرانی حال بجریان لانی کم خمو خفت نخواردن. برلمه دبی تسلیمی خود ببی و کنترولی خود بگرید به دستوا. لگل امش در حال بجردنی شادومانی اصان تره تاوشتانی که جیان لناو دبن. تو لحال بجردنی شادی یان خمناکی در آزادی. بویانه اگر هر که دشی تا رستورانی کو به هوی ناره کیو باش خزمت نکردن و ناراحت دبی و آزار چیجی برلوی تو رو پس ببی بیر بکره و. بوده به تو آزار و ناراحتی حال بجری. لبر اوی که خزمتکاری یان کسی با آرزوی تو نجوله توا. ایوه لوا گورتر و بنرخترن به هوی کسی کوا که ایشی لجیانی ایوه دانی خودتان تو رو پست بکن. لوا ها بارک دا برنامی خودتان بگورنی خود اوی بجیب هیلن. ایتر مچنو با اوشونه یان به تاقد نبن. یا خود برنامه ای که تر که خودتان بچاکی زنن به هر حال هاولتان لسر قناعت و بیرو راداب مزدرن که هیزی مشکو بیرکدنوتان لحالتان نسروشتیکن دا بو خودتان کرب کت.

الان روجک دو برای پیکوا درویشتن کاتیک پرچیک زریان لکناری روباری هندو زیوا بریاریان دال نیوان خوانده دا بشیب کن. اوان بروباره که دا پرین اول رگه دا برای بزوگه که کناوی یو اوکنیون بو پرچه زیرکی خوی خستان نیو آوکوا برای گورکه سرسام بو پیود بو چی او زیرت فرده برای بزوگه که و تی هر چند زنم زیرکی بنرخ بلام دا زنم مهربانی بنرختره. راست دویل دوی اوی زیرکه من دو زیوا هاد به خیالم دا اگر توم لگل نبوایا همو زیرکه بو خوم دبو بوی لو خیالم شرمزار بوم نگران بوم لوی چاوچنوکی هرشی لمهربانی کم دا کرد بوی زیرکه خوم پرده اوکنیون هاورابو لگل قسکی براکی اویش زیرکه خوی فرده لو بدواوا لقیگ لروباری هن نون را تو کم و تا او روباری که زیری تی فرده را بدوای زیر داده گرین چون کل زیرکی نخی خومن حوالک من نیا کاتی گوهرکی نخی خومن دوزینه و کتایی بیاری دروی خومن دهینی پندکانی پیریک پیمندله کوش کردن ایشت جوانه کند چپی کی ساده فیرد دکه که خدا همیشه باشترینت با حال دب جیره طوله سر لدزدانی اوانی تریش پاداشت داده و تنها فیریدان با خدا گرتن ببا با تمن گوربون شتیکی اجباریه بلام امی که با عقل گوربید شتیکی اختیاریه اگر ایما والامی خرابه بخرابه بدینه و ایدی کی خرابه کتاییده فمن عفا و اصلاح فاجره على الله دایک عمرو و تقانیا کرنګل بیری بشی نزاب خو یب کاله نشکانیدا څونکه مشغوله بن زاکردن بورول کانی دوکس رنګا گرنګی به همور د کاری کاند بدن او زور خوشی دی ویتو او شکا زور قیلته سرباری او هم او سازګاری که اسمان دی رجته دریا بلام هشتا بسوری د مینته و اتر خود مندومګه هندیک ناګورن هر چن حال بدیت هندیک سرباری تمنه بشوکا کی با مشګاری کانی سرسام دکاتو هندیک سیتریش سرباری گورئی تمنه کی مشتو مرد لګل دکاتو دوچاری شوک دوی که عقلب شوکا کی دبینی لیبردن لکاتی د سلاد دا شوازه که هندیک از نایتوانو هندیک از شانینین مروف نازانی اگر خو کی حالی د سینه که سوکار کی یادو فرشته ک بوله پرسینوا ساده خوایجان عاقبت خیری مان پی ببخشه هندجر نیازکن لآونگی شونمی بیان پاکترن بلان بگومانی اوانی تر آلوده ده به.

هرگیز لا کم نهینند کم مهینه اوشتی که با دوای اوید هر اوید لکاتی خوشی دا هیچ بلنگ مدو لکاتی تو رایش دا ولام هیچ قصیق مدرو لگلنا مهربانانیش دا مهربان با برلوی کتینو دبه بیریک حال کنا اگر درفت لدرگای ندای درگایی که تازهی با دروس بگا حتا جگی هنگاوت بتو نکی پی با هیچ کاریک حال مهینه سامانت با جیان بیوه نک جیان با سامان کاری باش انجام بده چون که کاری کی باشه سبینیش لگل خود دا مبرانی و جگی خوت نوا اوی با تو رایی دست بیب که بشر مزاری دگا تا کتایی حتا هلمستی نزانی دا خود توانی با چلوت که یک بگی کاتی همن تر دا جولی خیراتر برو پیش دا چی رگی چار سر بگره نک بالگو پاکانه کردن اگر هنگوین دوی دبی چاوری چزوی هنگیش بی لبری دوزینوی تاوان بار هولی چار سر کردن بده.

مروفا من دونه نسکان هرگیز بکاری بهوده و اوی به سرگرمی نو دبری خریک نبن. لگل همو اما دبزانه او دمی کارو لکاری سرگرمی دکی کاتیک که با فیرونا چه. تو ربری ارکسترای سمفونی هستو بیری خوتی. اگر بر پرسیارتی تاوی ام ارکسترای قبول که نبی هنگاوکانی خود با آوازی تقلو کرنای اوانی ترها او سنگ بکی. بلکو دبه گیل ساز و نوای ارکسترای ناخی خود بگری. لآوازی وجدان تن، لنالی منالی درونو لهمو او آوازانی لناخی تو و داخندیتو تو سروری عراست کردن و ریبری کردنی او تحیه. قشنگترین دفری میوخوری پربکن لمیوه، خواردنی میوه دل راوکی کم دکاتوه، بخواردنی میوه زیاتر هست به ارامی دکی. تو دتوانی با پرزگایی کشکو در بروی تو ماوی که زور خریک نزاونی ایش بیتو باشترین پاکیتی و پیروزیکن با خود بخوازی، بلام اگر پیشتر لدلی خود در پرزگایی که چه نکرده بی، به هیچ نیایی شکل و پرزگایی در حسب آمده دلی خود نکی. لبیرد به مسعدک یعن اسانسوری که بتوانی تو با برسترین نهومی سرکوتن بگیانی لکار کوتو تو ناچاری پلا پلا نهومکانی سرکوتن ببری. گرنگترین لیوشاویی لآرام بوده امیا که به بیگوی دانا کشو آری شکانی خود رگ لخوتن نگرین. لیوشاویی که تلم ری داویا که گرفته گورکان با بچوک سیر بکین. رازونهینی دست راگیشتن بسامان و ناز و نعمت اویا که زیند لسر او چرنکی توا کنی تو لهر درفتیک با سپاسگزاری و نرخاندنی ناز و نعمتی که حتا کلگور بگری. یادشتی بکا همو کارک دخولک زوتر دست بیبکا ام کار بطیبت لسفر دا تو لا دل راوکی پلا کردن دور خاتوا. با دست راگیشتن با کارو کاسبی که حزد لیتی و هبونی دهاتی که زور سنوربندیک بونی نیا اوی که دگمنا لبرانی که بتوا با گیشتن بوانا. خرابترین نگرانی و دل راوکی با آینده و پیوسته. نگرانی گرفته که هشتا نگیشتو تبروا بیر لهنو کوی استاف کروا لپریشانی دور بکوروا.

لا شوي زمان دا كيدا و بدياري كراوي لكاتي بو غواسنواتا كاتيكا لتنشت بوكخان دا لسر منصة كدانشت بو بوكخان چپاندي بيوي داوتي بادا يكد لسر منصة كبيرت خوارا و چون كروالاتي مدلنية زاوا مايكروفونا كي حل گرتووتي كي دايكم دكره اما دبوان لمتهزور سرسام بون سي جار دوباري كردوا لسايي بدنجي و سرسامي اما دبواني اهنگ كدا پاشان القاكي فرايداوتي من دايكم دكرم لای کردوا بولای بوککو لیک جابونوی راگیاند و تی من دای کم دکرمو دستی گرتو هولکی بجهشت دوی بولاوونوی باسکن ناو چکده پیاویک هات لای و تی پیاویکی لطو باشترم دزناکوی بکشکم هر بوی بهشتی شوی کشکی لیه ماره کرد خواهی گن دای ککن من بکه بسرورانی بهشت همیشه ام نزایه بو دای کت بکه پروردگارا دای کم بگی رابه یکی گلوانی آگر پیداله تی پرا نوری تو آگر کمی کجاندوا بهشت پیداله فرمو تا مزروی دیدارد بوم بر لوی که بدبینم خوش ایستان القیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برز و خوش ایست تا برنامه کنی خواتن لگم.

بباقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام استا گوبیستی کتیبی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حما توفیق
1: کتیبی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلامی کان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

du araste. کاتیک هلویستی کسی کیوک اسماعیل هنیه ابینینو کسی کی تری سرکرده ابینین که برجاندی خوی و منالی خوی پیج ملتی خوی اخات مدحی یکم اکریتو زمی دوام پیم باشا باسی او دینو ام مبدأو فکرو او پرورده بکین که آراستی او دو کسا اکات بو اوی شوازی یکم دوباره ببیتو لشوازی دو هم رزگار من ببیت لغزه وایان کردوا که او آینی که وینی هاورکانی پیغمبری پرورده کردو باسی خواه متعال و جیانی دوای مردنو بونی بهشت و جهنم بونی لپرسینوی قیامت که رزامندی خواه و گیشتن بو بهشت نبراوو زندو کرنوی همو کروک چه شهید و دوستکانو گیشتن یان پیکو بجیانی خوشی حقیقتی هتا هتایی او با ایمان بخالق یکو پاشان با عبادت بویو پاشان بکردوی چاکو خباتو چالاکی لم دنیا دا لپیناوی خوشیو رزگاری هاولاتیانی خوتا دست اکویو با قربانی خوتو معلومندالی خوتو پلی قیامت دست اکویو با خوویستیو بنامالویستید پلی قیامت دا آبازه اما دین و فکریو قناعتو خلکی کیوک اسماعیل هنیو وینکانی لسر پروردکراو دکره اویتر لسر خوشویستی دنیاو مانو تیایداو منافسه لسر پلو زیاد کردنی سامان ایتر ام دو دین و فکره حزب و آراسته و بوچونی جیاوازه و دو لیکوتو دو انجامی جیاوازیانه بید من پیم باشا زیادتر لما باس بکینو بکولی نو با اوی گرفتکان ریشهی چار سر بکره و سپاسو دستخوشیش لخوانی نمونه یکم بکینو اگاداریش بدره به نمونه دو هم کاتی لیکوتی نادرستی لعبیت و خوش من نمونه کردهی پیشکش بکین چون که خلق بیزار بوا لقصو بانگشی

ببونی جیهازی که لدرونه کمروف کنترول بکاتو نهیلی لجیانی دا قصه یک یان کردوه یک یان هلویست یک در بره که خوای متعال پینا خوش بید. بردوام اگادار دکاتو نهیلی حالا بکیت، گناه بکیت. وک هست کردنی شوفیر ببونی کامیرو هیواش کردنی سیارکی لبر بونی کامیرا که. بوشیویا او جیهازی تقوای لناخی مروفا او دور ایجابی ابینیو. تاوان و گناه و حالی مسلمان کم اکاتوه و اگر حالش رویده با پلا پشیمانی در ابره. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. سوره اعراف آیتی 201. بمشیوی ابید روشو کمان او جهازی تیا دروس کردبین اگینا روشو کمان جیخوی نگرتوه.

مبدأ وسائل. زور جار قرآنی پیروس یان فرموده سرور مندرودی خوایل سر به باسی بابت اکات جگل عقید و عبادات و قیم آلیتی پیاده کردنی اکری بگاره بگویره گارانی بارودوخ و زمن. بو نمونه قرآن افرمه ومن رباط الخيل سورة انفال آیتی 60 واتا لیره دا مبدأ و مبست خو بهیس کردن بو جنگ لگل دجمن وسیله اوکاتی صحابه کن آماده کردنی اسب بو خو بهیس کردن و آماده کردن تا قیامت واجبه بلان بگورانی زمن وسائل اگوره. آیا اکری بلین مادم دقی قرآن افرمی آماده کردنی اسب واجب استاج بو جنگ لگل دجمنه ابید هر اسب بکار بینین؟ واتا مجاهدانی حماس ایست اسب بکار بینن چونکه دقی قرآنه یان نخیر واجب وسیله که بگارین بچه کی امسر دمه. نمونه یکی تر بانگدان شوازی کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به بلال اچو برزی کو بانگی ادا بلام ایستا بانگدان مبدأ و واجب و ادره بلام ایستا وسیله و شوازی بانگدان گاراوه اوتا لناو مزگو تا بانگ ادره و با جهاز دن گوره اکات. بلال وابانگی نداوه و بابتی سرفترکش وک ام نمونانه یه. مبدأ که هاوکاری هجار بو خواردنی ججن. پیخوری اوکاتا خورماو جو کشک بوا. بلام سفری استای ججن با خورماو جو کشکو با تنها برنجیش آماده نکره. فاصولیو گوشتو زلاتی اوه. دی او با پاره چاره سر اکریو. مبستی سروان من انجام ادره کلو روژه ججن وک باقی خلکی تر هجارانیش سفری مال و مندالیان کمی پیو دیار نبید. جابم منهجو تیگیش نوو جیاوازی نیوان مبدع و وسائل جوانی و گنجاوی دینه کمن که رحمت بو عالم در اکوی بو خلکی.

هاوريكي أبو غريب. دو زنداني سياسي كهاوري سجني أبو غريبي زماني بعز بون كيكي كان كردو أو يتريان عرب دوای نمانی بعث یک یان بینی و حوالی حال یک یان پرسیو امیان لحکومتی هرم و اویش لبغدا کردکوتی چیان با کردون وقت زندانی سیاسی عربکوتی بداخ و رخنمان زور لحکومت و بنسبه زندانی سیاسی و منگانه یکی ملیون یک و دوصد هزار دیناری به دواکوتن ور اگرین و زویان پیداوین و پاری سلفیان پیداوین با درست کردنی خانون سفری حجو عملیاتی خزمی درجه یک بخورایی و راتبکش من با ماوی 25 سال منحی و دواتر ابیت رسمی اگر معاشی لو زیاتر نبید کردکو تی حزم نکرد لای او خوم و حکومتی کردی من بشکینم و تم ایمش خزمتی باش من اکن بلان بر ریزان نزنم ایو اگدار نیان نا حکومتی هرم منگانی زندانی سیاسی کردو به 450 هزار با ماوی 10 هنده کش زویه که داوته پنجا گلا نکد.

او خزمتی او توی جمعن دوستم دیده کرده یه و تی دلم لخوم داما وتم ایم هر ابید هاون اجتماعی درجه دو سی بین لعراق دا نزانم امانی خومن با رزی ملتی خویان نگرن

مامستایان و بانخوازانی بارس لکاتی آموزگاری و آراسته ولامی پرسیاری شرعی دا هول بده مسلمانان دلخوش کن چون که دینکه من عبید رحمت بید با عالم مسلمانان توشی دو دلی و گمان مکن لسر دین داریانو او بابتی کوی زانایانی لسر باسی بکو اوی رای جیاوازی لسر او نمنو نجنابتو نا امام شافعو نا ابو حنیفو نا ابن تیمیو نتون گرتنی عبدالله کری عمرو نا آسانکاری عبدالله کری عباس که سلفی ایمو هاوری پیغمبر بن صلی الله علیه و سلمو خوایان لی رازی بید نیان توانی و همو امت کوب کنو لسر یک راو یک فتوو فرمویانا اما فهمی من ابو ام آیتا یان فرمو دیا بلام لوانه هلابم چون که خودی آیتو فرمو دا زمان عربیو هنده شوینی دوباچون و سیباچون هل اگره جابو چارسری او حالتا سلف و خلف فرمویانا با یقصبین لسر اوی اجماعی لسره و قبولی بوچونی جیاوازی زانایانو برانبر بکین لوی رای جیاوازی تیایا و خوای برحم فرمویتی فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة النحل آية 43 دي أوزانا بريزاني أهل ذكر و أهل قرآن بون مسلمانان بجوي هر كاميان بكن فرماني خوايان بجيهن آوا إثر منو جنابت بوچي بلين أبيد آوا بكن و نابد بجوي كسي تر بكن أو بچو كرنو تنگرتنوي مجالي أو دينيا كرحمة بوهمو عالم تا قيامتو لقل همو پيشكوتنو غورين وسائلكان أغنجه چون که ایما لمبادئ و اصول یکین بلام اکری وسائل کان گورانی بسر دابید بگویری بارو دوخ وک اوی که قرآن افرمید و اعدو لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل سورتی انفال آیتی شص دیو من رباط الخیل و تا اسب آمادب کن با جنگ اما لسدمی پیغمبر دادرو دی خواهی لسر بی بلام آیا دکری لجنگی استادا اسب بکار بهینین که دقی قرآنی شا یان ابید بی گورین به هوکاری تازه دی دانی پاره لگل برنج و خورما و کشکا بارو دخیان گور راو لدانی سر فیتره ده جا گمان نیه لنیتو دلسوزی جنابت بوی لناو فتوه و راجی آوازکان ده تو کام یاند لدروز بو او بفرمو ببی باسی رای بران بربنه دروست و ازانم بم شیویه با دین و جین و یک ریزی مسلمانان پیویستو گنجاوه.

به نسبت درکردنی زکاتی پاره و پیوست پاره که بگات حدی زکات. جهر مسلمانه جنیان پیاو سامانی لو اندازه زیاتر بو و سالی بسر داهات ابی زکاتی لبدات. و حسابی سامانه که بمشیوه یبکه. اوی لمالا هتا. لگل اوی لکاسپی دایا. بانمونه دوکانی سوپرمارکیتت هیا ابی تخمینی که بایی چنده. امیش حساب که. پاشان اگر قرز لای کسی کو دلنیای ادات و اوش حساب کی اگر دلنیانی لدانوی او زکاتی مده تا دس اکویت و او کاتا یک جار زکاتی بده بمشیوی زکاتی کوی پارتان بدن جالوانه هنده لو پارت سالی بسردان هات بید بلاموها باشه تو کاتی با خود دیاری بکی وک مانگی رمزان ایتر که رمزان زکات ده زکات نادی تا سال ایتر مانگی رمزان که رمزان ها دوباره حسابی همو سامانی خود اکی توا. جالوانه کومل پارت پیش سی منگ دستت کوت بیو هشتا سالی بسرده نهات بی. بلام نارحته تو چند میجو یک دانی با زکاته کاند. بایا وا باشه هموی لمنگ رمزان زکاته که بدهی با هنده کشی سالی توا نکد بید. لیک ملیون تنها 25 هزارو لچل گلا تنها یک گلا زکاته که ایتی. و هش تاقم به آیتی قرآن زکاتیان ادریته بلام استا سه تاقم ماو پیان بدره یکم هجار کسی که نتوانه بجی خوی دابین بکاتو کسی که دیاری کرو جیانی دابین نکات او پی اشیو بمرجه باوکو دای که دیان منالی خود نبید نایده بوانه دو هم قرزاره که خوی نتوانه قرزکی بداتو بو بی بخفت بوی سیم فی سبیل الله او بانخوازه یان رخراوه یان کناله که آینی پیروزی اسلام بلاوکاته و لناو کوملگاده که رحمت با ملتو گنجی کروکچو خلق فیری روشتی جوانی دینداری اکنو پیوستیان هی با او کار پیروزیان که لرگی خواده کار اکن ام سی تاقمه برای بنده زکاتیان بدریته جگای خوی اگره و آلتونی آفرت که هی خوی بیتو نیازی کرینو فروشتنی نبید پی بای هی زکاتی نداد مگر لصد مسقال زیاتر بید او زکاتی بدات جا اگر ما مستایی که تر رای که تری جیاوازی هبو او آزادو اکره لبابتی که دو رای جیاواز هبید که ما مستایان واین فیر کردوین که ریزی رای جیاوازی یک تری بگرین

0: biryani O vliu la pej qavra Arqili an relira Seru bëtamu vërtira Ba
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liek qazam La veselej birinja Hamu janej khon bes
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti kati darishtini dahatuki gashabom nalkantan کاملگی پروردگی آسیا با خوشحالی و درگاکانی ولاده کرد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخش و قطبخانی کاملگی پروردگی آسیا و بونی پروردگی که هملاین و چندین تویجر و ستافی بسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: کاتژمێر دوو با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM

0: سلطان لبی بیسرانی ورز لسپیدی فیم آگوشتی که حالا کنتن پیش کش دکین. وزارتی داره و عبوری حکومتی هریم کردسه هنگاوی کینوی با دیرش کنوی ماوی خزمتی او زیندانی سیاسیانه نه که علا دامو دزگکانی حکومت دا فرمان برن. امبری رتای بتابا وجبه اینو تا پانزی زیندانی سیاسی که علا دا یک بوی سالانی 1965 و 1966 نو لیستا در سجن فرمانگکانی هریم خزمت دکن. وزارتی داره و عبوری هریم لرگی نسای فرمیج مارا 3488 لبرواری دوی نوی 2026 فرمانگی بودجه ای لعوزاتی داره فیدرال کردوه لنو سراوکت داوه کراوه تمنی یزای خانشین بونی و فرمبرانه لعشت ساله و دریش بکرته و 65 سال بم بستی سود برگتن لعزمون و خزمتکانین لکرتی گشتی دا لبرانبر دا فرمانگی بودجه لعوزاتی داره فیدرال برشوی که ارینی ولامی داوه کاریکی داوه توه و پینو ساوی جماره 5407 که لروجی 24 نوی 2026 درچوه دوسیکی آراستی دسته خانشینی نشتیمانی کردو بمبستی انجامدانی رکار یاسای و کارگیر پیویستکان و جبجه کرنی معمال کانیان. برابری گشتی دیوانی وزاتی ناخول هریمی کردستان لکنگری که روشنامه در رای گند پروسی نوی سالیانی اوتومبیل برای براتی هچوی هولیر بشکل هنگاوکانی بستاندارد کردن و الیکترونی کردنی خزمتگزاری حکانی هاتوچول هریمی کردستان. امرو یک شمه من میران برای بری گشتی دیوانی وزاتی ناخول هریمی کردستان رونی کرده و پیشت پروسی الیکترونی کردنی مالتی شافری لحریمی کردستان دستی پی کرده و دواتر لپرزگی دواغ سیستمی سالیان خراوات کر. میران و توشیتی با هوی زوری قربالغی و جماری ممالکان لحولیر پروسک پیوستی به مدکاری زیادتر بوا. با اوته برای بری دیوانی گشتی وزارتی ناخو است مدکاریکان در پرزگکان اسلامانی و حلبجو هروها ایدار سروخکان زاخو سوران و راپرین لقوناغی جبجه کردن نایو او پروسه پیوستی به جرخانی پیوست لروی بالخانه و کلوپری تایبت و سیستم الکترونی و هیا. امرو پروسکه لبرابراتی از چه اولیر تنیه لبشی بر حلگرد سی بکدو سالانی نوی هاوشیوی مولاتی شافیری دبیت کارتی که بچوکو بگیوری ستندر در جیانیکن لروی امنی و کوالیتی و دیزاین کراوا. همین میرن امانجکانی پروسکه خستارو دویتی یکی کل امانجکان بریتی لکارکنی پورتالی دیجیتال که اولاتیان دتوان لرگه و بشک لما ملکانی در هنان و تمرکنو گارینی خواندارتی لما لو انجام بدن. حکومت عراق با فرمی رکوتنی لگل فرانسا و ترکیه با کرین سیستم پیشکوتی برگری اسپانی را گیند. اما شوک آمده کاریک با پرکنوی با شای امنیکان دوی کوتای هدنی ارکی یزکانی هاو پیمانن. بمبستی پرسنی سروری ولاتو به اسکدنی توانکانی برگری حکومت عراق رکوتنی فرمی لگل ترکیه و فرانسا انجام ده با کرین سیستم پیشکوتی برگری اسپانی تا دوی کشانوی یزکانی هاو پیمانن با کار بیهند. محمود شمری اندامی پرلمانی عراق آشکای کردو ترکیه رزماندی لسه داوه کارکه داوه هاوکاد دوی سدانی سرکوزان عراق با پاریسیش فرانسا گریه بسته که اوشوی پسند کردو و بمبسی پرچکنیس با عراق با تکنولوژی سربازی مدرن.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
2: لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

رجی هلاسانی سالانه لعراق لمنگی آبی 2026 ده گشتو تل صدا 3.3 لکه دک ده هلاسانی منگانش براود با منگی تموز بری لصدا حود برز بوتو با پی راپورتکان دستی امر عراقی پیوری گشتی نرخی بکربر لمنگی آب ده گشتو تا 110.9 خال لکه دک ده همان پیور لمنگی تموزی پیشتر ده لعاستی 110.1 خال ده تومر کرابو با پی امریکان برزبونوی استی هلاوسان با پلی یکم پیوندی با گرانبونی نرخی بروبوم و پیداویست خوراکی سرکی کن و بوا لهر دو منگی تموز و عبده بده بدیش نرخی گوشتی سور و ماسی و یلکه و تماته و پتاته و پیاز لبرامرش دن نرخی کالاستراتیجیکان و وشککانی وک رونی خوراک و برنج لبازارکن دا بجگیری مونتوا که با پی شیکاری دستی امر جگیربونی نرخی او کرستیگ راوتوا با بردوامی پروسی دا بشکنی سبتی خوراکی منگانه للاین وزاتی بازرگانی عراقوا دو اول امریکا رای دگنه دو ارد کرنوی پیش نیازکی ایران با کرنوی گروی هرمز گوشار عبوریکان و سزاکانی سکتی داره و فراکوانی او ولاتا چرتر دکاته و چندین ولاتیش گشت اسمانکان این با تران حل پسر دوا. دوایوی سروک امریکا پیش نیاز حوت روژکی ایرانی با کرنوی گروی هرمز رد کرده و واشنگتن قناقی کنوی لعاپراسیونی گوشه گیر کرنی عبوری ایران دست پی کرده و لمچارچیوش در امریکا کرتی داره و فراکوانی ایرانی کرده تا امن جو داوه لولاتانی دی کشدکات ریوشونی هاوشی و بگرنه بر. سکوت بیسند وزیری گنجینی امریکا لحجماری تابتی خوی لاتوری کمالاتی اکس بلاوی کرده و دای دست پکنی اپراسیونی گوشه گیر کرنی عبوری و سپندنی رکار داره یکم بسری رانده امریکا شندی نردو تا ولاتانی جیان و که امان جکیش ترکی عمان گشتکانی کمپانی مهانی ایرانی را گرد و اماراتیش تاوی گشتی کمپانی فرکوانی ایرانی با ولاتکی حلب سردوه. بعد دوباره کنوی صدیر کتای به حوال کندینین تایبت به خنشینبونی او فرمانبرانی زیندانی سیاسی بود حکومت یاری من گوی نیو اشکر عدکات عراق رکوتن با کرین سیستم برگری اسپانی لگل ترکیه و فرانسا انجام داداد امریکا سزاکاین سرکتی داره و فرکانی ایران چرتر دکاته و نسبه دیفیم و گشتی که حوال کندن پیش کش کرا خواتن لگل.

باوتان لبه کرتی ورزشتان پیشکش کهی حال جردی اسپانا لنو یاریگه وی امبلو لیاریکی دراماتیکی دا به 3 گل برامر به 2 گل شکستی به انگل تراهینه و ارزاوال لکوتا بیزیاری دا لگل حال جردی اسپانا بجداری 24 گولی کردوه انتونی گوردون دلی اگر لدن ساکمان گل کرده و به آسانی یارکمان یکلایی دا کرده و ریگورد میشویکی اسپانیا بردوام پالوانی موندیال یاری جماره سیونوی بیشکستی پرند روشنامی سپور دلی بشون لنزیک و بوردی چاو دیری بردوخ استیفاو لگل چلسی دکت و سرکردیتی انخیل دیماریا روزاریو سنترال با پالوانی جامی سوپری ارجنتینی لجامی کنده و البجارده عراق بزحمت و بسی گل برامبر بدو گل لکویتی بردوا امرو لجامی کنده و البجارده یمن روبروی البجارده قطر دبیتوا امرو لنیل شنلیک هلبجارده المانیا لگل یونان یری دکاو لیاریکی گرینگیش ده پرتوگال روبروی نرویج دبیتوا هریکین دلی پیروزبایی لجود بیلنکم دکن ببانی برنوی خلاتی باشین یا ریزانی سال لینگل تراسالگی سرسوهدنی لگل ایم برای کردو موندی علکی تایبت بو ریال مدید به فرمی پیکانی کلیان امپاپی لاجنوی چه پیدار را گیان بگویری زیان یرکانی نزیگ لیانی شهانه پیشنی دکریت امپاپی بو ماوی دو هفته لیاری کردن دور کویتوا سمیر نصری یاریزانی پیشو او جردی فرانسا دلی اسپانیا براجی کی زور لپیش فرانسا و اسپانیکان فلسفه کی راستقینی توپی پیان هیر راینر بگور ریان یاریزانکان بگوره تیشت بطاوی دزن چون دویت یاریب کن هر شاد بند

لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپیده اف ام ال سر فرکانسیان 106.1 106.3

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم و نشان کردی تاکو تنیایی خواه
2: اینما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانکک ده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یکتر دا دوزنو روحکان آرام دگرن
1: هاتوین بو سر شونواری مزگوتیک بو ام ناوچه پیروزا امید منوای انشاءالله هاتن کمان مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی هلبجی تازه بردوامو استالم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاری کانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروست کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بره بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0-70-291-42-42 0-50-291-42-42 آسیا پی 0-70-291-42-42 فاست پی 0-51-291-42-42
6: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیای

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: استا گوبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری مامستای خوال خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
2: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبت پی خوشحالین هاتین و خزمتتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سای قرآن در چین و خزمت صورتی فاطر اینجا دوای حالتی گرتن استوی ارچی بانگوازو در انجام کانی دفرمید آیتی 38

0: لراستی دا خوای گور زانه و شارزای سرجم نهین یکانی اسمانکان و زویه براستی او ذات بتواوی زانای بهمو او ایکلنی و سینه و دلو درونکان دا حشار دراوا
1: بگو من خوای گور و زانای نهین یکانی اسمانکان و زویه کیتی تواویش زانای بهرچی لناخو دلو درون و سینکان دا حشار دراوا زانست و زانیاری وردی هی درباره هموشتیک بتایبت درباره قرآن کیو اوانی کوارسی گیاندنی او قرآنن سرانجام خوای گورت

0: بو خوای گوره هر وها گشتیک با اسمان و زویده بو دیتنی دستی قدرتی خوایی کم همو گل استیره و حسارانی را گرتو و نایله لخلگی خویان بترازین جگلوا گشتیک لگل او بی باور و سرگردانانی که باوریان بو گشت بلگاننیه با مرجه هنده چیان بلینیان بخوای گوره دابو که لهمو گلو لهمو ملتانی تر زیاتر پابن بن با آینی نویو با تواوی پی روی بکن که چی پیمانکیان شکاند و جویان پی نداو پیامی نوی بو با هوی دور پریزی زیاتریان لبیرو باوری یک خواناسی هروها گشت یک من پیده کاد بسر انجام و چار نوسی به باوران ده که هنده آثاری شار و شاروچکین ماو که چی داناس لکین و تینا فکرن که دور نی امانیش وکو اوانین بسر نید پاشان کتایی چی هرشه چی سامناکا که اگر خوای گوره بیوی به هوی تاوانی خلچی و زیندور لسر زویده ناهیلید بلام بریاری داو که تا کاتی دیاری کراو مولد بدات و مروفکان آزاد بن پاشان لکات و ساتی دیاری کراو دا هموی ویران دکات بسریان داو دواتر زندیان دکات و بو پاداش دانوی چاکان و طول سندن لتاوان باران و تاوان کار و ستمکار آیتی 39
1: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

0: خوشویستان سلاوتان لیبید هاتین و خزمتان خوای گوره لبشه چی آیتی سیونو دا دفرمید فمن کفر فعلیه کفره ولا یزید الكافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا ولا یزید الكافرین کفرهم الا خسارا دیارک خوای گوره زور رقی لکافرو بدین کانا جا اوی او پرودگاری آوارقی لیبید دیار خسار مندیه کی گوره چاوریتی او رقو خشمی خوای گورش لهمو خسار مندیه زیاتره آیتی چل
1: قل

0: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peyan bile başa avştani ke ewe kirdu tana beşeriku haval bo khuay gavrav leciyati khuah hana u havar yand bodaben. Adi peyan bile nu nişanim bidan bizanim kam şueni zeviyan duruz kirdua. Ey beşdari duruz kirdni kam beş le asmana kan yan kirdua. Da khu eman usirav yakman bu ew khalkar rawana kirdua. کتی ایدا باسی او مان کرد بیت کبتکان و برستراوکان دتوانن هاو کاری خوای گوره بکنو اوان برچاورون بن لو باره و نخیر او بوچونانه هیچی وانیه بلکو او هرستم کارانه که قصو بوچونو تیوری سقطیان هی در باری دروس کراوانی خوای گوره تیوری داروین نزیکی صده یک مشکی روشن بیران و خوندوارانی تیک ده تا به هوی حقیقت زانستیکان و پوچل کرایا و که چی بداخ و هشتا لجیهانی اسلامی دا وکو تیوری کی سرمین راو دخوین ریت
1: اینجا باز لأسمانکان و زویو گران بشوین او شریکو هاو بشانه دا که لجیاتی خوا خلچی نفام دان پرستن باز ده فرمید که آسمان و زوی هست به وجود و بنیان ناکن و هیچ آسوار و حوالشان لیان دیار نیه چون که بلگه که رون و آسوارشی دیاره ام زویه به هر همو اوشتانی کتیهاتی و همو او کسانی کلسری درجین آشکرا و رون چه دتوانی جگل ذاتی خوا بله من درستم کردوه یا خود من برپام کردوا هموشت هاوار دکات بروی هر کس یک دا کشتی چی وابله هموشت هاوار دکات که من بدهن راو دروس کراوی خواوندم آسواری دسکاری او ذاتشی پیو دیارو کس جرعتی اشتیوا ناکت مگر شید بید چون که هیچ یک نیه لو بچید لو شتانی که بید سالات کان دروسی دکنو بشتی چی گرنجی دزانن بیر ناکن و خویان هیچیان ندزانی خوای گورتوانای فیر بونی تیدادا بین کردن همو او مادانش که بکاری دینن اوان بدیان نهیناو بلکو خوای گوره لشوازی مادی خواه دا بوی دروس کردون پاشان هوکارکانی درست کردنی اوشتانشی بودا بین کردون لآو هوا و زو همو پیداویسی جورا و جورکان باشه دا خود جگل ذاتی خوا کسیک یان شتیشی تر هی ام هموشت دا بین کاتو ام همو توانای ببخشید لزمانی کندو لم سردمش دا که شیطان پرست هر ماو هر وها فرشت پرستیش که صابی این پیدلین هیچ لایشان بیرو باوریان وانیه که هیچ کام لم دو دسته دروسکاری آسمان و زوی بن او پری اوه که شیطان پرستان بو بدست خستنی حوال و زانینی آیندو خو پرستن لشر شیطان و جنوکا شیطان دا پرستن فریشت پرستکانیش به امیدی تکاو شفاعت لای خوای گوره دان پرستن. هر وها قرآن رخنه لبیرو باوری شرکاوی دگریتو رو با مشرککان دا فرمید باشه دا خو امانه که امر بازا چوتانه انگرتو تبر مگر کتیبو برنامه که من بو روانه کردون که دا بیرو باوریان ابو شوی بید دیار عقیده و بیرو باوری درست پیویستی ببونی کتیبی که هیا که باوردار دلنیا بید که او کتیبی خوای گوره یا. خو مشرککان هیچ تیکی وای نیا. بلام او تا محمدی امین و رازگو صلی الله علیه و سلم. کتیبی که راست و درستی بو هنون. بشه وازی که رون و آشکرا بابتکانی عقیده تیدایا. بلام ستمکاران جوی بناگرنو جوی پینادن. بلکو بلینو وادی نادرست بگدی ددن یک تری هند ددن بو پابند بون ببیرو باوری چوتیانو واد زنن سرکوتنو آینده هر بو اوان دبید بلام لحقیقت دا اوان خلطاون خلفاون یک تری گمراو سلیشیوو دکن لکات یک دا حیثو دیشان پی ناگینید لدنیا دا مایی سر شوری و خجالتی و رسوهیشی انده بیل قیامت دا. اینجا دوای اوی که خوای گور سلمان دی که هیچ شریکو هاو بشیگ نیه لآسمان کانو زویده دفرمید آیتی 41.

0: غفورا
1: لراستی دا هر خوای گور خویتی کلنگری آسمان کانو زوی گرتوا تاکاتی کی دیاری کراو بو اوی لخلگکانی خوایا نترازین خو اگر ترازانو تیک چون چه دتواند بیان گریت و جگلو ذاتی کبدیه ناون براستی او خوایا همیشه و بردوام خو گرو با آراما لبران بردم دریجی بدینکانو تواویش لی خوش بوا بنسبت من دا ایمان دارکانیو
2: بگو من هر خواوندی بالا دست کتوانای بی سنورا آسمان کانو زوی را گرتو و لناویان نابد هر کاتی کش بر یاری لابردنیان بداد چی دتوانی جگلو ذات بیان هیلیت و رایان بگرید براستی او ذات حلیم و خورا گره کاتی به هوی رفتاری بنده نال بارکانی و زو ویرانی ناکت هر و حالی خوشبوش لبنده باوردارکانی جا سرنجدانشی آسمان کانو زوی او همو استیرو حسار بشمارانی کتیایتی و لبوشایی دا بیاسای چی ورد و ریک و پیک بلاو کراونتو بجورها شواز لچرخ و خلدان لخلگکانی اندر ناچن و ناترازین خاو نابن و خیراتریش نابن با کولکو ستونش را نگیراون و با گوریسی استور محکمیش نبس راونتو پالیان بشتیکو نداو لراستی دال سرنجدانی ام دروز کراو زبلا حسر سرهن رانا دزگا کانی دلو درون بینایی دکریتو حسبو دستی قدرتو توانانا دیارو بیسنو ردکن کم دروس کراو گوران را دگریتو نایلت لناو پچن باشا ای اگر هرچی گل استیره های بزوی شوا ترازان نخلگا کانیان ری رویان تیک چو اردو خاش بون چه دتوانی فریان بکویتو نیلی کارسات رو بداد بگو مانو اما جه بکوتای هنان بم جیهانه کاتی خوای گوره جلویان برده داتو ددن بگ دا وردو خاش دبنو لبو شایی دا بلاو دبنو کس ناتوانی جگل خوای گوره سلنوی درستیان بکاتو بو شوازی که خوای دیوید دیار دوای او کار ساتا ایتر کاتی دی پرسینوی دستی آدمی زادو جنوکا با پاداش دانه او دیتا پیشوه لطاک تاکی مرو وکان درباری او کارو کردوانی که لدنیا دا انجامیان داو ایتر جیانی که تره که به تواوتی لجیانی سرزوی جدایه بلام جاری پروردگار به حلم و حوصله بی سنوری خوی مولد داد پلینیه للی پرسینو پاداش دانه وین مولتو بوارد داد سابلکو خلکان یک توبه بکنو اویش لیان خوش ببید چون که او ذات طولسه نر نیه لسر همو کارو کرده وکان توبه و گرانه و بولای او ذاته دبیت هوی چاو پوشی لهمو حلو گناه کان هر کاد بدل گرمی و بچاوی اسری ناویه و گناه باران رویان دو ذاته کرد کتای آیته که با اشکرا بیدار کرد نویه که بو غافلکان تا ام در فتل دست ندن چون که گر تی پری ایتر نا گریتاو لکو تایی دا او وادو پیمانه بیری مشریک کانی مکه دهینیتاو که کاتی خوی دا بیان بخوای گوره که اگر کسانی چاکو پیامدار پیدا بون او چاکتر دبن لو خلقی که پیامین بو نازل نبوا بلام او تا با اشکرا پیمانه که دشکن و گندالی لزوی دادکن گر آوا بردوان بن لسر لارو ویریان او یاسای خوای گوره بلناو بردنیان دیتا آراو که کس ناتوانی ریگری لیبکاتو ری روی بگورید خوشویستان بمجوره حتین کتایی القی امجاره تا القی دهاتو بخوای گوره تان دسپیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Relera seru batam ubertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan la no wel yek tazam la meseley berinja ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: استاکاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برئیس دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
5: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-507-428-0002 0-551-502-87
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگای پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
7: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوشی دوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابه
8: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
9: دانه یکم بری بی به ممالا بی خانمه هولندیا هولندی
10: ای وش بیرتم بید شیره کی سروشتی و خوان شیری یا رایه
11: ناکوانه رو wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

امیداری گشتی گرتو پیشوازی در کنسولی کمر ازدامی ایران دکت. سرکی ریش نیدره پرلمان عراق رایگین هیچ آستنگ یک لبردم و چه فرمان برانی هرمی کلوستان دن نیا. اتوچوی استمانی کورانکاری لنوکرنو دلنانی مولاتی شوفری تاکسی دکت.

0: بنای خوای گور سلطان بیت کجمیر سیو حال کنتن پیش کشکین امیدار گشتی که تو پیش وزیر کنسولی کمر اسلامی ایران دکت پیش نو رویم رو یک شما ممسا صلاح الدین محمد بعدین امیدار گشتی که تو اسلامی کلوسان با مده بونی دکتور محمد هودیانی اندامی مکتبی سیاسی و برپرسی مکتبی پیوندکن پیش وزیر فرامرز اسدی کنسولی کمر اسلامی ایران له ولر کرد لدی در کدا بر دو خینم خو هرم عراق و چکا گفتو گوی ده بر وکرو هر دوله تاکید یانه به اسکرنی پیوندکین یوانیان کردو سرکی رژنی دارای پارلمانی عراق رای دکنت هیچ آستانگ یک لبرده موچی فرمانبرانی هرمی کردستان دا نیو به شویکی اسایی خرج دکرد. عوده عواد سرکی رژنی دارای پارلمان عراق سبر به پرسی موچی هرمی کردستان لدوانی که روشنامای دارای گن بو امانگش موچه به شویکی اسایی خرج دکرد هیچ آستانگ یک و بربست یک لبرده می دن نیو. لبری وردبینی لیستی موچه خوران لان دیوانی چودری دارای و سرکی رژنی دارای و تویتی اگر همان نایو لیستکانی پیشو بیتو بی گرانکاری بنیر رتوا به بی هیچ گرفت یک موچه کن خرج دکرد. عدای اواد رای گیان دا بشکنی موچه بردوام و هیچ گرفته کی نیا موچه امسالی فرمان بران بطایی مستوگر و پریز راو. سباره بکم پونوی نختینه لعراق عدای اواد اماشی با کرد که پیشتر کشی کمی نختینه ها بو بلام انسان دوخه که به نزیکی که راوت و دوخی اصای و تارادگی زور بابده که چهر سر بوا هرچنده هشتا کرتینن ما و بلام زور کمتره لپیشو سرو کلیجنی دارای پارلمان عراق باسی لحنا دکرینوت کردو و تی دوخی هنا دکرینوت زور باشو نزیک با تار دوخی سروشتی پیش قیرانکا. لبردم وزارتی تندرستی پزشکی در مزراوی هرم کردستان گربونه تو داوای دامزراندن دکن. نونریکیان دلیت بالانکان تنیا سرزارکین و هیچ کاری که فرمینه کراو با دامزراندنیان. امرو یک شما نونریکی او پزشکانه لینو خوبشان درکن و رایگان زیاد لسالک و دو منگ لزانکو درچوینو هیچ حوالکی دامزراندنیش من نیه. او پزشکانه دلین استابهوی دامزراندنیان و برسکرنوی پلبندی پزشکیش وستاو هیچ پزشکی
1: لگان دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپیده اف ام یک شمان کاجمیر 3 و 15 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید

برای خواهی بخشنده مهربان خوشویستانم هم گشته ورزشتان لگل هاوکرانی زیاد عزیزم پیشکشکی. لجامی کنده و عراق لدواسات کند در کویتی برد و سعودی اجگشت قناغی دهات و لکومال یکمی جامی کنده و البجارده عراق برانبر البجارده کویتی یاری کری یارکش با انجامی سه گل برانبر و دو گل لبرجواندی شرکانی رافیدین کوتایی پیاد لهمان کومال البجارده سعودی بسه گلی بی برانبر برنوی بسر عمان بده سنه با انجامش سعودی و کوکرنوی شش خال لپیشنگ ده و گشت قناغی پیش کوتایی عراقیش بچوار خال لپلی دوام دعا آرنولد رای گیانده انتوانی زودتر انجام که اگلایب کنه و ازمون هوکاری برنوکه ان بو. گره هم آرنولد رایانر یا بجرده عراق دوی برنوه ان لکویت رای گیان جماله کری زوری ان دروس کردو لو یادی دو لاتوانه ان دابو زودتر انجام که اگلایب کنه و آرنولد داله پیش اوی کویت گول یکن یکسانی بکا و دو گو حالی گول تو مکردن من لدست داولم دواتیلش ایمه به هیوانه بوینو تا دواین خورک جنگایی لپیناو برنوه داشته ایمه بردوام موانه فیر دبین لمجور یاریانه ازمونی لسدا پنجا یاری زنن که بجدار بون لموندیال هوکاری ام برنوه بوجگه لوج یاری زنن لاوکانش کاریگری زوریان هبولا یاری کده لا نیشن لیگ اسپانیا یاری لوتکیل انگلترا بردو کرواتیا او سویس راش برنوی انتو مارکت لیارکانی پالوانتی نیشنز لیگ هر دو هلبجاردی اسپانیا او انگلترا لیاری لوتک دار رو بروی اکتر بونه و یارکش با سه گول برامبر و دو گول لسودی اسپانیا کتایی پیاد لا مینیامالو باینو او ارزابال گولکان اسپانیا انتو مارکت دو هر یک لگوردون و هریکین دو گولک انگلترا انتو مارکت هر دو هلبجاردی کرواتیا او سویس راش برنوی هم بسر هلبجاردکانی چیکو مقدونیای باکور بدا سینا

امرو یارکانی نیشن لیگ بردوامی اندبه یاری چی گرین چاوری هلبجاردی پرتغال دگا کاتیک لکاشمیر نو 45 خلک روبروی هلبجاردی نرویج دبیتو هاوکات هلبجاردی المانیا روبروی هلبجاردی یونان دبیتو هلبجاردی دانمارکیش لگل ویلس یاری دکا ام یارنه لکاشمیر نو 45 خلک بری ودچن هلبجاردی هولنداش لکاشمیر حوت روبروی هلبجاردی صربیا دبیتو

لامین یامال که گل یکی صفری دوای سرکوتنی بر امین گل تراتوما کرد زور دل خوش بود لامین یامال که لخوله کی دوی گل یکم اسپانیا کرد به بونی سرکوتنی ولاتی که بر امین گل ترالو یم بلی لاگر یکم قناق کوملکای نیش نزدیک انی جره دوای فیگی کوتای بو کانالی لیک لرون کنوید در رایگان لوانی هم دیگر جرب دو رید بلام اما هول دادین نبینه اوانی ادورین اما زور دل خوش این دزاین یم بلی یاریگی کی زور سخته لکاتی قصه کردن لسر او جولای بو هوی گولی یک بسفر لامین و تیر رای هنرکه فشاری زور من دخات سر بو اوی فشار کنو تاوکو باور من هبه طوبکه به دست دهنین و منیش هر اوام کر همیشه حول دادم یرمتی تی مکم بدم هم دیگ جار سرنجم لدز دادم بلام هم دیگ جار طوبکه به دست دهنم و خوم بلا رو برو نوی یک برام بر یک دبین مو توانیم گول تو مرکم یارج برکی برشون و اسپانیا لکوتای قصه کنیشی در رای گیان بیزار نبین کاتک تینی برام بر طوبکه لیا چون که ایمه یاری زانی زور خیره اینو در زنین چون به هرشی پیچوانه یاریب که این دبه بزنین رولت چیه لهر یا یک در امش در زنین چون او اوکی یعنی بشتون اسپانی لنزی که و چاو دیری برو دوخی استیفاو گونچالویسی استریلای برازیلی یعنی چلسی دکت استیفاو لحوینی 2025 لپالمراسی برازیلی و به های 45 میلیون یورو پیوندی با چلسی او کرد هرش بر 19 سالانه که تاکو 2033 گره بسی دگل یعنی شهری لندن هیا بگویری زنیارکانی روشنامه سپورتی کتالونی بشتون لنزی که و زور بوردی چاو دیری برو دوخی استیفاو لگل چلسی دکت لاو برازیلی که بیزاره لکمی خوله چیاری کردن لگل چلسی در جرس سرپرشتی چابی الانسو به جور اکتاو پیسلم ورزه تنها بیسی خوله گل پریمر لیگ یاری کردو دیکوی بر روبری ورشی بشتون از زنیاری دست پیش خرو لنزی که ویز لسر دو خیه هیا بشه برداو ملبا دودتشون بو اویل لندن رو اداو دیوه اگر دو خی او یاری زنبم شوی برداوان به گریه بستی لگل واجوب کرد حالجاردی ارجنتین خوی بوی دوای لیونل مسی آمده دکاو لیستا و کپنی یکمی دزیشان کردو افسانو گولکاری مرجوی ارجنتینکان سیویکی مانگی رابردو واسنانی خوی لیارین و دولتی را گیان بریار ششی مانگی داتو یعنی مالاوایی لبوینس ایرز بو انجام بدرید لیونل سکالونی راین را گیان که کریستیان رومیرو کپنی یکمی تانگو دبید بو دوای مالاوایی یک جاری مسی رومیرو که استا تمنی 28 ساله بو یکمین جرلمان یونیوی 2021 گیاری فرمی بو ارجنتین انجام ده نو براو کماوی 4 سال با گریکاری توتنهام بو پیشوی ام هاوینه پیوندی با اتلاتیکو مدرید و بکر لکو تا سالی لگل یعنی لندن یکا کپنی سپیرز بو فرینکی دیونگ که تمن 29 سال دچه تا قناقی کتایی او چاره سر پارسکاریانی حالی بجارده و بو چاک بونه و لبچرانی بستری ناوی اجنوی راستی کلکاتی موندیال توشی بو وکو پیشتر لمانگ ایلول للاین روشنامی موندو دی بورتیفو بلاو کرایا و هر یک لیاریزانکو هانزی فلیک پلانیندانا ناوراز کرا غلامدکا لحفته یکنی مانگی تشینی یکم اکتوبر و دای پشو یاری نو دولاتکان بگرتو بو رایانانا بکومالکان لگل اوش دا گرانو بو رایانانا بکومال بواتای گرانوی راست خوب ویارکان نایا پیشمونی دکلی دیون کویسی به دو تا و سی هفته دیکه آمدکاری هبه پیشوی هانزی فلیک به آمدکاری به آمدهی بزاند بو یاری کردن ام خشتکاتیش بنده بنابونی هیچ پاشکشی یک ازار یا دوباره بونوی پیکن خشته چر یارکانی برشلونا دوای پشوی حلب جادکان گرانوی پیشوختی دیون قرز دکا اسیر هولندکا پیویست کمترین استی توانه جسته یارکانی بگرانه تو پیش اوی بگرانه تو نیو پیکاتی یک ایسال استی که زور برز یاری دکا هاوکات زنجیری یاری گرینگکان در فتی چکم داداد با رایانانی چری دریش خیان لگل تیمکا ام گشته ورزش من پیشکش کردن خواهتا لگلم

0: Havala Werzişekanî Radyoyê SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkêş kira.
1: SPDFM 106.1 106.3.
2: هندک جار جیان باره کی اوند خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
3: نشتر گریه کم تاکه هیوه با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
2: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروفک لگل ازاره کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
3: هاو سرکش نخوشی هیوایه امش حابو مال ایمه توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بند وش مگرم بنا ما منال دیخوم
4: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بای رویان کردو تر رخراوی رابطه مرویی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چهار سر کردو با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چهار ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
5: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
2: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره. توی خیرخوازی برز. دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر برگ بچدار بی لم خیر جوریدا. با بچداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندیمان پیوب کن. FIB 0972 42 42 0972 42 42 آسیا پی 0972 42 42 فاست پی 0951 291 42 42
6: راش کوانه دجوی به هاو سنجی ماملا دکین دیوی دومی رو داوکن شی دکینو سپید اف ام 106.3
7: نگل نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکیم

0: بنابی خواهی گورو مهربان سلاوتان لبیوم کاتتان باش بیسرانی برزو خوشویز لبرنامه لگل نویران دا با قسمتان گشتینو لالقی کشینو لبرنامه که امرو پرسی کوچبران بازدکین بابزانین ماوی که پرسی کوچبرانو چونه دروی گنجانی کرد به طیبتی زیادی کردو ها کاری زیاد بونی کوچی گنجانی هرین با درو چیه که ام ماوی زیاد بوا تا کی حوالی بمشوه ناخوش لباری کوچبران و للاین عزیزان منو دبیستین با قصه کتن لسرم پرسا زور برز دکتور مسنا امین سروکی فراکسیون یکتو لپرلمانی عراق کاوکاد لبری سروکی لجنه پیوندیکانی دروی پرلمان لگل مانه دکتور سلاوی خواه لبه
1: سلاوی برای برزم سپاس لکم
0: دکتور سرطه باب از لما بکنین که ماوی که کوچی گنجان لحرم بودر و زیادی کردوا اگر پی من بلی حکاری اما چی اگر با من بازگی؟
1: سرطه سلاو ریز با بیسرانی با ریزی سپیده لراسیا ام بابتا بین او بین شپولیک با کوچ دروزه بی لگل گرمبونی بازار قصخصی کن و لگل بلاو کردنوی هندک ریکلام بلاو کردنوی هندک دنگو باس گیندنی هنده گنج و رسم گرتنیان و نادنوان خوکی که زور اکو نجر کارتی کرتنی او رکلامانو سر حالا گرنو براکن بم قاچاق چیه دزبرانه و خواهن خنن او مترسی که جدی که بدا خوانده جار زور بکارسات بر نتایجه کانی کتایی ده تا ها کارکی اگر ریتو بشه که بر رکلامی ام قاچاق چیانه بلا مگره ما بگرینو سر رگوری شی ام دیارده رگوریشه ام دیارده لناو بیکاری هجاری نبونی درفتی اهنگه کی باش نتوانینی پیکنانی خیزان و هاوسری اما نبوته هکاری اویدان مزراندن و غاگتنی دا مزراندن با ماوی که زود ریش لحریم کردستان اما امانه گنجکان من و نبونی که درفتی کار لکرتی تایبت قرخ کردنی پروژه کن و دست به سرا گرتنی لین مافیای که تایبت به حزب ام بابتانه همی بوته هوی اوی که بازار نگشیته و او در فتی کار کم بی هم لکرتی گشتی هم لکرتی تایبت و او گنجشی که چندین سال خرندیتی بوی که عینده بخوی دروس که ابینه لدنیا خلق هموی در فتی کاری هی نانی هی اقره و اصایشی هی و جیانی هی و به تایبتیش ابی سن لهنده که لها و رفانیان کچونه تولاتانی اروپا و دنگو باسته که خوش و شوین نجوان و سرنج را کجه بین و دیمنانه کارگری انتیه که اکونه داوی او خاچخشیانیش که رکلام بوان بابتا کن و بازرگانی بمروفو کن در انجام بدا خواب بیتو کاری وی که جماری که زور لسامانی مروی ایما که سامانی گوری امولاتا و سامان مروی او کونه زیف و لیچونی که بردوام اچه تا در او وقت بجیه هلی و اکویت شون خونیک که زور جار او خونه با کابوس و با کارسات و با حالتی که زور متسیداری تراجیدی که تایی پیده
0: بله
2: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی
1: لگل نوینران لگل نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لا پرلمان تاوتوه دکمو چار سریان بوده دوزموا لا بلندگوی رادوی SPD FM یک شمان کجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید دکتور جناب تانوکو لبری سروکی لجنه پیونده کاندیدر و پرلمان که لرابردو دا هول تان زور دا با گران نوی کجبرانی کرد به طیبتی کسو کاریشیان دستخوشیان ها با جناب تان که توانیتوان لگال یعنی بردام بین با دوزین و سراخی گنجان من لکجبران لدر و لروسیا لبیلاروسیا لیبیا به طیبتی لم دویانه دا تا که بم شوازه مثلا حوالی نخوش لین عزیزانی نو دا بیستین یعنی کردکان کجبران لولاتانه یعنی ایو لگال پیونده یعنی در ولاتان کارتان کرده بوی که ریوشوینی که سلامت دوزن رو بوی کجبر کرده کن یا خود بگرن و یا خود بمین و لدست قاچق چیگن رزگاری بکن
2: اما بردوام روزانه لحولان یعنی لگل کومالی که زور لوانی که توشی کشه بین لولات جاوازه کن هر ازتا کومالی خلق منی دست بسرن لتونس همان لتایلند همان لبولغاریا همانه لیونان لبنان لکومله کولاتی تریش و هر ولاتی که بجورگ لسیستمی قضایی خوی معمالین لگلاکا هندجار دست فلکن بودی پورت کردنویان و هندجاریش هندگ ولات هی یعنی بسال و دو سال حکمی او کسانه دا که

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
1: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: استاكاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي قشبو منال كانتان کمالگی پروردگار آسیا با خوشحالی و درگاهانی ولاد کرد با 2026-2027 سالی نخواندن. لیرا لدینگ او باخت و کتابخانه کمالگی پروردگار آسیا و بونی پروردگی که حملان او چندین تجار استافی بسپارودل ساز و باشترین پروگرام و خدمتگذاری چهاری منال نظر کانتانیم. با خمخوری کی زور و لیان برایز دکتر بختیار کمال طالبانی سرپرستیاری گشتی کمالگا که با دوادچونی بر دوام دکریت بولانی پروردگی و دلنیابون لکوالیتی کنای با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نونیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-3-7-2-6-0 0-7-3-7-9-6-0

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خوانه ما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری و رایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Dereche. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: biryani Povli u la pej qavra Harqili an relira Sejru më ta mu vërtira Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
2: Ne kerbavci sejuan Sejuan u surin gjan Sabat u sovin khan Lano u liek të zam Le veselej verinja Hamu janë i khon bas
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
3: Bas brinji Mahmud Jai mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana Bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
4: Kadjmer Chwar Ba Kati Harimi Kurdistan Speda FM
5: امیداری گشتیه که تو پیشوازی ده کنسولی کمر اسلامی ایران دکت. وزارتی داره عراق پروژه اصای بوجی 2027 روانه انجمنی وزاری عبوری کرد. بغداد و هولیر لسد دامزراندنی زانکوی که سر بخول خانقین آره کوتون.

0: بنای خوای گور سلطان بیت کجمیر چوارو حوال کنتن پیش کشکین. امیداری گشتی که تو پیشوازی لکنسولی کمر اسلامی ایران دکت. پیش نیون روی امرو یک شما ممسا صلاح دین محمد بادین. امیداری گشتی که تو اسلامی کلوسان با مدبونی دکتور محمد حودیانی. اندامی مکتبی سیاسی و برپرسی مکتبی پیموندکن پیشوازی لفره مرز اسدی کنسولی کمر اسلامی ایران لحولیر کرد. لادی داره که دابر دوخی نو خویهر معراق و نوچکا گفتو گوی لبار وکرو هر دولا تاکیدیان لبهز کرنی پیوندکان یوانیان کردوا. وزارت اداره عراق رایگان دوی طاو کرنی قناقکانی اماده کرنی پروژه سی بودجی گشتی فدرالی با سالی 2027 روانی انجمنی وزاری ابوری کردوا. و پی رایگان راوی که وزارتک که امرو یک شما بلاو کرو تو اماده کرنی پروژه سکا برهمی کوبونا و بردوامکانی لیجنه بالای اماده کرنی بودجه با بسر پرشتی فرح ساری وزیری دارای. فرح ساری وزیری دارای جغتی لوا کردو تو که وزارتکی لکاتی دیاری کرو دا پروژه که طاو کردو. رونیشی کردو تو که بای کم جر بشوی که پلا بپلا پروگرامی بوچی کارایی لکتی کاربا و پرزگکانی دیوانی و صلاح دین جه بجه دکرد. لبشی که دیکی راگن راو که ده هاتو پروژه سی بوچه لچورچوی توانه در ایکن ده رچاوی لپیشی نکانی کرنامی حکمت گران کاری ابوریکان و پیدویستکانی چین جوازکانی کمالگی کردو. هاو کاد گرنگی به بحث کرنی ده هاتی نانوتی و چسماندنی رخصنی در ای داو. برای لقناه داتو دا جمعنی وزاری ابوری گفتو که لسر پروژه سکب کتو پشن با پیر کار پسند کراو کن با بریاردن لسری روانی انجمنی وزیرانی عراقی بکت. برای نوراستی ام هفته دا شانده که تکنیکی دارای هرم چه تبغداد با یک لیکنوی شیست داره کن و الام دانوی تیبی نیش میریاره کن لگل وجده لیستی موچی مانگی ایلول به سیستمی پیرول روانی بغداب کت. با پیست چاویک لدارای هرم ماوی در روژه لیستکا به سیستمی پیرول اطاو کرو لگن جینکن وردوینی بو کرو و کاری دو کوتنی نرنی لیستکش بو اوگران دوتو که دوی گشتندنی فرمی پیدا چونوی ورد به نوی سیانی دایکی سرجم موچه خورنده کراوه. دوی گشنی لیستکه با بغداد وزارتی در عراق ورد بینی لناوکان و بری پارک دکات. لکاتک دا دابشکنی موچه لعراق کل 23 ایلول و دستی پی کردو لسرطه منگی تشنی یکم دا کتایی پیده تو پاش طابونی پروسکه پاره موچه فرما برانی هرمی کلوسان روانه دکرت.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردوسان لسپیده اف ایم سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: لکوبنوی که هاو بجدار بغدار رکوت نسر دامن زرندنی زنکوی که سر بخور شاری خانقین کرا لبرم بریش ده حکومتی فدرالی دست بجل مجوی دروزبونی و دن به زنکوی گرمیان دادنیت. امرو یک شما لیشنی خندنی بالالا انجومنی نورانی عراق میوان داری شندی وزارتی خندنی بالای هرمی کلوسان به سروکاتی دکتر امانج عبدالله سعید روشکری وزیر سروکی زنکوی گرمیان و نورانی وزارتی خندنی بالای عراقی کرد. لا دانیش نکده بریار دره به دامزراندین زنکویک لخانقین بناوی زنکوی خانقین که لسی کولیجا که او شهر پیک دید به مرجی سروکی زنکوک خلکی خانقین بید. به گوری رکوتنکه پیوستار کارکانی دامزراندین زنکوی خانقین خیره و دیاری کروبن پروسی ورگتنی خنکرانیش با امسال نیوان خنکرانی هرم و دانیشتوانی پرزگکانی دیکی عراق بردام دبید. لگل دامزراندین زنکوک در وزارتی خندنی بالای فدرال دست به جیدن به زنکوی گرمیان دادنیت لمشوی دروز بونیوه امش لپنه و پرستنی این دی خنکرانو به دیهنانی داد پروری بوین. بریار شاد و خست نروی کانوسی کوبنو کل بردم انجمنی وزیرانی هرم و ورگتنی رزامدی راستو خوب بریار کن بچنبواری جبجه کرنوا. دو احوال امریکا و هشداری دیده تا عراق لپیشوازی کدن کمپانیکانی فروکوانی ایرانی. سرچاوی که حکومی برپرس امرو یک شما اشکره کر که بغدا هشداری که جدی و راستو خویل لان امریکا و پیگشتوا که بردانبونی پیشوازی کدن لهر کمپانیکی فروکوانی ایرانی لفروک خانکان عراق فروک خانکان و اولین و کمپانیانی خزمت گزاری با گشتان پیشکش دکن رو بروی سزاکانی امریکا دکاتوا. او سرچاوی با آژانسی شفق نیوزی راگان لانی امریکی با حکومت عراقی رون کردو تو که سزاکان تنها با کمپانی فروکوانی ایرانی سزاد راوکان نبید بلکو دکریت هلانک یان فروک خانک بگریتو که خزمت گزاری پیشکش دکات یان آسانکاری بو انجام دانی گشتکانی او کمپانیان دکات. لوانش خزمت گزاری نیشتنوا را پراندنی کاروباری سرزوی پیدانی سوتمنی و خزمت گزاری کانی دیکی پیمونی دار بگشتکان. و تو شتی ام هجداری حکومتی عراقی خستو تبردم حلب شردنی پرستنی فروک خانکانی عراق و کرتی آسمانی و لانکارکانی لسزاکانی امریکا. اما شوی لبغدا که ریکار بگریت بر برا گرتنی پیشوازی کدن لگشتکانی کمپانی فروکوان ایرانکان لفروک خانکانی عراق. امیداری گشتی اگر تو پیشوازی لکنسولی کمر اسلامی ایران دکت. وزارت اداره عراق پروژه سی بجی 2027 روانی انجمنی وزاری ابوری کرد. دکتر هولیر لسه دامن زندگی زنکوی که سر با خلا خانقین آقای کوتن. تا کجمه پنج خواهد لگم.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: باوشی کی مهربانی بو منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر والکولی دانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشی کی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان والکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال رک خرابی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی به باوکی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی به منداله که به باوک لغزه دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با منداله که برسی درمانی که با برینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که به باوک بو بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباوک لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42-42 0570-291-42-42 0570-291-42-42
2: سپید اف ام 106.1 106.3 SPDFM همیشه دنیایی

0: لحد زيكن سلام ورحمتي خواهي قورتان لبيت بيناراني برس من أحمد خدرم كاتي پيشكش كرديني پروگرامي پرسي أمرويا پروگرامي پرسي أمرو من دست لسر بابتي چي ديكي گرينك دادنين كا اوشان باس لا آماركان لباري پيكهناني خيزان بهوي پيواندي سوزداري ودكي ام بابتا لقل زور برس دكتور بكر قادر لكولاري دادي باس خواسي لي ودكي كباس خواس هو برزيان ميواني پرسي أمرويا یارا اگر باسی آمار سر سرهنرکان لحرمی کردستان بکین سبارت با دیابونوی هاوسران لصدا 98 اوانی که بپیوندی سوزداری پیش وقتا پروسی هاوسرجیری و جیانی هاوسرجیریان پیک وناوا دواجار گیشتونه تا او باورو او مقوناغی که خیزانکانیان لبار یک هلوشاوتا و گیشتونه تا حالتی دیابونوا اما لروانگی زانستی و هروها لروانگی کوملایتی شو بابزانین چون چونی لیک ددریتا و باوی که وقت چوکرک پیش پروسی هاو سرجیری لپیوندی چی سازداری دابونه بلام کاته که هاو سرجیری دکنو خیزان پیک دینن دواجار لصدانه و دوهشتیان توشی حالتی جیابونه و لیک حلوشانه و خیزان دبیتن ام بابتا پرسی امروی گفتوگو ما لگل دکتور بکر قادر بر ریزیان لگل ما جنابی دکتور زور بخیر بی سپاس که امرو لگل مانی پیم خوش سرطا کاتیک باسی آمار و داتا و جماره دکن جنابی دکتور ام رجی لصدا 98 لسر سب نمایک پیور کرا و باوی که لصدا 98 اوانی پیش پروسی هاو سرجیری پیوندی سوزداریان هبوا کچون تناو پروسی که دواتر لیک زیابونه تاو
1: سرطا بنای خواهی گورو میربان زور سپاس با
0: زور بخیر
1: برستان و با او بابتا که هستیار براستی قصه لسر بکریتم که فعلا بابتا چی روشه
0: بگو من
1: خود دزانی مسئله پروسه هاو سرجیری بابتا که زور زور گرینگه صراحتا براستی لکومالگی کردواری بتابیتی زور زور هستیاره یعنی قصه و باسی زور لسر دکریتن یعنی هل بجاردنی اختیار هل بجاردنی یکتر هاو سران با یکتر براستی پیشتر اگر بچینو برگ با دواوی خومن زور زور با معامله چی زور هستیارانه لگل دکرد زور زور با ترسوا او هاوسرانه هلیان ده بجاردن
0: دچونه
1: نیو پروسکا یعنی شخصیتو کسایت چی زوری هم با او پروسه داده خلکانی زور با شخصیت لحل بجاردنی لآماده بونی لجیب جی کردنی رکارکانی زور زور شته چی جوان بو لکومالگی کردواری اوی که ببیری بیتونو بزانی همو دزانی که چون چون معامله لگل دکره بلان براسی لسردمی او رو که او رو بداخو یعنی پروسی هاو سرجیری وای لیهات یا اگر بلیم ونده با شیواز چی به سروبری معامله لگل دکره یعنی
0: او
1: بله بی مبالاتی معامله لگل دکره یعنی حتی هل بجاردنی هاو سران که چون که مسئله هل بجاردنی هاو سران با یکتر بابت چی زور گرنگه تو دایک با من دالکانت پیدا دکی تو باوکیک با من دالکانت حال دب جری
0: خزانک
1: درست دکی دبی بردک لبناغی کمالگا شخصیت و کسایت و اینجا رگو ریشد لگل کمال خلکانک تکل دبیتن خزم و خزماتی و خار و مام و باپیر و داپیر و اما بتانه درست دبی
0: بس بدا خواه
1: او رو بشی زوری اوانی که امی قصد دکین لیم جوان تیدگن براستی مسئله استداک و باب و کسوکاری او خانواده هر دولین زور به زوری دلن دلم باشه با او موضوع وایلی هدیه دکتر والله من هر پرسه خسوانم پیکره پرسه خسوانه لکومالگی کردی دیاره هر یعنی بته و نته و آواه اختیار که لکت سکه لکرکا دل اگر او کتسم دوی اگر باهم ناین سری خوام حال دگرم دروم یا خوام دکوچم یا اختیار چیز زور حال بزار ده چیز زور خراب دخات بردست خانه و دکه خوی مجبوره خانه و دکه خوی اگر پیشیم باج نبی و کوکاپ جهره که دبی بخونه کسکش به همان شیوا اگر هاتو میرد با اوکراین کم یان میرد با ودکم یان نایکم یان کاملا اختیار خراب دخات بردستیان یان لما ترسیه چی گوره داد دلی او کتما شرمزار مده که نه هر با بین پروسه یک پیک بینین با توزک آوی حیا و شرم من ببینیتن با عیب دار نبینن او کاملا مداخو یعنی براستی پی بلیم یعنی است وایلی هاتیه دتوانم بلیم داکو باب وکو خلق بس پاقلاو و شربتکار لومایتو لنو مزیدی سکه دادنش
0: داکو باب چیش اوانش
1: داکو بابی هردو لان قسان نیه یعنی ناتوان قصه تدا بکن چون که خوی هلدی بجاری خوی دلی من اوام دوی که وکو بلان مصر دوی لسر بابتک داکو بابیش وکو بلان به هر شوازک بیده نجر امریکی کارک انزام دادن بداخوا مسئله سوزداری که زناب داما جو اشارت پیدا بابتك أبا

0: داولة نيوان يندانية دبرواتي بيزور زاروية حتى حالتك يعني جاري ويا أو كري باز دكات دالي أو كسيا دبينم حالتي خرابي هي درتوني هي يعني لقال أو دردتي لقال أو دردتي يعني بزور سيرة
1: تجزاني
0: حد نك سيرة زور زور غريبة أو رجاك دالي من كيشم هي لقال كتيكا حفت سالة ما خوشويستي يكترين حفت سالة لقال خوشويستي يكترين إنجا دش بينم لقال كرو فلان أو لا أو لا دردتي لگر خلق درد دستی تنو اینجا امن دمیش کرد لکسب کم بومیر به من نکات یعنی براستی لز دیار او دیمانانه دبی الا راب وستی سر سر به منه یعنی کامل جو اخلاقی کردواری تون باشه یعنی درد دستی چی دکاتن والا کاری خراب دکات طبعا تما کاری خرابش دکات او جد تو یعنی مصری لسر اوی او کسب خوازی بله عبز هنا یعنی هندیش تم ببیه ناو هندیش تم لو بحث کرد وکو بلن اوش تانی تازه ببیستی حتى عند لوانا شغل لقصة كان منقى إذا لوانا أقصانا دكين كومالا خلقانك كومالا قنزانا كبن هل لك كومنتا كان الرخنا ما اللي بقل منه أقول أصلا نازان خوش شويستي تيار واش يعني بوتبو خوش شويستي نازان انتيا نتان كردية نازان انتيا يما نتيجة كي دبينين
1: باشا دكتور بلي. دكتور يعني أو حالتي كجناب باسي قيوة دكي تاتن دك جرينجا مثلا كاتي قنزان كتان قران دسنيني وبروسي هاوسر جيري أجر بپیوندی سوزداری و عاطفی و خوشویستی شو بیت نکوی که باسی دیو دکری بلا کاتی پرز بابا و بکری پرز بدایی بکری پرز بابا مصایی بکری پرز با کسی چی بتمنی از مندار بکری لوی که آکا تو لو حالت دا لکا اللی استا که آوا دروانی بابتا که هر براستی پروسی هاو سرجیری و زواد زود دوای زواد ریگ زیاواز لو قصو لو باق و بریق و لو هم و شوق و زوقی که باسی لیو دکری یعنی اوا چی ما پیداله لوی که واگند یک آماده به باشه و از بچه تنه پروسه یک دوازار یعنی با کاتی کتی کو کره یعنی پیش دروس کردنی خیزانه که او همو سوز و خوشویستی لنیوانی انده هیا کاتی که دسنه مالک و دسنه جیر سخفه بو نتوانند به یک تحملی یک بکن بو نتوانند قصه خوش بو یک تریب کن بو نتوانند ببنه پیاو جنه چی باش خیزانه چی جوان دروس بکن
0: جاره مسئله پرس کردن به داکو باب اول نتیجه که دزانن دزانن داکو باب یعنی راضی نینه
1: بله
0: داکو باب یعنی دزانن مکو بلن اوکی بونه کن با بابتا که بای پرسیم پیه نکن هر دوله براستی اوله بیوا دو او بابتا هر لسرتای پروسکه و با کاری خراب دست پیدا کات کاری خراب چیه براستی خو انسان خوه هندی خوه فرده بی یعنی براستی من هم جور زاری شو او حالتانی کدین پیشم که اقصان لگل دکم دلیم خود فیرت کرد دله خزانه کم خیانتی لیکردم دلم باشه به خوش شویستو دله بله دلم اتو سرتا خود فیرت کرد چونکه لسرتای او کار و تو جوانی لگل دبستی علاقه لگل دبستی هلو هلوی لگل دکی درچونی لگل دکی ویدیو رسمی بو یکتر دنری کومل قصه و بحث و خواز دکی یعنی برواته بی او اندقصه دکن یعنی پاش هاو سرجیری هیچ قصه اگنامی نینکن بس مشاکل دست فیده کات انجا کاته کبیک و درچوینه کبیک و قصه ان کردیه هر حرکه دبینی کم شد دل پی سی دست پیدا که پاش هاو سرجیری که آوانه گیوشت نیکتر که دبینن او اون خلیا و امنیات و آواتی گیوشت نیکتر یعنی هی که دگه نیکتر لوی و مرحله و قناقی دوم دست پیدا که براسی دل پی سیه دل یعنی اکتر پیز دبی لپاش او مرحله او کره حرکه اک بکه او خیزانه هستیاره چون که لو روژانی خوی ببیرده تو دلی لبر اوي دلي لبر اوي دلي لبر اوي ك لقل من او كاري كردي حتما لقل يا كشكش او كاري دكات
1: زمان شي لقل خلشي دي كاني
0: لقل خلشي تي هناك اوها اوي يشن كاتي كاتي ك كاتي ك كتكا دبيني دردسيتن او كرا دلي لي بيسا غماني لي هي براستي دلي لي بيسا غماني لي هي چونك لبر اوی گمانی لیه دلی اوی لگل منی کردیه لگل خلچی دیکش دیکات انجا یعنی ستکاتن براسی لیره در چشه دست پیدا کات خیزانه که خوی دخات نو چرچه ویچ متابعی موبایل که دکا یعنی حموشتی چی ویلی دکاتن لناو قفزی چی دکا یعنی ویلی دکاتن براسی نالی در بسیتن در بسی متابعی دکا بدو اداسونی بود دکات انجا جانش براسي ليه وتيك دتي ايش بها مان شي هو
1: وكو او
0: ايش تما شايدا كم تابعي ميردا كيدا كات شي هو تشي لو تاخير ولا شي هو او بو تشونو سين جمعه سر ودادات بيك دادار ودادات انزا لبي واش اش كان قبل دبيت انه فعلا سري لا
1: زور
0: خيانه دردتي انه سري لا مثلا ليك زابونو دردتي كبر كيك تنقل براس
1: باش جیاوازی

0: ولی برزان لگلتان بردوامم لپرسی امرو باس لامارکان لباره پیکنانی خیزان به هوی پیوندی سوزداری و دکین لگل زور برز دکتور بکر قادر لکولاری دادی جنابی دکتور حالا سر بابتا که پیوندی سوزداری و هروها امارکانی امبابتا امارکان لسر امبابتا لسر اوانی که پیوندی سوزداری پیش وقتی انها با پیش هاو سر جیلی چی من پیدالین؟
1: براستی همون مترسی داره زور مترسی داره او حالتانی که دی بینین امرو رجل لیکن دادورشی براز دانشتم هر بخوی طلاق است هر پیش مسئله سوزداری کش طلاق بویت دیاردیش حالتش یعنی زور زور مترسی دار روات بی من هر تقریبا نیو ساعت سه تاره لیکن دادورشی براز دانشتم هنده کارم هبو شش طلاق هات شش حفوان حالت هات دوان یان ماره کردن بو ساریان طلاق بو ساریان طلاق ساریان طلاق يعني براسي او حالة او ديار دانا يعني ما ترسي دارا لان او كومالغي كردي دي برو تشانا درواتن انجا تشاندي طلاق درز دبي كتشاندي طلاق درز دبي سابي خوتك اوندا دجاتيو ناريشي لان او كومالغي درز دبي انجا اوندا عائلة ليك دتوري تشاندي زواج درز بيتن اوندا توكمي وخوش ريشي محبت لان او خلق زاد دبي
0: سابي خوتك
1: استا حالتي طلاق لحالتي شي ما ترسي دارا براسي اما لهر ولاتی که بی استاهل و استایل سر دکری است و کبران حالتی اگر داده گیان دری است لذار ولاتی واسه مالیزیا بو حالتی شوابو یکسر دولت راسته انجمنی وزیران بریاری ده و ربزام هوکاری تیه یک لوح هوکاری دیتیانه گوتن کاکا او کوچکرانی یک لوح حالتانه او کوچکرانی که هاو سر جیری دکن ازمونیانیه اما دبی دوران باب کین افرا ازمونیان کین کابرکتیا که تمانه چیگز که هی کره که تمانه چیگز که هی نزنی چون
0: خانه
1: و دب ره بکاتن چون معامله ها سرجیری بکاتن طبعا اوان کرد دولاتی ان کرد و با اوانه که دانه ها سرجیری بکن براسی توانیان رزی طلاق کم بکن سرکوتوبون بله استا مشتک من هی بس کمه استا پیش اوی که پاش ماره کردنه دوری یک مانه دوری یک دو روش چند ساعت
0: یکا
1: او چند ساعت ها هیچ خزمت نکات
0: تا چند گرینگ او زیاد بکره
1: زور زور زیاد بکره استاتو با خلی خلی فیربونی سر ستار من دوره دکی اخو او زور زور گرینگ ترو گوره تا تو مسیر و چهره نوشی خیزانک دادید از او کره دادید او کتا باشه او نزانی چون معمالی لگل که نزانی چون خوی لیرزگر زور زاروی حندی حالتی من باوی او ماوی که پیوندیم لگر کومل که خوم هی پیوندیم پیو دکن برواتی بی زاروی حالتی چی زور زور ساده و بسیطه چشه چی گوره اندروس کردی لسر حالتی چی زور بسید که زور زور آسانه دکره لبدانشنه که حل بکرید بدو جمله
0: بلام اوان ناگن حل
1: اوان ناگن حل او یک
0: چار سریان پی ناکن
1: پرسیج ناکن یعنی گوره ترین مشکل او پرس ناکن پرس با توی جری کومالایاتی ناکن پرس لخوایان گوره تر ناکن دستن پرس مثلا با کسی اگ دکن که لخوایان خراتر یا خانه و دکان تیو دگلینن لو چشه اج او عادتا چشه که زور گوره ترو ما ترسي دار تر دبي والله هندي حالتي شي براسي با ليرش باسب كم باشا استا سباس بو خو لغر اوي ماوك لغر خلقت يا كلام كومل جي خوم سن حالتي كاتي غنس بيش اوي زواج بك برسيان كرديا براسي كچو كركا
0: بيش اوي هاوسر جي
1: بيش اوي هاوسر جي
0: بس نيو بروسا
1: خويان كومل غرفت ان هبوا كچو كركا هردو شي انغوت انا حالته كمان اوها رايتو تشي يعني الراي من يعني ورغتيا
0: مهم
1: اره والله من تقريبا حالته كان یک دو حالت بگوتم انگو پیوز نکه هاو سر جیری بکن هر چند دیگه تتن خوش دوی هر چند حستان لیا او قصیم نشتن بدل نیا بس بجه من دکن هاو سر جیری مکن چون که انگو سر کوتو نابن ایلو حالت انا چون سر کوتو دبی او روش حالت که هاته پیشم پرسم پی بکا با حساب کتاکی هینایت الی من ما پرس بمن بکاتن امن قناعت با کتاکی بینم که مردی پی بکا
0: باش
1: طبعا کتاکی دانشت یعنی سیر و تا طلب و کتابشون دوره بو حالتش دیمانه چی زور سیر بو ما چند سال اکتر ما خوش دویم چند ما لوک چین یکم کسکش دستی کرد بگریان گوتی تا استا من خوش دویستیم و هفت زاری لیده ایما هفت زارم پیکتیه
0: خوش دویستی که هفت زاری لیده
1: هفت زار یشتا نبوینه جنو مردی اکتر گوتم باشه اتو هاتی قناعت با من بینی
0: مردی پیپی
1: من اوکی دو بگده من پی بلای مردی پیپی هفت زاری لیده او جزاشتا وی مردی پیپی بکاتن او چند داری چند داری خوش دویستیه آخه نه دکتر لیم داره بر اوی که نه کاملا دسته هیچ نبوده هیچ نبوده دبی ببی پرسیم نه چه داره که چه داره آقا لی لگف فلانی خسنه که نه لگف فلانی قصی کردی خود جاری جی تو نیه
0: چه علاقه
1: خود ندگو هستی تو نه لگف فلانی قصی دکه
0: معلم نکردی
1: کوانتا کوانتا بر راستی پروسه که گوتم که کلا هلا سر تای سر تا و ایو فاشلن بتمای ایو مبکر نه
0: دکتر بابتی که بیگمان بومن بو میدیا و بو جنابی شد دلنیام زور گرینگه و بو کوملگاش اویا جاران بابت و باس خواسی زیابونه و لنیو کوملگی کردی براستی عیبه چی گوره بو قرز بو یعنی جنابت بیگمان ازمون زیاتره جید لینه ده بو مثلا لمنطقه اگ لگرک اگ جنو مردک اللهم لیکتر زیاب نوا بلام استا کار لسر اوکرا و لوی که وقت چانو قرآن زور بساده ای و زور به آسانی لسر ام بابت دروانن آسان یه دلی نحوای نوا پیگ نهاتین لیک حالی نبون زیاده بینوا ام بابت تا چند کاری گری لسر
1: اوزا
0: کال کردن وی او بابتا
1: باباش تواو کم بششی لو بابتای زنابتا خو کچو کوری پیشتر پیاو جنی پیشتر خو یکتری ندید بوشی وی بخوا اویم ببینیم دیتن لوانه خلکیت کش ببینی بی یعنی او آفرت دهت ناو مجلس یک سینی آوی دجاره یعنی چای دجاره رو دونه بو هیچ شتیک نبو لگو
0: رنگ او کاتیش نیزانی بیش چهان هاتی تا داوای راست
1: برواته بی حالتی وام هیا بخوم نمونم هیا کراکا کچکی ندیت یا بابی کرتا وچیل بخوا وکو خلق روشی گواسنوی او پیاوا دونکی دیتی خواه شاهیده حتی بو ککش دگو دگرام چاوم دجاره چی بزام دستم دگری
0: نازن، اوج نیست.
1: چهان زاوی، این ناجحترین
0: زواجی
1: شاند در
0: راست.
1: براسیش تیکه بودن ناو کمالگی کردی. قیم و اخلاق، هندی مبادی هبون مفاهیم هبون ناو کمالگی کردی. براسی است آن کال بوی تو. است مثلا شرم و عیب و او بابتان هر مدلی نمای بسرت و کابرا اگر کاتی که میردی دکرت بکسکی خویده گو نگو تو تو ملچی او پیاوی تا تازه تو داب رایل ما بر شوازگ بی او آفرتش فعلا خاتون بو
0: پروردگر
1: آب بو براستی او آفرتش کتش لمالی خود پروردگر آب بو لهم روی کو پروردگر آب بو لروی اخلاق او پروردگر
0: آب بو حاضر بو آماده بو
1: لروی ایشوکار او پروردگر آب بو لهم روی کو فعلا دیزانی او دایکا مشتی کی بو باز ذکرت مثلا ریزی گرها و سرچونه یعنی تماشای داکو بابا
0: که ذکر
1: عقلی تماشای داکو بابا که ذکر چون داکو بابا که معامله لگال دیگه دکن بلام او کچو کوری استا تماشای داکو بابکی دکن هردو لالیگ لالوتن حتی داکو بابکی استش او داکو بابا یکو پیویست نیه براستی اوان چشایان هی اوان مشکلیان هی اوان آگان لما علوم دالکی خویان نیه نزن چونی هم پر ورده کردیه اوانش ازمونی چه ورده کردن؟ ازمونی هم لداشتی ورده کردن لبابی ورده کردن ازمونی که اوان فاشله براست ببرین
0: زور باشه کاک دکتور مرد پیش پروسه هاوسرجیری تنها پیوندی سازداری و خوشویستی پشتی پی ببستره یا نخیر پیوسته بداتای بحث و هر و حال روی کارامی روی آماده کاری درونی او گنجا او کتا او کرب به یکا و حل کن بزنن آماده بن لوی که پروسه لبردما زور لو قصبری قباقی که دیکن لو پروسه دا و لو پیونده دا اگر بلیم سطانه زنم چندی جاوازه
1: است اما زور خلقوه اگر او قصه اما که قصه دکه این لگل یکتر داری باشه دکتور جناب دا قصه دکه ادی باشه اما کسی لشه ببینین کو بیناسین کو لیتیه بگین پید وای الا بر رگه علاقه خوشویستی
0: پیوندی
1: لیتیه بگی زور رکار و رگه هن تو بتوانی او هاو سری
0: ببینی
1: جانی خود حالی بجری ببینی تعقیبی که متابعه که خود دانشتن لگلشی زور طبیعی جایزه لگل قصه خود بکه رای خودتو پیشنیاری خودتو بوتونی خودتو جانی خودتو همش تا کی خود لگال یک لب کو کس من عتی نیه بلام در بسی شو روز لگال یکتر و ما تا است یکتر من ناسیه لا کافتریا و مطعم و فلان و فیسار و گران و سوران و جاری حالتی زور نخواز را و نشیابش رو دادن براستی پی بله معنی
0: بله
1: یکتریان لبر تاب دکه و جاریش تن پروسه کار رو نده درست نبود کاملا کشتی نشیاب رو دادن بله براستی اما دبی او پروسه ای که پروسه ها و سرجیریه سنگو قیمت خوی بدینه لناو کمالگی کردی او پروسه زور با قیمت بو ما مستهش آینی بشداری تیده کرد زاره پیان عیب بو زاره یک لخزمکانی را دست اکه که حزمه لخزماتی اگر رخصت بدن اینجا وفدک ده چو وفدی دوم ده چو سیم ده چو ایسان با مدلیسه چی گوره و جوان و با خوشی و ریک و پیک و دز ماز کردن استا بده خوی یعنی براسه پروسه و کال بوی تو و ناشیرم بو اگر واب رو ما وشی دیگه یعنی برای من کارساتی گوره رو داتن
0: برای شیطه لوش گورتی لوش گورتی
1: استا او رو شا بروه تن هبی بروه قد توقع ناکی 16 سال 15 سالی تاونه کرده طلاق درابو 16 سال و 15 سال اخه معقوله طلاق درابو اخه معقوله تو پیم سیر بو گوتی مکتبی ترک کرده گوتی باشه قیچه مکتب هاولده بینه گوتی والا طلاقش درابو زور جاروه ما من دال من پی تربیت نکره کرد پی تربیت نکری چه شی هی گرفتی هی لناو کمال گاد دزانی بسی حل دکی دلی اوکتا زور زور سر رویه بمردی در سعر سر دوی ای بابا تو با کومالگ مشکلی و با کومالگ درد و دینیری مالی خلکی چپی کرده که تو کراکت همه رو جیل کافتی دیا اولا
0: پیت جیر نالی در جنی لو بینه تعریف
1: جنی از جواد داره در جنی لو بینه دبستری تا
0: راست دست خوش جنی
1: لو دبستی و چه شکل جنی
0: لو دینی گرفته که گوره تر دکه زور زور سپاس دکم دکتر
1: عزیزی
0: سپاس دست خوش بیا خواهد ولی بر رزان سپاس لبو دکتر بکر قادر لکولری دادی سبارت با باز خواستی پرسی امرو لگل ما بود تا باز خواستی چی دیکه لپروگرام کمپیتان دگه مهمولی اکتان بخواه گوره دست بیرم مال تانه و دان خواه تانه

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شی نویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: کاتژمێر 5 با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

امیدری گشتیه کرتو پیشوازی ده کنسولی کمار اسلامی ایران دکت. سروکی لیجنی دارای پرلمان عراق رایگان هیچ استان یک لبتا موچه فرمانبرانی هرمی کردستان دان نیا. سرکدکانی چارچوی همانگی و زیدی با تاوتوکنی قدقی نشنوی فروکه ایرانکان در عراق کودبنو.

0: برای خواهی گروه سلاوتن نبید که جمعر پنجو حالکن تن پیش کشکین. امین داری گشتی گرتو پیش وزیل کنسولی کمر اسلامی ارهندکت. پیش نوی رو امرو یک شما مامسا صلاح الدین محمد بعدین. امین داری گشتی گرتو اسلامی کلوسان با مده بقولین دکتور محمد هاوت یعنی اندامی مکتب سیاسی و برپرسی مکتبی پیوندکن پیش وزیل فرامرز اسدی کنسولی کمر اسلامی ایران لحوریر کرد. لادی دارکه دا بردو خینا و خوی هرم و عراق و نوچکا گفتو گویی لبار اوکراو هر دولا تاکیدیان لبهز کرنی پیوندکن نیوانیان کردوا. سروکی لجنه دارای پارلمان عراق رای دگنند هیچ آستانگیک لبرده موچه فرمانبرانی هرمی کردستان دانیه و بشویکی اصایی خرج دکرد. عده اواد سروکی لجنه دارای پارلمان عراق سبر بپرسی موچه هرمی کردستان لدوانی که روشنامای داراییان بو ام منگش موچه بشویکی اصایی خرج دکره هیچ آستانگو بربستیک لبرده می دانیه. لبری ورد بینی نستی موچه خوران لان دیوانی چاودری دارایی و سروکی لجنه دارای و تویتی اگر همان ناوی لیستکانی پیشو بیتو بی گرانکاری بنی رتو ببی هیچ گرفتیک موچکان خرج دکره. عده اواد رایگان در بشکنی موچه بردوام و هیچ گرفتیکی نیا موچه امسالی فرمانبران بطوای مسوگر و پریز راوا. سبر بکمبونوی نختین العراق و دی اواد اماجی بو کر که پیشتر کشی کمی نختینه هبو بلا میسا دوخه که بنزیکی که راوت و دوخی اصایی و تاراده که زور ببدک چهر سر بوا هرچند هشتا کرتینن ماو بلا مزور کمتر لپیشو. سرو که لیجنی دارای پرلمان عراق باسی لحنادکی نوت کردو و تی دوخی هنادکی نوت زور باشو نزیک بوینتو لدوخی سروشتی پیش قیدانکا. وزارت دارایی و ابری حکومت یارم کلوسان هنگاوی کینوی بودریش کنوی ماوی خدمتی او زندانی سیاسی لنا کل دامو دزگاکانی حکومت دا فرمان برن. امبریار تایبتا با وجبی نوتا پانزی زندانی سیاسی کل دایگ بوی سالانی 1965 و 1966 نو لیستاده لسجم فرمانگاکانی هرم خدمت دکن. وزارت دارایی و ابری هرم لرگی نوسرای فرمیش مارا 3488 لبرواری دوی نوی 2026 عرصی فرمانگی بودجی لوزارت دارایی فدرال کردوا لنوسراوک دادا و کراوا تمنی یاسای خانشین بونی او فرمانبرانا لا 6 سال و دریش بکرتو بو 65 سال بمبسی سود ورگتن لازمون و خزمتکانیا لکرتی گشتی دا لبرانبر دا فرمانگی بجل وزارتی دارای فدرال بشوکی ارینی والامی داوا کارکی داواتاوا بپینو سراوی جمارا 50,407 کل روژی 24.9.2026 درچوا دوستیکی عراسی دستی خانشینی نشتیمانی کردو بمبسی انجامدانی رکاری یاسای و کارگی رپیوستیکان و جبجه کرنی مامالکانیان.
1: حوالو روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: سرکدکانی چارچوی همانگی اواری امرو یک شما با مدبونی سروک وزیرانی عراق کوبنوی کی به پله دبستن بو تاوتیو کنی بریاری قدغه کنی نشنوی فروک ایرانی کن لا فروک خانکانی عراق و لیکوت سیاسی و جماوری کنی سچاوی کی سیاسی اگدار اشکری کر سرکدکانی چارچوی همهنگی لکوبنوی کی امرو دا لگل سرک وزیران علی زیدی ها کارکانی بریار حکومی کو کاریگری کنی لسر پیمندکانی بغداو تران تاوتیو دکن جال تاوتیو کنی اگری چار سرکنی بابتکا لرگی کنالا سیاسی و دیبلوماسی کنو لکوبنوی که دا حلویستی رد کنوی بریار کلین هندک هزی سیاسی و جماوری و چک داریو به هندو دگیرت لگل لیکولی نوال اگری آلوز بونی دوخه کیان جولی جماوری بمبسی گیشتن به حلویستی که یگردو که پارزگاری لبرجانده کنی عراقو کرتی کواسنوی اسمانی بکد ام کوبنوی دوی اودیت که حکومت ایران گفتو گوی رستو خوی لگل اداری امریکا دست بی کردوا بو بدر کردنی هندیک لفروک خانه کنی عراق لم بریاره اما شو کردانویک بو اوسزانی وزارتی گنجینی امریکا لهشتی ایلو دا بسر 36 لیانی سر بکتی فروکوانی ایران دا سپاندیو لچوار شمی رابر دو کوتون تبواری جبه جه کرنوا. وزارتی پروده عراق یک شما چواری تشنین یکمی وک وادی دست بکرین سالین خوندن دیاری کرد املکاتیک ده بریار بوله یکی همان من خوندن دست بکرد. گرانکارکا لوادی دست بکرین سالین خوندن ده دوی اوهد انجومنی وزیران بریاری ده چوار شما سی ایلو تاسی تشنین یکم بکرد بشوی فرمی اوش بمبسی رئیس گرتن لاروژانی سروری کماری عراق. امرو یک شما نوسینگی راگندنی وزیری پروده بلاوی کرو عبدالکریم جبوری وزیری پروده بدوادات چون بو امده کارکانی دست بکنی سالی نیو خندن دکت لو چوار چوش ده سجم قطاب خانکان عراق امده کاری دکن بو پیشوازی کرن لقطابیان مستفی پروردهی لبیانی یک شما چواری تشنی یکمی 2026 به پیواده نو یکا. امیدواری گشتی گرتو پیشوازی ده کنسولی کمر اسلامی ایران دکت. سروکی لجنه دارای پارلمان عراق رای کن هیچ آستانگی که لبردم موچه فرمانبرانی هرمی کردستان دانیه. سرک دکانی چارچوی همانگی و زیدی با تاوتیو کنی قدقی نیشنوی فروک ایرانکن لعراق خود ابنوه حالا کمه پیشکش کردن خواهتانگاه

Baltalebe kurti vurduştan peşkeşekey. Halbjardi İspanyol New York'a Wembley liyariki dramatiki da 3 gol beraber ve 2 gol şikisti be İngiltere hena. Oyar Zavalla kota bizeri delegal Halbjardi İspanya başdari 24 golü kirdua. Anthony Gordon dali agar ledani sakaman gol kirdi va ba asani yarakaman eglayi da kirdava. Rigorda Mejuyeki İspanya berdavama palavani mondial yari jmara 39 be şikisti parand. Rojnamik Sport dali bashon lanzike o bovri chaudiri bardoxi istifa ul gol Chelsea dakat. بسر کردیاتی انخیل دی ماریا روزاریو سنترال بو پالوانی جامی سوپری ارجنتینی لا جامی کنداو البجاردی عراق بزحمت و بسی گل برامبر بدو گل لا کویتی بردوا امرو لا جامی کنداو البجاردی یمن روبروی البجاردی قطر دبیتوا امرو لا نیل شنلیک البجاردی المانیا لگل یونان یری دکاو لیاریکی گرینگیش دا پرتوگال روبروی نرویج دبیتوا هریکین دلی پیروز بایی لجود بیلنکم دکن ببانی برنوی خلاطی باشین یا ریزانی سال لینگل تراسالگی سرسوهدنی لگل ایم برای کردو موندی علکی تایبت بو ریال مدید بفرمی پیکانی کلیان امپاپی لاجنوی چه پیدار را گیان بگویری زیان یرکانی نزیگ لیانی شهانه پیشمنی دکریت امپاپی بو ماوی دو هفته لیاری کردن دور کویتوا سمیر نصری یاریزانی پیشو او جاردی فرانسا دلی اسپانیا برژی کی زور لپیش فرانسا و اسپانیکان فلسفه کی راستقینی توپی پیان هیر راینر بگو ریان یاریزانکان بگو ریت هشتا بطاوی دزن چون دوید یاریب کن هر شاد بند

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کن تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دكرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنا کمان ماي خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
2: خير خوازاني خوشویست اي اواني دلتان پر لخوشویستی بو خير و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی حلب جي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره اک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوی مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42

0: Angjini asli şaho. Ne du jaru, ne sew, ne çwar. Her dey bin taqib kanu, her nayab de biçe. Toj de twani, taqib ki tawa.
1: Angjini asli şaho, hem her zanu, hem nayab. Ve deskoutini la şari Sulemani doru bari, peyondi bkan bam şmarana. 0-7-428-0002 0-5-502-8-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزده کود سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حالاب جام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: سپید افم جدر زانیارین درستو لفکرینین جدایا.

خوشبستانم سلام و رحمت و برکتی خواهی گورت علی بیت و اجارکتر لاروشان برنامه درود و خزمتی وی عزیز و خوشبیز گشت ما طیبت مندی پیغمبران علیه مصلات و سلام ایشی کن ربانیتا هیچ پیغمبریک لاکامی بیر کردنوا یا حولدانی خوی دستی نکردو با کاری پیغمبراتی چکا کاریک نیا او خوی پی حلصابه خوا رایس پارتو پلان سازی و تیگیشنی خوی و عبقریتی خوی و هولدان با پیغمبراتی نیه خوا حالتا بجره سیستمی که لمجوره نیه لکاری پیغمبراتی نیشی که خوا راستو خو خوای گوره خوی کسی که دیاری کرو لناو انسانا کانا حالا بجره تا ایکا با پیغمبر که وقتی ام کسه هات ارکو بر پرسیارتی نبوت اخات سرشانی حال یک ریک بو بدیهن راو باش تیه گالوی کچون کراو با پیغمبر علیه اسمو علیه و صلاة و سلام او پیغمبرش بسری نبوت به هیزه که خوای گوره بتایبتی با پیغمبرانی دا پیغمبراتی که را گینه همو پیغمبری هر یکی به گوری آستی خوی به وحی ویت به بی وحی نایت به وحی شو اجی دوای وحی وفاتکا کتایی جیانی او پیغمبریت تو سیری تشبیه نبه او هوا و تخم بنارتکانی تر زین دیوتی به انسان بمروف بخشه وحی عینن تشبیه نبه اوائی با پیغمبران وکسر وی انسون بالله دوستایتی و هوگری لگل خوا وکوی که اما گیانی اوان بیت همو کاد لفیض اقدس و مقدس و شتانه بوینی شمال بوینی نسیمه کی جوان بسرنا حلکا چنه او شمالا ایم باسی خالکی زور زور گرنگا کین که ربانیتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیامکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ربانیه چنه او شمالا حلب کات شنی او شمالا نو خلق آمینه تو وقتیک او شمالا برا اوانش بتاصي لقاي خواي قوروا بالفريكن اكونا تشاورواني او ساتي كبرو او دي وكان بفرن بيغمران كسانكن حمو بوني كي خوان سباردوانا بخواي تعالى قد قتل خوان وقسناكن بس او ادركين كخواي پروردگار خواسي لسريد

خلکی برانبر ام پیغمبرانه کردانه باین چون بید قبول یان کن قبول یان نکن کردوان نکن لآراستی خوین لاین نادا چکا ارکی اوان بریتی لتبلیغ بریتی لرون کردنوا هرچی کردو و تی نیارانیش نیارانی تبلیغی خوا تبلیغی دینی خوا نیارکان لگ بازی گرنگی پیدانی اوانا نین یعنی گرنگ نیه بلانو نیاری آنکن دجایتی آنکن یا دوستایتی آنکن سازش نازن لپیام مکان یعنی پیغمبران قط تنازل یعنی نکردو لبر مصلحه لبر سیاست لبر برشوندی لبر امو او نا ناوروک ام حلو یستلی کیوه او یکا او تا پیغمبر صلی اللہ فرمه اگر خور بخنه دستی لای راستم منگیش بخنه لای چپم بوی وازلم کاره بیهنم سن بخواه وزیده نهانم دی مسلمانی راسم دستوری همیشه یتی آوا پیگا و آواش خوا مو وعدو پیمانه بو بندانی که سریانخا بس راس من لگلیا هر روژی لونو رنگ نبن خالک تل پیغمبران آل پیامکان بو خوالی برانا پیغمبران لکاتی انجام دانی ارکی سرشانیانا چامل لهیچ پاداشت پلو پارو پارو نیا مادی تنادت معنویش قرآنی پیروز زور تیشکی که زور جوان خاطه سروا که دروش می سر جمعی همو پیغمبران بریتی بولوی این اجری الا علی الله پاداشتی من لسر خواه امی خلکی آسایی مروف گلی آسایی اگل چاوروانی پاداشتی که مادی شانه بین بجوره لجوره کان اگر زور زور مهمو بو خوالی براویش بین چاوری نپاداشتی معلوی بلان پیغمبران چاوروانی وشان نکردو

erke qurs û giranekeyan kemtir ya zortir bikin. Bes razamendî xwe. Em lûtkeyî ew meqame berzêke pêxemeran pêgîştûn. Li biro mirov gelekî asayî nebûn. Qet qet pêxemeran asayî nîn. Mirovî asayî nîn wekû yema. Ewan mirovin balê nanexwin eş ne bazar. Hat çûî xelkekin bes wehyan boyet. Ke wehî bo hat hemû şti ebirêtewa. Yanî asayî nîn, mirovî asayî nîn. Ser cemî pêxemeran hesbîn. Yanî çi? Yanî xweyan yeklayî kirdotew bo xwe. Her çi xwastiyan heye razamendî xwe ye. Li pêxemerî xwe mana aleyhi salatu wesselam, hezretî Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, em hesbî bûne li çilapopeya ye. Ew te hel li dunya fermûyetî ummetî. لمحشري شهر فرمي أمتي أمتي أما تشون حسبي بون يكا أو تابهاش درقا كان يخات السر بشت تشاوري تشريفينان يوكا كتشي أولا بينابي أويك أمتك شي بري تبهاش توا ناخوش ترين ساتكاني محشر بسر بهاش تابسندكا اوسته تا یک یک لبندکانی خواه ما بی لأمتکی ما بی دستی بگری شفاعتی کی باب کاشتی کی باب کاتاب چه تا بهشت اما چه جوره حسبی بون یکا او تنها بتن خزمو کسو کاری خوی و نایت پروشی تیک رای امتیتی بگنه بارکانی شوا دلاقی روحی پیغمبران تنیا بسر یه خاله آروانیت اویش رزامندی خواهی گوره ایتر بغیر رزامندی خواه بیجگلو درگای همو درگا کانیان قفل کردو هیچ برشوندی که دنیا بلای اوانه نچوا هر بوی او کسانی که لم رویا ادعا اکن کشان این بر دعوه و بانگواز با اسلام یا ارشاد و تبلیغ بونت میرادگری دعوی ام پیغمبرانا و پیغمبری آخر زمان به زور زور بودی آبن به زور به هستیاری و معامل بکن به خواه توفیقیان به هستیار بن و او وریاییان پی بدات وریایی یک نه با مال کو کردن و دنیا کو کردن چکا کاریگری قصه لبلاغت و پیتولزانیانیه لپنجر راوشاندن و خود درخستن و دروشموتن کام زور زوره استا لکردوسانی خوشمانا هیچگار زوره لمبابتا بلکو لیخلاص و نیصافیه اعمه دخوازی حسبی بون قرآن ما جب ما كا فرمي اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون شون اوانا بكون كا باداش تكريتان لدعواناكن اوانا هداية دراون لسر برناميك الراس تدرستن شون بيغمران كون كلا آسماني هداية وإخلاص الزور برزفر بون داوی هشتی که دنیایش تان لیه ناکن ازانن حضرتی رسول الله صلی الله علیه و سلم سی کرو چوار کچی ها با پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم شش یعنی به دستی خوی ناشتو نیوه تنزانی و بس حضرتی فاطیمه امینه تو دوی خوی شش منالی به دستی خوی ناشتو که وفاتیان کردو چه صبر یکا حضرت فاطمه شش مانگ دوی پیغمبر اجی صلی الله علیه و سلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنه کی وفات کا بو یکاته کا وفات کا فرمی حضرت فاطمه فرمی چپی کی بو کردم رسول الله دسم کر بگریان کا فرموی دوی باسه کا فرموی ام شو امرم امرو امرم من وفات کم دسم کر بگریان دوی چپی کی تری بو کردم فرموی تو یکم کسی کا پیمگی شش مانگ دوی او حضرت فاطمه وفات کا

تنانت بو جیانی جمنالکانی پیغمبری خواست آسام تمنیان زور نبو کرد بو هل جیانی خویا همویان مردون الا فاطمه وفاتی نکردو حسرت فاطمه باو هم پیغمبران حسبی بو حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم حسبی بو تنانن لر درجه جیانی ها تیرنانی جویشی بسکی خوی به تیری نخواردو نی خواردو نبو بی خوا جاری و هبو چندین روز و هفته بگر منگ تی پر ریو لمالی پر بختوری اوا چش لی نراو شربایک نخراو تسراگر اوا شیاو مدوی ملکو مالو سامانو پارو امشتانو نبو او تا حضرت ابو هریره رضا و رحمت خواهی لبه اگرته و فرمیت شما خدمتی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابینم بدانیش نه آنیا جکا و تمیا رسول الله صلی الله علیه و سلم. تو شی چی بوی بو ابدانیش نه آنیا جکی فرمی بر سیتی. منیش دستم کرد با گریان. نظری خو ما وتم هم کونو کائنات لبر حرمتی او درس بو. خوش ویستریم بنده خواه که چی لبر بر سیتی هزی وینه بپیو را بسته. با دانشنو نرژک یکا وقتی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بینی من اگریم دنلوائی کردم و فرموی ابو هریره مگری چون که هر کس لدنیا برسیتی بچه جتو دان بخویا بگری دوچاری سختی لی پرسین و روژی قیامت نابید جاری کن شنی که انصاریشتی کیوکو دوشکی با پیغمبر خاص آسم هی نابو حضرت عائشه رضا و رحمتی خواه لخوی لباوهی که دای خیمان دارانا ام دو شکلی بسر حسیره که راخص که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بردوام لسر و حسیره بشویه دا وقتی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم گرائه و ام دیمنی بینی پرسیاری لحضرت عائشه کرد لبرانبر اولا میکا وریگر فرموی عائشه هر سبی برو بشونی خوی سن بخوا گربم بیستای خوای گوره للای راست و چپ موا شاخی آلتون و زیوی لگل آخس مره پیغمیری خواست آسما کر بیستای زور خوش گذرانش یا ای بو نیویست او پرسیاره که به همو جیلی مسلمانان و نوی مسلمانان جوابی بنوا که خوش گذرانی بشک نیه لتوفیقاتی خواهی خوش گذرانی اگر هات نعمت کهیت بلام امانج نیه خوتی با بکشی روشی کن فرشته هات خزمتی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سلامی لخوای گروه بو هینا پرسی یا رسول الله پروردگار سلام لیکا خوای گروه فرمه اتوی پیغمبری کی پاشا بیا خود پیغمبری کی بنده حضرت جبرئیل یکسر هاو بهاناو فرموی تواضع یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای پیغمبری خواه لبرم بر پروردگار تو خاکی بون بنوینا خاکیتی بنوینا پیغمبریش صلی الله علیه و سلم حال بجردی خویه کات حال یه بجره افرمه اموه ببما پیغمبری کی بنده که روژی برسی به تو آرامی لسر بگره روژی کی تریش تیر به و شکری لسر بکا از انه فرموده لچن شون هاتو ابن مارک لزهده هنایتی احمی کری حنبل امام احمد لمسنده هنایتی نسائی لسنن الكبرى هنایتی طبرانی لمعجب الكبير بيهقي لسنن الكبرى شعب الإيمان هيسمي لمجمع الزوائد او بو يهمو امخينده او بو او كسن نفام النزان وحاقداني كالحديثي بيامة صلى الله عليه وسلم ردك نوا من آي قرآني و او نابناني كحق نابنا که زور و زبندش بون به ناوی اسلام و دین و خریکی لیدانی دین و حلکندنی به نماکانی آینن
او تا لگل خزمتکار و هجارکان آدانیش تونانی خوارد. جاری که نفرتیم دیمنا بینه علیت. سیر کن. اوکو کویله دانیش تونان خوا. فخری کائنات صلی الله علیه و سلم و لامیات و فرمی. جابو. کوا کویلی لمن باشتر هیا. من کویله و بندی پروردگارم. من عبدی پروردگارم. سیرتی بنخوشی ام حضرتی رسول الله صلی الله علیه و سلم پر پر لتابلو کانی حسبی بون و شی حسبی بون جوان هل گرن از جنم حسبی الله و نعم الوکیل حسبی الله یا حسبنا الله و نعم الوکیل حمو پیغمبران وابون بلام لپیشی همویان و حضرت محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم سر توپی و کسانی که خوی یکلا کرد و توش یعنی ترخان کرد و بخوا داوه هیچ پاداشتی که دنیایی تنانت قیامتیشی نکرد و هر بویا نهینی کاریگری فرموده رسول الله حدیثکان آلی رایا که تا قیامت بردوام بید جا اوانی که اینیو که او بشین اینوی سنتی اوجه بجیب کن اینوی اوجه نهیلن هوا با لو سررتی بگن و حسبی بن اهلی حسبی بن حسبون الله و نعم الوکیل خوش ویسانم لیرده هاتی نپایانی القیم جاری رجان برنامه درود تا بیگش نویکتر بخوای گورتان اسپیرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیره کی سروشتی و خواهی
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بری بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
3: ای وش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری آرایا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Ne du jaru, ne siu ne chwar. Her ibn taqiq kanu, her nayab dirache. Azanan chi? Bona tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, ewash otwan taqiq kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho, هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پرورده گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد سلمانی و دورو بری
7: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گورانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
8: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
9: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
8: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن
7: ببنس يعني ببمسعب خان خو ليك يغلق ركه هجر نشين كان اشاري هولير لناو كولان بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لدا خستون تكاتون لداي كي كو سيمندال كي يغلق مندال كاني نخوشا
8: او مدخات زي منا زور زور گرم يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرم دعوات ان لدكم بعد هانا مورن
9: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلیه سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
10: خیر فازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرک رایوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو با همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
7: ام پروژه پیکاتو لحوصد پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازی اجدتوانید با پشک یک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB 0-7-291 42-42 0-5-291 42-42 آسیاپی 0-7-291 42-42 فاستپی 0-5-291 42-42
11: گوبیستی رادوی سپیده FM بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
12: برنامه هیوا هیوا گوری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا ایوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپرش خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تا دی ایوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتو برنامه هیوا

دای کو باوچی برز من دالک دوا روژی ایوه پرورده کردنی با تلویزیون مستیرو کاتی دیاری کراو بو بکارنانی کمپیوتر و یاری الکترونیکان دست نیشان که سپیده اف ام.

0: او نزمدینی باوکم بو رحمت خوایلی بی کسم نبینی و وکو او پیاوی چی دور بین و زیرک و نفس دری جو بطوان عبو زور به هموشم شعرکان مدکر آوی او کردی وک آوی شاعر بزمانی حال و تویتی بیرو را پیش آزایتی پیاوی آزا باوکم دیوید اگر پیویز بکات وازل دجمنکت بین با حالا بکات تا بیانو بدا و دستد پیش آوی تو بیانوی لی بگری برو وزعید بیبا حد نتوانی خویل دور راندن بپاریزه اگر لی قبول کردی دور راوا اگر لیشت قبول نکه هر دور راوا
1: چه بو؟
2: هیچ کس
1: نایوه چی هیوانی ها؟
2: دسته نبو
1: دای که؟
2: بله
1: بدای که دلی هیچ کس؟
2: منو گتون با ساندویجه کمان بخوری
1: ساندویج سرت بخوا دای که هیچ کس یک نیه دای که هموشتی
2: باشه من
1: بیرد دی او روزه چی مود؟
2: اها لبیر
1: ماتم لبیر تخصکانم باشوی چو چی بو بوتم؟
2: گوتت اگر للی هر کس یک بوی کدای کت پیوندی کرد والام بدره
1: ای با چی والام ندائه با؟
2: از دار باشه دواتر دارامو پیوندی پیوده کم
1: دواتر نه هر اشتا پیوندی بکن
2: باشه بچاو ها
3: لسر من بید من هیچ شتیگ لور وومی ایوه ور نگرم نلوشی که خدا پی بخشیون تنها بحق نده اروها لسر من بید پارو آزوقتان با زیاد بکم پناه بخدای گوره کمو کرشتان پر بکمو هر وها لسر من بید بهیلاکتان ندم اگر لزیهادیش زورتان پیچو او من باوش من دالکانتان بزانن من لآس مالی خدا خوم وکو بیدایکو باوک حساب دکم اگر دولمند بوم دبخشم اگر هجارش بوم تنها حلال دخو جال خدا بترسن ای بندکانی خدا هاو کاریم کن لبریو بردنی کارو بارکانتان ایوش هاو کاریم کن بفرمان بچاکو نهی لخراپا لبریو بردنی کارو بارتان هاو کارم بن که خدا خستو تسر شد
4: بختواری هر هیچ تیکی دجوار نبوا اما همیشه بنا مالایکی بختوار بوی کاتیک خوشکا کم وفاتی کردو من دالاکی من للشی بیگیان در هینا زانی من که بختواری بردوام دریجه هیا کاتیک لگل محمد اخشنا بو کاتیک محمد ستاری لسر چاوی دانو بوتی او کتکتی راستقین ایفوما باو راستی گیشتم بختواری من بردوام دریجه هیا
5: آمان تشی بیت المقدسو رزگار کردنی کنار بولا فرانگا کا. نابی هیچ فرانجی چی تیدا بمینی تنها کسگ نبی که بو سردانی شوی نپیلو زکانی نبی سوین بخوای مشغیانی نبی او امانزش من نه تدی تنها بدو مرز نبی یکم داد پروری لنوان خلق و چا کردنی بارو دو خیان دوام یشیتی امتو یک گتاریتی
6: دمویتی هم که چه دیوی من بباتا بندی خانه وار
1: گره که خوام ام قره با من گرتو تاو تاک حاجی دو خود من دالت هیا بپیچوانی رگا کدرون پیان تکن ناو کاری خرا
6: کاری باو که وی بزانی
1: من دالا که تا شوی نقوم بوا تا چه که تو تناو کور تا چه که تو تناو به هیرتی حتی پاش نپی تا اجنو یا تا ایری او که تا من دبی بزانم دبی بزانم تا شوی یا تا بتوانم دری بهنم یا خود وزیلی بهنم و بروم
7: من ایج دای که چه خراب نبو کمم نهیم هیچ کاتک لحیش تکم بردوام سرنزم نسر او بو که نازگل بخوینی محمد لگل کسانی خراب نگرم پاره جیرفانی او بدم نانی نیواروی او لکات خوی اما بکن اگه داری او بم اگه داری ام بم خمی او بخوم خمی او بخوم
8: هاو ریکم پیویس زیاوازی بکید لنیوان شروع کشتن لباری شر روا ایم فرما من پیک راو بی کین اگر دزرجی من کرای اثر لکتبی ایم دهاتوا وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدو لباری کشتنیش لکتبی ایم دهاتوا انه من قتل نفسا بغیر حق فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا
9: تو سرسامم دکی مسلمان اک با تیرکی دم کجیتو مسلمان اچ با پیزشکی اکی تار سرم دکی
8: تیده گیت اگر دلو عقلت کرده
10: خدای هم سپاس گذاری تو که تو آگاد لمن
11: بشه و یک لگل من باش بوی که من دستم با هر ایشک دبر تیدا سر کوتو دبو دل خوشت دکردم خدای منستا نازانم با چشه و هزیگ
12: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامه کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندیب کن بمجماره 0571-940-9999 0551-423-1111 ریکلام
13: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟
14: بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
15: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
14: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
16: کاتژمێر حەوت با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

0: خوشحالیستان سلای خواهی گورت هم لیبی خوشحالم لالخه اشتری برنامه نزیک تر لخلق لگل تانم لبرنامه نزیک تر لخلق هم زهره لگل او بتمنانه قصه دکن که سالانه چی زور خزمتی هم کردوه لنا دامز راوکانی حکومت چه با اوی که وظیفه چیانه بود چه اوی که کاسب کارک بونه بس لیا خانه نشین بونده کنی خانه نشین بوم زانی لدیدی اوانه و چه دگینه و کاته که پی بکسک دگوتری تو خانه نشین بوی حز با چه دکا لگل او خلکه لی رقصه دکم که خانه نشین بونه و ایسا دانیشتون زانی لبرنامه که من چی داره
1: سلام و رحمت الله و برکات بخیر بین ست سایی من بخیر بین ست ساو
0: لهنر دابرای یا هرمای ناد بینیم
1: بخواد دابرای ما بخواد زاری اوها باشتره
0: اوها باشتره سیر وزعکی نارازی
1: نه والله نه والله لوزعکی براسی نه اوانی مثل استا تمثیل دکن اوانیش گنزن عز دکن تمثیل بکن و شالا کاری زوان دکن بس یک شد ناوتم لبیر که بخیر که که آکار جان برای گوری برزی لیرش نکه نبی پلب که ایلی هنر اتو سال ایشه چی زوام که لوی باشترا ایم که که یشتا هاشتا
0: این
1: سار یزار نوستا هاشتا هاشتا که چه سار
0: دکه سی نو سار
1: ای سی نو سار
0: نیزی
1: که ست شانو گریم هی بزدرامام هی فریمم زورا يعني كهشتا
0: هو نه لهونه تقاعد بوما
1: نه نه لهونه هنر تقاعد نایبی هنر خارنیش نایبی هنر چن پیر بی زوانتر دبی هنر هنر ملچی منیه ملچی ایوه ملچی زماورا اما ملچی خومانی نه بس او ماوی لیه دابرای ملی بس سلک بخود زانی پیم باشتر زاره پشو بدم
0: پشو بده یا مثلا بیروکا کته حضر لیوی
1: بیروکا زیاده دوانی

0: او زماور ده هست من با خوشه چیز رو یعنی موضوع مادی نبو بس ایسا برین و رجیانه که برای
1: زعمت بو
0: از خلیه بو بس ایسا رجیانه که برای قرز با اکتر هی مثلا ماری لگوندی اکتر هی وزعی مادی توانی او جیانه ایسا قرز بو لوانه کاتی که دیم میشه با تکسی به بنا فای اوزا به هستی بیا یعنی او کاتی آسان کاری هبو اگر پاس کرک من باز با پاس کل بعد بین زور خوش بو یعنی خوشی که بو خوشی جان خوشی بو استا تو لتو برسم استا تو درت خوشا نه نه با بزدی بری هشتا هموش ساره تبی هموش تبی
1: اگر بیلو هوا موچه شیب کم و لاحی دبی دانیش منیه بلیم
0: تا یعنی ببورو سیار شخصی بو از انشالله کاری باش بکریم نیش انشالله خو
1: میم اولی رفت هنر یکت مایا
0: انشالله انشالله
1: یعنی بلی گوتم حضر لیر دست بیپ بلان زاری ها نابرکت جایتی نابرکت
0: زماورم مایا اشتا
1: نابرکت مایا
0: زماورم مایا
1: قدیم مکان هم زازار تمشای دکم
0: اما باو زماور باو زموری خوشویستم باو خلقی خوشویستم اما ملچی خومانی هنر من ملچی همه ملچی گشتی ها
1: کومیدیم لیو دمینی مثلا کومیدی تانه فرده بویم ببی اوی مثلا تحصیل لخو روش مامکا استا بعض کومیدی که دبینیم تحصیل لخو روش تی من دالد لخیزان عائله دکا
0: لوی اپسان کار شتکت بیهی نامو آن رواب که اگل شانو گه اگل فلیم چی قصه کم دکرد شاید داکم بر عماد بیدم گوی روشی زور فکرم کدو قصه کم کدو مثلا مثال لسه سی ساتی باجو العیدر مستره و دریم باشا من گدم گوی لسه هاتم و شیر خونه گوتم اول دکام دروی چی گورم کرد دو هاتم پرسیم گوتیان که که تو لو خوشی دو گوتیا یعنی حتی نعی اوی پرسیم
1: حسابی وات کردو
0: بود حسابی هم گوتم کود داریم لسه سی سات ایشتا قصه کن اما دمان کرد دمان دبی بزانی تو چی داری که که دسته
1: لسه ها دکلا مدالکان فیر هنده زنی بونه
0: لو بداخو بداخو دبی اوه وزارت روشن بیری بزانی هر شتک بی اوه اوی باید دسته
1: از اون بکورتی با تورکی خومت بی بلین
0: جانه که
1: ما امین لبرای زنابتن بیری
0: ات خوشویست یا ببی مزامل خو یعنی برزت خوش دوی
1: سپاس دکم
0: او گل زوانانه جوانی پشتی اوانش سربازیون با زوانش از دکم لگر زور من نه وکانی شه نازم او
1: کاغ رز او کاغ محمد
0: سالی هم از دکم براسی
1: اوانه نمون نمونی سم پینا کرده
0: نه نه اوزا امن اوانه پیدرین سربازیون او برش وقتی تشانو من دکم اوانه سربازیونی ما دیونه که زیادی لوه نه لوتو سعر
1: اوزا امن با کرتی اولی برسم
0: جان
1: هشتا نگشتا تفن تقاعد بود
0: نه نه مایتو با دکم بایزا
1: سال سالک ما
0: تقریم سارک سار یو کم
1: بایا بایا بایا بایا بایا بایا
0: گورم کاکا من دو گورم ادی کو تمن ما نسکی والو بوش
1: سار دو والو نشانه دا
0: زار باش ما بس سر من با با برگو
1: واز پرسیبینه
0: برگو که من باش اونیا او تو تو گالک شیر نیار می جواز لینا نیا
1: عزیز خوش ایسی
0: قربان
1: رب برسم
0: اجا
1: تقاعد بون کبیله تقاعد بون دکه سلی تا پیش ساو خانه نشین بون
0: با خدای اگر مقصد یعنی مادی که انسان خدای گوره خدای گوری اما خلق دیا برواب که رزق شما داده خدای گوری رزقی رز میلونگو قصر جده خیم سو پشیلو او میرستانی استال لیسر زوی در روا که تو نازانی رزقی وان داده پشیلو سر رزقی وان اما چینه خدای چی گوری لسران رزقی ما داده
1: او هر دیو ما دیکه اینا بحضم زور زاد تفسیر که لبو تقاعد بود تقاعد بود یعنی دانشت نکتن
0: نه برای من نه نه نه خانه نشین بود تقاعد یعنی نوی بودوا اتو او کد جیان دست بکر اتو مثلا ما مستای ماندی لجیان موظفه ماندی لجیان پیوست حکومت هریم چاور با موچه خانه نشده بشت بخشین تو چکلو او که خانه نشده بی هیچ کاری پاش شش سال یا تو چه دکی برای من یعنی موچه چی باشی هبی پی بجی
1: زیچ خوش رو خوال دانشتینا
2: سپیده سپیده بله
1: قناه سپیده
2: ها سپیده ایت قیدی بخیر به بخیر به قناه کانالی
1: زو چی سیبر دانش نه بس هر گرم گرم
2: اگر بای به گرم نی اگر والا اگر زو زبا کرا دوستی بلک دار کان دیار نازل نه وا لا و را زانین او روز گرم
1: روزانه لیر کو دبنه
2: والا روزانه لیر کو دبنه
1: هی لگر خود بی موظف یا هر یک وی شکا
2: هر یک ای شکا جناب ام بخم ما مستابم
1: تقاعد
2: بله خانه نشینم
1: سن سالا
2: ودس على خان نشيلم لا
1: خواتا مدريد
2: سلام
1: عليكم لا تمكتب اشي ما مستاجر
2: والله كاردوخ
1: كاردوخ
2: اري والله كاردوخ والله هي بخوم دو بابت سي بابتم زور قوتي توا او ايش زمان زمان عربي زمان كردي زمان انجليزي او سي قوتو لقطاب خانه كان عندك زاري واني ديشمان قوتي بس متفرقه زياد زياد بلام سرچي او سيم قوتو
1: سرچي طلبه ديارت هي بيبيني او سال زي چي باش بي زور شانانز بيو كه طلبانه كه ی خود بینه دست
2: بله لگه لا شرعت

0: 500 çan doktorin.
1: A doktorin.
0: Arey valla.
1: Ne çevle ya?
0: والله هيك دو زارت في مكان يعني باشا يعني
1: لبيري انا دول ناس نو
0: طبعا انا مني باز دول ناس نو غير بوفابي وهل دستو والله يعني ريز هر او ريز ما يعني ريز ما مستاي خوي دغري
1: ديما انا كبوزو
0: والله برك انت كديار يعني وقت خويك مثلا هيك كان زارك سو مكني ناوي ازاد منتك دكتور يعني دول يعني بنا وبان شاء الله ابني جديد لا اوي لا رزقاري لا رزقاري وهات گوتری شکته را وستایم تو ما مستایم و اول او لبیر کرد بود کو هنجینه کس که بعدی هشت نو سال بود یه سال گور بود جنی نه و دکتر از سالا همیش گفتم دکتر باز تو نه تپش سام گویی وقت خوی لکتاب خانه یازده آزار درصد با من گویی انگلیسی آگو تی هر لبیر ما قد لبیر نه کم ما مستایی شکته بی اما را وستایم
1: خوش بله تو
0: الله هند کیف مهات آره والا و بیش گفتم حالا طلبای ما بیت دکتر ما شان آزی پیاده کن
1: هند اگلم داکو بابا کان باز دکن و دارن ما مستای پیشتری طلبا خویلی دشار دو
0: او بابا او اقصي زور زوانه او پرسيار زور زور زوانه سيستمي او كاتي وابو سيستمي پرورده نه نه سيستمي او كاتي برك تندو تيجي تي دابو او يعني ما مستا
1: او
0: من هداك بكارينا استا بشيمان اري والله يعني وقت خوي كم تندو تيجي بكار دهينا سر رايه وكم بكار مينا بخواي يك دو زار بكا بكار مينا زارق لقطاب خانه نبز بكار مينا و زاره چی جواب زنم لقطاب خانه یازده آزار بو دو سه شقم لقطابی دا هم کج لدلم مایا والله بم بی بی بینم داوای لی بردی نیب کم
1: یعنی است نای ناسم
0: لو پروردی بو و هندک زار
1: دنیام
0: هندک زار
1: کار کش لدلیان گران نبود
0: خوش
1: است که گوره بو
0: پیان خوش اما پیان خوش ما مست لیام بده
1: اونه بو
0: دا دات نه مکتبه دا کو باب دا ته مکتبه دغه ما مستا حتی پیت اندکری لیبدن
1: حتی پنهان
0: کردی. دیگه لی بدن، لی بدن و بی عقل بی پروردگی بکن. اگر نه تا سر ری راست لی دن.
1: تو باش دیگه داری. یعنی یه تقاعد دبیرا ل مارد دارنشی.
0: او جیوازی نوان مرو و کانه. مرو به تندرستی باشتره لحنده کان. هندگی لحنده کان باشتره. یعنی وانی تقاعد دم زور بیان دبینی توشی سکری دبن شکر. یعنی پالا پستو اخوان یعنی زخت
1: یعنی کروسا عیبی لی بدر دکی امام است
0: بله بله بله بله بدیار دکی اما لش است سه تقاعد بیمه آب بدیار کت یعنی دیار بو و چی تقاعد بم او قوتی زارن من نمایا پیشان من درسم دگوت و بشر دهاتم لگر تختی رشیان صبر نه الله دبینی هندک زار لبالی من داره کانی خواهم سوال کم دادن طاقت من لو عال حال کم آه یعنی او طاقت نامینه هر او مروف هموه
1: مروف هم
0: استغفر الله استغفر بخير بن سرت سام بخير بن بخير بن سرت سام
1: ما مستعد جان أجب يملا الجناب تكوا السلام عليكم ما مستعد جان خوش حالك
2: كم كتابك
1: أو كتابك أي جناب تاوى
0: فرمي
2: كتابة مدام
1: بيتي حسن الشلو
2: فتي
1: قنارة أو بس صدق قالون بس كي كتب خود نسيت ما مستعد جلال ونيا
2: جلال خير
1: ولا ما مستعد جلال
2: أمريكا
1: أوكي وكتابك نسيت
2: او تقریبا ما 20 سال دبی
1: 20 سال بس صدقه او
2: او باسی لا سکه صدقه لشاری هولیری لسیداره دراینه اعدام کراینه
1: لسات
2: لسا لسالی 1920 لسات اعدام کراینه او انا هستانه اگری اند کاروانو پوستی انگلیزه کم بردا ادیکو
1: جی استعمار
2: جی انگلیز شریان کردیا بل او انا لسیداره دراینه طبعا لنا فولكلوري كردي او موضوعه هبوا هبوا لنا فولكلوري امن هستم تمكر او شانم هم كوكر دو
1: يعني انجليز خالتي لسيداره دا
2: سيكس لشاري هوليري لسيداره درا لسالي 1920 كشورشي سالي 1920 بلا
1: خالتي هيره بوني
2: خالتي هوليري بوني بلا لنا فولكلوري با فالوز باسكم تسدالي دله هدیاره دیاره هولیروک دیاره
1: ما هم حاضر بخیر بی
2: او روسی روزه دندرق نره سه کسیان دبر لبوسی داره یه چند مولود لاوی رشتاره یه چند کریمه بابی عطاره اویلی حسن بخوی مختاره او سه کسا لسی داره دران خوان اوانه جماره هم هفت کس بوا هفت کس بوا هستانه آگریان در کاروان پوسته انگلیزی برده در منطقه رشتین منطقه رشتین لای
1: بله
2: اوی با لای اردی با اوانا جیران دویان هراتن دویان هراتن یکشان شهید بکوزرا سیکش اعدام کرد یکشان نای محمود عربی اعترافی لسوانه کرد او عفو کرد او جا اوم کرده او کتیبه
1: دست خوش بید از امام سباب سیاره که خوام
2: کرد
1: لما مستانشم پرسی کو بین لوشه تقاعد بون ده که ایوه
2: والله تقاعد بون بقناعتی بون خانمشی بون پو بیری لده که ما نزرگ بونه لبون مردن
1: لو ها
2: دزای لو پیاو که آخر محطه جانی تقاعدی
1: لولاتان اوهانی
2: ها بالعکس لولاتان اوه دانیر نخاریج دانیر دور اولاد
1: سفری
2: زور ده بی گران زور اما لکونی جوری لبینی چار دیواری دمینین اوه
1: تقاعد
2: بون ناچار دمین چه بکن زیگای چی بدو زینه اوه وچه اوه که استعمالی
1: ده هاو تمنی خود
2: هاو تمنی خود من همه تقاعد نمی خواهد نشین دانشین لگل یعنی باسی ما اساتو جانی خود ما بکن
1: مامستا بوی زناب دیان
2: نه والا موظفم لروشم بیلی
1: لروشم بیلی
2: بله
1: چند سال خزمت که
2: والله چلو سه سال خزمتم هی
1: چلو سه سال خزمت
2: خزمتم بله
1: لنا هنرمندان بوی
2: لنا هنرمندان
1: دوستان هنری استاکو نبیلی
2: کاکل چند با پید بله لهاولیری هر کس دنجی علی نبی گورانی گودوی مقامی گودوی قوریاتی گودوی لاکو حیران تاریخ حیاتی همو لکنه منه
1: همو لکنه
2: هر همو لکنه منه چه دوی ست سال پیش اورو استانا استا هیز نیا ست سال پیش اورو جانامه هم همو کوکتو
1: هم یاد کوکتو
2: یه هر همو گوران مولوزقی قرآخی دن خوش
1: ما مست اول اگه او خلقی دانش نه هر یک وظیفه چی هبو و خدمتی او خلقی کردی است تقاعدن زاره او شی خانه نشین بود و زحمت گفتم خانه نشین بم خبر دوام
3: بردم او خانه نشین بس بردم ل شی نشید که
1: یعنی خانه نشین بود است بهش
3: کردی تا پیر پار زرم
1: پار زری
3: است او یمن تی بگه خانه نشینی دوا و زگی جانا بلام سرتای جان چی نویه لویک تو ودی تسری او سرتای سیاگه بتوانی راده وس سر تندرستی مروف اگر واسو تندرستی تو او تندرستی صحتی باش بو توانی بر دوام بی لوشتانی که در جان خولیایتی اون نمونه مثلا زمان پارزراتی دکم یه چی تر مثلا لمزاری لبواری ادب یک لمزاری فن نو مزالانا ده توانی او جانشی تایبتی لو خوی برخسینی هاو کاد رنگ داده تو هم سودی لو خوی ده بی ولو کمالگا ده بی ولو دورو بری ده بی ورسی دی
1: استا او که خود مثلا براورد پیشه خود ده که او پارزرک لگل او زیلی استا تازه خری چی پارزریه کوی دیدی؟
3: خدای من نه اما سرتا پیش وی پارزر بم فرمان بود بود شوی نشیتر لیوش بی سی سال من شوی از هلو ادریم من حس ناکم خانه نشین بود چکه بردام ما بردوان و
1: هر لبس حتی خود حزلی بردوان بی؟
3: دبی انسان کار بکه حتا دمری دانشتن نشته چی زور به معنی الا اگر تندرسی مجالی ندا ولی دانشتی نه بی دبی کار بکی نه هر بواره بی سازنا بود که دیرو کان دیده بی کار بکی او بواره نه او بواره او بواره نه او بواره بس گرنگ او یا تا سراب دی رنگ داد تو او سوده لو کامل گای یعنی دچی بواره گو خوری
1: سان مثلا تمنکد مساعده سان صحت المساعده
3: او یا راز دبی سراب دبی قد لخو بیون نسبت صحت وشتی و تندرستی اوکو حساب گوتی تو اوکو ماینه چی زوان ماینی بدا بینه و جان و اوکی بلام لعینی کاتش معنی ونیه تو باشه کتای لو جانا
1: ایسا کلو تمانی چید گردی تو لگه ده سال پیج استا پاس سال پیج استا لرویس خواردن لو لروی حل سکل تو
3: هستکم سستر بوی مال روی جسدی ل دروی تندرستی ناکری و شو تی منطقه چی علمیه ناکری از خون لگت صار دسالی یا کوشال دسالی چی برای ودی بکنم یا اندگر وکاتی قناغی من داریم و قناغی هر زکاری و قناغ کانی تر بس قناغش خوشه
1: حاضی او باسی تقاعد بونی کرد اتو صدری لسه
3: والله هم چم نیا
1: هیت نیا
3: نه بخواه
1: اتو چیشت کردی کات خوی موظف
3: والله هم موظفش نبوی
1: ای
3: نه والله هر کاسب بوی
1: هر کاسب بوی از اوی کاسب اوی تقاعد معاشه چی هی اوی تقاعد اوی کاسب نیتی ونیا ما هیچی نیا
4: والله من نا بالنسبة مني بس كاسب هي إيش عمارية
1: هو تقاعد يكينيا هو إيش يكير يا بغنزي
4: واي
1: بنيا
4: علي بغنزي إيش يكير يو آخري برها ما قيد أخوة
1: أتو مثلا كل موضوع عيتي دقي كذا جاي تمن تقاعد بندرين داني شو كاتي إيش كدين نما استمع مصدق سيب إيش كديتو
4: بري
1: دس خوشي دقي
4: نا والله دس خوشي لي نخ
1: لو
4: والله خلاص وش تقاعد بني تواو
1: أخذ دعب نيشي داري نخوش دكوم
4: نا والله نخوش ناكوي بعكس هو يفاري زور خوش بي أو يكا
1: چه داري لو باري؟ أولو تماني خوشي حزريني دانيشي
4: بخوا قناقي أخير يا بيد بريم بقري بياسي بكي أغي إمكانيات هبي أو خوش
1: لازل لجيان ببي
4: لازل لجيان ببي ناري والله
1: لقر أو زماعتي بينتكوا دعام بيني زوزودين
4: والله هيني ده تابي لهم يعني بين بارشة خاصة لقال أو فيها وين يا هل يا كمين يا
1: أو برسبيا
4: أو أو أو أو أو أو أبو لسنايب أو عادي خوي بيم خوشة قام قابل
1: وستاب وا
4: وستي تعديل كيب وبنا وبانجشة بلا أنور شليب وا عادي خوي أجر
1: رياض يا دار كاسبوي
4: أمش هل كاسبوي بري
1: كبار سيبوي
4: بري
1: أبكاتي سن كباب خانه لا ولي ربك تو يشد لك دم بيش تنسى
4: والله في شر كباب خانه هو
1: ات كباب خانه يشد لي ذاك تو
4: ام كباب خانه باب مو كباب بحر
1: بلي هادي كو درجه باش كان زال
4: والله هي حكمه دكانه كان ليش هيك داينو ام الشمال بس شو كسي وانا بو ايش قال قالهم دكاني هذا بازار اجتماع داينه دكانه كان جيش شر شولا كز دينار ايش في نادت
1: خوش ایستا علقه اشتری برنامه نزدیکتر لخلق پیشکش کرا لگل اوانه که سالانی چی زور لناو دامزراوکان خزمتی هم با خلق کردوا چه اوی ماموستای، چه اوی پاریزره، چه اوی پزیشکا، چه اوی کاسبکاره که امرو موچه چی خاننشینیه لبروی خاننشین نبوه یعن دستبر نکراوا لگل اوش دا باس من لچم چی خاننشین بون کرکاته که با کسی دلی تو خاننشین بوی آیا او کسبی لچدکاتو و لولاتان چون معامله لگه کسی که دکره که خانه نشین دبی ولی کردستان دو خانه نشینان چونه و او خلقی که خانه نشین بو روزانه چون جیانی ده گزرینی تا حلقش تری برنامه نزدیکتر لخلق خواتان لگه

0: مجده بو شیدایان و عاشقانی پیغمبرمان درودی خوایل سر بیت رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان دست پی کردنی پروژه گورکی نوری جیهان را گینید که در فتح چی زیرین و پیروزه با نساندنی فرمایشت پیروزکانی سرورمان محمد درودی خوایل سر بیت بو امسالیش نوری جیهان دل و درون من آویتی پیام پر نورکانی آسمانکات تا فیر بین چون طواوی هنگاو و هلسو کوتکانی جیان من لسر رسکو رن میکانی وحید آو رجینوا پیش برشی امسال پیک هاتوا لبر کردنی ناو روشی کتیبی ناوازی 25 تیشک لوحیوا که پیک هاتوا لبیستو پینز جوانه لقرآن و فرموده تیایده آیت و فرموده کن ابنشار رگی بختوری دنیا و قیامتو برو فردوسی بالا بجداربوان پاش لبر کردنی ناو روشی کتیبکا بجداری لطاقی کردنویشی گشتی و سر تاستری هاکنو سرجم پرسیارکان بشوازی حل بجاردن ابن نوری جیهان پروژه کی سر تاستری رخ راوی گشه پیدانو سالانا لمانجی مولود دا لسرجم شارو شاروچکانی حریمی کردستانو تنانت دروی حریمی کردستانیش انجام درید بو امسالیش پروژه نوری جیهان با 25 خلاتی عمره پیشوازی لسر کوتوانکین دبا همو من پیکوا لحضوری سرور من دابین درودی خواهی لسر بیت فرمایشتکانی بکین چرا بو هزر و روشت و جیان من تا لروجی دوائیا با دیداری پیروزی شاد بینو ببیت شفاعت کار من بو نو نوسین و وردگرتنی کتاب سردانی لقو نوچکانی رخراوی گشپیدانی قطابیانی کردوستان بکن یا خود پیوندی بکن بمجمار موبایلانوا
1: زوری گلا گشتیاران کاتی گلا دوی گشتکانیان چاوری جانتاکانیان دکن لسر قایشی گواستنوا توشی دل راوکی دبن لترسی اوی نکا جانتاکانیان جواب کوید ون بو بید یان زیانی پی گشت بید بلام امریکان داری دخن که ریجه ونبونی جانتاکان براورد با قباری گشت جیهانکان زور کما بگویری راپورتی سیتا با تکنولوژی زنری کالکان با سالی 2025 ریجه او جانتاینی بحالا مامالایان لگلا کراوا لسالی 2024 نزیکی 6.3 جانتا بوا با هر هزار گشتیار لسر آسی جیهان زوربه جانتاکان بخیرهی دا دوزره نوا ای اوانی دیکا چیان لیدید سونی هات بریوبری پیوندی گشتیکان ل کمپانی انکلامید باکیچ کتاکا کمپانی امریکیا جانتا بخوانکان ل کمپانیکان فروکوانی دکرید دلید ل صدا نو تونو جانتاکان ل ماویکی کوردا بو خوانکانیان دگرن نوا تنها کاتیک جانتا یک به بخوان دادن رید ک نوت روش بسرون بوکیدا تیپارتو خوانکی ندوزریتو تنها کمتر لصدا 0.3 جانتاکان بو همیشه با ونبونی دمین نوا. هوکارکانی ونبونی جانتاکان ترانزیتا. گواسنوی جانتا لنوان دو فروکه دا گورترین هوکاری ونبونا. بات ایباد لگشتنیو دولتیکان دا حالا لخویندنوی کودی سر جانتاکا یان دراندنی لیبلکا دبیتا هوی نردنی جانتاکا بوشوینکی حالا. رکارکانی سلامتی هندیک جار بمبستی پارستنی هاوسنگی کشی فروکه هندگ جانتا لا فروکا داده جیرین و بجید هلدرین. کاتیگ نود روش تیه پرده بید، خوانی جانتاکا دیار نمیند. کمپانیاکانی فروکاوانی وکو خسارت سیری جانتاکا دکنو قربوی گشتیارکا دکنوا. پاشان کمپانیا تایبتیکان او جانتایانا دکرنوا و دیانبن بو کوگاکانیان بو جیا کردنوا. اوشتانی کوالیتیان برزا دخرین بازارا و یان دوباره بکاردهن ریتوا یان ددرین بار رخ راوخی خوازیکان. اوی گرنگا بیزانی اویا چون جانتای سفرت بپارزید پیش گشت کردند. پیویستا لیبل اکی ناوکی دابنی که ناو موبایل ایمیلی تی دابید لیبل کونکانی گشتکانی پیشوت لیب کروا. وینی ناوی جانتا کد بگرو بسوله اشتگرام بهاکان لی خود بپارزا. تا دتوانید او گشتانا حل بجیره که ترانزیتیان کردنیا. لکاتی ورگرتنی جانتاو دوی گشت دلنیا بروا لو ناوی لسر سیکتری جانتاکا چاب کروا. امیری شون پی حل گرتن وک ایری تانک بکار بینا. اگر جانتاکا دنهاد پیش اوی فروکا خانه جبیالید راپورتی فرمی PIR تومار بکا همیشا درمان و پاره و بلگنام گرینگکان لنو جانتای دستت جانتای نو فروککا دابنه نک لو جانتای دینری تا کوگای فروککا
2: سپیده اف ام همیشا دلنیایی
3: ایمه لیرا چون پرورده نفس من که اوت من منهجی پیغمبران سلامی خواهن لسر او سی قناغه که هر سیکی به حرفی یا به پیتی تا دست بیه که تذکره تعلیم تزکیه تذکره که لگل تعلیمه دو آلیت زور ضرورن با تزکیه نفس و اقلك قناعت بيني بتذكيرك ام كون اياتي كون اياتي خوال افاق او لانفسها لم يجوا امانها من درسي لي ورقري قناعديني كخالقك هي تبي بزاني خالقك داوي تشي كدو تشي احكامك كان فيروي زياتر نزيق بيتوا او ساكا فروردك ابنك اسانبي بلام امسيانا منهجي اخلاق سيستميكي اخلاقي بيوتري التقوى اگر امسي انا جيبه جيكي واتا تذكره لقل تعليم لقل تزكيه امسي انا يعني ابيتا انسانكي متقي چندين روشتي برس يا اخواي قبل القران استايش يعني سلام مجاهدين صابرين اما نز القران زورن بلام ناقا بوي متقين بل كوالي أم كتابهم بمتقية كان ناردو هدى للمتقين صفتك جامعة بهم أو الروشتاني كأخوة داواي كردو ليمانو وحزي بهيتي جل جلاله جا تقوى هرچي خوا بي خوشة لأوامر كاني جيب جيبكي وهرچي بينا خوشة لنواهي كاني دور كوي تولي أما بي أوتر تقوى وات دروس کردنی دیوار یک دروس کردنی بربست یک بین خود و بین گناه کردن بین خود و بین گناه کردن هنده لعارفین ایجا فرمون بلکو او تقوایا که رسول الله اشاره ده فرمی ها هنا اشاره ده فرمی بوناو سنگی تقوالی رایا او تقوایا ابی در کویت یامانه تقوای زمان تقوای جو تقوای داوین، تقوای دست، تقوای چاو، تقوای قاچ، آوا در کویتی امانه. هرچ عضوی لمانه، چون که تو با گناه کانه کی، که تقوای که گیشتی بیت آوی، ات براسی بیت انسانی که متقی، لای خواب متقی انصری.
4: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
5: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن منه بناو شاد سلمانی و دورو بری
4: استا دتوانن لکنال یاسمانی سپیده و بی سری سپیده اف ام بری با بکارینانی ریموت کنترول کانتان و حال بجاردنی اودیو سی
7: کاتژمێر 8 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
8: سپیدا اف ام دنگی راستی و لذاتی و راستگوی دیگهاندن آزان یاریان دا 106.1 106.3

جنی و روی امرو ما مصلا صلاح الدین به دین من داری گشتی یا گرتو اسلامی کردستان به آمده بونی دکتر محمد هاودیانی اندامی مکتبی سیاسی و برپرسی مکتبی پیوندیکان پیشوازی لبرز برا مرز اصدی کنسولی کمار اسلامی ایران لحولیر کرد لدیدارک دا بردوخی ناو خوی حریم و عراق و ناو چکه گفتو گوی لبار وکراو هر دولا جختیان کرده و لسر بیس کردنی پیوندیکانی نیوانیان

0: kişkin. Yani hendek med nost kirin hendek jine. Bas hemi hendek nof tot khost gozi kirin net hazir bin wa diyarej ber hendi hat tajil kirin.
1: Duay çuar roj la un bunu garani berdawam ew are amro şirin yasini temen 24 salan las nuri nahi dinarti azaya kreba zindi dozra ya şirin kadan işte gundi kadane çuar roj peje salam aldar çubu و به سرشون بو دلشاد حاسی پیام ندی سپیده لاکر رایگان دوای حوله کی زوری کسوکار و تی مکانی فریا گزاری کچکل نزیک گلی گوندی گرگا واد از رای و دوای تر با پلگ و استرای و با نخوشخانه گشتی بلیل دوری بارزان پیام ندی سپیده اما جی بوکر که به هوی نخواردنی نان و او با ماوی حفته و دو کشمر توشی لاوازی جستی و دو خیدرونی خراب بو نخوشخانه بلی با سپیده دو پاتی کرده و کچار سری پیوستی با کراوه و تندرستی جهی را بلام با دلنیای زیادتر لجهر چاو دیری پزیشکی دا دمینه توا. با کاری پیندانی بشگازی منگانه جمارگ لخاون امیری بیناسازی گرد بونه و اوان داوه کاربون بزودترین کات گازیان با دابین بکرید چون که با تا هوی را گرتنی ایشی هاولاتیان.
2: ولا داوا کاری منوی گاز شوفلکانی هم بری و هین مکاین گشتی عادیلی حفاره شوفل سلایت همی هم بری و گاز بوت سیقات یم زاران چلی به 5000 زدی به 15000 بچین به حقیقت دری نه یعنی بومن اواز د تایب نه به 4 دوره قوی سبب 6 ورقه
3: کاکه امش او کوبونو ما کردو امانه بزاین هو کارکت چیه یعنی اونه پیش گیر معنا نه خستوا مانگه که کس پی معنا له لبونی چی او گاز من او گاز تا نادینه ام امانه بزاین کاکه بو سبب چیه شتێک مان اصولی نیە مەسەلەن زەریبە مان لەداوە نازان چی مان لەداوە هەموو شتێک مان کرو یعنی هەموو هیچ زەردێک مان نیە ئەسڵەن ئەوەی بیناسازی بێت ئیشی بیناسازی بێت لەناو کەرکووک لەسەر ئێمە ئالێتەکان ئێمە ڕوونێکین
1: دەم پارتی سێبین کۆنگرێ یاسای خۆی لە ئامەد ساز کرد تێیدا تونجەر بەکرەحمان هەڵسەرۆکی گشتی پارتەکە ڕایگەیاند کە مافە بنەڕەتیەکانی وەک زمانی دایک ناسنامە و چارەسەری کێشەی قەیوومەکان لە قۆناغی دووەمی دوای بەدیهێنانی ئاشتیدا تاوتوێ دەکرێن

روده و گران کاریکان خیره روده و گران کاریکان خیره هر یکو لرهنده که و بوچونی خوی دخات رو ایره دکی نبلنگوی همو رهنده کن سپیده اف ام 106.3

0: بناوی خوای مهربان سلاوتان لی بید برزان لسپیده و بخوشحالی و امجارش لبرنامه کی دیکی رومال به اوی برز و خوشویست اگینه و پرسی امجاری رومال تایبتا با پرسی کی گرینگی کومالگا که پیوندی با تاک تاکی خلچی هرمی کردوستانه بدرجای حکمرانی ده سلادارانی هرمی کردوستانی چیتی و پارتی خلچی هرمی کردوستان نیتوانی و لپرسی چی و ها گرنگو هستیار ده لجرسای ده سلاتی ام دو حزب ده بحثیت اویش پرسی نوتو سو تمانیه لهرمی کردوستان زیاتر ل سی اوان ده سالا یچیتی و پارتی لهرمی کردوستان حکمرانی یکن بلام لخاکی چی او ها دولمندی پرپیت و برکتی جرخان پر نوتو کانزا نیت نه انتوانی و با شیوه کی داد پر ورانه و نشتیمانیانه ام نوتی که لجرخا کی هرمی کردوستان و مافی تک تاکی خلچی هرمی کردوستانی پیوه با شیوه کی داد پر ورانه و با خزمت و برجواندی خلچی گشتی هرمی کردوستان با کاری بینین با تاوتوی کردینی ام پر سوشی کردنوی راهنده دارایی و عبوریکانیم قیرانه خوشحالم که لگل دومیانی برز و پسپور ام بابتا گنگ شب کین لحولیر برز دکتور نصرت صابر خوشناو پروفیسور دکتور نصرت صابر خوشناو ماموسایی زانکو و پسپور جمعیاری دارایی وردبینی و شیکاری لگل ما نبس پاس و زور بخیر بیکاک دکتور و هروال سلمانی شو برز دکتور رنج علی سور که ماموسایی زانکو و پسپوری آبوریا لگل ما نبیت بیکا و گنگشی ام پرسا اکین کاک دکتور زور بخیر بی پیم باش سرتا لبرست و دست بکنم دکتور لبرست کاتی سیری او کیشه نرخی بنزین اکین لحریم کردستان برا اورد با بغدا ابینین جاوازی کی زور هیا بولی یعنی ام جاوازی بنزینی سوپر بنزی که 2500 و بنزینی نرمال حتا 1800 روی امرو چند صد دینار گاتو تخواره و بوچی یعنی ام نرخه بو شیوه زور جاوازیه لگل بغدا هکار چیه؟ آیا که شکل تیچو بر هم هنانه که یا خود هرمی کردستان سیستمی باجی به شوازی که تیره وای کدو که نرخی بنزین بلاورد به بغدا بم شیوه گرام بیت
1: بله پیش از چیز پاس نده کن که اما وکو اکادمی بین تداخل یا ویشی بکن زنی نم چه شیل چه سری حال داره اگر ما باس دا اوی بکن باسی جهان بکن تنگ جکا جهانیه امن نسر در روی اولاد تاتی ما لهم اولاد کان تنگ جه دستی پی کردیا لسر نوتو گازو بنزین و اوانا لگر اوی که تنگ جه ناوخو عراقیش مانه یا او دومین تنگ جه ناخو عراق لبر او ایام تماشا دکین اگر به من شته چیپ کین تنبؤاتی مستقبلی حساب بکری لهمو لا تیغلنا حکومت کان دتانی کنترلی بابت کی بک بلا لبر او ایام دهاتو ما پلان ما نی لبو دهاتو لبو یعنی اندک زار بان سی روسیا دکین دلم پلانی 500 سالی هيا خلچی ما نخوین دوارکان یوانی خو ام بخوین دوار دادنن پکین یم پدی بلا پلانی 500 سالی دادنن اگر تنگجه چیو هاتو شام بو بتوانن چاره سری بکن اما نابی اما کاتی که دبینی چشه که دروز دبی اوزا اما او ما ببیر دی تو چون چاره سری پیران آگا لبر اما بدیل ما نیه سال اولات اوروپیا کان امریکا اولات زلیه زکان بدیل یعنی ها اتو بدیلت نیه استا تو لم اولاتا اما که درین تنگیزه دروز بوا لسر بنزین زور لعنده گری تو یعنی اما دبی بین لبناغه و دست ببکن لیره سه حالتی رئیسی رو داتن لما بینی چه و چه؟ لما بینی حکومت لما بینی خوان بنزین خانه کان لما بینی هاولاتی هر سه ما و سجان هر سه همه هنگ نبن او چه شد سر سر نبی همه هنجیش نیا تماشا ده که حکومت که دلیم بدیلی نیا امن لولاتان استوائی لیدیتن اعتماد لسر بنزین ناکن اما کنجی اما لیده برو سعرکان تازه به تازه سعر بنزین داخل اولاته دکره لولاتان در دکن برو کهربا در روها یعنی تو تماشا که برو شحن در روها نه بیا تو اعتماد لس بنزین بی یعنی اوش هموی ضربه لیدانی آبوری لولاتی ما دادره لولاتی ما بخوی نامیا زیادتر نامی دکن با پاشی دکن لبرو او پار همو دست دروها دین زیادتر مالی مکاول دکن اعتماد لس بنزین بی که دلیل بنزین و نفت غاز هموش تک اتو دبی بی که دلیل پیش بینی بکی پیش بینی لبا وای دبی پلانی دنبنی که اگر مشکلی چه آمان توش بو پلانی بی چی اتو اتو استا پیر آنگه و چند ماوی چی زوره اما لدر وی اولاد بوم تنگجه بنزین دستی پکر لاروپا که دستی پکر گرام بوا بلان بدیلی هیا که برا سیاره نباته داره میتروی هیا قیتاری هیا ترامی هیا انواع وسائل تیا اتو وسائل آنه من نلیره که وسیلت نبو خلق دبی سره بگری یعنی بروات تبی که تمشا دکه او دکه تسرستو حکومت دبی چون واب که تو خلق دوست عصره نگری چون واب که تو بنزینا چون کنترولی بکی اما دین سر لانا سلبی و ایزابی کن خور بطن حکومت تا او نابی تمشا اما که دارین حکومت هندک شتی لبردستا اما لیداره مالی داره هاولاتی خواهان بنزین خانه لبندستی حکومتا حکومت لبندستی او دوانینیا لوه بار قرسکه لسر حکومتا حکومت دبی چار سری بکا رجعه بی پیشتر بروات بی خلچی انفال کرد خلچی امن ببیرم دیل حالات نکه که تی یکم شد آزوقو بنزینی دا خلچی گوتی ورم بنزینی فول کن یک پینز لیترم کری لشق لاوا پینز لیتر بسی صد دیناری سویسری هات ما بنزین خانه شورس فولم کر با دینارک کوانتا اتو حکومت دبی اویل سر استوی خوی دابنه پالاگوت کما دبی پالاگوی زیاد که یعنی تماشا دکی هاورده هنجین هانای لبو هاورده دبی هاورده دیسان لا نظری اقتصادی او مالو ایران دبی دولاری ما بسته درو او وقتا تو دبی هانای لبو هاورده بی که اتو دست لاجنو بوی هیس نتوانی تختیب که حاجاتی فسیولوژی اولاتی بنزین و چی هیس نیا
0: بس دو کر خلق پلانی ها با 500 سالی ده هاتو پلان دارجه بلام امی چه تو پارتی من ها پلان یعنی با امرو بیانی اما یعنی اولا گهنه که ام دولایانا لخمی بر ریو بردینی که باشی خلقی کردستان دانین اونده که لخمی بر جونده تایبت یکانی خویان دان
1: اما استاد طبیعی اما اشارت با اوی بیتین و کچون باسی تنگجه جهانی ما کرد تنگجه که عالمی استا بلام که دین ناو خو اتو دبی عددی سکان اما 5 میلیون کسی شو روش 5 میلیون عددی سیاره من هیا دبی اتو پلانت که دانا یا لحالتی ها اما دبی خزانه من هبی پالاوگه من هبی اتو چون ده توانی احتیاجاتی بشری زیب زیب که که اتو نتوانی اوی چارسر که مشاکل ده دروز دبی اتو اتیم اگا اصلا حکومت باری قرصا متعمدیش نیا ها لو حالتی بلام لو حالتی اوی اتو دبی که که چند لیتر بنزین من دوی روزانه پیداویستی من هیا اوی ایش یو کسانه که پیوند دارن چندی پی دوی بنزین با لپاشان اتو بنزین دوی اوی باسم کرد مامست سیف دین ناکری اتو کابرایس خوان بنزین خانه هاو کار نبی لگه حکومت خوان بنزین خانه
0: خوان بنزین خانه بنزین با گران ورگری دکره با یعنی با هرزانتر لون رخبی فروشتو که لحکمت
1: ورگرتو هندک زار هیا دبی اما بشفافانه حکومت دبی یک لکه کارکانی که لسر از توی چی دبی بشفافانه بله که اون ده انتازم هیا دبی بی اعلام که که هاورده ده کاتن بنزین خانه دبی هاورده که دبی بزنی لچه هینای تی دبی بزنی اکتانی چند ده اول بچه دکره اما لیره داوکارم لحکومتی هرهیم که لعنی پیوند دار دبی دسته اک دابندره دسته چی بالا پس پوری ته دابی نکره ها مقصب کین چون چی اولاتی زور زاره دعای دکا دلی بنزین ها نامندنه دبی اوانه یک لاب بتو دبی بزنی دکاو تا از توی چه؟ از توی حکومت چی لسشانه دبی زیب زیب که خوان بنزین خانه چی لسشانه زیب زیب که هاولاتیش چی لسشانه دبی اویش زیب زیب که اتو نکره ایسا تو دبی نی تصور که دسمه موصل برادرم هی دریم بنزینم زیاده من تی ناکم که که دکتور اگلو خود تی دکی تی که ایمه تی ورده گری دستی دفرش تو تاز اوانشتم گجه دروز دکار زور زاره هاولاتی لما توره دبی درنا اتو دفاع لحکومت دکی هندک شد واقعی ایانه بی اما کس نا پارزین لبرا وی تحییس نا بی لو کس پین او تنگجه که دروز بدبی به هر سه طرفی چار سر بکره
0: که دکتور بلا ملت جیهان که تنگجه هی جیهان اوان بر همه نری نوت نین جرخان یا نوتی تیدانی اما بینی نسشنی که وکو عراق بون من شارک 100 کیلومتر لیم دونیا که مصلا بانزین لیم هرزانه بلا بلا هرم سیقاتی اوه
1: اما مستا ایسا تمشاده که اینکه بغدا اوان دی خویستانی او آبوا هاولاتی دبی لوما روم که تولگر حکومت که لبرچه بنزینیت او هایا
2: اما تمشاده کن لولو یه بتصار صد و پنزاه لیره اوها باو سعره
0: زور باشه
2: کار دبی تو قناعت لو درس که حکومت اما اوی دائما سر است حکومت دبی باشه فافانه ایش که مواطنی لخوی دور نیخی تو ها ولاتی لی دور کجی تو است
0: زور باشه کار دکتر میانی کتیر مالی لسلمانی اسملا ایو قلم قرمو لای برزت برز دکتر رنجا علی سور لسلمانی و کار دکتر زور سپاس کن که لسلمانی و لقل مالی کار دکتر نصر صابر الله حکومت پروسی به بازار کردنی نوتی ناشفافانه باید بمشوه نرخی نوتو بنزین لبازار کانی هرمی کردوستان داد شده ناو بازاری رشو و بگران فروش ره بردوانبونی ام ناشفافی و قم قیرانه قولی هاو نوتو بنزین لهرمی کردوستان تاچن کاریگری لسر عبوری گشتی هرم لسر گرفانی هاولاتیان دروستکا و تاچن پیتوه یعنی اما هاکاری سرکی او ناشفافی بونه
3: بله سلام تان لب برزان سلام لکه دکتری میوانیش سلام لبینرانیش سلام لب رزشتان خویل راست دیا کاکتور تقریبا آماده با زوربیش تکانت کرد یکی از لون نقطه اساسیانه براستی لیراک پیوسته بیکن سالانه حکومت پیوستی به وی که موازنه دنبنه باشه اما موازنه کدانت پیوسته حسابی او ایشا سپرایزانه با کرویت بونمونه یک اغلبیش لک اغلبیش لو سپرایزانه بونمونه شره بونمونه لافاو هرچیه که ابی جورا پاره یک داب نیه جورا دهات یک داب نیه بو اوی بتوانه لکاتی قیرانه کنده اما بکار بینه باشه یک اغلبیش تانی که بله بالضبط یک اغلبیش تانی که منی معنا لیرا یعنی هیچ حسابی که بون اکری بده خوا او بابتانه استا اول ما وی تقریبا واشتا نزيك بيته ولا صالك شري طبعا ايران وامريكا هاي ام شري واي كرو ابو هو كارك ك تقريبا لهمونا وتكحت على العالم شا كي شي 80 دروز بو ام كي شي 80 ابي تو هول بي بزاني چون شهر سريكي وكوت ما انتو برنامه كتبه بيشتر بلان كتبو بي اگر بلان نبي براستي وكو استيلي كهيا اما هوکاری که سرکیه براستی که هیچ پلانک معنیه ایم امکن باشه یکی گیتر لو خالانه که باسه کن براستی بری او بنزینی که لبغداد و هیبو ایما او عفو او نوته او 50,000 برمیل نوته براستی زور نیه راست اشتی که باشه اینرن بلان براستی پال پشتیه که زور نیه و امانیش باش نتوانین ادامه بن يعني بال بشتيكه لچاو او سكان زورا لو عدادي ايما كه معنا هولي رسليماني دوهوكا براسيو پا او ريجه زورنيا اما هوكاري كي تري دروزبوني قيرانا كانا و اما نجناتو انا براستي چارا سريكن يكي كي تريج لنقطة كاني براي من ما مستاش تقريبا ما جي بيها كاك دكتور یکی که تله هوکار کنم براسی خالقی شیتیه. یعنی من هولیم یعنی وکوی قصب کم خالقیش که شی که همیشه او که شانه زیادتر جوره که بون منا بیانی الان بنزین سری تاکه یا خود سری جوته. منم رو چون با بنزین ورم گرتوا 50 لیتر میکردوا هر چونگلی بخورم سعرا کنم باشی حورج مکا. باشه. بلام خالقی اما احتراما لقال آبی با ازمی هر شتی. یعنی اما با بنزین راسته، با نان خوردن راسته، با سری نان گرتن راسته، با همش تی. یکسر اما بی قیدوشد امر با بنزین کم دیگر تو آروم ل مال و بطالی کم و بعنی سر ل نیو سری گرم و جاری کتاب شما با بنزین. اما چیکه که له کار کانی کسری بنزین اما با معدلی سرکه طاعونه. یعنی خالقم بینی و امر پنجالی دیگر تو بعنی ل سری بنزین کا و استعوت و جاری کتاب. براستی تقریبا امپلانانه همیل استوی حکومت حتی با شهر سرکدنی او جورش و که هیا که پیامهای پلانی باشش خرای و تروک شهر سرکری
0: که دکتر اما اگر بیکه حکومت شهر سرک بوم گرفتش بدو زیت او اولاتیک دوی نوری گرت و بو بیانی وری بگریت او اما اولاتی رنگ ها کاری چیه بیابون من مطمئن نبودم با حکومت رنگ بله بیانی قیرانه کل وی استاش کنتر بتو وی بشه بنزین پاشه کوت که بله منابی حکومت پلانی اوی یعنی اوی ل پلان ده بیاد که کشیا یعنی زیادتر قول نبیته و به هم جور تصرفاتانی که هاولاتیانی کرد. یعنی مکاری چه قرص به حکمت لانی که جوان رک خواب و خلق بتوان لحظه یک دهک جار بنزینه که ور بگیره.
3: لراستی آنها ولی پلانی که زور زور خورز نیه پلانی که وادب نیه که تو بتوانی او کشیا چهارسر که براسی هر خورز نیه نک پلانی که قصه بله از آنی چونه ام کشیه تقریبا دولانه هندک معنی پیوست من پیتی بون مونه کسانک معنی ما مصای برز معنی شوینی دوام کی زور دوره فقیر بون مونه لسلیمانی روابو چه بو مرګه پانا چه بو شوینی ام کسا اکری پیوست پی هبه له هفته کا دو جارتیب کا بلهم خلکیش مان هيا گنجه کا هیچ شکینی یا ساره کی بو کرا او انا بیانیه چه د سری بنزین واسطه پر یکات بو بیانی هندك شان ام ايشا كان سن بنزين قدا كانوا لكاتك حوصو بنجاي بيا اتشي بجوري باش شي فلوشي بون مناتواني بيا ب 1550 بليما كواليتي زور زور باشا براستي يعني كنترول كدني اما زور زور اسانه اتواني حل زوتين كاتا كاكا بيشتر شان صالاني رابردو تقريبا ده صالمو بيشكتوش يو كيشا بوين اتشي كارتي كي بو كردي او كارتي يك زارة داتي او كارتي بينا بو انا تتواني بنزين ورقري براستي حلكان زورن او ابليكيشنا قرب باشي بريو ببريكادان راوا لهوليرو امانا اما تا راده كي زور اتواني چارساري كيشاكان كابر رايمن
0: زور باشا كاك دكتورة قرم ولات دكتور نصرت كاك دكتور رنزد الله حکومت بول منا پلانی چی به هزینه صندوقی تنگجکانی نیه اما بینی لهرم کردوسان صندوقی نخوشخانه هیوا پارکی خوراو صندوقی پاری خانه نشینان پارکی خوراو یعنی حکومت اگر بتوانه صندوقی کیش بو تنگجکان دابنه پتوایا یعنی لحالتی چی آوا پارکم بینه تدر و کشکانی پیچاره سرکه حکومت گرفتی به پاری هی اصلا
1: بله من رئیس اسلام هیله و کاری تورنس لیر و تسلیمانی بس هم هندک به واقع اقسب کنی است اما شاید که تو اما پارتی اشین لو عراقی
0: بله
1: با امری خواه میان که تو پارتی اگل عراق هیچ شکل دست من ما تما شاکا حتی است یا سه نو تو گازمان پسند نکره لپرلمانا اما اول روز مقابله کم بی اتو کاکا حتی است یا سه نو تو گاز مصادقه لسه نکره
0: بله
1: بود زی 2027 مصادقه لسنه کرده. اوه تو جنابت بازه کی؟ اما چه شما نسل گبغده هیا؟ که تو دلی 5000
0: دین سر و کشانه
1: بله. اما تو مشاهده کن که باسی شفافیت میکرد.
0: بله.
1: یک ل اوه لسنه سر حکومت دری همش تکان شفاف که. بله. بله شفاف که. حتی تو امت بار نبی لکن ها ولاتی. چون چی ها ولاتی خود بی بپارزی. لهم ولاتی کرده وای. ها ولاتی که مطمئنی لذت دا مشکل دروز دبی. استعمالیه رم مشکل مال سر وای. اما نازنی که کمبونی بنزین، اما سیل اندکی تو. لذت بین کردن مشکل ما هیا نازنی نما. لغواس نو مشکل ما هیا این لذت باش کردن. اما لوگو تم لج نه یک لسر مستوای دسته های ای اولیا دابندره. آتو که لولاتی ما سزادانه چی تو نبی باورب که خام بنزی خانه جمله بود دلیل زیادی دانه لجروه کاتی که لج نده پلاک دادگری تصور که همه ملتی کردین خورین تماشاده که همه هنگ نینا اما هر لحظه حکومتی نگرم تو مدت خمس هر سه طرف اما سه طرفه گوتو تماشاده که لب نود زیادی دانه که لج نده دبزانی فحص دکه اوتوماتیک دادگری اوی یاسای که دیت دروه آتو تماشاده که لچندر نفت او بنزینه هاور دکره ملت دبی بزنی لچه هی نه و بزنی وقتانی تند اتو اگر فرتو فری کرد باشه ما لنظر اقتصادی داره اگر دو سعر لیچی ده زره لجرفانی همو من کود لیر خواهان بنزین خانه اگر هاتو او نوع تصرفی کرد اوانی فیتممی ده گرم برو لیم پرسا والله در خواه خبور ناکه اوانا نویز جان خبور نیا رو جانه به هزاران فیتمم ده سوته لو شاره لحولیر سلیمانی دهوگ لهموی چه سببا؟ اما دبی سبب کاری بگرین اما نابی برین ملام از توی سر و حکومتا با اورب که در اداره مالی داره موظفی تیر نکه ایچ زید لیده که خود زیوان یه پاره بسته جیفاند ورخی برد لو من دالی استنساقی کرد لدائره لبو من دالی او دزیه بای او سروچی زانکو برادرم بو هم لدر وی ولاد تاوم کرد دمگو ورخم رو استنساقی ده گبرو کرتاسیه اوانه بونه ولاد اما نابی نه ولاد تیستا تمام هنگ نینا اما نابی بناو اچو ها برون متعاطب بین لگه حکومت یعنی لگه بنزین خانه ایسا بنزین خانه هی جهل امنا داره چه با عقوبه بدن که عقوبه با اونو عینی ها روشک پیدا دخن دو دکت هوا اتو اره که زیازی لبنو دانه ها که اوی بساخته بیت داره و کاتی کلیجنه لوین یا کاتی کلیجنه ها تو ها اوزا راسته که دیت داره ها اولاتی چه زنبیه او فقیره سیاره آخر مودیلی کریا به 1700 تی تی کردوا سیاره فیتمه می سوتا
0: باش ایلانی تاو دیری پشکنی بنزین
2: تاو دیری من تاو نیا
0: باش
2: تاو دیری من ده خلق چی تی دابی یعنی بس خواهی بناسی اول لچه بینین خلیفه عمر عبدالعزیزی دابی بینین لچه بینین که برا دابی مراقبه لسر مطعما نفرک نانی داده ته خوی دفروشی بدن خواه که او هاولاتیان نابی ضرر مند بن المان استا پیشان سه سر گرنتی هبو که سیفه دین استا سه سالی ورنگری لسین دبی پین سر گرنتی ماری خوی به همتن آدا اما در زنی سون لاقتصاد گیشتینا تمشاده که این اگر تو ضربت پیکت از شیع سینی داخلی اولاتی کرد تازیری دبی لعمودی بستی و اعدامی بکی که نکرم ضربه لمن داتن موتمان همو به همان تر روی
0: از نکی بشکی زوری تازیر بازرگانکانی کردستان دستالات داری
2: تازیر هر چی بی
0: داریان لپشتا
2: اما که که سیفه دین اما وچی پیم گوتی اما کس نپاریزم برای خون بی بالا سی داری بدن که اتی خوی که محکمه کرا اوانی رژیمی پیشتر گوتی اولا با تازیرکان دا گریه تازیرکان الا عمودی بستو همو یعنی سی داری دن که که ولاد برای حال دیر در رو
0: بلا بستا که بر پرستان بخویم بونه
2: تازیر اتو سیاره که که فیتومی 2026 فیتومی ستا چه تاون باره؟ تیزاب لناو بنزینیا آوی تیده که چه دبی لیجنه که بی او لیجنه دبی سیزاب دره چون درین اما لسه دیوان رقابش رقابه هی لعالم سیقن اما کامیرش کامیره قربسر دب سیرن یعنی اتو تمشا که لو دمی که کس رو ده کامیره قطع ده که دبی لسه دبی سیزای تون تبی بروات تبی لوی امن گلیل حکومتی خومان ده کام او هی تشکیل که اگه نا چارسر ناکره که که امن کسری دبینم والله تمشاده کم یعنی پیم نخوشا او شخصا یعنی تمشاده که آفرتا تمشاده که پیر میر دسری گرتی او زده سن چه دکن کانالا کان و میدیا کان قصه لیور ده گرن ده سن بلاو ده کن اولوی لای کشتی رو بی ده گریتن ای هاوارا من تقاعدم او دو ساعت سرم گرتیا او انا ده بی چار سر بکری چه چار سری ده کان لانی پیوند دار امن نا تانم چار سر بکن من مخول نیما بلا مورا کان که احتیازات جی ده بی دستبر بکی بله هم که دسته برد که دبی کنترولی دب نید اتو لچه تاورده کردیا که که هاورده ده که همه اولاته کن دجمنی منه اولاته زیرانه کن که داد داده لخواه دوی سیاره من همه اگری بگری اتو که سیارهش داخل دبی که که عددی سیاره دبی کم که وا همه دبی کنترولی و بابا تیب کن نکره تو هلو با زاریبه ور بگری سیاره هر عددی زیاد که وچه استا پیم گوتی استا همه اولاته کنه لبا سیاره کاربایی دبا روز اولاته کن که ما باسی زیران کند که این همی کاربا شحنه لمار از شحنی دانه از دوینه چون ما معرضی براسی سعره سه مواصفاتیه بلا ما مکس نتوانی اتو مواطنی خود بسی دو سال کود در بازده که لوتمه اتو نکره تو اما نو چند مانگه ده بینم سر جیره ده بی واب که خلچی زور با دوانا
0: سر گرتنه لو چند مانگه دوائی ده زیادتر درکه و پیشتر او سر گرتنه نبو لکاتک ده پیشتریش سال گورلی سر 50,000 برمیل نوت هاورد هرمی کروسان
2: اکرام امن استاد زانی چه چهار سر بخوی لدست حکومتا عقوبه لدست حکومتا
0: بلا
2: والله بنزین خانا مخالفه کر خطا حکومتا
0: براست
2: من دال لنا و لانک برسی بو خطا حکومتا دبی اتو بی که که اول عطب پارز زل لان لانی پیوندار اما بطنه حکومتیش بغلطی تینه گین یعنی زور زار مدیر عاما داره حکومت که که توش حکومتی اما هون سرو چند جمعنی وزیران بطن حکومت نیا دبی همو من همه هنگ بین خواهم بنزی خانه اما سه لانه همو همه هنگ نبن اولاته ویران دبی خواهم بنزی خانه همه هنگ نیا خواهم بنزی خانه تماشا ده که اخیری فسفوری دادن در بنزین تا راست رقمی دگری بلا هم سریقه دکره ری سریقه ناجیره یعنی اتو تماشا که ری واسطه ناجیره ری سریقه ناجیره که گوتم لسر لجنه بالا بیتن بلا کامیره که بیتن بین لسه تلویزیون بلای بکنو که او های کر اجازه لسحب بکره تو نکره تو یک اک به تلفون که مداخله بکا حکمت لوی گورت را خلک اک برپرسا پیدرن برپرس او نابرپرسا که دجی هاولاتی خوی تصرف که والله نابرپرسا والله خیر لخوی نابینی لما رو من داری درده سی بلام با او گلیش لما مستانی آینی بکن ما مستانی آینی والله مزگو ته 1500 کس نویش کر هاتی تجوره نکو بو نوی حزبی نه هیچ ایکا که دبرک ارشاداتی بدا بلی زن عبی حکومت لیجنه چی دابنه چی دی او سربا کم بکره توا یعنی ارشادات پیدلی داری نکو بوم گرن که که وانیا والله ملاکانش من کم ترخم ننده چان بدا خو اما ما مستاج زن کوینا مستاج اما نبی هر بسی نجوره قلمی لدست بگیره لسبوری با علمی که که 5 دقیقه کم که که هنده سرما گرن مشاکلی دروس مکن یعنی اصابه روشه مقابله کما بو که ابران اخوین دوار حب خوره لما ردان اشتر زنیو دکا لا دكتور هايتي أم بخون سي مسرم قلت
0: يا دكتور يعني أما حقيقتي جبلين يعني خلق لوي كم لي كاموش قالي بكري هم يزاني تشاكا كامي خرافة
2: كامي ناكن اموش قالي
0: يعني نابي دا صلاتي كي جيب جي كاري بابن بياسا خمخور بياسا خمخور بدات بروري رقابة أم خلق بكا لسرو بو خوارو بويكا بمشي يعني كومالغاتو شي قيرانو أم لها متينة بكساتي
2: كوتوار أستاذ أما دنيا أنت مشادكي لو ولاتي اما هندك بابته دكينه بس دمانه تشويه حكومتي بكين اما حكومت بس باشتكم لبيش بي بلين كاكا او مخالف اما باز دكين اما سلمان نكرت لو شتي بلا كابرا دي بس دي حكومتي بش تشيني كاكا ولا بابا بشفافانه اعلان كا اتو تسن لما صفا كان سن دي دتاني بنزين دستبر كي روزانا اگر تو احتياجات جيب زينك لدبي بي لس تلفزيون بلي كاكا بالاو كان مان اون دي بس دبي شهاده لبو بده بيوندار نابي أتو لجير وقصب كي تشون شاتو هاولاتيش خطر ها
0: بلا
2: إيسا دم شادك يا ما هما هانج نينا هما هانج
0: بزر باش كاك دكتور ده قرب ولا يزين عبد بلا اسمي لايك دكتور رنجا كاك دكتور رنجا انشان روش اكبر لي استا برپرساني هرمي كردستان سرداني بغدان كرد لقل وزيري نوتو لجني نوتو غازي برلماني راق كوبو نوا بوتي يعني هيتش بريارك لدرنجام یو کوبونوی ندره اما کی کم ترخما یا کی نه وی رکون بو چی اصلا حکومت یریم کلوستان په بدنه به بر یارکان پرلمان عراق لجنی نو تو غاز او امانه یعنی عمل بر ژوندۍ چه دایه کبم شیوازه قیران قیران سوتمنی له یریم کلوستان بر دوام بیت
3: bale خویل راستی دا ام کی شانه لأساسا پیوندی به هه که ایما یعنی وکو حکومت هریمی کردستان یا گرتونی لچی آیا گرتونی اساس ایشکه بون مونا ام حکومت ام حزبانی که همانا بد صلات و با اپوزیشن شو حتا یستا لنا و بغایا حتا ام لحظه ایش تقریبا متفق نین به کو من بو معلومات
0: ام اخر کان دکتور اکری
3: يعني بالان مش سبق نین
0: بورا کاگ دکتور يعني اکری بد صلات و اپوزیشن متفق بن کاتگ اپوزیشن ایور درخی بنزین هرزان بکری حوشوی بغدای لیا بکره بکره تا 450 دینار پرلمان تارکانی یا گرتو دکتور عمر ما دوسی روش بر لیستا یعنی لیدوانی دا کهوتی که پرلمان تاری یا گرتو لپرلمانی عراق و تیما دعوا کن که نرخی بنزین هاوتای نرخی بغدای و مسلی لیا بکره بلام اوان دعوای اوان ناکن که نرخی بنزین دابز الان بنزین ما هم بازیاد کرد و هیچ گرانتیگ نیه بوی کوان بیه نرخی کمتر لو نرخی که سایی فروشن یعنی چون نکری امانه هر دوکیان هاو هلویس بنا یعنی چون نکری اپوزیسیون هاو هلوستی د صلات یی چتی پارتی به نونرانی چتی پارتی به لکاتک اوان هر ځان کردنی نرخی بنزین یانه ول برجون دی ها ولاتیان اپوزیسیون بلهم اوان تر د صلات بس زیاد اوی زیاد کردنی بنزین کن که هیچ گرانتی نی وای که ام بنزین هر ځام کن اگر زیادیش بکریت
3: بله دست خوش به اساسا یعنی ویستم قصکانم تواکم پیامکم باشی نگین
0: باشه
3: خوی وکوتم جاره کیشکه اوانی سیاسیه اوانی اقتصادی نیه لوی که دکتوریش باشتر بزانه اوانی سیاسی اوانی اقتصادی نیه یعنی بون مونه متفق بی لگل بغدایا بکوی در ریکوتنی بجوری لجورکان توانی پال پشتکه زیاد که اما معنی اوان نیه من بلیم والا حکومتی اما وکو شامی شریف وای اموشتکان باب ری و نوتکه وکو خوی گاده دست من نوالا وام نوه تو قطی جوان آل مجزانم که یکم المشکلی هی لو بابتا بلام بچمو سر باسکه قصه پیش هم براستی که باسم کرد متفق نین بیکو یک دونین لعراق پیوسته که متفق بین بتایبتی جماعتی اپوزیسیون کاملی اپوزیسیون کان براسی قسکانی ان زور باشه زور بدلی هسته کم حالاتی ام بلا واقعا که وی بتو ی گرتوبی براسی تو ناکری بون مونه بچن اندام پرلمانی کی بون مونه حزبی ی گرتوب چی شتیب که یام بند اندام پرلمانی کی چتیو چی شتیب که یام بینی پارتیو شتیب کی براسی تا متفق بی قوت باشتره حتی بویا بغداد جم قسا ام کی شو مشاکل یعنی ام بهن قوستو تو او هاه حتی من اوکوپیا متن پیشتر من هیچ لعنتی که حزبی نیم بلا ما وسط صلاح پیش نیاری کی پیشتر کرد با حزب کان و تی ورن بتای بدی د صلاح کاک جان ورن ریب کوندانش نبیک ول حال اویکا عرضی کرموان بینی ما اگر بۆ نمونە ئەم مەرحەلە بچوایەتە پێشەوە ئێمە لە مەرحەلەیەکە لانی کەم ئەو دوو حزبە دەسەڵاتەکەش بەیەکەوە بوایە ئێستا قسەکەمان بە جۆرێکی تر بەقوتە بوو ئاخر لە ڕاستیە من پشتگیری ئەمان ناکەم بەڵام 50,000 لیتر بنزین 50,000 بەرمیل نەوت بۆ هەرێمی کوردستان زۆر نییە ڕاستە ئەمان یەک دنیا موشکیلە و کێشەیان هەیە حەتا بەو نرخەی کە بۆ ئێمە هێنێرن بە 750یانەوە بهێمە کە لە کاتێکا لە بەغا و لە هەموو شارەکانی تری عێراق بە 450ە بەڵام قسەکە لێرە ئەوەیە ئێمە یەکەم متەفیق نین بەیەکەوە ئەمە هۆکارێکە دووەم شتیش بەڕاستی وەکو پێم وتی حکومەت پلانێکی وای نیە ئەم کێشەی ئێمە چارەسەرکە تخوا چاو سید کە شتێکت پێ بڵێم عێراق حکومەتی عێراق ڕۆژانە پێویستی بە یەک ملیۆن بەرمیل نەوت هەیە بۆ ناوخۆ بۆ ناوخۆی عێراق یەک ملیۆن بەرمیل نەوت ئەم یەک ملیۆنە بۆ ناوخۆی بەکارێنێ لەم یەک ملیۆنەیە 300 بۆ محەطەی کارەبا بەکارێنێ یعنی بۆ کارەبای بەکارێنێ 300 چەندێ منێتەوە 100 باشە ئەم 100ەیە هەیە بەکارێنێ تەبعەن بۆچی بۆ نەوتە و بۆ گازە و نەوتی خاوای تر بۆ وانە بەکارێنێ باشە لە ئەساسە پاڵاوگەکانی حکومەتی عێراقی فیدرال ئەتوانێ ڕۆژانە 28 ملیۆن لیتر بەرهەم بێنێ باشە ئەی ناوخۆی عێراق پێویستی بەچەنە ناوخۆی عێراق لە ئاساسا پێویستی لە 34 و تاوەکو 36 ملیۆن لیتر هەیە کەواتا نەقسمان چەندێکەیە ئەو 28 بەرەمێنێ ما پێویستمان بە 34 نزیکی ئەبێتەوە لە 6 ملیۆن لیتر 6 ملیار لیتر باشە ئەم 6 ملیۆنە خۆی بە پاڵپشتی بەو پارەیە بۆ حکومەتی عێراقی دابینەکە و ناژێڵێ تووشی قەیرانی دارایی بن بەڵام بەداخەوە لا ئێمە بەعکسەوەیە ئێمە بە 450 بۆمانێ بۆمانەکرێتەوە بە 750 بەڕاستی ئێمە بارگرانێکی زۆرە ئینجاکە ئیسە ئێمە بەرەو وەرزی زستانە ڕوین کارەساتەکە بنزین نییە بنزین هەرچۆنێ بێ کە بەرەو وەرزی زستانە ڕوین تۆزێ کەمە بێتەوە نرخەکەی هەرچۆنێک بێ چونکە ڕاستی خواستی لەسەر کەمە بێتەوە بەڵام کارەساتەکە ئەوەیە کە چوار ڕۆژی تری ئێمە نەوتمانەوێ لە ئێستاوە بڕۆ بەرمیل لێدە و نازانم 300 400 چەند هەرکەس ناوێت هەر باسی کە هەر خۆی لێ بە ێ باشە بۆ ئەمە چی بکەین یعنی ئێمە پلانی ئەوەشمانێ فەرم ئێستا لە ئێستا خەڵک داد و بێدادێ دی بەدەزەوە وەسعەوە نازانێ بەرمی لە نەوت ڕۆژێک گەڵێن هەیە سیان ئەڵێ
4: نایەڵێنێ
3: پێنج ئەڵێ
4: نایەجان
3: خەڵک یەکلایی کەرەوە
4: دکتۆر ڕەنجە دەسەڵاتدارانی بەغدا بە هەرێمی کوردستان

بوچی هندگ ولات پنا بو هلگرتنی خوراک دبن. هندگ لولاتانی جیهان دستیان کردوتاو به هلگرتنی خوراک. پیشتر اولاتانا امر کاریان نگرتو بر، بلکو ماوی چنده چی یک لدو یک بو. پشتیان بو خوراک دبست که لولاتانی دیکه دیان کری، بلان بوچی استا اولاتانا پنا بو امکار دبن. ماوی کندگ لولاتانی جیهان دستیان کردوا با درست کرنوا و پیکهنانوی گنجینه خوراچان تاکو او خوراک حل بگرن. اما جوکو رکارشی استراتیجی پی رودکن تاکو هاولاتیان یان لدوخی قیران و گرفتو حل آوسانی دارایی بپارزن. قیرانکانی شهر لپتای کورونا و تاکو زنج روسیا اوکرانیا و گورانکاریکانی کشوکوا. ناسچی و ناسقامجیری بازارکانی اشکرا کرد، اصایشی خوراچیشی قولتر کرده و استراتیجیتی حلگرتنی خوراچیش هر تنها داوین کردن و بردستگرنی خوراک نیا، بلکو بوتا امرازشی سیاسی و اصایش پشدستن بخواردن و خوراچی دره و کم دکاته و یارمتی دره بو کنترول کردنی بازاری نو خویی ولاتان. هر وقت رولی هه با زیجر کردنی نرخی بر همه خوراچکان و پراستنی آبوری نوخویی. زگلمش گنزینه خوراک و حلگرتنی تغریشی سلامتا برانبر به هرشو مترسی وشک سالی و کارساتی سرشتی. حلگرتنی خوراک دبیت کومچی و پالپشتی ولاتان با رو بروبونوی هر زبر و کارساتی چی آبوری نوخویی و درشی. بتایبتی اوی هرشل اسایشی خوراچی ولاتکب کرد.

بنای خواه گرو میربان سلاوتان لی به بینر و بیسری سپیدن خوشحال و شادمان را دو کجمیر به حوال و زنیاری و گفتگوی گرم و جیواز دین و خزمت دیوی بینر و بیسر دوی دوانزه سال هزکانی ها پیمانان سیم مانگه عراق بجه دهیلن بومش عراق وگر روشی سرولی و سربخوی نوی بردو بوی چوار روش پشوی را گندو کل روشی ام چوار شمه دست پیکا بریار ام پشو هریمی کردوسانیش بگریتو و دواتر برپرسانی هریمی کردوسان لسروی آیا هریم دا گریتو یان نا رون کردنو یان دبه لامان کاتا فالح ساری لرگه لامریکا بگریتو بگاتو بغداد امزا لسر موچه فرمان برانی هریمی کردوسان اکره و موچه و مانگش روانی هریمی کردوسان اکره دواتر باز لچی رو کی او مندالتان بو کم که با گورانی اکی با بونی سرکوتنی یعنی آمد سپور دوتی ایسا تواوی تو رو کمالایتی کن ام ویدیوی بلاو دکنو که هر ویدیوی که زیادتر لپنج میلیون بینریه بلام همو لپرکانی خوی للاند سالادارانی ترکیا سزای خراوات سر و را گیراو دواتر چیرو که اومن دالتان بو باسکم بلام نو بره کلگلتان بردوامه با

0: کوردستانیش لکوتشی ده بل سر هرمی کوردستان ده بیچاره آب کن اما خال خاله کیت بنا و خوی عراق بنا و خوی عراق اوی که برای سن باستان کرد که آن شان نستوکانی داعش برای شان نستوکانی داعش ل غیابی قلات یک گروه کانی آمریکا و هزی هاپی منان که هزی هاپی منانی دجی داعش دروز بود برای سی کاری گرید دبیر سر اوی که آن جور د برنامه رژیم یا قناعی که نه به نکای ول عراق دا با وقتی کیتر چون دروی هزی کانی قلات یک گروه کانی آمریکا ل عراق دا قناغه کی نیو دروسه که لم قناغه نیو ده هیزه کانی دوشی هرمی کدوستانیش قناغه کی نیو دست پیده کن آیا هرمی کدوستان چه کن پرسر گرنگه که چون رو بروی امد بید آیا بم دابش بونایی که اصاحیتی اتوانی رو بروی ام بارو دو خانه بیتو که همویان اگری مترسیدار بسر هرمی کدوستان یعنی آماجه باش نین بو هرمی کردستان همو جاره گوتو مانه قناقی آلوزکانی خورلاتی ناراز بو هرمی کردستان قناقی که سخته پیویست من بواهی یک گوتر بین پیویست من بواهی یک ریز بین پیویست من بواهی برودوخی دمزرا و سیاسکانی هرمی کردستان به هزی بو اوی کما بتواند لگل قناقی که دم بروه و بتوانی کاریگری همه رسل برودوخه کن بلان بم دو مترسیه هم نبونو غیابی رهندی درکیو پاپشتی رهندی درکیدا و هر وها لبر لبردم بونی او مترسانه دا که ام هزانه خوان آماده کردولا دو چون دروی یزکانی ولاته گردو کان امریکا هفه منانا پلا مالی بر جوانده کندن یا بون برمونه چلایکی کانی خوان زیاد کن و که تکر چلایکانی خوان زیاد کن حرمی کدوسانش یکی کلو شنانی کلوچه به آمانج بگیره لوچه
1: زور باشا کی دتوانه لهرمی کردستان و عراق وک برزی شد باست کرد او پرتی لهرمی کردستان یعنی به دو سال لسر دسته سروکایتی پارلمان پیگنه حکومت بسر چوبه دامزرا و شرعه کان اکتیو نبن و عراق یش بو دو خیکه ها لهر فراغ لهر مترسی یک دروز ببه کی دتوانه شون گرو به یعنی بدیلی هزکانی ها پیمانان به لناو چک
0: من پێم وایە بەدیلی هێزەکانی هاوپەیمانان لە ناوچەکەدا نییە بەڵکو دەبێت هەرێمی کوردستان و هێزە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان زۆر زۆر باشەوە بزانن و سود لە ئەزموونی 2014 وەربگرن کاتێک کە داعش هات هەموو هەرێمی کوردستان کرایە ئامانج و من ناڵێم هەمان سیناریۆ دووبارە دەبێتەوە لە عێراق و هەرێمی کوردستانە بەڵام مەترسیدارە بارودۆخەکە بەو ئاراستەیی کە براستی که تو هزیک یعنی هرمی کردستان بو شوازه دابش بوا و گوتارکان جاوازن و دامزرا و سیاسکانی پاکی کوتو و پرلمان حتا و کسا سرپینه کوتو و دوای اوی کوا دوای دو سال لانتخابات و هربجاردن کراوا اما را هیچ پاساوی کی نیه بو اوی کوا بم شوازه بردوان بر اگر بانی و هرمی کردستان یعنی بابلن بر جواندی گشتین اجتماعی و لطوی لبرچاو بگیره دبی همو امانه ولا بر تو دست با کامل شد برید و دست و پنجه نگران نرم بکرد امی از سیاسیانه به لعاستی قناقه کدابن بلام آیا پسرکو یک پیشترش کردم آیا لعاستی قناقه کدابن گمانم هیده و براستی بو چونکه ناکوکی کن قولن بلام ناکوکی قولکن بقدر ناکوکی کنی سنه لنا خوان دا قول نیه بقدر ناکوکی کنی شیعه لنا خوان دا قول نیه شیعه چواتیوی همه انگیه تیدا کود بنوا سنه کان انجمنی سیاسیان هی بخوان کود بنوا بلام هریبی کدوسان سر رایوی کوا خوان پرسیکی روایا و مترسکانی زور زیادتر رسر وی کوا رسر سنه رسر شیعه هی بلام یه منو انتوانی و رچوار شیوی یک دا کم بینو کو سنه رچوار شیوی انجمنی سیاسی ها کو بوتو و کو شیعه رچوار شیوی همه انگی ها کو بونتوا لبنوان پیم وایا بدر لحر شتیک هیر نیوان امیز سیاسی انا با اپوزیسیون و دا صلات و سر رای اوی که دا صلات او بارو دو خکی رای اوی بر پرسارتی یا کمی دکی وی تا استو بلام لکوتایی دا اگر باسی بابلین شانو گوره کب کین باسی وینه گوره کب کین براستی دی بیت همو لایک هنگاوی برو یکتر بین یعنی بوی که چوار شوی دا کو بینو سر رای پارزگاری کردن جوازی کنیش اما نالن جوازه کم بتوان ریت و اما نالن آب کرده بلام قناغی استای هرمی کردستان قناغی استای ناوچه خورلاتی ناوراز قناغی استای نو دولتی دخوازید پیمان دلید که گران کارکان گورن ام گران کار گورانه دولتان یوکو سعودیه که خواهنی پیگه که بهیزه دولتان یوکو اردن و نازانم کیو

0: معناه لبردمي دا لبردم ما ترسيدان وهروها كردش بو قناقي كيسا بيتا دا لو حالي بيت كان ما ترسيانا اكو توش ملا رابر دو انا لبلا اگر سورة لخم دورة اگر سورة لمن دورة بو چونك بارو دوخة كا بوشوازه كا اگر كلا ناو مالي تو داين ناو عراق داين تو لبيني ام دو لا نیکه سال جنگان ناوچه خورلاتی ناو رازده پرشکی اگر کد برده که تا کسا زیاد له هزار جار هرمی کدوسان کراو تا آمانج للاین گروپا کانی پا پرشکی کراو للاین ایرانه و للاین ایرانی شنو مبررات و پاساوکانم دی پاساون یعنی ایم زیادتر لکویت هرشما کراو تا سر زیادتر لأردون هرشما کراو تا سر زیادتر یعنی لناو او اگر بیتو باریز بندی ده ابنین
1: بله زور سپاس دکتور
0: سیم یا چو عدم و هر شانه که کراوت سیم
1: زور سپاس با برستان دکتور ابراهیم محمد مامسای زنکو لندن لگل من بوی سپاس با چونه کانت بله برزان سپاس با ایوشتام کاته لگل من بو نو بره کو لگلتان بردوامه با.

0: لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپید اف ام السر فرکانسین 106.1-106.3
1: استا گوبیستی کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حما توفیق
2: کتابی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتبی چمک اسلامیکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

برزكم وانابت توي مسلمان صوفي مسلمان ودجمن الدنيا سلفي مسلمان ودجمن الدنيا او الروكا تقيب لو بظاهر وبدم عليد الله خدا وپروردگار ما اسلام آئین مو محمد پیغمبر مدرودی خوای لسر به او ایماندار و مسلمانه بنص قرآن براو خشکی تویا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون سورة حجرات آیتی ده تعاملت ابيت قرآنی بید لگلی اشداء على الكفار رحماء بينهم سورة فتح آیتی بستونو اگل لفروعی دین او هنده هلم هبید پیویست لناو فیسبوک و لناو ناحزانی دینکت باسم نکید. بلکو دلسوزانه نامی تایبت بو خون بنیرید. یان هر رگه که بتوانی حلکم راس کیتوا. نگوک ام حالتی ایستا هنده که همو ایمان دارن بون تجیگای رخنو دجایتی یکتری لبرچاوی ناحزان. داوه موای لقیامتی خوتان بترسن. که خوای متعال لپرسینوی یکو شد لگل اکات، کبیلی، یان بینوسی، یان لفیسبوک، یان لهر شوینه هستی مسلمانه بریندار کید. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. سورتی قاف آیتی 18. رحم بتنهای خود بکل قبرکتو مفروض همو ایمان داران یک برابن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. سورتی توبه آیتی 17. اما نصی آیتو اجتهادی تیدانیه.

du araste. کاتیک حلویستی کسی که یک اسماعیل هنیه ابینین و کسی که تری سرکرده ابینین که برژاندی خوی و منالی خوی پیش ملتی خوی اخات. مدحی یکم اکریت و زمی دوام. پیم باشا باسی او دینو ام مبدأ و فکرو او پرورده بکین که آراستی او دو کسا اکات. با اوی شوازی یکم دوباره ببیت و لشوازی دو هم رزگار من ببیت. لغزه وایان کردوا. که او آینه که وینه هاورکانی پیغمبری پرورده کردو باسی خواه متعال و جیانی دوای مردن و بونی بهشت و جهنم بونی لپرسینوی قیامت که رزامندی خواه و گیشتن بو بهشت نبراوو زندو کرنوی همو کروک چه شهید و دوستکانو گیشتن یان پیک و به جیانی خوشی حقیقتی هتا هتایی او با ایمان به خالق یکو پاشان به عبادت بویو پاشان بکردوی چاکو خباتو چالاکی لم دنیا دا لپیناوی خوشی و رزگاری هاولاتیانی خوتا دس اکویو با قربانی خوتو معلومندالی خوتو پلی قیامت دس اکویو با خوویستی و بنمالویستید پلی قیامت دا بازه اما دین و فکریو قناعتو خلکی کیوک اسماعیل هنیو وینکانی لسر پروردکراو دکره اویتر لسر خوشویستی دنیاو، مانو تیایداو، منافسه لسر پلو، زیاد کردنی سامان، ایتر ام دو دین و فکره، حزب و آراستو بوچونی جیاوازو، دو لیکوتو دو انجامی جیاوازیان ابید. من پیم باشا، زیادتر لما باس بکینو، بکولی نو با اوی گرفتکان ریشهی چار سر بکره. و سپاسو دست خوششیش لخوانی نمونه یکم بکینو، اگاداریش بدره به نمونه دو هم، کاتی لیکوتی نادرستی لعبیتو خوش من نمونهی کردهی پیشکش بگین چون که خلق بیزار بوا لقصو بانگشی بی عمل.

گرتنی روشوی مانگی رمزان و فرس کردنی للاین خوای گوره و لعلکم تتقون سورتی بقره آیتی 183 به هیوای اوی که ایو لجیان روشانه تنده متقیبن تقواش حس کردن ببونی جیهازی که لدرونه که مروف کنترول بکاتو نهیل لجیانی دا قصه یک یان کرده و یک یان هلویست یک در بره که خوای متعال پینا خوش بید بردوام اگادار دکاتو نیلی حالا بکیت، گناه بکیت، وک هست کردنی شوفیر ببونی کامیرو هیواش کردنی سیارکی لبر بونی کامیرا که. بوشیویا او جیهازی تقوی لناخی مروفا او دور ایجابی ابینیو، تاوان و گناه و حالای مسلمان کم اکاتو و اگر حالش رویدا بپل پشیمانی در ابره، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون سورة أعراف آيتي 201 بمشيوية أبيد روجو كمان أو جهازي تياد روس كردبين أجينا روجو كمان جيخوي نقرتوه

مبدأ وسائل. زور جار قرآنی پیروس یان فرموده سرور مندرودی خوایل سر به باسی بابت اکات جگل عقیده و عبادات و قیم آلیتی پیاده کردنی اکری بگاره بگویره گارانی بارودوخ و زمن. بو نمونه قرآن افرمه و من رباط الخیل سورتی انفال آیتی 60 واتا لیره دا مبدأ و مبست خو بهیس کردن با جنگ لگل دجمن وسیله اوکاتی صحابه کن آماده کردنی اسب بو خو بهیس کردن و آماده کردن تا قیامت واجبه بلان با گارانی زمن وسائل اگاره. آیا اکری بلین مادم دقی قرآن افرمی آماده کردنی اسب واجب استاج با جنگ لگل دجمنه ابید هر اسب بکار بینین؟ واتا مجاهدانی حماس است اسب بکار بینن؟ چون که دقی قرآنه یعن نخیر واجب وسیله که بگارین بچه کی امسر دمه. نمونه یکی تر بانگدان شوازی کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به بلال اچو برزی کو بانگی اده بلام استا بانگدان مبدأ و واجب و ادره بلام استا وسیله و شوازی بانگدان گاراوه او تا لناو مزگو تا بانگ ادره و با جهاز دن گوره اکات بلال و بانگی نداوه و بابتی سرفترکش وک امن مونانه مبدأ که هاوکاری هجار بو خواردنی ججن پیخوری اوکاتا خورماو جو کشک بوه بلام سفری استای ججن با خورماو جو کشکو با تنها برنجیش آماده نکره فاصولی و گوشت و زلاتی اوه دی او با پاره چاره سر اکریو مبستی سروان من انجام ادره کلو روژه ججن وک باقی خلکی تر هجارانیش سفری مال و مندالیان کمی پیو دیار نبید جابم منهجو تیگیش نوو جیاوازی نیوان مبدأ و وسائل جوانی و گنجاوی دینه کمن که رحمت با عالم در اکوی با خلکی.

هاوریکی ابو غریب دو زندانی سیاسی که هاوری سجنی ابو غریبی زمانی بعث بون که یکی کان کرد و اویتریان عرب دوی نمانی بعث یکیان بینی و حوالی حال یکیان پرسیو امیان لحکومتی هرم و اویش لبغدا کردکو تی چیان با کردون وقت زندانی سیاسی عربکو تی بداخ و رخنمان زور لحکومت و به نسبت زندانی سیاسی و منگانه یکی ملیون یک و دوصد هزار دیناری به دواکوتن ور اگرین و زویان پیداوین و پاری سلفیان پیداوین با درست کردنی خانون سفری حجو عملیاتی خزمی درجه یک بخورایی و راتبکش من با ماوی 25 سال منحی و دواتر ابیت رسمی اگر معاشی لو زیاتر نبید کردکو تی حزم نکرد لای او خوم و حکومتی کردی من بشکینم و تم ایمش خزمتی باش من اکن بلان بر ریزان نزنم ایو اگادر نیان نه حکومتی هرم منگانی زندانی سیاسی کردو به 450,000 با ماوی 10 هنده کش زویه که داوته 50 گلا نکد او خزمتی او توی جمان دوستم دیده کرده و تی دلم لخوم داما و تم ایم هر ابید هاون اجتماعی درجه 2-3 بین لعراق دا نزانم امانی خومن با رزی ملتی خویان نگرن

به نسبت درکردنی زکاتی پاره و پیوست پاره که بگات حدی زکات. جهر مسلمانه جنیان پیاو سامانی لو اندازه زیاتر بو و سالی بسر داهات ابی زکاتی لبدات و حسابی سامانه که بمشه و یبکه اوی لمالا هتا لگل اوی لکاسبی دایا بو نمونه دوکانی سوپرمارکیتت هیا ابی تخمینی که بایی چنده امیش حساب که پاشان اگر قرز لای کسی کو دلنیای اداته و اوش حسابه کی اگر دلنیانی لدانوی او زکاتی مده تا دس اکویته و او کاتا یک جار زکاتی بده بمشیوی زکاتی کوی پارتان بدن جالوانه هنده لو پارت سالی بسردانه هات بید بلاموها باشه تو کاته بو خود دیاری بکی وکمانگی رمزان ایتر که رمزان زکات ده زکات نادی تا سالی تر مانگی رمزان که رمزان ها دوباره حسابی همو سامانی خود اکی توا. جالوانه کومل پارت پیش سی منگ دستت کوت بیو هشتا سالی بسرده نهات بی. بلام نارحته تو چند میجو یک دانی با زکاته کاند. با یوا باشه هموی لمنگ رمزان زکاته که بدهی با هنده کشی سالی تواو نکد بید. لیگ ملیون تنها 25 هزارو لچل گلا تنها یک گلا زکاته که ایتی. و هش تاقم به آیتی قرآن زکاتیان ادریته بلام استا سه تاقم ماو پیان بدره یکم هجار کسی که نتوانه بجی خوی دابین بکاتو کسی که دیاری کرو جیانی دابین نکات او پی اشیو بمرجه باوکو دای که دیان منالی خود نبید نایدید بوانه دو هم قرزاره که خوی نتوانه قرزکی بداتو بو بی بخفت بوی سیم فی سبیل الله او بانخوازه یان رخراوه یان کناله که آینی پیروزی اسلام بلاو اکاتوه لناو کوملگاده که رحمته با ملتو گنجی کرو کچو خلق فیری روشتی جوانی دینداری اکنو پیوستیان هی با او کار پیروزی یان کل رگی خواده کار اکن ام سی تاقمه برای بنده زکاتیان بدریته جگای خوی اگره والتونی آفرت که هی خوی بیتو نیازی کرینو فروشتنی نبید پی بای هی زکاتی نداد مگر لصد مسقال زیاتر بید او زکاتی بداد جا اگر ما مستایی که تر رای که تری جیاوازی هبو او آزادو اکری لبابتی که دو رای جیاواز هبید که ما مستایان واین فیر کردوین که ریزی رای جیاوازی یک تری بگرین

يا ربي ناصر المستضعفين سكالاو خفتي ام هجاري وبيم عاشي ونبوني وزعي بازارو ترسي حالتي خرابت لم كردستان بر نعمتي خومانو لمي ايما قرستر حالت وزعي زور نارحتي ملتي مظلومي فلسطين وغزو او دي مناني كنالكان بيشاني ادن لقتل عامو برسيتي وبيكسيان هر دولامان بهوی نادادی و کمترخمی حکومتی خومانو لخوان ترسانیانو ظالمی دولت زلیه زکان که بنخشو پیلانو دسلاتی سربازی و پارو پیوندی نادروز با کوی لکردنی ملتان ام کشو حالتانمان با دروز بو چارسری لای ایما زور استمو ایما ایماندار خوان خناعت بتواناو دسلاتی بیسنوری ذاتی تو فرمانی کن فیکونت و سنتی برنامه تو کلکاتی بی امیدی حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا سورت یوسف آیتی سطوده و آیتی فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین سورت زخرف آیتی پنجا و پنج و سنتی پیغمبرانش علیهم السلام لکاتی نا امیدی دا سکالا و هاواریان هینا و بولای ذاتی اقدست يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ونوح أني مغلوب فانتصر وسرورمان محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ويأمر سكالامان أخينا خزمت ذاتي توي پروردگارمان لهمو ساتا پيرو زكانا کرزگاربون یکو، چارسر یکو، درچه یک با امد و ملت مظلومه بفرمی، باو شیوهی خود پید باشه، و طوله یکی برچاو لو ظالمانه دور و نزیگ بکیتوا، که دستیان هیو هبوا، لو ظلمه داو، برانبر من، بشیوه یک ببن عبرت با دوای خویان، یا ربی، ام سکالا و دعا من لی قبول بفرمی، لگل اعتراف من بلاوازی ایمانو، توانا من، بیسرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کی تر بو لکتیبی چمک اسلام یکان دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کی تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

خوشبستانم سلام و رحمت و برکتی خواهی که برتر لیبیت و اجارکتر لراشان برنامی درود و خزمتی وی عزیز و خوشبیز گشت ما تایبت مندی پیغمبران علیه الصلاة والسلام ایشی کن ربانیتا هیچ پیغمبریک لاکامی بیر کردنوا یا حولتانی خوی دستی نکردو با کاری پیغمبراتی چکا کاریک نیا او خوی پی حلصابه خواه رای سپردو پلان سازی و تیگیشتنی خوی و عبقریتی خوی و هولدان با پیغمبرایتی نیه خواه حالتا بجره سیستمی که لمجوره نیه لکاری پیغمبرایتی نیشی که خواه راست و خو خواهی گوره خوی کسی که دیاری کرو لنو انسان که نه حالا بجره تا ایکا با پیغمبر که وقتی ام کسه هات ارکو بر پرسیارتی نبوت اخات سرشانی حال یکری که بابا دیهن راوا باش تیه گالوی که چون کراو با پیغمبر علیه الصلاة والسلام او پیغمبرش به سری نبوت به هیزه که خوی گوره به تایبتی به پیغمبرانی دا پیغمبراتی که راگینه همو پیغمبری هر یکی به گوری استی خوی به وحی ویت به بی وحی نایت به وحی شو اجی دوای وحی وفاتکا کتایی جیانی او پیغمبریت تو سیری تشبیه نبه او هوا و تخم بنارتکانی تر زیندیوتی به انسان بمروف بخشه وحی عینن تشبیه نبه اوای با پیغمبران وکسر وی انسون بالله دوستایتی و هوگری لگل خواه وکوی که اما گیانی اوان بیت همو کاد لفیضی اقدس و مقدس و شتانه بوینی شمال بوینی نس

زربه من با دلخواز رای روتی جیان من دیاری نکردوه. و نمونه هنده کس با دوی روتی جیان ده که ونوکو اوی سواری بلمیک بوبنو بو هر شونه کن ببا او پیرازین. تناند اگر ما بسته که بدلی اوانش نبه سبارد با پیشکیشان هروان. او رگی که شیکم تری هی حالی دب جرنو پیان باشه خوان توشی کاری دجوار نکن. بدل نیایی و اگر بیر لام روب که نو ده هاتومان بلاو گرنگ نبه اصان ترین رگیا. با بیر کدن و لوازه که خلکانه که زور به یکم پیشیک پیشنیاریان پیده کره رازین و آمانجه کش اویا که تنیا بیکار نبن ملام راسته که اویا که هیچ چیجیگ لپیشکیان ور نگرن اگر با وردی و لیبروانین هر یک لیما دتوانه ببونی وره کی به هز بلمی جیان رینوینی بکاتو برو آراسته که دلخوازی ببا لبن رده ایما توانین باشترین حلب جارنکان من با همو بارکانی جیان هبه رنگ لهنگاوی یکم دا گیشتن بسر کوتنکان هندی استم به برام نگل تی پربونی کاتو ورگتنی ازمون لوکاری که حلوان بجاردو و تیدا سر کوتو دبینو چشیلی وردگرین.

اگر تو تهرو که باورد بوانیه که خمو پجاره حالتی که لدر انجامی حال بجادنی خود بده ساتوا ام واقع او رو دوانا بین برچاو درکت تو هست بخمو نا امیدی بکی به دلنیایی و بیهونیه او کاری گینشتی که نشیو یان خشتی که خراب روی دوا بیهنه پیش چای خود که به هر شیویگ بیه کوتوی تا نویکی لا رو دو کانا و باتی پربونی کاد لم حالتا خمگی نرزگارد بوا بیر بکره و بزانه چنده با حالتا پشیو و خمناکی و مویتا تو گرفتاری بوید. دیاره بخد یاور تا اگر زورزو کنترولی خود بگری تو دستد. بلام اما پیوسته با ایراده و حال بجاردنی خود تو. هندگ نارحتی و پجاره حال دب جیرن. هندگی تر لبدوختی و بدشانسی خوان. جیانی خوان دکنه دردی سری و تسلیم بانا امیدی و پشیو حالی دبن. دستی که تر خوان لبند و داوی را بردوی تال در هنو و بپی زمانی استاجیانه کن. لیر در رولی سرکیل استوی هیزو توانای تو دایا که شادی و خوشگزرانی حال بجریان لانی کم خمو خفت نخواردن. برلمه دبی تسلیم خود ببی و کنترولی خود بگرید بدستوا. لگل امش دال بجردنی شادومانی اصان تره تاوشتانی که جیان لناو دبن. تول حال بجردنی شادی یان خمناکی دا آزادی. بوینا اگر هر که دشی تا رستورانی کو به هوی ناره کیوپیکی و باش خزمت نکردن و ناره حد دبی و آزار چیجی برلوی تو رو پس ببی بیر بکروا. بوده به تو آزار و ناراحتی حال بجری. لبر اوی که خزمت کاری یان کسی با آرزوی تو نجوله توا. ایوال لوا گورتر و بنرخترن به هوی کسی کوا که ایشی لجیانی ایوادانی خودتان تو رو پست بکن. لوا ها بارک دا برنامی خودتان بگورن یا خود اوی بجیب هلن. ایتر مچنو با اوشوانی یان به تاقد نبن. یا خود برنامه ای که ترک خودتان بچاکی زنن به هر حال هاولتان لسر قناعت و بیرو راده بمزدرن که هیزی مشکو بیرکدنواتان لحالتان نسروشتکنده با خودتان کار بکتن.

الان روشک دو برا پیکوا درویشتن که تیک پرچه ایک زیریان لکناری روباری هان دوزیه و بریاریان دال نیوان خوانده دا بشیب کن. اوان با روباره که دا پرینه و لرگه دا برا بزوگه که نوی یو اوکنیون بو پرچه زیرکی خوی خستان نیو آوکوا برا گوره که سرسام و پیود بو چی او زیرت فرده برابچوگا کهو تی هرچند زنم زیره کی بنرخه بلام ده زنم مهربانی بنرختره. راست دوی لدوی اوی زیره که من دوزیه و هاد بخیالم ده اگر توم لگل نبوایا همو زیره که بو خومده بو. بوی لو خیالم شرمزار بوم. نگران بوم لوی چاوچنوکی هرشی لمهربانی کم ده کرد بوی زیره که خوم فرده. اوک نیون هاورا بو لگل قسکی براکی اویش زیره که خوی فرده. لو بدواوا لقیق لروباری هن نون ده توکم و تا او روباری که زیره تی فرده. بدوای زیر داده گرین، چون کل زیر کی نخی خومن حوالک من نیا، کاتی جوهر کی نخی خومن دادوزینه و کوتایی بیاری دروی خومن دهنی. پندکانی پیرک به من دلی، کوش کردنیش تجوان کانچ پیکی ساده فرد که ک خدا همیشه باشترینت به حال دبجیر تو ل سر ل دزدانی آنی تریش پداشت داده و تنها فریدان با خدا گرتن ببا. بچه من گوربون شتیکی اجباریه بلام امی که با عقل گوربید شتیکی اختیاریه. اگر ایما ولامی خراپه بخراپه بدینوا ایدی کی خراپه کتاییده؟ فمن عفا و اصلاح فاجره علی الله. دایک امرو و تاقانه یا کرنگل بیری بچی نزاب خویب که علی نجکانی ده چون که مشغول بنزا کردن بارو لکانی. دو کس رنگا گرنگی به همو ورده کاری کاند بدن اوی زور خوشی دویتو اوش که زور رقیلیته. سرباری او همو آو سازگاری که اسمان دی رجت دریا بلام هشتا بسویری دمینه توا ایتر خود من دو مگا هندیک ناگورن هرچن حال بدید. هندیک کس سرباری تمنه بشوکا که با موشگاری کانی سرسام دکاتو هندیک کسی تریش سرباری گوری تمنه که مشتو مرد لگل دکاتو دوچاری شوک دوی که عقل بشوکا که دبینی. لیبوردن لکاتی دا سلات دا شوازه که هندیک کس نیتوانو هندیک کس شاینینین. مروف نازانی اگر خود کی حالی دسینه؟ کسو کارکی یادو فریشتا که بوله پرسینوا ساده خواهی جان عقیبت خیری من پی ببخشا. هنده جار نیازکر لآونگی شونمی بیان پاکترن بلان بگمانی اوانی تر آلوده دبه.

هرگیز لا کم نهینند کم مهینه اوشتی که با دوای اوید هر اوید لکاتی خوشی دا هیچ بلا نگمده و لکاتی تو رایش دا ولام هیچ قصه اگمده روا لگل نمهربانانیش دا مهربان با برلوی کتینو دبه بیریک حال کنه اگر درفت لدرگای ندهی درگایی که تازهی با دروس بکه حتا جگی هنگاوت بتونکی پی با هیچ کاریک حال مهینه سامانت با جیان بیوه نگ جیان با سامان کاری باش انجام بده چون که کاری کی باشه سبینیش لگل خود دا مبرانی و جگی خوت نوا اوی با تو رایی دست بیب که بشر مزاری دگا تا کتایی حتا هلستی نزانی دا خود توانی بچلود که یک بگی کاته همن تر دا جولی خیراتر برو پیش دا چی رگی چار سر بگره نگ بالگو پاکانه کردن اگر هنگوین دوه دبه چاوری چزوی هنگیش بی لبری دوزینوی تاوان بر حولی چار سر کردن بده.

مروف آمندون نسکان هرگیز بکاری بهوده و اوی به سرگرمی نو دبری خریک نبن. لگل همو اما دبزانه او دمی که رو لکاری سرگرمی دکی کاتیک که با فیرونا چه. تو ربری ارکسترای سمفونی هستو بیری خوتی. اگر بر پرسیارتی تاوی ام ارکسترای قبول بکی نبی هنگاوکانی خود با آوازی تقلو کرنای اوانی ترها اصنگ بکی. بلکو دبه گویل سازو نوای ارکسترای ناخی خود بگری. لآوازی وجدان تن، لنالی منالی درونو لهمو او آوازانی لناخی تو و داخنده تو سروری آراسته کردن و ریبری کردنی او تحیه. قشنگترین دفری میوخوری پربکن لمیو، خواردنی میو دل راوکی کم دکاتوا، بخواردنی میو زیاتر هست با ارامی دکی. تو دتوانی با پرزگایی کشکو در بروی تو ماویی که زور خریک نزاونی ایش بیتو باشترین پاکیتی و پیروزیکن با خود بخوازی، بلام اگر پیشتر لدلی خود در پرزگایی که چه نکرده بی، به هیچ نیایی شکلو پرزگایی ده هست به آمادهی دلی خود ناکی. لبیرد به مسعدیک یعن اسانسوری که بتوانی تو به برسترین نهومی سرکوتن بگیانی لکار کوتو تو ناچاری پلا پلا نهومکانی سرکوتن ببری. گرنگترین لیوشاویی لآرام بوده امیا که به بیگوی دانه کشو آری شکانی خود رگه لخوتن نگرین. لیوشاویی که تلم ری داویا که گرفته گورکان به بچوک سیر بکین. رازونهینی دز راگیشتن بسامان و ناز و نعمت اویا که زیند لسر اوه چرنکی توا کنی تو لهر درفته که با سپاسگزاری و نرخاندنی ناز و نعمته که حتا کلگور بگری. یادشتی بکا همو کارک دخولک زوتر دست بکا ام کار بطیبت لسفر دا تو لدل راوکی پلا کردن دور خاتوا. با دز راگیشتن با کارو کاسبی که حزد لیتی و هبونی دهاتی که زور سنوربندی اک بونی نیا اوی که دگمنا لبران اکی بتوا با گیشتن بوانه. خرابترین نگرانی و دلراوکی به آینده و پیوسته. نگرانی گرفته که هشتانه گیشتو تبروه. بیر لحنو کوی استاف کروه. لپریشانی دور بکوروه.

لا شوی زمان دکیدا و بدیاری کراوی لکاتی بو گواسنو تا کاتی که لطنیشت بو کخانده لسر مناسا که دانیشت بو بو کخان چپاندی بگوی داووتی بعدی کد لسر مناسا که بیت خواره و چون که روالاتی مدلنیا زاوه میکروفونو که حل گرتووتی کیو دایکم دکره اما دبوان لمتیزور سرسام بون سی جار دوباره کرده و لسایی بدنگی و سرسامی اما دبوانی اهنگ کده پاشان القاکی فره داووتی من دایکم دکرم لای کرده و بولای بوککو لیک جابونوی را گیند و تی من دایکم دکرم و دستی گرتو حالاکی بجه هشت دوی بولابونوی باسه کرن او چکده پیاوگ حت لای و تی پیاوگی لطو باشترم دزناکی بوکشکم هر بوی بی هشتی شوی کشکی لیه ماره کرد خواه گن دایک کن من بکه بسرورانی بهشت همیشه امن زایه بو دایکت بکا پروردگارا دایکم بگی رابه یکگلوانی آگر پیداله تی پرانوری تو آگر کمی کجانده و بهشت پیداله فرمو تا مزروی دیدارد بوم برلوی که بتبینه خوشی استان القیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگام

0: ای لخزمتی جیانامی سرورمان لناو سوزی هون راو داو دوا کوتوان لجنگی تبوک سیکس لیاران دوا کوتن لجنگ کعبی کرمالک بدلی کی تنگ مراری کری ربیع العمری هلال واقفی توش دردی سری امسی صحابه نهات نمیدان هر لمدینه من لنا اخیزان که لمدینه سپا کدر چو شپولی سپا لدریا اچو پیغمبر فرموی کعب نادیار لمروج سخته کوان او یار امسیانه بوبون لوگ جنگانه دو کوتو نبون روج تنگانه
1: جابرای خوینر بوردکاری امسی یاورو گریان و زاری توبه کردن و دوائی لخوش بون نزیک پنجار روش کزو پروش بون بچو سیبری توبه لتوبه گشت آیتکان نوبه بنوبه واتایان وگ گل بدل براک بیخوین روه زندانی گراک چون که امسیانه هرگیز وا نبون جی سر سرمانه وابم درده چون خاوی و تمالی و نوشینی جیان زور جار ایماندار اخن زیان مالو منالو هوارو منزل زور جار ابنه هوی غفلتی دل جا قینا استاو تاویتر اروم امسیانی دو آخز لجنگی دج روم
0: تاکو سرانجام خوای پروردگار توبه قبول کرد لسه شرمزار من حدم نیه بلیم شرمزار خویان فرمویان یارانی نازار بلی لولا و پیرکی سلول عمود و روان کشته پار و پول بدرو بیانوی جورا و جورا و بلی ولری و لورا لورا و مولتیان اخواست بدرو دلسا بدل کرمنی و لحق بلسا زور جار لاقرتی و گالت لجر لیو درون بوگنی و قسینی و جنیو امانه خواجان لیان خوش نابید هرگز امانه دینیان نوش نابید امانه لذت لقرآن نابن گلی مجلسی ایمان بون ناکن امانه دنیا دوزخ بویان تالی انوشن بدستی خویان لسوره توبه زور جوان برونی باسیان کرا و زور بزبونی
1: گیشتنی سپا با تبوک سپاکی اسلام گیشتن تبوک چند پاشاه بون لای رومی محتوک وکو جر دستی رومی پاشا بون هر لخیالی پاری کاشا بون غیرت و مبدأ لایان نما بون بو بشتی کی روم بتما بون کسپا گیشت امان حلاتن چون که هر فیری پارو خلاتن پاشان رومکان کسپایان دی هیبتیان بینی لرینو بتچی هزیان نجولان برو سپاکه آدی باش پاشا توش جوان هراکه تاکو سرانجام پاشا اوکی دیر کر عبدالملک کندی زور زویر ها تخزمتی پیغمبری خوا لتسلیم بونو لجزیت دوا
0: چاکتی کی بو لناو غنیمت زور جوانو تازو شوازی تایبت خریب و یاران پی سرسام ابون با کوای بری او پاشای زبون فرموی دی بخوا میزری سعد سعدی کر معاس پی درا وعد که لبهش دا لمجوان ترا نعمتی اوی لسر خوان ترا سروکی ایلا اویش یحنناو یستری سپی نار تایبت شیاو لگل پالتاوی تایبت بدیاری فرموده راست للای بخاری تنوخی علیت للاین هرقل بنهینی هات کسیک وکو هل کنیشان گل بو پیغمبری تماشا بکات وکو مشتری
1: بله بمجوره روم جام بون لشر ورد پاشا کان خویان کر بکر جیزیان هیناو رام بون بو اسلام جنگ برپا نبو گیشن انجام رون لای هموان کسپای اسلام اگشت هر که دوائی سرانجام یک اگلم سیانه مرجبو للایان لگل برانبر اگشت نپایان یان مسلمان بن ببرامان لگل من حلکن نوری چرامان یان جیزیه بدن آزادن لدین ابنها و بشمان لبنمای جین جیزیه لبری سربازی کردن که آرام بجین به حلمت بردن و تل جیزیه لجنگ دور بن لسر دینداری خویان سور بن سپای اسلامی این پارزه لنا همواری و لهمو هیزه یان اگر رازی نبون اواز جنگ لنیوان مانا هر کس خوی و سن
0: اما سیستمی جنگ اسلام هر کس آزاد و کوتا کلام بله بمجوره سنوری رومی آرامش کرا دشتایی و چومی گران دوا و سپاک یاران بشکوی برز و ریزی سرداران بسرکردهی پیغمری خوا با عزت و گران و دوا با تحدا و سربرزی و سمود تاشوی نواری دیرینی ثمود بشوینی گلی ثمود سرسام بون خریق بو تیای دا لابدن ماندون بلان پیغمر فرموی موستن اگر وستاون خیرانه هستن کس آوی ایرش نکات دمی هویرو آلیک یان آوی چمی
1: بکار مهینن هنگاو حلینن سپاسی خواکن دعا بخوینن کس آوی ایرش نکات دمی هویرو آلیگ یا آوی چمی بکار مهینن هنگاو حلینن سپاسی خواکن دعا بخوینن دولی سمودیان خیراتی پران وشتر لتین و وشک زر حلگران لناو ریگدا باربر من دو دلی یارانیش پارا و زندو بسر کوتنی اراده رسول بوینا حزان دلیان بو ملول ایتر پیغمبر دعای افرمو خواه لسر ری وشتری چرمو ام یاورانم ریگ ببرن لبرتی نویتی فردل پرن خواه گوره و ها دعای قبول کر وشتر کاروانیان پرجم و جول کرد هنده به هیز بون حتا مدینه بویر غولو قو تکان بسینه با گرجو گالی رگیان بری یاران آرقی نوچاویان سری حتن پیجوازی لاوی میرد منال تا گردوال ککان همویان خوشحال
0: گیشت همزگوت خیرا پیغمبر درکات نویجی هات نوی سفر ادای کد نویجو دانیت لناو خلق هاتن دوروان رو رشی بی کلق همو بدرو بهانه زور پوچ خویان رزگار کرد خزان بن سوچ پیغمری خواه به بهانه یان قناعتی کرد بوتان نیان حوالی کردن به خدای گوره خویان و درو ام پیچو دوره با لقیامت ولام بنوه بچن بر دیوان بوگشت پنوه لیره لناو ریز باب من نوه لبه تولیان لبسین نوه بمجوره دو رو گیشن انجام خویان درباز کد لسزا بعام سیار رازگو کعبو مراره هلال که هر سی جریان بیماره هاتن خزمتو وطیان قربان گیان ایمه بیانو من نیو حال من جیان
1: هیچ معذرتو بربسته نبو که نهیل بین بیجگل بیانو که ایمه بیانو بدرو دلسه نهینی نو و کار من امسه که هر تمالی و پشوی نو مال من آوائی لکردین خراب به حال من ها توینو توبه اکین لبرخوا دشکین نفسی خراب و گمرا پیغمبر فرموی قصه دابرن لمسه کستان پیوندی پچرن حتا پنجار روش لدابران بون لمال و منال لیک پچران بون تنها خزانی هلال کپیر بو خزمتی اکر پیر زویر بو ناردی لای کعب شای غساسینه نامه یک ویتی ویل کمدینه زور مندو کرای بدز مسلمان ورب ولامان عزیزی دلمان کعب نامه کی دریو بگریان لم داوا دلی بوبو ببریان
0: ویتی ام داواش بلا حل گره لتمالی خوم ایشی زیاتره حتاکو ماوی سزا تواو بو دلی ام سیانه قرچاو کواو بو حتا سرانجام دا بزی مجده لسوره توبه 118 خواهی گوره توبه لی قبول کردن خیره دستیان کرد به سجده بردن دوباره علیم به دلی کی کوک بیخوی نروا زندانی گروک وانه زور تیابو ام جنگی تبوک هنده کی باس کین به آسانی و سوک یک یک لوانه پیغمبری خوا نویجی بیانی هنده کوت دوا تا گیش نویجیان دا بست به اتمام عبدالرحمنی کری عوف امام ویستی بیت دواو او بیت به پیش نویش پیغمبر نیهش دلی کر ساریش حکمی درهاتو لم باسه بو گل فاضل ابیت امام بو افضل هر لم جنگ دا باسی شایتمان نویجو زکاتو جهاد ایمان کرد کردنوی نویج لگلکو کردن لکاتی سفر جستجو کردن اسرونی و رو پیک و اکرین مغرب و عشاب و لای یک ابرین
1: هر لم سفر و جنگ دا تخمین با خورماو تره به دستی امین روای بکره وکو خملاندن کاتی درو بی یا لدوای چاندن هر لم جنگ دا باسی جوانده یا کنی پیستی آجل اونده گرین گیراوه بیا ساخ کردن پاک ابی اتوه بدباخ کردن یعن هر کس گازی گر لخلکی تر دودانی پیشوی بشکه بزبر او بعیکی لسر خویتی هرچن گازکه رو تویتی کوتا احکام من لجنگی تبوک سزای دوا کوتو ادره قرس و سوک بله لکوتا علین ام جنگه 30,000 سرباز بم رنگ و دنگه بشی باکوری جزیره نخشان دستی معنوی لرومی وشاند جنگی تبوک بو رومی راوستان چاوشکینی کر گشت بت پرستان
0: او بو لپیش وفات رسول بو برنگاری لرومی عجول سپای اسامی زیدی ادا ساز وفات فرمو ما یوان نیاز تاکو گیشت رخستنی هیز برو شاماتو دجی شرنگیز سرکرده سپا اسامه زید بو سروکی یاران به شرطو قید بو رخری سپا پیغمبر من بو فرمانکی او تاج سر من بو تمنی پاکی پیغمبری خوا در فتی ندا بچونی سپا تا خلافتی ابو بکری صدیق بو بجینشین پیدا بو زندیق جنگکانی دش به هلگراوان غافلی نکرد لسپای لاوان
1: بدست دستی خالیدی ولید با ظالبون بسر مرتدی پلید با دستی تریان اسامی لاوچاگ بره کرد با جنگ لشام سلمان پاک اما نگشتی جنگ بونو بیزراو کدجیان اکراو اما دامزراو هول جولایان با خزمتی دین بوداد پروری و جوان کردنی جین بلا بردنی کسپی دار رجاو با کردنوی انرژی پجاو با گیاندنی آینی اسلام با دامزرانی منهجو پیام خوای گور شادیان بکا ببهشت لناو فیردوسا بگران و گشت ام آینیان با ایمه چسپاند توی خواناسی و سربرزیان چاند موسیقی

0: شیخ یوسف قرزاوی پیشوای میان روی گونه گونه و
1: انا والله لم انشأ في الحلية والنعيم ولست ممن ولد وفي فمه ملعقة من ذهب انا ولدت في بيئة فقيرة اكلت المش بدودي نمت على الحصير اكلت الفرافير استطيع ان اعيش على الخبز والملح اذا كان ذلك في سبيل الله
0: شيخ يوسف القرزاوي ناوي كي دياري جهاني اسلامي پیشوای میان رویون بونوا سوارچای چی میدانی نوسین و استیری من برکان گنجینه و خرمانی چی گوره لفتوه و ولامی پرسیار شرعیکان دنگی بویری هستانه و پیشنگی تیوردار رجرانی رابونی اسلامی او رگکانی لکانیاوی قرآن و سنت سر ریش کرده و چاویشی لسرگور رنکاریکانی دنیای نوی دجی پرگیری و شانازی بر رسنایتی و بنما و بهاکان و دکا ناوی تواوی یوسف عبدالله قرزاوی و سالی 1926 لگوندی سفت الترابی پارزگای غربی مصر لدائیگ بوا لتمنی دو سالی دا باوچی کوچی دوائی اکا مامی پرورده کردنی دا گریت استو لکمتر لتمنی دا سالی دا همو قرآنی پیروزی لبر کردوا پیوندی کردوا با خواندن و لازهر و سرطایی و دواناوندی ازهری با پلی دوهم لسر آستی مصر تواو کردوا هر لمندالی و با شیخ یوسف بان کراو و ناو بانگی در کردوا هوکاری نازناوکی و چونیتی خواندنوی لنوان قرزاوی و قرزاوی شیخ یوسف خوی آماجی باو کردوا که قرزاویه هوکاری نازناوی قرزاویشی بو او دگیرت و کلبن رده خلکی شاری قرزن لکفر شیخی مصر
2: قریتنا هذه قریه من القرى التاريخية العظيمة بدأت مع الصحابة أنها قرية قرآنية يحفظ فيها عشرات الشباب من أبناء القرية القرآن الكريم قال العلماء إن فيها آخر من مات من الصحابة آخر واحد مات من الصحابة في مصر
0: سالي 1953 كوليجي بن ماكاني آيني لزانكوي أزهر ببلي يكم طواو كردوا سالی 1960 پلی ماستری لزانستکانی قرآن و بنماکانی آین دا لزانکوی ازهر بده زیناوا سالی 1973 پلی دکتورای لزانکوی ازهر بده زیناوا تیزی دکتوراکی لسر زکات و کاریگری لسر چار سری چشک و ملایت یکان بوا که دوائی لکتبک دا بناوی فقه زکات بلاوی کردوا زورک لگور زانایانی اسلامی وک ابو اعلای مودودی و شیخ محمد غزالی با کتابی سدی بیستمیان لبواری فقه و شریعت داناوا
3: هناك بعض اشیاء تخوف الذين يدعون الى العلمانی من هذه الاشیاء انه يخشون ان تقوم حكومة دینية كما قام في البلاد الاوروبيه

هر لسرتای سرهلدانی بهاری عربی و شورشی گلانی شوا دشب ده صلات و حکومت دیکتاتورکانیان لا مصر و تونس و سوریا و لیبیا و ولاتانی تر قرزاوی پیشوازی لو شورشانه کردو پشتیوان و پال پشتی اکی معنوی گوری ده کردن بهاری عربی با دیاری اکی خواهی ازانی بو اوی گلانی نوچکه بتوانن گورانکاری لدوخی جیان و ولاتانیان ده بکنو آزادی و دیموکراسی برقرار بکنو خویان لأو سیستم گندل و دیکتاتورانی که چندین سال با آگر و آسن حکمی گلکانیان دکر رزگار بکنو.

هر یک له ولاتانی امریکا و بریتانیا قدغیان کردو ک قرزاوی برو ته ولاتکانو ویزی پبدن به وی پشگیری کردنی پرسی فلسطینو هیزه چکداری رزگار کرکانی فلسطین ک دجی اسرائیلن سالی 2012 سارکوزی سروکی فرانسای اوکاد رایگان ک ولاتکی ریگنادا قرزاوی بچته فرانسا سالی 2007 هر یک له مصر و سعودی و امارات و بحرین چند ریخراوی که اسلامی و یانزه کسیان خسته لیستی تیروره و لولاته کهان که لپیشوی لیسته که ناوی دکتور یوسف و یکیتی جهانی زانایانی مسلمان ده.

Bismillahirrahmanirrahim. Binerani ispeda salavu rahmeti khuatan lebed. Man rabar buran muam geçte ya olakan tan peşkeşakam. Sertaj serdir. Amidari geçti ya gertu peşo azile konsul Iran kirtu guftuguyan labari barudoxi nau khuy hare mu Iraq u nau çakakert. Anjumani wazari bu aburi la Iraq proje asay budji geçti bo sali 2027 pasan kirdu rawane anjumani wazirani federali. پزیشکانی دانا مزراولا و لیرو سلیمانی گرد بونه و داوایان کرد داب مزرین. پزیشکانی دانا مزراویش پشتیوانیان کرد چون که وستانی دانا مزراندن که شبو پلبند یکیان دروس کردوا. ماوی 14 ساله لقطاب خانه ایکی و لیر لناو کابینا پروسی خندن برای وده چید. وزیری پر وردش دلید. پیویسمان به 1600 قطاب خانه نوه هیا. بزوتنوی حماس هوشداری لاوکتان سر مزگوتی اقصاو ریو رسمی جولکن نشتا جیکراوکن داو ما ترسی پرسند نیک دجی ناس نامی قدس آشکرادکن.

0: تر کردو امش قیرانی داره و دابازینی به های دراوی ایرانی هنده تر قلتر کردو تا
1: سال اکتی پری بسر گرانه وی سزاکانی نتوی گرتوکان با سر ایران لبیستو هفتی سپتمبری 2020 پروسی ناس رو با میکانیزمی پلپید که توابو بمشامو او سزایانه گرانه و کل رکوت نامه اتومی سال 2015 دا لسر تاران هل جیرابون ام میکانیزم وگ مرزی چی گرین لرکوتن اتومی که دادن رابو با اوی اگر ایران پا با دیباله نکان نبی سزاکان دز بزی بگره نوا با پیاسا که هلواتی چی نار رکوتن نکا ما فی اوی هبو سکالا لسر ایران تو مار بکاد دوائی سی روش اگر انزومن یاسایش بر یاری چی نوید نداد سزاکان بشیوی چی اتوماتی چی کار آدم نوا بمزور شش بر یاری نیو دولتی گره نوا که قدقه کدینی پیتاندینی یورانیوم برنامه موشتچیو کرینی چکو سر کردینی پارا و قدقه گشت کردینی برپرسانی ایران لخو دگرن بلام زیوازی هیل نوا سزاکانی نتوی گرتوکان و سزاکانی امریکا دا سزاکانی نتوی گرتوکان لسر بنمای بر یار کونکانی انزومنی آسایشا بلام سزاکانی واشنطن بپای یاساکانی خویتی و زور تونترن تنانت هر ولات و کمپانیاتی دروش زاده دا که مامالا لگل ایران دا بکات لبیستو هفتی آبا و امریکا گوشارکانی بهستر کرد و حلمتی چی بناوی اپراسیونی پراویس خستینی آبوری دست پی کرد آمانزی سرچی هم حلمتا برینی سرساوکانی دهاتی ایران و داخستینی او رگانه بو که ایران بدو درباز بون لسزاکان بکاری اندهینید لکرتی نوتو کشتیوانی تا دگات بانک و تکنولوژیا و دراو دیجیتال یکان یچیگ لنویترین آمانزکانی ملمات تکرتی فروکوانی ایران بو لحشتی سپتمبر دا وزارتی گنزیری امریکا سزای بسر 36 لنده سپان که 27 کمپانی فروکوانی ایرانو چند دین دلال و کمپانی بیانی لخود گرد با تومتی یرمتیدانی تاران با دستکوتینی فروکو کلوبلی هستیار لکو تا ایداده بینین ایران لدولا و بدو شوازی زیواز و روبرو سزا بوتوا امش بریار یابوری ولاتکی هنده تر قرستر کردوا با تایبت کلناو خوش دا خلق بدست دابزینی به هایت منو گلانی بیوین نرخکانوا دنالینیت
0: بایر بطیال کاران ما گشتی آلکان من پیشکش کردن سپرده خوابن

0: خوشحالیستان سلای خواهی گورت هم لیبی خوشحالم لالقه اشتری برنامه نزیکتر لخلق لگل تانم لبرنامه نزیکتر لخلق هم زاره لگل او بتمنانه قصه دکن که سالان چی زور خزمت یان کردوه لنا دامزرا وکانی حکومت سبه اوی که وظیفه چیانه بود سبه اوی که کاسب کاریک بونه باس لیا خانه نشین بونده کنی خانه نشین بوم زانی لدیدی اوانه و چی دکنی و کاته که پی بکسک ده گوتری تو خانه نشین بوی حز با چی دکا لگل او خلکلی را قصه دکم که خانه نشین بونه و ایسا دانیشتون زانی لبرنامه که من چی دکنی
1: سلام ورحمت الله وبركاته بخير بن سعد سايم بخير بن سعد ساو
0: لو نر دابراي يا هر ما ناد بينا
1: بخوا دابراي ما
0: خير لو دابراي لو
1: بخوا يزاري وها باشترا
0: اه باشترا
1: اه
0: سير وزع كينا رازي
1: نا والله نا والله لو وزع كي براسي نا اواني مسلين استا تمثيل لكن اواني ج جنز عز ده كان تمثيل بكن ان شاء الله كاري زوان ده كان بس يكشت يا ناوتم لبير كي بخير كاكا اكر جان براي جوري برزي ليه رشتا كي نابي فلب كي له هنر اتو صالي ايش شي زوام كا لوي باشترا يم كاكي يشتا واشتا يصار يزار نوستا تشتا واشتا كاتا صار
0: دكا سينوسا
1: اي سينوسا
0: رنا كاكا
1: نزكي سات شانو غريم هي بز درامام هي فيلم مزورا يعني كا هشتا
0: واشتا نادا هنا تقاعد بوما
1: نادا له هنا ونر تقاعد نايبي ونر خارنيش نايبي ونر تسن بي بي زوان تر دبي ونر هنر ملشي منيه ملشي ايوه ملشي زماورا اما ملشي خوماني نه بس او ماوي لي دابراي مله بس لك بخود زاني پیم باشتر زاره پشو بده
0: پشو بده یا مثلا بیروکه کته حزلی
1: بیروکه زیاتره وانی اگر کاکا کرجه تبشات

0: کاتژمێر دوو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لخواي قورة دواء كم يارمتي من بكات امشويش بو بحثي كهين خزمتنا برحم كرمي خواي دس من بقريتو لخطا وخلالا من بداو نيت من خيرة عملش من ان شاء الله منطبق بر نيت من بكات بحثی که امشو گرک مل خزمت تانا بیجمی بشاری که ما مساقانع و شروعی اکم که بیرتنی و بحث کوه دل را گرتن بخیلی بو دبی کاک بحوسر بناحق بو ایشینی دل برادر دلت با پر لپشکو بی دلت با پر لپشکو بی ولیکن بزارت او بریج وک سماور غریب آزاری ایش قور نیکی مکه گورت به پشکو خود به سمندر سمندر و فارسی آفتاب پرست و کردی خوش من قمقم از بازه کن علاقه ان و کوره آسنگری هست جد دلو مکه کوره آسنگره که خوش و سمندر علاقه و کوره هست که ای سوزینی بطال موی محبت فیل ابسته بزور بن ناکره کوتر باورور اگر چی خلقی تاله تو شکر به یا تو شکر به وزوانی کردی خوما اگر چی خلقی تاله تو شکر به چه خوش پیکوه چای تالو شکر جزای چاکه بچاکه چاکه چاوکم جزای چاکه بچاکه چاکه چاوم بدیش به چاکه چاکه کاکی سرور که تو خواپی عطا کردی گلی مال مریج قینی خود هرگیز برنج بر یا من لرا خون با عمدن وای پیکمه که تو خواپی عطا کردی گلی مال مریج قینی خود هرگیز بخنجر خنجر مسهری عصبانیت و خشم وکو قانع بناغی فتنجوی لکلت با نبی شیری دلاور شعرکه دل را گرتنو امشو گرک مانه در موردی دل قصب کن دل به تعبیر روانشناسی که منظور هیجانات و هیجاناتش یعنی عشق و محبت للایک و خشم و نفرت لولاکی و لبینکی چی اچتی فره هست گرک مانا بزانین خشم که یکی لحیجانات لوجودی بشرا چون و چون اکریت مدیریتی بکن چون فره لمشکلاتی یم زررگلی فره لخشم کی کما بو همه پیشتی و همیشه فره پیشتید لدوائی عصبانیت و خشم خفت و پشیمانی گرک مانه اگر بتوانین او بلا که دوائی عصبانیت هست توش مندینید لبرا بشر تکی کامپیوترا که ساخته دستی بشره کمیک مقایسه کن امرو کامپیوتر وای پیاته بوست سروری رشتغل علمی با تحقیق و پژوهش و محاسبه و برنامه ریزی و یا حافظه و به اصلاح بیر حال گرتن وای پیاته انسانی که فرست سرامدوی از نیجی کامپیوتر مال نرمه لحال اگه کامپیوتر هر هیچ نیه لمقابلی بشره اوه همه نازنین خواه بشری چون خواست کرده بایه بشری که فر عجیبی از نیجی کامپیوتره کامپیوتر هر چنه که عجیبی مار بشر دروسی نکه دای چونه ام دستازه لآمه که قوی ترید لفکری ام آمه تغذیه کرد چند دانه ضعفی کامپیوتر یجمو مهمترین ضعفی که امرو لعقل غلی چه هست تا بی ناسی کامپیوتر اولین ضعفی مثلا خوی نازانی خوی هست یعنی اصلا نازانی خوانی هست یعنی سی نازانی جیگه که معقوله یا نامعقوله لخوی خواری نیه ولی همه لخو من خوار من فرعی با بو کسی که لخوی خواری نوید که کامپیوتره که امیجن ما شلام بشروکی کامپیوتره لخوی خواری نیه دو من عیب کامپیوتر اوسا احساسی نیه نتوانه کسی که خوش رکوی علا کسی قینی بی نتوانه محبتی کسی جبران کاتو یا قینی کسی بگریت دلو لولا و خشم و رفتاری تکاب کن کامپیوتر هر سوچه که بشکی نتوانه خوی خاص کاتو همه دست منو ره بیو بزنین لعلمی تبابت دست من خوی خوش رویتو رک تا دقیقه خوی چی خوش رویتو اگر مقایسه کامپیوتر بکنید تکی عقل کا بشر ل ترمیمی وجودی هست اصلا قابل مقایسه نی و آخرین چتیش کامپیوتر هر چنه کی جیرو بچکنک ولی همه بچکک یعنی همه ل خمان باشتریش اتوانین تولید بکن او چتا امشو گرک ما بیجمی کامپیوتر هر نیسی احساسه خوشی به لکسیک لبر خوشویسی محبت بکاو کسیک لبر خوشویسی زحمت اکبر بده تا خوی بار رنج له خلق کم کاتو چون امچتی نیه من وا ازانم اغمل که عقل خالص چون کامپیوتر عقل خالصه دور له احساس کسی له که عقل خالص فقط عقل بون و دل را گرتن یعنی نرت کامپیوتر یک بنابراین هر چنه کیش عقلون اگر تربیتی دل یعنی نکردوت هر فر ضعیف تیمه ناوی تربیتی دلو امشو قصد مانه لیکی لآفاتی دل کرشی اکاتو ایشکینه ایترکینه لعلی بدخشان بتوان شکست شکسته را نشاید دگر باره بست اکره چطیه که شیشه این بلورین بکتی و زویا بیشکینی شکیانکه جمع نکره تو اگر ایش جمعی که تو ترککانی هر دیار اجا روژک پیایک کره کی بوتی بابا نازم چی هر چی رفیق مزولی متورین تکی هر کی او رفیق دوسی روز رفیق یکم لولای تروازم لیتری نازانم چی بکم رفیق کانم لیم نتورین تی بابا گیان راحت عام مشته بزماره بوده مشته بزماری دا پی هل بزماری کنه تا بزماری که اولاخی پی وسنو یجن پی میخسکه دا پی اوتی رولا گیان هر کی ورد عاجز کرد بزماره کنه بکتوم دیوار هر کی زل عاجز کرد بزماره قیوب کتوم دیوار هر چی خراوتر عاجز کرد بز مارکه قوی تر داب کرد یجه روزی اول دوسیه بز ماری کتا و دیوارکه و روزی دوم دوسیه یکی ترو چهار پن روزی پیچو روانی دیوارکه ای وکی هین پی کرده وکی رو بیشن پی کرده یعنی کنا کنا کرده سو ای بلی ها دیوارکه وای پی ها چون اما آثاری رفتاری او هر روزی دن که لبز مارکه نیسا یک کرد کم بکاتو هر کم نو و عاقبت توانی کمی بکاتو ها بولای بابا و تی بابا بخواب از مارکانم دو هاورد ولی دیوارکه با هارکه فرخ را بود و تی قینا بابا گیان ایسا هر کامی کیانو توانی اشت بکی تو پشو یکی لبز مارکان حل کش اگر کسی که کم عاجز کردو بز ماری کنه حل کش اگر کسی که فرا عاجز کردو اشتو کردو خو اشتی کردن رو نیویجی بموخشه اشت جبرانیش بکی تو بعضی کس چل پنیده او تیجه کرا گردن مازا قویش رو در بایسی مجبوری کریجه دبرا گردن مازا خیال قا تازه لدائک بود بش کو اوی چې خیته رو در بایسی خو ګناهکاری کی تر کا ور هم تر معذورات قرار غي به هر حال وخت بز مارقان گشتي حل کندو خوشی کو ها ولای باوتی بخوا با گشتي بز مارقان مل کند وتی دی به چین تبزام راسته کی حل کندو وخت چون چی دیواره کو سر رو بیژم وتی هم دیواره چی پیو کی تی بخوا مر حسای بل اولو گشکاری کاتو وتی امر ولا گیان اثر خشم دوای کنټرول چی هر اثر کی امنیت اثری عصبانیت لدلی دوستانه دوای عاجز کردنیان جگه که هر امینیتو باشتر واسه هر عاجزیان نکن همش امشو چون از اثری عصبانیت امینیتو جاروبار بعض یک من عصبانیو این بعض یک از یجه من هر عصبانی ناوم بعض یک از یجه هر سحتای واره خوا عصبانیم گرک من لبرا عصبانیت و کردی تو رایی باس بکن بزنین تو رایی هست نیه بونی واجبه یا نبونی واجبه یا اصلا بونی ضروریه یا ضروری نیه واجب با من نیش لبرا آوا داستان اکتان بویجم یجن پیا یک فردلی پیو اسپیکی خاص پسینه بو قاچاخی کردن لنگیلی بو آوا بارا قاچاخو بپره و درچه رفیقی که خاص اسبی ناسی و تی برو بچین لن بازاری اسب فروشی اسبی که فرق قشنگ با بسینه با روشی مبادا با شر با تجارت با هرچی لدسی جرده و رازن و شرکر درم بکن گریان اسبی لگشتی برستر و وکارتر و سریعتر و پرستر یعن پیا کرسندی کاورش بین قاچاخی پیا کر تا روشی کن بار قاچاخی که فره و کو بیجی چایی که فره لیه ناو خریکو قاچاخ بکن دز یانتی بر بو امش در چو بو یو تکی بار قچاخه گوی در پچو ل دسی دز در چو وتی والله الحمدلله جو اسپی کم بو منی در کرد خو کر چی پیو بو اتر خیال راحت بو و بانی اسبو خریکو خونوچکی ورده اونې زنی چی قلی تر بو تمه ز اسبو بار قچاخه حسیرو او کی دی چو ل نای حسیرو او خفت عمل خلقی اسب دوره اسب نه چو ل اواب خفی کاورا توشی زرره که فره بود چایی که لبین چو هاته و تیو رفیق که خواب بگره اما چی اسبو سنده با من وقتی باب چین لخوانکه پرسین والا همه لأسب نکه خوانکه وقتی والا همه وقتی که همه کروه شیری گامیش من دوا پی گوره بوا بابای دایی که مردوه شیری گامیش خواردن ام وزعیه هز اما با وراسته بعضی کسی شی اما آخر هر باوای چی عصبانی و بوی کرکه چی عصبانی بله ممکنه خشم و عصبانیت مبنای ژنتیکی به ولی یاگیریکی مبنای انسانی است خویم اسب نین شیری گامیش من خوارد و ایتر نتوانین کنترولی بکن یجه کرویه که بشیری کرویه که بشیر گامیش گوروه با اسبی لنیو آوا اخوی اما با اسب معنی هست با بشر که اراده هست اتوانه تصمیم برید اتوانه لم ایدئولوژی و فکره که بچوات او باور و دینه که ایتر معنی نیه بنابراین اگر معتقدی چون که خشم مبنای ژنتیکی هست معنی کنترل کردنی خشم او نیه ژنتیک نتوانه کنترل بکرید به معنی واسه اتوانه حتی ژنتیکی چوه مدیریتی بکن یا بعضی کس دعا که اجا من لعمر ما عصبانی نوم هر عصبانی جناوم بزنین راسه حتی خوی و پیاغ زنی چون هر عصبانی نوه اجا اگر هیچ نبی تو عصبانی معلومه مردی میدانی نه والله وکو هناسه کشان مجبورین و ضروری هناسه کشان وکی محبت چون ضروری اگر لمالا نمینید بنیانی مالا شوید وکو عقل اگر نمینید چون زندگی مختلفت عصبانیتش اگر لوجودی بشره کنید او بشره نخوش عصبانیت لازمه زندگیه مامرو کره که لخ پشیله خویلو بر اترسیه ایسا چون پلامی پشیله او جوچککانی دوری خاتو چون عصبانی بوه اگر عصبانی نوی چون اتوانی لبری گلیت فنگا بیسی بوه جنو منالو نجات بوی هر کسی که بیجه من عصبانی ناوم براستی راست ناکه ولی کسی که بیجه من عصبانی اوم ولی خشونت ناکم یعنی عصبانیت کم کنترول کم امر راست کم یه جن گو رپیه اک ام قصفره ناشیرینه ولی من هر ای گرین وقعی ناکه یه جن گو رپیه اک مشهور و بما کازمه یعنی بری عصبانیتی خوی رکاره اوتی سامنه چم تو ره اکم چو گالوک یکی اصنینی کتابانی قلی اوتی فلانه کسوتی بله اوتی مدفوع مزای چی اغا و تی کی و تی وقت تازه کریا و تی سوال و تی شیرینه و تی چو چو نزانی شیرینه و تی چون موجوداتی که خوشیان لشیرینی تی وکی میشو چد او وقت لیم روشینو و تی ای وقت هوا کمی کزر بو سو ساعته کلیه گزاری او تی ترشه و تی خوارده تا و تی نوالا و تی ای چو نزانی و تی چون موجوداتی که وکی قلانجه که حز اکن لشتی ترش لوقت لیم روشینو بدلیلی اقلیش بی و تی ای وقتی که نوشک بوسه و تی ای وقتی چه سوال تی خوارده تا و تی نواله و تی ای چون نزانی و تی چون حیوانات یک وکی پز و گاو امانه که خوشی انده سوالی تی وقتی خود کورا روانی امپیاییه با ام هم که بی عربی و عصبانی نکرده هر هیچی بو نکریا مجبور بو یه جن توبه بکاو لسر عقیده او اوش بیت خوانی و عقیده اما کنترلی خشم هم کاری کرد نه هر لو اولو هم ایتوانی لی بگا اگر رنو یه جن دفعه یک ما مساملا نصردین لمزوت خریکو آهات در کاره اگ لدوا و شقه کی صفت پیه حال ده ما مساج و تو ریه که بری کرد دوها چی کاره چو ارشانه سو هیچی پیه نکره نبوتی چی بیو کم دستی کرد با خلی او پولی امروی خو من چک پوله کی 50,000 تمنی ده پی کاره ایش فرا خوشحال بود چک پولی نه با خلی مردم بودی ما مسا همه چی کرو تی باو کم لچتی و عشق خوی لابوی و تیان ده ام پول تا بوده پی و تی او خوانه کی و تیان خوان 50,000,000 تمنه تو 50,000 و تی اما هر آن نوشی خالک که حالی نون هفته دواین کارا همتر و تی ولا امرو با برو مم مزه و 50,000 قید و آور دو بزن ما مسافر مگیر نه 50,000 تریلیف سینم چیو مزه چایی که تا سرهنگ و تی ولا او 50,000 اما هر نگاه 5,000,000 ویسی ها با سرهنگ لیدا و سرهنگ جربری کرده آدوان چه کنه تا قصریو خلقه که اوتیان اوه چیو ملا نسدنو تی هیچ نو یارو و امن خوی نکیم داو دین لی کشتی ماموسا خشمی خوی کنترول کرد و او جوره ماوه ماموسا ایمه ایجین ملا نسردین اصلا شاید شخصیتی خارجی نوی با پندو امسال و حکم وکی کلی لو دمنا استفاده لیه کن ایتن نب معنای وس اما ملاو نب معنای او وس بی اقلوه با عنوانی انسانی که جیر وام نام مشهور بوده مستفاده لیه کن پروژک بجسارت کس تحلیل و تفسیری نکه به هر حال اگر عصبانیتیش نبونی دروسیت همه با عنوان روانشناس نبونی عصبانیت من قبول نیست اشی عصبانیت بی اما کنترل عصبانیت چته که همه انتظار من و هر کسی که نیکا خوی ضرر که دیه هر کسی که عصبانی بوه یک و دوجار خوی ازانی عصبانیت چی بکرد بنابراین من لرانا تعداد اک لانواع عصبانیت لخزمت تایجم لأولین روژه که جلسات من شروع کرو و تو منه قصد من بهداشتی روانه بهداشتی روان چوار کلیمه جور یک رفتار بکن تکی خلقه نه من و نه شخصی مقابل نه من آسیب بینم نه تو نه متعلقاتی من نه متعلقاتی تو وقتی دو نفر عصبانی اون و یکو یکی کن عصبانی و یلو کن عصبانیتی ایتن نهایت شر ده کن و تیولا ده کن لیکتری هم خوی آسیب بینه هم طرف مقابل هم اموالی خوی هم اموالی طرف مقابل بنابراین عصبانیت یک تبدیل به خشونت اوید به هیچ وجه لبهداشت روانه جگینی حتی اگر حقش به دست اوید چون لأ وقتا یا خوی آسیب بودیه یا طرف مقابل یا اموالی خوی یا اموالی او یا هرچواریان که هرچواریان گنترین نوع عصبانیت و چون عصبانیتش وجودی هست نتوانین بیجین نیه پس اشه کنترولی یا بودین قصد و منظوری بندش آموزش کنترل عصبانیت ایمشو انشاءالله عصبانیت هر وقت عرضم کردن یکی لإحساسات که حال وجودی بشرا و چون نازنین والکوی بشرا لشخصی که عصبانی ممکنه انتظار که غلط من بی بر لو بیجن عصبانیت چیه با جگه که دیاری بکن هر بشر یک دو نظامی هست با هدایتی خوی یک عقل یک دله یا یک یک بیژن هیجانه یک یک بیژن تعقل عقل حسی و کتی وقت هر چی یک منطقی نه عقل قبول نکا منطقی یعنی حساوی که ریکوپیک به مقدمه صغرا و کبرا نتیجه که فورا مشخص بیت وقتی که نیجین دو چنکا ایتر نتوانی بیژی سی کا یا بیژی پنج کا چون حسی و کی منطقی نیه فقط چوار منطقی و غیری چوار غلطه اما نظامی منطقی فکره کسانی که و منطق گره که نه زندگی بکن وانه ولی نظامی که تری هدایت والا وجودی بشرا اصلا کاری و منطقه نیه ولی شبان روزا اگر بیداری و هوشیاری همه 100% زمانکی و دست بیرین 80% همه منطقی نیین طبقی آماره که لروانشناسی آسمان 20% لشبان روزا همه منطقین 80% هیجانی هیجانی یعنی چی؟ یعنی دل من حاکمه و اگر دل را گرتن او جره ما مسا قانعه و تی یا من نورتو احتمالی بهداشت روانی خو من و بهداشت خلکش لبین بین دل چون حکمه که اپرسی لیجی دو چنه که اگر خوش دیگرکوی یجی هر چنه تو بیجیدی اوریش قینی ویلی و یجی حفته که یجی چون یجی میل اوانی یجن مالی دنیا یا بو غرز یا بو مرز پس وقتی که اچینا حوزه دل اها تکی شخصی که به 1000 زحمت پولک من در آورده طرف عصبانی من اگه پولگا آور پیوانین یجن پیالم منطقی خومانه طلاقی خستو و تیوشه امرو تایوار صوبه و پول بگرین و پولش گراندیو دی اما کی منطقیه لبری او طلاق که نکوی لحیوات ها مجبوره تایوار و پول بگرینه نگرینه زرر قوی ترک بنابراین اگر بخشی هدایتی بشر بو دل اشه چاره نمی ام آم منطقی اشه انتظار نمی لم آم رفتاری لروی حسی وکتیوه بش کو رفتاری غیر قابلی پیش بینی اوی تو چته که 1000 زحمت و دسی هاورده دو دسی تقدیمی شخصی که غیجه خوش تمره که میل می پیت یدم اصلا دی خوشویسی دلیلی نگرک وقتی لیه پرسیجه مرتو نازنی خوشویسی دلیلی نگرکه چون خشم جوال ام حوزه و منطق تیایا ناتوان حکومت بکا بنابر این فرکسی گیجه بخواه بر امن و دستی خوم نی عصبانی بوم همیش چون تجربه لیک من لعصبانی جن دیبرا راسه که و دستی خوی نی هر اما باعث بوه توجیه اکمان دوزی و تو برفتاری خومن چون و دستی خوم نی دی هر چیکم کرد قینک همه همشه و گرک من روشن بکنو بله و دستی خومنه مسالکه ما موسا ملا ناصر دین من کود اما و که نیتوانی دکه لکاورا اگر بیتوانی های چوارشانه نوه دوش قضلی دوه کرد فورا بری کردواوه ترس یک غلبه کر و ملی اوتی قصب که اونی ترتلی ادری ام دفعه ترسو نیلا قصب که ترسی شن حالا دلا ترسی جنی لعقلا لحوزه هیجانات خشم ترس نفرت برایی دلسوزی محبت گشتی انوان نوی دلا ایسا مساله کدم تابزانی نواسه و امنی اجمی اوانی خیال بکن خوش که بچکولکتن برا بچکولکتن یا منالا بچکولکتن لما لا خریک گمه کهو پاچه شربتاو تندانه ده کالی رجنه تقالی که فورا و عصبانیتو پلامیه راسی اگر او منالا شربتاو که رجنه منالی که هاو سنحی هر او منالیتو ولی منالی میوانه کتانوی و عصبانیتو پلامیه ده مر هر او آوی نرجانه مر هر او قالیه تر نکده مر هر او شربتاو نیه هما حسی او کتی خو معنا کین بلکی عصبانی بوین ولکی عصبانی نوین بنابر این فرش هیجانی عصبانی نوین ازانین کی عصبانی بوین و کیج عصبانی نوین ل رئیس کمان کی عصبانی نوین ل جیر دسا کمان عصبانی خل هم لجنه کم عصبانی نوم چون دی اش اش ل یک عصبانی بوین ار عصبانی بوین او ل بری بیل مان بچوا پس یه ما حسی اوکتی خومن من کرده بر لعصبانی بون لکی عصبانی وین ده اگر گرکت خاستر بیت قانونی بهداشتی روانه لبی روی تو جنه که آسیب بیونه مناله که آسیب بیونه خیاله که زندگی که چون و میلی توست دروسه مگر قانونی رفتاری دروس من لسیدی اخلاق نوت دروس ترین رفتار او رفتار سه اجازه بده طرفی مقابلش تکی تو آبی که اجازه ده او کسلی عصبانی بوی اوش ده تو عصبانی بیت نه پس غلط عصبانی دروسه تو عصبانیه وید لذتی لیوه یکی لدلیل گلی اما عصبانیه لفر عصبانیه اون واسه عصبانیت خوشه من تیم با مالی تو زنگی دراکت دم دراکم با بازناکی زنگی که تر دم دراکم با بازناکی یه جم نو آگویان پیوه نوی تقی دراکه دم تی دراکم با بازکی ایسا شوسو حتیم با مالی تو من زنگ دم یا تق دم بیشنی تا قدم کی منی فیر کرد هوا من تان فیر کرد هوا و زنگ باز تان کرد تا من تقم نده شوسو تیم تا قدم بازی نکی انا هم برده دیه کم لدرگا که اگر و برد باز کرد دوسو بیم حتما و برد تا قدم تو منی فیر کرده جنی که من علاقه عصبانیه شیری گامشی نخوارده یه جه دایی که گیان دایی که جوایی نهاتو دای جواب نداد تو اکا و چم کی لچک کی دای کی او رای وش نه دای که دای کش جاگیان باو کم دای چه دلیلی که از امن علا شوسو هر حال دای که گیان و شروب که ولو لب جه دای که ولو لب که و چم کی کواکیا هر یه تکانی من ریغی میان برمان گرکه هی ما عقلین ریغی که زودتر جواب داد تو انتخابی اکی او پیاد دو ساعت الاله تو لجنوم نالکه یه جه خواه قضاتان کرا شکتم کارم کرا لره خواه سحاش زوبرو مصری کار ساعتی سه شوه بخفن جاوی نادن و حرق و با گزی خواهن گزی کن انویتا نیم گزی پرچه فروش یکی این ری قرگیان دوکا گشتیان ساکتون و اخفن و امیش بو خواه اخفی چه دلیلی که شو سو شو ننویتا نیم گزه که ها؟ کیف یری خشم و عصبانیتی کرد بنابراین خشمی همه اگر استفاده لیکن به معنای اول نیه پیایی که یه بخوا برا زور برای خواست راست که وا حالی بوه چون لعو مالی اوه گفتگو نوه سر روشی کرد انوه تا نیمگزه که زودتر گیت نتیجه دیبو ننوه لی به هر ام دلیل سه عملی عصبانی عصبانیت یان کنترول نکن لعصبانیت نتیجه که یک طرفه خوش یان گرته خوی یان آسیب یان ندیگه گیی نسه هدف یان ایتر و جهانم مردم آسیب یانی و نگیت هدفی و اگر هر وان برا بروین زندگیش لما باشتر نوی همه گرفتارین یجن برو تکی فلانه کس اقصه برا بخواه ذاتم نیه قصه ایتقا کن فورا عصبانیه قصه که لدلا امنیت ویتا لک ویتا عقده عقده ویتا بی احترامی بی احترامی ویتا دزی و درو و تقلب هر امسا جامع علیشی ویا ناتوانین قصه من بگین بنابراین ضرورتی هست کنترولی خشم یا بگین هر کسی که لخشم استفاده که و نتیجه باشی ارتیو با بزانید او کسانه و او خشم رفتاری انتقا که خشم یا ارن ایسا ده صلات یعنی سوحا اجنایه کن وقتی تو پیر بوی او اجنایه که تو تماشا بکه وقتی که نامه تحقیقی که روانشناسی بندوراس دسته منال خری کن گمه یا نکر فیلمی که انبوی نمایش دا بوکله یکی تیاو ده یا نکر لفیلم که منال یلی که تماشای او فیلم یا نکر و دسته یکی جایزه انده اوت یا هیوش لو دو دکن لم بوکله تا جایزه تن پی بین دقیقا هر او جوره او کسه لبوکله که ادا لناوی فیلمکه اما نیش هر واد دیانه کرد و دسته یکیان جایزه یا نه دا و دسته یکیان حتی تنبیه یعنی انکر اردس بینه بوکله که لدوای مدتی او دسته و جایزه انگر تو دیانه کرد او دسته و جایزه ان پی ندریاو هر دیانه کرد کم تا کتی او دسته و تنبیه کریاون دیانه کرد مانگ ویل یعنی انکرو دوای مانگ او دوا بانگ یعنی انکرو تین هرکی وکی یارو هرکی دکا لم بکلا جایزه دینی تنبیه کریاکان لیانده او انا جایزه ان پی ندریاو هل لیانده او انا جایزه ان پی دریاو هل لیانده گشت یعنی ارتو فرصت نو اجرایی بکن همه وقت تکی مرد ما خشونت و رفتاره کن اگر فرصت من که عینی او خشونت تکی خلکی ترا وکاروین او جاره ده صلات من نیه یه جه پیایک کوره یک دایلی سریشکه بری کده او لاوه چی چاری نکه قصهش بکه قره تری ده که نوی لبرده که نه با خلی و تیان با چی ته و تی خیلی نبا هر بیتم برد حالی گرتو ماوه اکی زور ولی اما شیخ سعدی لگلستان آیا جیتی ماوه اکی زور برده که لبا خلی هرچی روشت ماشا اگرو تیر خفت یک خورد تا روشه کیان و کجه که رو چی دنگی تیجه کوره لره خواب گینه دنگ ما خنکی هم لم چلاوه درم بیر وقتی چوی اروانی کورای چوز نیم چلاو گره سکل بانو بر بو کوتی سخواری تر هیچی نیه دست پیو بره بیتا بان خواست ماشای کرد چی یاروز و بردکی داوله سری پخته بردکی ده توقی سریا سریشکند و کوراو تی خواب بگره که لم وقتی زلیلی و گرفتاری آجیاتی یارمتی بکی بردگی و سرما و تی یاروی روژه یارو موا و ام برده سر مشکن اما او بردسه سر می پیشکیه او سرتم پیشکندو ناسزایی را که بینی بختیار عاقلان تسلیم کردند اختیار باش تا دستش ببندد روزگار پس به کام دوستان مغزش برار و تی دانشت مدیر تو تا روژه به دست بگیره دست بالا دسته اها او را که عرضم کردن عزبان و عزجیره به هر حال قصدی او من یه بیجم لفکری حق و سندناون قصدی او ما بو بیجم خشم چی تکه امال لذت من لیه برده بایه تبدیلی اکین خشونت عصبانیت نتیجه میان بریده و زوردارکن من بایه کن نینه نلاوه بلا وقت بهداشت روان و اخلاق تماشا کن اخلاق یجه وظیفه اخلاقی او چطه لخلق انتظاری هست بی کن بو وظیفه تو هست بی کن بو اوان انتظار هست خلق خشمگین نون لیت عصبانی نون لیت اگریش بون آسیبو پینگینن پس وظیفت عصبانی نوی اگریش بوی که عصبانی بونو تم طبیعیه پیشتیت اگریش بوی احترامی خواب بری سؤالی که پیشتیت اما سه همه که عصبانی اوین بعضی که من واقعا نزنین که عصبانی اوین بعضی که هنوز خویی نناسیه مثلا من اگر لیم بپرسن بیشن که عصبانی اوین یجم وقتی که یک مسخرم پیب که عصبانی اوین وقتی گرک مکاری بکم و موافق ناوم عصبانیوم وقتی دیگران مانعی انا نریغم عصبانیوم وقتی قصه حساوی کم و طرف و قصه کی نه حساوی جامعاتو عصبانیوم وقتی خری کم قصه کم و طرف اقنیت نای قصه کم نوبت کم قطقا عصبانیوم بعضی کس واقعا نزنه که عصبانیوی دی من نزنم که عصبانیوم نزنم با کویچم چوزنم دور کومو یعنی زی کومو یک بار خودتان مرور بکنو واقعا بزنن چی عصبانی تانه که تا اگر گرک تانه عصبانی نون لو چه تا خوطان لاده من ازانم برانی و آوره و چطره اوم تکی خوم من ازانم فلانه کس والا فلانه جیغا بگیم پی توشی شرطیم و جیت را چم با توشم لینی وقتی ازانم فلانه کس بگی و من عصبانی مکه لسراتیت بو نه او آسیب بینه و نه خویچم نه او ضرر بکاو نه منیچ من وام لاچم شاید بیجی زبونم زبون او کس است نه تو آن آسیبی که قرار بگی پی لخوی لای با نه زبون او کس است اگر آسیبی ها بچو آپیریو همه اش او آسیبانه لخو من لام دی من از آنم طرف اسب روم در کات شرط ما منطقی و سن روم در حتی اگر چاری چیب کم چی دی که هر اشی بر رضایت بره چی دل که اشی هر با صلح بسی بین بمالو تازه دی چیب کن خراوتر چایکش تخوندو لهر هوری که باران نواره وقت عصبانیت مکه هیچ کاری عصبانیت چون عقل تعطیل اکات و هیجانات اخات کار آغمی عصبانی اگر کاری کش بکا به احتمالی فره اشتباهی که چون کارگلی اجتماع منطقین منظمن برنامه ریزی شدن اگر لنظمی منطقیانا اجرا نکرین خلق عاجزون خلق اعتراض کن امی عصبانی هر فقط دنگی او نه برز خلق عزیت رانندگی کردنی او نش پرزه ممکنه دو نفر بکاو شیرو بنابراین اگر وقت انسان عصبانی بو اشه کنترول خوی بکا و به هر ام دلیلی ما بحث که و نسری کنترول کردنی عصبانی ل دو هفته برنا بحثی احساس افکار و رفتار من کرد که به ترتیب افکار و احساس و رفتار رو امشو هم احساس و شروع یکین چون او چرخو فرقی نیه اوکو مامر و هلکه کس چی مامر بوید هلکه کرده چی هلکه بوید مامر بوید یعنی دوره چتکه چی احساس خرابه فکر خرابه چی فکر خرابه احساس خرابه آقا میگه فکری خرابه و احساسی خرابه غیر ممکنه رفتار روزی وقتی که لە مقابلتان مانعێک قرارگرێ یەکێ لە حقوق و وەسیلەی کەسێک پایە ماڵەوێ چی حەقیقەتەن بوێت چی خۆی تەسەور بکەیت ئەحساسێکی گەن دەسەغاپی ئەم ئەحساسی گەنە فەرز دەکەین یەکێ لە حەقلی من نەفرێک خواردیەسی فەوران ئەحساسەکەم ئەم کارا فرە ناحەساوە فرە بێتەوەجووەوە من ئەسڵەن من وە بەشەر نازانێ ئەم فکرەتێتە مەغزم ئەم فکرەت تەبدیل لەوێتە ئەحساسی خەشم عەسەبانیەت فوراً رنگم سوره به تو زربانی قلب مچواته بان قپا کم زوان ما و کم کتکیک اما رفتار کنم ام رفتار انسان هر حز نکا بیوینید اصلا طرف مقابل اما بیوینید لیو یا راکا یا اوش عینی هم چطا تکرار کاتو بنابر این لمسئله خشما احساس یک پیت دست دا بلا فاصله فکری که منفی فعال کال ذهن تا و ام فکری منفی بر رفتار که منفی تبدیل بید وطبيعي چه انسانك رفتاري منفيكا حتى اگر حق ودسي چيوت مردم حقي بينادن من ماشينك موالا داري مزوتا برادرك وينم چقوية كيرتو ودسو لم پرتاو پر كريا خو من هيچم بينا كريا هيچم بينا وطيا ولی حر و بینيني ما احساسي نارحتيه كي فرده سوابيم احساسی خشم کی فر نسبت و او فرده د سوابم احساسی دلتنگی کی فر بو خم او بو چی منو نه مظلومم ام کارا چی چیم پکرو ام پیکا ام احساسی تنفر لو شخصو احساسی دفاع اش له خم بکم به فکر حمله تبدیل ویت چون بیرم چون دیکم چون حق لی بکم و ام فکر فورا بر رفتار یک تبدیل ویت بانگ کم لجورو بیرن لخوارو بیرن کری کیو چون شکایت بکم چون حق لی بکم حتی اگر حق و دسی منی چوید اگر ام فکره لم لحظه احساس که غالب بیاد ممکنه من لم بازار دست بکنم را کردن وشونی که راو مردم بشن برو هم دکتر شید بو من علی راتی حقیش و دست ما ولی هیچ کسی گیتر من و منطقی نازنی به ام دلیل که لخشم احساس افکار و رفتار بر یکتری اثر انن و چون هیجان غالبه احساس که منطقی نیه رفتار کهش منطقی نیه و فکر کهش منطقی نیه حتی اگر حق به دستوی یا به خود یا به دیگری یا به اموال خود و یا به اموال دیگری آسیب بگینی بنابر این خشم اگر کنترل نکره ری هست اعتراضی لیب کن ایتر تیمو با بحث که خوما اصلی خشم لازمه لام لحظه و ایتر هر کسی و تنیا گیو بوده یعنی با خوی من چطور که لیه پرسم واقعا با خوی جوابه کی بیت هر واگیو نگریو بروالم لی قضیه کوه جوابه کانی من حتما لذهنی بمینه تو چون اشه بزانین وقتی کان عصبانی اوین چی من وسر تید چی وسری خلق تیرین با چی پشی من اوینو اما نه اگر گرک من بزانین اشه رفتار من مرور بکنو لازمه بو او بچینه او حوزه لبرا چند سوالی ساده تان لیه بپرس اول لزلزله و شروع کم زلزله یکی لگورترین آسیب گلی که وقتی کانه لولاتی که برشتر گلی بانو رخغا وشکو ترویه که سوزینی حتی دولمن گلی مالکه یعن فره فره قشن کرده سو بتونارمس و جوش یعن کرده و اصنی فره انتیا برده کرده حتی تاپلوکانی چین و قی دیوارکان و بسته سو هر نیان کرده و قی بزماره که لزلزله امکانی میوانی یمون مالکه یمون رو ملیوان امکانی بیا فقیرترین پیای لروج زلزله لمال یو دولمنایته هیچی پینی بنابراین زلزله نه یه مالی شلی بوب کنه مالی تنی بوب کنه ولی کنه وانیه اگر مال که بتوی لکجی منجیل بردی نکه املی ماشینه کتا فریل دوله منگلی که لرب بنی کجی منجیل و زلزله که رود برا روون بردی کجکت دای املی ماشینه که اینه کشتونی زلزله که لبلاغلی که بشر اونه لی اترسی نایش زانه کهیتی حاضر ماله که دیواری موره دیواری موره دیواره که هرینه هر بردی تیانیه و هر روی کنو لمنطقه مایش تفرس کورا لدیواری موره زندگی کرده و 60 سالش دیواره کهش نرمی هم لی اصلا شاغولش نی ایساتا تلیزونو چتی دیوی جن زلزله آتیه ماله که اکاتو دوری 500 تون اصنی تیاغت لترسی و نو آروج یک زلزله بیم منطقیه شیه مفکری دو آروج من پیوه روژ 500 نفر پانسو فرس بیشمی ولی روژ شاید 20 نفر 30 نفر لجادگلی استانی کرماشان ها ماشین های کشی که روژ سواری ماشین های نو نترسین نازانم سارس لزمسانی که چند نفر ها کشی هیچ که ذاتی نیه گوشتی مامر بخوا چون اخبار لسری تبلیغات که ایجه سارس هاتوی و بیخوان اتان کشید و راسی اگر هاتوی بیخوای و کشید با ام نکته چه بیشم با بازه کس زیسا چوالم بازارا گوشتی مامره سینه و ایخواو ایجه بخوا برا با امجانی بم آفتی نیا من مامری چه خوامو نای چم کشید ده مامره کس سارسی نیا نه بخواو کشید چه حنره که خوطوی تو منی شروع مامره تو ایخوای بیخوام نام کشید زلزله که او نه خطرناکه به یک دلیل هم که خرجه ها که این بوی چون قابل پیش بینی نیه اگر من بزنم زلزله که ایتی حاضر نیم هم که پول خرج کم به منزانی زلزله یک دقیقه ایتر تیه کشت من لما زتوی چی ندارو لدارو عواویسین و تماشایی چکین بزنین چی قومی ایتو بو چی هم که پول خرج کن همه چون نتوانین

خمنی مردمی جشن راست که دو خشمش نفعیه او جروات توضیحم داد. ولی نفعکی کتا مدت بلند مدت نیه. پس اروم ناوی روشی کنترولی خشم. تصور بکن آخرین دفعه که عصبانی بود. ام سوال لخوما نکن چون ازانم عصبانی بود. اما یجن پی خداگاهی. آها اوتم کامپیوتر خداگاهی نیه. کامپیوتر نزانی عصبانی بود. نزانی خوشحاله. ولی همه ازانین. مثالی که ساده بودم بعض پیرجن هست سری انگل که یه نام قرص بخویجه لیا قرص نخوام قرص خاص نیه بوم نیه یه تینم بودر او کمه چنگه نیتا نقیه نیان تاسی یعنی تینیه نگیره تو و دو دقیقه سری شکه انلم لیه تو بعض کس نازانه سری گلب که چی لیش یخات استامینوفون لیش یخات حمام لیش یخات ورزش لیش یخات تینو گرتن لیش یخات هنوزش نتوانه پیاوتی بکاته که خواه یه جب با مردم سرپر و با خوام بنایی نکه حاضر مشکلی مردم حل بکه ولی چون خواهی نناسیه نتوانه مشکلی خواهی حل بکه بنابراین او کسا گرک یسی کومکی خواهی بکه اشه بزانه که عصبانی وید بعضی کس نزانه که عصبانی وید اگر نزانن لمو دو چون مطمئن بعضی کس دعا کاشه من هر عصبانی نوم امکانی نیه بشر ویتو عصبانی نوید پس با بتوان عصبانیتی خودمان کنترل کن کی عصبانی اوید علامت کنیم با بچه با و علامت کن که تو بیرو آخرین دفعه که عصبانی بودی یعنی ضربانی قلب و چوبان هناسه تن بود باهن گرم بخن بری چاوتیر تو الی آخر بیرو بیرو راسی بر لو عصبانی بود قصه کرد قصه گنا کانو کرد یا دوای او عصبانی بود یعنی دوای او ضربانی قلب و چوبان پلامو دای یا لبرا پلامو داولو لا ضربانی قلب و چوبان لبرات جمینو دا و لولا داخ بوی یا لبرات داخ بوی تو لولا جمینو دا طبیعتا لبرات داخوین لولا جمینو دین وکو آغریک روشنی اکی روشن بو لولا گر اسینیت هر که گره که عصبانیتی خوی کنترول که علامتکان روشن بون اگر هیچ نکات یعنی اجازه بوی کاری خوی بکا عصبانیت هرچیتیت فروی مثالکتان بوم تصور کن روشک داوتان لمنالکتان عصبانی بون حال اسی شقاز لیکی دو که ایتر شقاز لی دو موسیا و موشقاکا و بوخاکا ایتر و دستی خواه نیه لخوت و ایکی ولی شقاز لی اول اگر نوشانوی دو موسیا و مکش نوشانی عصبانیه دو که بنزینی که کرمیتی پیوانی کرمیتکا که تپالی باقی که لخوی و اچوات پس سعالکا آخرین دفعه یک عصبانی بوی کیو چون زنی عصبانی بوی وقتی عصبانی بوی چیو کرد دوای او زربانی قلبو چیتا کاری که کرده بیشه چیو کرد هر کسی کاری که یک یک پلام آه یک یک دست وشنه یک یک دا انشه یک یک چون چاری کارا ناکا هیچ نیش وکه که ملا نصر دین گره کیو دست بوشنه ولی چون چاری نکرد هیچی نکرد دستی چی نوشن هر وای بیدنگ ماو پس فریک من عصبانی اوین زربانی قلب من اچوات بان ازانین عصبانیش بوین ولی چون ازان نتوانیش بکن هیچ من نکرد سوالی بعدی دوای او عصبانی بود زانی عصبانی بود پلامودا یا پلامونه دا چی کرد نتیجه یک پیشتید اپرسی نیجین او کارتا کرد نتیجه که چیو مثلا من آخرین دفعه که عصبانی بوم نیم ساعت لمو برو چون زانی عصبانی بود داخ بوم قپم کرد زوان ما فشارم بوها چی کرد پلامیم دا خب نتیجه پلامکا نتیجه که کرد اویش پاتر کیاو رای کرده دو او منش گیم نتیجه کارکم ساعت لو او دو دوای او چیو کرد یعنی نتیجه کی چیو ولی من گیم آرزو او چتا گرک مو بیکم کرده مطمئن کارا خویلا خویلا ندا پلام دا تکی دا دو او منش رو لدراز مدتا ایسا خوشحالی واتا کرده سه غالبا همه لنتیجه عصبانیتا اگر آغامی که اخلاقی وین پشیمانه وینو آغامی پشیمانیش و شرط یک اتوانه بیجه پشیمانم رفتاری عکسی او رفتاری لموضوع شروع که سوالکان و ترتیب آخرین دفعه که عصبانی بوی کیو چون زانی عصبانی بوی چیو کرد نتیجه که چیو لمولا چیه که پنج سوال جوابی امانه اگر بدیتو اگهیت او نتیجه که من آخرین دفعه که عصبانی بوم دو کو زربانی قلبم چوبان پلامی کارام دا کارایش پلامی منی دا من سری اومش کن اویش سری منیش کن اما نتیجه که
لو دعا چی کرد بخوا برا کار خراب من کرد خوزای هر هیچ من نوته خوزای که بوی نوجی منی بکرده ام پن منه پیان ندریه آیا جن شرکر بزنی نوجی کرد چی بوکا باو که خوی که تا قروانی بنابراین لأو لحظه آخری عصبانیتا چون پشیمانوی تو همه جن ایسا کاری که جدید بکه همتر ام سعاله لخوا پرسر آمد دربانکه آخرین دفعه عصبانی بوی کیو چون زنی عصبانی بوی چیو کرد ایسا چی اکی ام دفعه اگر عصبانی بو ما گیم و نقطه او دفعه پلامم دا ام دفعه پلام ناغم ایسا اولین سعاله که مطرحوی جه بخواه برا من ناتوان وابکم ناتوان بری خون برم راست که ناتوانی بری خون بری آخر فیر بوی تو 30 سال واینه فیر بوی چون وسیع دقیقه عوضوید پس اشه فکره که جدید بو کن اما فکره جدیده کس من 5 دفعه عصبانیتی خون ناو اوام یکی کن لحر 5 کن فرتر تورم گله چم پیو بنا نارو مدوا ولی یکی کن لگشتیان کمتر تورم تو امیانه جاره تمرین بکن من علاقم آیو رجانی اما تور ریک حوث یکم دنگی زفتکی دا زبانو نیاله بخفین اما تور ریکی تر کاره حاتی دای وقعی ماشینکم او خریک رای چکن نویسی اما تور ریکی تر کاره یک دری مالی پیو مرده و نحساوک او خریک تلفروک او دوک او لشکانش کنی اما تور ریکی تر یک یک عقایدم افکارم جنم منالم گله یک چیرتو دو سو خریک ای تقینیتیم بم کجه امی چه عصبانیتی کتره طبیعتا خشم لراغا فرس سخت کنترول کری منیش نایجم تو بچو تمرین لیو شروع که او کسان اچنا جمناستیک اچنا کشتی لبرا را کردن و باز بردن یعن پی فیلکن راحت ترین عصبانیت تان انتخاب کن مثلا امشو چونو فرزکین داوای آوب کن و پیتانینن لدوای و قراره بقیرن بیش نره کره من ساعته که دوای آوا کم وقتی گرکتا بقیرنی بر لوا کمی باینو داخل باینو داخل بود چرا زرده که روشن بود اگر گرکتا پیایی که خاصوی وقتی سی بیسی وقتی وانی بروی چون اگر بروی لچوار راگا گیره که خسارتی هر دولای چون والا بالا اشه معذرت خواهی بود بنابراین لو وقتا کمی خوک گیر بود کفا بیری فرمایش حضرت صلی الله علیه وسلم اجه اگر اروی بیسه اگر قصه که قسمه که اگر حل سایی دانشه هر چی که رفتاری عکسی چون باعث اوید لحیجان بیتو درب چی تو نوی اقل الان حالتی که تر مانه زمانی که مردم لحی و عصبانی اون خواه همه همیشه لمردم عصبانی نوین من جنکم لیم عصبانی بوه امرو من لی او عصبانی بوم ولی ایسا او لی من عصبانی بوم بعضی کس نازانی مردم لی عصبانی کارا عصبانی بوم یجا من مرگت میخوام تو عزیز میشی من او عصبانی بوم ولیم هر پلام ما و شرم تقاقم من هر خریکم شوخی تقاقم آخری که ممکنه ایشکم پیب گینه تا حالی بوم بنابراین لازمه همه یا بریم دیگران که عصبانی اون راستی هوا که من عصبانی بوم که زن عصبانی ما هات ماشام کن من که عصبانی عصبانی میانیم لروی چی زانی تان خو زربانی قلبی من تان چاو پی نکفت خو فشاری خونی من تان چاو پی نکفت لروی دنگی من زانی تان همه عصبانیتی خو من لروی احساس من ازانین ولی عصبانیتی خلق لروی رفتاری آنشه بزانین رفتاری آمه که عصبانی سرعت پیاکا رفتاری آمه که عصبانی نظمی لاشوات چهره آمه که عصبانی سوره به تو بنابراین هشتان بید بعضی وقت شرگلی که ایکی نینی واسه نزنین طرف عصبانی اگر زانی طرف عصبانی بزانه عقلی لکار کوتو و هیجانی کارکا تا بیانی منطقی قصه تقاب که حالی نوی هیجانیش قصه تقاب که اکاو کتک جی بیلا بیرتر جی بیلا تا کمی تر آرامه تو عقل تیتو هیجان لاچوا نه تو آسیب بودی نه او آسیب بودی انا چاری نهت ممکنه هر کتن آسیب بینن بنابراین وقتی که شخص یک عصبانی نزدیکترین شخص ناو بون براتانه خویش کتانه هاوکارتانه کنش کتانه کرتانه نزدیکترین فرد که عصبانی بوه فرتر زندگی تقاکن لخوتان بپرسن آخرین دفعه که آم عصبانی بو کیو چون زانیتان عصبانی بوه چون دایلیتان زانیتان دی دیر زانیتان لچرا زردکه استفاده تان نکره تا دوبکان نزانی و خوده کی فایده اشه بر لو پلامو بوا بزانی تا نیلی پلامو بوا بنابراین کمی وریا بونو اگر کسی لحه و عصبانی وی علامت یلی عصبانیت لو آما لچهره یا لگفتار یا لدن یا لدس یا للرزین یا لقب ازوانا کردن یا بمحض یما امتانه دی به جنگاوری با کسی ستیز کزو گریزت بود یا گزیر گزیرت بود یا گریز
تکی کسی که شرب کن روزه کی شرطان کرد یا چاری بکن یا بتوانن راب کن دو موجوده کی زنده که بقایان فروه او وسط توانیه بکجه او وسط توانیه درچ آهو بومان اشه راب که شیر بومان اشه قب بوری هیو چون انسانن لاجتماع قبرتن ضرورت نتانوید ولی راه کردن فره باشه غیر بتانوید از آنن طرف درندس راب کن با نتانوید وقتی آرام بود چون لوقتی خشم درندگی اگیت اوچ وقتی آرام بود بچن قصه خودتانی تقاب کن آخرین قصه که ما لم بخشا اما سا عرستانی بکم خشم اگر خالی نوید بشرکه تیکش کنید ام باخلا چتیه که دیرید عنازه یکی است زیاتر لعنازه که تیب که ارجید خشم فره بیده تناوی خوی لخوی عصبانی وید کسی لخوی عصبانی بیجه بخوا عشه خوام بکجم خوام لدسی خوام رسکار بکم افسردگی شروع اوید و اگر کسی نوی کمکی بکا خودکشی اکات روژیک پس عشه هم خشم خالی بکا عصبانیت فقط دری نده غلطه خوی آسی بوینی عشه عصبانیت که برژینی و اگر طرف مقابلی چه تو عصبانی کرده ذاتی نیه هیچ بیجه پر بیت روژه که ترسم بو کجید اهای جن ترس زاور خراو دسته وشینی آخری که روژه که دوا ده تکات یجه نوا چاری نکم دستی اول یشه دکم اول گلی بخم بنابراین دو حالت من است وقتی که انا خشم لدرونی خود اپر بوه چون هیجانی ویت بیرجنی غلط ایرجنی توش بیسه خو کنترول که سرد بوی تو جا بیجه و طرف لدسی عصبانی وی من و کیوانو میجم کیوانو فلان روش من لدسی تو عصبانی وم فریش ناراحت بوم انتظارم نو تواب کیو من ولی چون خوشتم گرکو هیچم نوت خشمکه تواب رجیا قصه کشتو کرد ولی وزوانی هیجان نو کرد وزوانی عقل کرد وزوانی دل نو کرد طرفش اگر لتو ناراحت اوید یا عصبانی اوید یا توش نازانی یجی پی یجی مثلا کیوانوم لمن عصبانی بو یجم کیوانو من نازانم او روژه تو بوچی لمن عصبانی بوید اگر بیجی بوچی لمن عصبانی بوید کارک کمی تر لمن عصبانی نوید همه بعضی وقت نازانین طرف بوچی لمن عصبانیه عصبانی اوی و شرکا و ساعته که تریش همه کاتو شرطک مانا هل سری چی تا برنگکه بپرسن لی بزانن چی هوا اوی عصبانی کرده اگر خلاصه بکمو عصبانیت طبیعیه هر که عصبانی نوی ساق نیه عصبانیتی غلط عصبانیه که بمن بتو با اموالی من با اموالی تو آسیب بگینه بر لعصبانیت چراغلی زرد لبغنی پیاغا وکو زربانی قلب فشاری خوین قب ازوانا کردن روش نوید دوای او سر رفتاری غلط شروع اوید چون لدوای او هدایت لعقل ادریت دسی دل اگر لا او وقت را همه عصبانین بری خومن برین یا طرف عصبانی خومنی لی دور کینو نه همه آسیب بینین نه طرفی مقابل و چون عصبانیت لا وجود من ابمینه تو آسیب من پیگینه وقت هیجانکه نماو گیی تا آرامش اشه بیجی و طرف حوسی عزیز او شو تو زفتک تو روشن کردو همه تابعینی نخفتین او شو بچوین خوی نکتانه کردو ایو میل مدسم خوش روشنم کردو ولی سوحای جی پی جی امشو زماوانو جنو والله والله لخو ما زماوانا چون زفتکت انتابا یعنی نیلای ما بخفید خشمکت رجانو اویش زانی اسی نایش توان شرط دقاب که تبریک تان بیجم دوشو حتما خور خوش یعنی پیتان داو با چی بخواه دوشو تابا یعنی و نتا نیلای ما بخفید یعنی من چون خوش یعنی با خوش یکی نشوینید تا خو عصبانیتکت رجان و منطقی ترین روش اگر طرفیش لتو عصبانی بو خورنی نزانی چی تو اوی عصبانی کرده لی بپرسه او روژوا عصبانی بوید من چوم بوه حزم نکرد فراتر عصبانی بوی نزانم چی من توی عصبانی کرده اگر ازانی اتوانم کاری بکم عصبانی نوی پیمی بیجه بابی کم پس اگر گرک مانویت اتوانین عصبانیت من کنترول کن با کنترولی لکمترین عصبانیت تانو تمرین شروع کن آخرین دفعه کیو چون زانی چی کرد چی بو چی اکیل مودا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه
2: الف لام میم
3: چند پیتی اگل سرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبی چی آوا بیوینه دابنید برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا با او مبستا بیگومان ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شن و تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او بيتانا
2: الله لا اله الا هو الحي القيوم
3: خدا ذاتك جلو هيج خدا چترني شاني پرسن بيتو او هميشه زندو و راگرو سر پرشتياري همو دروس كرا وكانيتي

ای پیغمبر، خدا قرآنی با تو براست و درست بچن قوناخ یک دا بزندوا براز دانری سرجم کتب پیشوکانی پیش خویتی پیش دستکاری کردنیان هروها توراتی با موسا و انجیلی با عیسی روانه کردوا لپیش قرآن دا.

او خدایا ذاتی کان نقشه رخصارتان لمن دالدان کان دا دچشه چون بیوید هیچ پرستراوی چی براز نیا جگل او خدایو او ذات بالا دستو داناو کار بجه.

او خدایا ذاتی که قرآنی بوستر تو ای محمد نردخواره و بشگل آیتکانی دامزره و پایدارو رون و آشکران اوانا بنتین و بناغی قرآن کنو هندیشی تری شیواتای جور و جور حل دگرنو با آسانی نازانرن جا اوانای که لدلیان دا لاری ولادان هیا حز لا حق و راستی ناکن اوانا شوینی و آیتان دکون کمانای جور و جور و فراوانیان هیا بو اوی فتنو آشوب و ناکو چی و دوبرا چی دروز ب